0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: در ناحیه ورزاب رادیوی فرهنگ را روی موج 165 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.

0: چنان بود که مهراب روزی پگاه برفت و بیامد از آن بارگاه. ستایش همی کرد با خود به زال، ز مردی و گردی و از فر و یال. گذر کرد سوی شبستان خیش، همی گشت بر سوی بستان خیش. دو خورشید بود اندر ایوان اوی، چو سیندخت و رودابه ماه روی. یکی جفت اوی و دگر دخت اوی، بدین هر دو مهراب بود تازه روی. بیا راسته همچو باغ بهار، سراسر پر از رنگ و بوی و نگار. شگفتی به رودابه اندر بماند، همی نام یزدان برو بر بخواند. یکی سرو دید از برش گرد ماه، نهاده ز انبر به سر بر کلاه. به دیبا و گوهر بیاراسته، به سان بهشتی پر از خواسته. بپرسید سیندخت مهراب را، ز خوشاب بگشاد عناب را. که چون رفتی امروز و چون آمدی، که کوتاه باد از تو دست بدی. چه مرد است این پیر سر پور سام، همی تخت یاد آیدش یا کنام. خوی مردمی هیچ دارد همی، پی نامداران سپارت همی. چه گوید ز سیمرغ فرخنده زال، چگونه است چهر و چگونه است یال. چنین داد مهراب پاسخ به دوی، که ای سرو سیمین بر خوب روی. به گیتی در از پهلوانان گرد، پی زال زر کس نیارد سپرد. چو دست و انانش به ایوان نگار، نبینی نبرزین چنو یک سوار. دل شیر نر دارد و زور پیل، دو دستش به کردار دریای نیل. ز بخشش نیاساید و نیز خورد، به کوشش نماند ویندر نبرد. چو برگاه باشد زرفشان بود، چو در جنگ باشد سرفشان بود. رخش سرخ ماننده ارغوان، جوان سال و بیدار و بختش جوان. اگرچه سپید است مویش به رنگ، ولیکن به مردی به درد نهنگ. به کین اندرون چون نهنگ بلاست، به زین اندرون تیز چنگ اژدهاست. نشاننده خاک در کین به خون، فشاننده خنجر آبگون. از آهو همان کش سپید است موی، نجوید جز این مردم عیب جوی. سپیدی مویش بزیبت همی، تو گویی که دلها فریبت همی. چو بشنید رودا به این گفتگوی، برافروخت گلنارگون کرد روی. دلش گشت پر آتش از مهر زال، از او دور شد رامش و خرد و حال. چه نیکو سخن گفت آن رای زن، ز مردان مکن یاد در پیش زن.
1: عجب عجب عجب.
0: دل زن همان دیو را هست جای، ز گفتار باشند جوینده رای. چو بگرفت جای خرد آرزوی، دگرگونه تر شد به آیین و خوی. ورا پنج ترک پرستنده بود، پرستنده و مهربان بنده بود. بدان بندگان خردمند گفت، که بگشاد خواهم نهان از نهفت. شما یک به یک رازدار منید، پرستنده و غمگسار منید. بدانید هر پنج آگه شوید، همه ساله با بخت همراه شوید. که من عاشقیم چو بحر دمان، از او بر شده موج تا آسمان. پر از مهر زال است روشن دلم، به خواب اندر اندیشه زو نگذرم. دل و جان و هوشم پر از مهر اوست، شب و روزم اندیشه چهر اوست. نداند کسی راز من جز شما، که هم مهربانید و هم پارسا. کنون این سخن را چه درمان کنید؟ چه خواهید و با من چه پیمان کنید؟ یکی چاره باید کنون ساختن، دل و جانم از رنج پرداختن. پرستندگان را شگفت آمدان، که بد کاری آید ز دخت ردان. همه پاسخش را بیاراستند، به تنگی دل از جای برخواستند. که ای افسر بانوان جهان، سرف راز دختر میان مهان. ستوده ز هندوستان تا به چین، میان شبستان چو روشن نگین. به بالای تو در چمن سرو نیست، چو رخسار تو تابش پر نیست. تو را خود به دیده در اون شرم نیست، پدر را به نزد تو آزر نیست. که آن را که اندازد از بر پدر، تو خواهی که او را بگیری به بر. که پرورده مرغ باشد به کوه، نشانی شده در میان گروه. کس از مادران پیر هرگز نزاد، وزان کس که زاید نشاید نشد. چطو سرخ رخساره و مشک موی، شگفتی بود گر بود پیر جوی. جهانی سراسر پر از مهر توست، بر ایوانها صورت چهر توست. تو را با چنین روی و بالای و موی، ز چرخ چهارم خراید شوی. چو رودابه گفتار ایشان شنید، چو از باد و آتش دلش بردمید. بر ایشان یکی بانگ برزد به خشم، بتابید روی و بخابید چشم. وزان پس به خشم و به روی دژم، به ابروز خشم اندر آورده خم. چنین گفت که خام پیکارتان، شنیدن نیرزند گفتارتان. دل من چو شد از ستاره تباه، چگونه توان شاد بودن به ما. به گل ننگرد آن که او گل خور است، اگرچه گل از گل ستوده تر است. کرا سرکه دارو بود بر جگر، شود زنگبین درد او بیشتر. نه قیصر بخواهم نه فغفور چین، نه از تاجداران ایران زمین. نه خورشید خواهم نه از ماه جفت، مرا جفت او باید اندر نهفت. به بالای من پور سام است زال، ابا بازوی شیر و با کتف و یال. گرش پیر خانی همی یا جوان، مرا او به جای تن است و روان. مرا مهر او دل به دیده گزید، همی دوستی از شنیده گزید. جز او هرگز اندر دل من مباد، جز از وی بر من میارید یاد. بر او مهربانم نه بر روی و موی، به سوی هنر گشتمش مهر جوی. پرستنده آگه شد از راز اوی، چو بشنید دلخسته آواز اوی. به دلجویی دختر مهربان، شدند آن پرستندگان همزبان. به آواز گفتند ما بنده ایم، به دل مهربان و پرستنده ایم. نگه کن کنون تا چه فرماندهی، نیاید ز فرمان تو جز بهی. یکی گفت از ایشان که ای سرو بن، نگر تا نداند کسی این سخن. چما صد هزاران فدای تو باد، خرد زافرینش روای تو باد. سیه نرگسانت پر از شرم باد، رخانت همیشه پر آزرم باد. اگر جادویی باید آموختن، ببند و فسون چشمها دوختن. بپریم تا مرغ جادو شویم، بپوییم و در چاره آهو شویم. مگر شاه را نزد ما آوریم، به نزدیک تو پایگاه آوریم. لب سرخ رودابه پرخنده کرد، رخان معصفر سوی بنده کرد. پرستندگان را چنین گفت ماه، که این است روی و همین است راه. مرین بند را گر شوی کار بند، درختی برومند کاری بلند. که هر روز یاقوت بار آورد، خرد بار آن در کنار آورد.
2: شما پاره از اثری بی‌زبان شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: او یک زنی عادی و ساده و اندیشمندی بود. در باغ حیوانات قفسی ببرها و خرسها را بانی میکرد. لیکن هیچ کس باور نمیکرد که این بانو دارای چنین پیشه خطرناکی باشد. از روی تقاضای وظیفه‌اش هر سحر داخل قفس ببرها، سپس قفس خرسها شده آنها را غذا میداد. دمی سحری زن ظرفی پوری گوشت در دست به ایبا داخل قفس آهنین شد. دید که در گوشه قفس ببر پیر حلقه زده خوابیده است. او پاره گوشت را به زبالدان ریخت و نزد ببر آمد. حیوان وحشی درنده قوی جسته نگاه خسته اش را به زن دخته غراست زد.
1: چرا ستیزه میکنی عزیزم؟
0: گفت زن و سری ببر را سیله کرد.
1: میدونم در قفس زیستم برایت مشکل است،
0: افسود زن.
1: اما چی علاج؟ قانون و قایده باقی بهوش همین است.
0: زن پاره گوشتی را به دهان ببر انداخت. ببر گرسنکی بود، گوشتی سیروغن را با حرص پاره پاره کرده فرو می برد. حیوان وحشی سرگرمی تیکه تیکه کردن گوشت بود. شکمش سیر شد که دیگر پاره های گوشت را نظرش نگرفت. ببر قوت گرفته اشکم کلانش را کشالکنان آرام شد. زن سر و گردن ببر را خارومال می کرد. ببر همان نگاه مستریبش را از زن نمی کند و آسوده نفس می کشید. حیوان وحشی ببر دلیر حمل داشت. در زاپرگ این حادثه نادر و اول است که ببر حامله دار شده است.

0: زن می دانست که ببر نرینه سال گذشته به هلاکت رسیده بود. از همان روزی که ماده ببر تنها مانده است، یگانه متکای حیوان همین زن گشته است. وی آهسته و با احتیاط ببر را سیله داشت. خیالاً ببر می خواست که هرچی بیشتر در میانی کفهای دست زن راحت کند. ناگهان صدای آدمان بیگانه ببر را بی‌ضابطه کرد. زن دید که پس پنجره تماشابینان آنها را نظاره دارند. یکی از تماشابینان پسرکی با حرکت بی‌پروایانه خود به قفس نزدیک شده گفت:
1: ای اپا، از پلنگ نمی ترسی؟
2: نه، از چی ترسم؟ آخر پلنگ حیوانی درنده هم که باشد، رموز فهم و عادل و ناترس است، فهمیدی؟
0: گفت زن:
1: اپا جان، چرا وای دای مخاب است و خفه؟
2: ای شما بر این تماشابینان وای رو خفه میکنند.
0: گفت زن:
1: ای چگونه؟
0: کتف در هم کشید پسرک:
2: حالا شما جانبی وای هر گونه شیرینی پرتافتید، انا او خفه شد.
1: ای شاید وای گروس نباشد،
0: افسود پسرک.
2: ببر حیوانی زیکه خور و با وقار است، هرگز به غذای پرتافته شما نگاه نمی کند.
0: گفت زن:

آن ایامی دور ببر آزادانه در جنگل میزیست. از چیزی ترس و بیم نداشت. حتی شاهی حیوانات شیری غوران او را دوست می داشت. در گله ببر تنها مادرش را گوش می کرد و خلاص. مادر ببر او را طریق شکار و ناترسی آموخت. ببر از روزهای نخستین در شکار دست بالا می شد. همین که گله ببرها میشی کوهی یا گوزنی را دنبالگیری می کردند، نخستین شده ببر تومه را از پای می افتاند. مادر ببر تأکیدش می کرد که ما در جنگل تماما آزادیم و کسی ما را تهدید نمی کند بجز آدم.

0: روزی آخری هفته سرور باقی حیوانات زن را نزدش ریغ زد و گفت ببر کی می زاید؟
1: همین روزهای نزدیک.
2: بسیار خوب،
0: تبسم کرد وی. سپس به زن معنی دارانه نگاه کرده گفت
2: یک علاج کن که صحت و بیجورم تولد کند. آخرین معجزه است که در باقی حیوانات در حالت غیر طبیعی ببر بچه تولد سازد.
1: بله، میدونی ببر بسیار حساس و رموز فهم است. بعضن از معامله سردی بعضی تماشابینان با غضب می آید و بیقرار می گردد و سلامتیش هم اونقدر خوب نیست. آخر زیاده از 20 سال در یک قفص زیستن مگر آسان است؟
0: سخن زن ناتمام ماند که یک بار سروری باغ ندا کرد
2: کارا چی به حیات ببر؟ در همه زاپارک های دنیا حیوانات چونی زندگی به سر می برند؟
1: نه،
0: گفت زن و افسود.
1: من در تلویزیون دیدم که در باخوی حیوانات دیگر مملکت ها برای ببر جنگلک ها ساختند تا وی تواند آزادانه سیر و گشت نماید.
0: گفت زن
2: این سخنهایت را یک طرف مانو گوش کن. همین که ببر تولد کرد، بچهش را به دیگر باقی حیوانات می سپاریم.
1: چیل؟
0: به تعجب آمد زن.
1: نه،
2: علاقه مسلحت شدگی. حتی ما مبلغ معینی را از باقی حیوانات کشوری همسایه گرفتیم.
0: گفت سروری باغ.
1: کاری خوب نکردید. آخر طفل را از مادر جدا کردن گناه است و خاصیت نیک ندارد آخر.
0: گفت زن
2: مثل که درباره انسان گپ میزنی. آخر ما درباره ببر بحث داریم. به خدا
1: من همش را میفهمم.
0: گفت مایوسانه زن و غجاوه گلویش را گرفت که به زور سخنش را دوام داد.
1: نخود شما عاقبت این عملتان را حس نکنید. آخر ببر در غم بچهش غم بیمار گشته میمیرد.
2: من میدانم تو این ببر را دوست میداری و به تو سخت انس گرفته است، اما چی علاج؟ قانون و قاعده باقی حیوانات همین است، میفهمی؟
1: قانون و قاعده انسانی چی؟ مگر ما رحم و شفقت خود را گم کردیم؟
0: گفت زن و ناچار بیرون برآمد. دیگر حیات برایش مضمونی نداشت که با قلبی شکسته باز خانچه و قفس ها را گذشته نزد قفس آهنین ببر سکوت نمود. ببر سرش را از بالای پایهای پیشش بالا کرده به زن نگریست. نخستین مراتبه پی برد که زن سخت آشفته و پریشان است. از جایش خیز و شکم وزنینش را کشیده و پنجره آهنین نزدیک شد. زن دستش را دراز کرد و آهسته و با احتیاط از کیسهش پاره حسیبی را بیرون آورده به دهان ببر گذاشت. این دم زن فکر کرد که اشک چشمانش را ببر ندید، اما حیوان رموزفهم کیها در عمق نگاه زن پیش آمدی بدی را حس کرد و گریهش را فالی بد دانست. اما ببر زبانی گویا نداشت که حسیاتش را بیان سازد، تنها اجراح زد و سخت سخت نفس کشید و تنها تا حد بیحالی از دیدار زن قناعت مند.

ببر تنها ماند. شبی دراز چهار طرف لغزید. گویا آن آتشکی که تا این دم وجودش را گرم میکرد خاموش گشت. هر زمان دیده غمبار زن را پیش روی می آورد و وجودش به غم می پیچید و نیشتر سوزناک دل و جگرش را سوزان می کرد. در شکمش طفل جنبیدن داشت. لذت فوق‌العاده فرزند باز نیرویش بخشید و همه درد و غمش را گویا فراموش کرد که مهین مهین خودش را تکان داد و فهمید که وقت زاییدنش رسیده است. اکنون میل زاییدن داشت. از فرش سنگی قفس تنها نفس کشی یک مرام ببر به گوش می رسید. ببر در چنگال مرگ و آزادی بیرحمانه پیچ و تاب می خورد. ببر دلیر جسارتش را از دست نداده کاملا آمادگی می گرفت و به درد و رنج طاقت می کرد.

0: این دم یک جنگل و مادرش مادببر پیر را به خاطر آورد.
1: بچم هرگز به آدم باور نکن، اونها به ما حیوانات هرگز رحم نخواهد کرد.
0: این سخنان در گوشش یک زیل صدا می دادند.
2: بین یک زن چقدر نسبت ما غمخوری دارد.
0: از دل گذران ببر و باز گفت:
1: چرا دیگر آدمان این خیل نیستند؟ چرا دیگر آدمان این خیل نیستند؟
0: در جواب این سوال ناتوان ماند و باز گیره ای زن را پیش رو آورد و دیدشت.

2 рӯзи дигар зан дар назди қафаси бабр пайдо нашуд. Бабр ғам мехӯрд ва бо тифли навзодаш роҳи занро мепоид. Рӯзи сеюм одамон омаданд, аммо миёнашон боз ҳам зан набуд. Онҳо бабри навомухтро таърифкунон дасти ба даст намуданд. Мода бабр бехабар аз ҳилаи одамон аз чунин муомилаи онҳо хурсанд шуд. آخر آنها گویا به تبریک ماده ببر آمده باشند که طفلش را ستایش داشتند. نخواست نفر آخرین ببرچه را تگ بغل گرفته غیر چشم داشت از قفس یک بار بیرون شد. با امر سردار باغ زود در قفس آهنین را بستند. ببر نوزاد حیران حیران به این عمل آدمان سرفهم نرفت. بعد یک باره غیره و برداشته خواست از دست آدم فرار نماید، اما دست توانای ناگهان بیرحمانه یک ضربه زد. ببرچه چنین عمل زیشت را انتظار نبود که ترس زده گیج و گرنگ شد.

ناگهان صدای بدخشمانه و جانخراش ببر بلند شد. چون این نره سخت و جانکاه را تمام جانوران باقی و هوش اولین مراتبه شنیدند. جانوران دیگر قفص ها هم ناآرام گشتند. خیرس ها از بازی و شادی ماندند و گرگ ها اولاس کشیدند. از قفص میمون ها آواز خیره و صدای امداد طلبانه پهن گشت. خیالاً همه جانوران اسیان داشتند. همش بیهوده بود. تماشابینان از نزد قفص ها دور شدند. اطراف را تاریکی فرا گرفت. تنها سردار باغ ترسیده و لرزیده حکم کرد که دروازه را بندند و باز قفص ها را از نو نظارت سازند. مبادا قفل شکسته ماند و حیوان فرار کند. به خطری تماشابینان برای ما ضرور است، گفت سردار باغ. بعد ساعت فضای باغ حیوانات خاموش گشت. جانوران اکنون آرام گرفتند. تنها ماده ببر آرامیش را تماما گم کرده بود. او دیوانوار خودش را به پنجره های قفس می زد و نوحه می کشد. دیگر درد را حس نمی کرد. سر و رویش از جهیش و چنگال خفکان پرخون گردید. با پنجه های شکسته و نیم جانش خودش را کور کرد. اکنون ببر از دیده هایش هم محروم گشته بود و تلواسه جانکنی داشت. ماده ببر حتی حس نکرد که زن در پهلوی قفس عشق ریزان این منظره را تماشا دارد. ببر دیوانه شده بود و مثل سیدی تیر خورده بالا جهید و سرش به سقف آهنین برخورد و یک بار پایان افتیده جان داد.

دوستان عزیز، این ساعت رادیو انسینوفکی زن و باب رو از روی کوی نویسنده مجید سلیم شنیدید. آن رو برایتون دلشود السمد محبوبه سیدزاد و بابوی نظام آماده و پخش نمودند. خیر تنسیحت و خانه آباد باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.

فرهنگ شماره کتاب‌های خوانده شده نیست، شماره کتاب‌های حفظ شده است. از هر کتاب، از هر جا، کم کم و

0: خب ادامه دارد برنامه ما خودشون زنگ زدن مصاحبه میکنیم سلام علیکم
1: الو
0: سلام علیکم آقا جون بگش که شما نقص خوب
1: نورمال
0: ما نوروز آقا
1: سلام نوروز
0: نوروز برنامه کردیم که در تلویزیون تلویزیون بهارستان
1: نوروز چه
0: کارتون خوب سلامتی نازا آقا
1: سلام سلامتی
0: ها حاضر میدونید من از کجا با شما زنگ زده استم ولی من شما را پیش از اون که پیوست شوید یک سوالتون را پیشنهاد کردم و شما را به روز زبروزتون تبریک نمودیم خواستیم که در افیر مستقیم در رادیو فرهنگ با شما زنگ بزنیم از نام کلی کارمندان رادیو فرهنگ از نام مخلصانتون شما را با جشن زبروزتون تبریک بدیم برای شما سعادتمندی اقبال بلند و اینالی شنانده شما را شنیده استودن من باور دارم که من بعدم هم میگونه سردوی بسیار خوب سردوی بسیار شنیدنی پیشنادی مخلصان می نماید ولی می دانید کدام سردتون پیشناد شد سرودی دلی تو می شود که دلم بشکنی
1: باز
0: بله همین سرود پیشنهاد شد خب من فکر میکنم که شما سیل کورتر هستین بند هستید و ولی شاید ما شما رو از خواب بیدور کردیم نه؟
1: من نه چه شما شدم و تلفن شما دارم
0: سلام علیکم شما بسیار شدم که شما گشته زنگ زدین تماس گرفتین و ما بار دیگر شما رو تبریک میگیم با فکرم که شخصی که نه از خوب میخیزه دولی صدوق خوب نیست که ما چور مصر سرود با وزی زنده
1: بشیم نه ولی ممکن نه
0: ممکن نیست
1: نرمان باید از بگاه شروع کند خوندنه
0: بله بهترین مهمتر از همه صحبت شما است مهمتر از همه که شما زنگ زدین با زنگ ما پسخ دادین ما این احترام شما است ما تشکر میگیم برای شما و بار دیگر زود روزتون تبریک و خدا کند که همیشه موفق باشید همیشه تنسیت باشید و سلامی ما و سلامی ما کلی شنواندگان و کلی کارمندان رادیو رو با استاد جورابیک مرادوف برسانید شما
1: حتماً همه تون رو دوست میدارم باشین برادر
0: سلام علیکم باشین بار دیگر زبرتون تبریک تشکر برای شما زنده باشین خوب شنوندگان عزیز در خط علاقه ما بودن جانی بیک مرادوف که ما خواستیم تبریک بکنیم با روز زاد روزشون و خودشون جواب ندادن و خودشون زنگ زدن من فکر میکنم که البته این یک نویگری هم بود برای شنوندای ما که یعنی با سالانه دوست داشتهشون واقعا هم صدای اونا شنیدن و تبریک کردیم نه فکر میکنم شما هم در تبریکاتی ما شامل هستید خب ما چند معلومات بسیار جالب دیگر در صفحه گذشته و در امروز براتون داریم از معلومات سطح جهانی خواهیم گفت سال 1910 مسابقه سرعت میانی هواپیما و قطاره دوگیر گردید است و اولین هواپیمایی که در میانی یعنی آلبانی و نیویورک پرواز میکرد از جنوبی گلین کرتیس اداره می شد این هواپیما و هواپیما به قول از نگوی سرعت سازوری جوی اول شده و $10,000 مکافات پول گرفته است سال 1923 اتفاقی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر به قول هلال احمر تاسیس یافته است سال 1959 سود اولی ایالات متحده آمریکا قرار مقامات ایالات لوئیزیانا را در برای منع مسابقه باکس بین نمایندگان نژادهای گوناگون و به قول غیر قانونی اعلام کرده است این نمود ورزش رو میانی نجات های دیگر سال 1960 شماره اولین مجله هفتنامه فوتبال در اتحاد شوروی از شب برامده است سال 1965 دانشگاه ملی دانسک تأسیس داده شد سال 1975 زواد افتامبیل سازی بیلاروس به استحصال بزرگترین ماشین بارکش در اتحاد شوروی با نام بیلاس 7520 آغاز کرده است سال 1998 تشکیلات جمعیتی و سیاسی حزبی نفقه خوران بدتر حزبی نفقه خوران روسیه در وزارت عدلیه فدراسیون روسیه به قول بخید گرفته شد سال 2004 شهرنامه ساختمان بینای نوی تئاتر مارینسکی در سنگ پیتربورگ به امضا رسید و سال 2009 پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما اعلام کرد که در کاخ سفید شعبه خب اینمو خواستیم که همچون سوال براتون پیشنهاد بکنیم بدون معلومات همون براتون نمیخونم برای که همچون سوال براتون باید پیشنهاد شود آنه که من معلومات براتون گفتم شاید شما لکه و گهی پیدا کردیم ولی به هر حال این بود چند معلومات بسیار جالبه که ما برای شما گفتیم و فکر میکنم که البته معلومات و رویدادهای بسیار مهم براتون پیشنهاد شد و برای شما بسیار جالبم بود این چیز. خب اکنون اینجا ما باید سرود بشنویم و بعد از شنیدن سرود باید بر بگردیم. کم کم ما نظر میکنیم به 10 سال قبل، به 12 سال قبل، به 15 سال قبل و حالی یک سرود میشنویم که از همون 10، 12 و 15 سال قبل است. سرود میشنویم بعد از شنیدن سرود بر میگردیم.

0: дорад барномаи мо хаста набошед ва мо суҳбатро дар саҳифаи саволи рӯз идома медиҳем. Акнун имкон дорем ки зангҳои шуморо бишунавем. 227-95-94 рақами эфири мо аст ва саволе ки баротон пешниҳод мешавад, фикр мекунам ки бисёр саволи ҷолиб хоҳад буд. خب ما اکنون سوال براتون پیشنهاد میکنیم و شما باید جوابی سوال برای ما گفته باشین. سال 1937 نویسنده الکساندر کوپرین هنگامی بازگشتن از گر دیو نوردی پاریش پیش از سوار شدن به قطارای مسکو یک جمله گفت. او چنین گفت: من تیارم که ادامه‌ش باید شما بگین، به این سوال باید شما جواب بدین. ман тайёрам ки чӣ кор кунам. савол бори дигар ман баротон такрор мекунам. соли 1937 нависанда Александр Куприн ҳангоми бозгаштан аз хоб гари дю норди Париж пеш аз савор шудан ба қатораи Москва як ҷумлаи бисёр зебо гуфт ва ҳамин ҷумлааш ба қавле дар таърих дар китобҳояш ҳам навишта шудааст. ва чӣ гуфта буд ҳамин пеш аз савор шудан ба қатора? او گفت که من تیارم که چیکار کنم. من تیارم که چیکار کنم. 227-95-94 رقم ایفیری ما است و من باور دارم که شما جواب های درست برای ما پیشنهاد میکنید. سال علاقه 7-24 دقیقه و امینالی امکان داریم که ما اکنون جواب های شما رو بشنویم. خب اینجا ما دو صفحه دیگر داریم که ما البته این صفحه ها را جالب است بازیافت و بحث امروز، چون همیشه اگه سوال ها و موضوع بسیار شاخوار هم در این صفحه ها خب انتخاب میشود و شما باید فقط زنگ بزنید اشتراک بکنید. خب من یک معلومات باید بسلام ایشمو بیرسونم شنوندگانی که اینمی هولی مورا شونه دای سودان کما کا گرادتون بلند میکنین گوش میکنین ما تا انجام برنامه چند مرتبه دیگه را تکرار میکنیم تا اینکه شما خواطیر نشوین. ما از هفته اون یک هفته در افیر نیستیم، یک هفته در افیر نیستیم، در سفر خدمتی هستیم. ما اولیم سناش براتون خواهم گفت که از چندوم تا چندوم ما در افیر بودن نمیتونیم با شما. خب از یکم تا سنه پنجم ما در افیر نیستیم و ششم و هفتم بازم روز استراحتی است و سنه هشتم باز با شما خواهیم بود. یعنی اگر شما ما رو هفته آینده نشنیدید، یعنی چی بگم، یعنی دلتون پر باشد که ما همینجا هستیم، اما در سفر خدمتی یک هفته فقط در افیر مستقیم با شما بودن نمیتوانیم البته، و فکر میکنم که این چیز شما خوب میفهمین و از ما جمع دور نمیشین. به زنگ تلفن قبول میکنیم. سلام علیکم. الو
1: الو سلام علیکم.
0: سلام علیکم. نوم شما
1: چیست؟ شما نازم.
0: سلامت باشین. نامتون چی است؟
1: ما قربان ایوا شما تیارم با مسکا پیاده روم.
0: شما تیارید کی؟
1: کوپرین گفته.
0: بله کوپرین چی گفته است؟ من تیارم که
1: من تیارم با مسکا پیاده روم.
0: با مسکا پیاده روم، یعنی همین از جوابی درست به فکر شما؟
1: بله.
0: این در کجای گپا گفته بود که من تیارم با مسکا پیاده روم؟
1: پاریس.
0: شاید گفته باشد که من تیارم که برگردم از سفرم.
1: استبار ما تیارم مسکا پیشکم پایتی یک اتو پایتی مسکو پیشکم.
0: جوابتون یک بار دیگه، جوابی که شما گفتین یک بار دیگه جوابتون پر را گپ زنین. من تیارم که
1: با مسکو پیاده روم.
0: یعنی همین از جوابی شما. سال 1937 نویسنده الکساندر کوپرین هنگامی بازگشتن از گر دیو نوردی پاریش پیش از سوار شدن به قطار مسکو یک جمله بسیار زیبا گفته بود و این جمله همین بود که من تیارم که با مسکو پیاده روم. بله همین است نه؟
1: بله.
0: خب جواب شما کاملا درست هست، واقعا هم جواب درست همین است.
1: اگر ممکن بودی از اون دم دوست مهید اگر ممکن
0: بود. خب یک سرود است کی؟
1: از تاجدین مهیدینوف.
0: بوز است کی؟
1: رحمت کنان سرشوی بفرشید.
0: سلامت باشین. تشکر برای شما. حتما یک سرود مو از تاجدین مهیدینوف برای شما پیشنهاد میکنیم. یک سرود بسیار خوب. میدونید ما بسیار تر یک سرودی است که کم پیشنهاد می شود برای مخلصان. اینمو سرودی بانو کی پنجمه روی مثالی کفتر استی همین سرده من باید پیدا بکنم ولی همین سرده من باید پیدا بکنم و برای شما باید این سرده من پیشنهاد بکنم. فکر میکنم که پیدا کردم سرده. بله خب سرده میشنویم بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدهیم. دوستان عزیز ما رسیدیم به قسمت انجام صفحه سوال روز. بعد از شنیدن سرود ما صحبت رو در دیگر صفحه با شما ادامه خواهیم داد.
2: بنوگی پنجم روی مثال کفتر است.

خب ادامه دارد برنامه ما. شما اگر در خاطر داشته باشین، ما چند پیش یک خب معلومات برای شما پیشنهاد کرده بودیم وابسته به مراسم قبول خاک رمزی از محل دفن نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد که این واقعه سنه 18 سال 2026 صورت گرفته بود. و یک معلومات دیگر هم به دست ما رسید که در ناحیه رشت اکنون آثارخانه نصرت الله مخصوم قهرمان تاجیکستان بنیاد می شود و خب در این باره حمدالله شریف زاده معاون اولی رئیس ناحیه به قول اطلاع داده است و به گفته او کاری ساختمان این آثارخانه که در جماعت به نام نصرت الله مخصوم قرار دارد آغاز شده است و از روی برنامه‌ریزی تا جشن 35 سالگی استقلال کشور آن پورا بنیاد و به استفاده داده می شود. خب و یادرس می شویم که نصرت الله مخصوم یک سیاستمدار تاجیک و یکی از اساسگذاران تاجیکستان شوروی است و برای جان فدایی اش سال 2006 به او عنوان قهرمان تاجیکستان داده شده است. خب ما میگذاریم به قسمت صفحه دیگر که این صفحه نام دارد بحث امروز و میدونید ما در این صفحه یک موضوع بسیار جالب انتخاب کردیم. نمیدونم تا کدام اندازه اکنون برای شما جالب است، اما باید جالب باشد. مثلا ببینید که ما فیلم های زیاد تماشا میکنیم، فیلم های تاجیکی، فیلم های مثلا از زمان شوروی، فیلم هایی که نمیدونم عموما خارجی، فیلم هایی که برای ما پسند است، برای ما پسند است و هر یک در هر یک فیلم یک لحظه هست که در خاطر میموند و همون لحظه را مردم زیاد با تکرار میکنن و مثلا با مسخره میکشن و یا اینکه تقلید میکنن. خلاصه نمیچیز است. مثلا من چند با خاطرتون میارم چند از این از اینا را. مثلا در فیلم مجسمه عشق، فیلمی ها بابای غفور میگن بسیاری ها، بابای غفور یک سخن دارد که اگر شما اهمیت داده باشین همین پارچه فیلم در خاطر من مونده است. مثلا این گونه است که سنم من از چی کمم؟ نه من از چی کمم؟ این گونه است یک عباره بسیار جالبی بابای غفور. یعنی که در فیلم مرگ بیگونه خیرعلی یک نقش خبرکش رو بازی کرده است، صدایش هم این گونه است که مثلا حضرت وا حضرت از بالا نگاه دارید حضرت، معلمی حافظ بود که شما دعوت کردید، گفت من بس کردم حافظی را، لیکن یک نمو جار زده ایستاده است و ما آزاد شدیم، ما آزاد شدیم، گفتن شما را مسخره دارد. این گونه یک لحظه از این فیلم در خاطر من است که خدیرعلی بسیار نقش خوب بازی کرده است. چون که در فیلمی فرشته، در فیلم فرشته یک لحظه بسیار جالب دیگر است که شادرمان عبیدالله رجب در این فیلم نقش اساسی را بازی کردن و بعد یک در داخل هواپیما یک سرود میخواند، باید خواب رود و برای فرشته خودش یک سرود میخواند و این سرود متن سرود هم میگونه است که من عینا اون چیزی که عینا خوانده شده است، عینا همون چیزی که من براتون نقل میکنم، میگه که

0: عالم دیگر. خب این است، یعنی این لحظه های از فیلم های هست که در خطیر هست، در خطیر من موند است. اکنون سوال برای شما این است که از فیلم هایی که تماشا میکنید کدام لحظه جالبی آن در خطیرتون است؟ کدام لحظه جالبی فیلم هایی که شما تماشا میکنین در خطیرتون است؟ و این مرمت زنگ میزنین 227-95-94 رقمی فیریمو، اما لحظه را برای ما گفته باشین، برای ما پیشنهاد بکنید، یا نمیدونم شاید اما لحظه را شما خود عینن اون چیزی که در فیلم دیدید همون را میتونید تکرار بکنید. ما امکان داریم شما را بشنویم، یعنی اکنون کمکک با تقلیدم به خالی صحیفه مولی راست می آید. فقط ما از همون فیلم ها صحبت میکنیم در این صحیفه، از لحظه های بسیار جلوی که در فیلم ها شما تماشا کردید و در خاطرتون باقی مونده است. 227-95-94 رقم فیلم هاست مرمت، کدام فیلم ها تماشا کردید، کدام لحظه جلوی فیلم ها در خاطرتون باقی مونده است که شما اونا فرموش نمیکنید و میتونید برای ما اونا گفته باشین. از فیلمی مثلا ستاره های سری تنور نه، رحمان دوست قربانیان که نقش بکمون رو بازی کرده است و در اونجا چند لحظه جالبی که خاطرمون است مثال هست. مثلا وقتی که نوشین توی میکند قدیره با مدرش، بعد بکمورد میوید که آچه تا توی کردستی مثلا این گناه است که با مادرت رفته بگم، میگه خی نگید امکی با قادیر ده میگم، خی نگید امکی او چه ده بگم چی. خب خلاصه این گونه لحظه های بسیار جالبی همین فیلم ها هست که من فکر میکنم در خاطر هر یکی شما هست همین چیزو. سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: علیکم سلام، نوم شما چی هست؟
1: حاجی
0: قربان. حاجی قربان شما باری اول زنگ میزنید نه؟
1: بله باری اول.
0: سلام علیکم باشین، خوش آمدید به برنامه ما. هر شنونده که بوری اول زنگ میزند ما میگونه استقبال میگیریم. حاجی قربان از کجا؟
1: سخت کنش
0: شما را بسیار استقبال نگیرید. سلام، از کجا زنگ میزنید شما؟
1: ما در ما هر تا با کور کی میرم من بسیار صحبت های شما عجایب جوری بسیار خوشم بسیار ما هم دارم سوالای شما خوش میشیم و افسوس که در پیوست نیستیم نکی خدمون با خون جواب یفته دیدم میگیریم.
0: سلامت باشید، بهترین است. شما وفکرم سرکورتر است، اینجا کار میکنین؟
1: بله ما کار میکنیم، ادمی دولتی یک اوجهش مخفی میمونه و فقط ما یک جای عجیبی را گرم میزنم و ما صحبت را خط میکنیم بخواه شما با دوام میکنیم.
0: زنده باشه مرمت، از کدوم فیلم است همون لحظه جلوبه که فراموش نمیشد؟
1: اکه ما فیلم توجیکه فقط همونجا میگم برای شما فهمو میشه، مگه که بابای غفار نگو، بابای غفار نگو،
0: بابو نگو، بابو نگو، بابو نگو.
1: بسیار جای عجب هست، من هم خدمه هم تر یک لحظه و شخی میکنم، میگم بابا نگو،
0: بابا نگو، بله. سلام باشه، سلام باشه.
1: دوام بسه با خدا در که تجربات نگو، بای اخش رو وسیع سر کرده، عجب کرده برامه کردنگیم.
0: سلام باشه، تشکر برای شما، برای ریکور، زنده باشه. خب این همو با استمی صحیفه بزم فهمیدیم که یک شنانده نو دیگه هم داشتیم که ما را دویم گوش میکردن و ما خب خوشی تماس گرفتن هم اینه پیدا کردن و زنگ زدن. مرمت بوز که 227-95-94 رقم فیریم هاست، از فیلم هایی که تماشا میکنید کدام لحظه جلوبی اون در خطیرتون است، کدام صحنه همون فیلم، کدام پرچه همون فیلم، کدام لحظه همون فیلم شما هیچ فراموش نمیکنید، میتونید برای ما خب گفته باشین. و بعد از فیلم های خارجی مثلا همین فیلمی حضرت یوسف اگر شما تماشا کرده باشین، از همین فیلم هم چند لحظه های خاطرمون است نه؟ مثلا وقتی که آریخ موهو کوین معبد عمون مثلا باید به نزدی مثلا نمیدونم حریم هو بیرود بخولی و اوجا هم یک لحظه بسیار جالب دارد نه؟ یک لحظه بسیار جالب دارد. ای عمون بازار. خب هر حال ما میتونیم باز شما را بشنویم، میتونیم باز شما را بشنویم. 227-95-94 رقم فیریمو است، از فیلم هایی که تماشا میکنید کدام لحظه جالبی اون در خاطرتون است و میتونید برای ما گفته باشین. یک سرود براتون پیشنهاد میکنیم، بعد از شنیدن سرود باز برمیگردیم و صحبت رو ادامه خواهیم داد. همو دوروی بچگی را به خاطر میاریم، این سرود دمیربی گلیموف شود روان سرود است برای ما و شما و می سرود میشنویم، بعد از شما سرود برمیگردیم.

خب خلاصه این بود سرده که ما براتون پیشنهاد کردیم و باوردارم که برای شما بسیار جالب بود. مرامد 227-95-94 رقم فیری ما است. در صفحه بحثی امروز ما با شما هستیم و موضوع ما این بود که از فیلم هایی که تماشا میکنید کدام لحظه جالبی اون در خاطرتون است یا تماشا کردید در مثلا سالهای پیش فیلم های گذشته، کدام لحظه های جالبی فیلم هایی که مثلا شما دوست میدارید تماشا میکنید اونا در خاطر دارید. من چند مثال آوردم برای شما و یک شنونده ما هم گفتن مرامد امکان داریم که زنگ های شما رو بشنویم. 227-95-94 کدام پارچه فیلم، کدام لحظه جالبی فیلم، فیلمی دوست داشتید، اون فیلم هایی که تماشا کردید البته میدونید. خب بار دیگر درست میشیم که ما یک هفته در افیر مستقیم نیستیم با شما، از سنه یکم تا پنجم ما در سفر خدمتی هستیم و البته در ولایت سوخت و فکر میکنم که یک هفته شما منتظر میمونین مورا و از موج ما دور نمیشوید و با ما خواهید بود. این یک هفته هیچ بوکی نیست، نه یک هفته و خواه وقتی هم نیستم، یک در یک چشمک زدن یک هفته هم پشت سر میشود و البته بعضی ها فکر میکنن که ما در افیر نیستیم و این تمام که همین خواه بودم یک سال بردم برنامه شما تمام، این گونه نیست. ما کوشش میکنیم که با شما باشیم، برای ما شما فکرهای دیگر نکنید. خیلی شاید اکنون نمیدونم این گونه نفرهای هم هستن که مثلا بعضی ها شاید خورسند میشن که خیریه دمی رفت، این گونه نفرها هم هستن خیریه در رفت گفته، یا که بعضی ها هستن که این بچه گجا گم شده باشن، این گونه اندشه هم هست. خب و بعضی هایی که مثلا شاید اگر اندشه دیگر دارن آسانه ای فیلم مستقی من همی خیلی نمی یک هفته بعد آدم های عدد میکنون نه بخی چون گم میشون بعد این گونه نفر هم هست و نفر هم هست که باز میفهمن. مثلا خلاصه ما یک هفته آینده با شما نیستیم، من برای چی چند مرتبه تکرار میکنم تو اینکه شما چیز دونین فهمین. 227-95-94 از فیلم هایی که تماشا میکنید یکون لحظه اون در خاطرتون هست یا نه؟ خب اگر نه ما صفحه را جنبست بکنیم بگذاریم به صفحه دیگر که نام دارد بحثی بازیافت و در صفحه بازیافت ما سه سوال بسیار غیرعادی و بسیار جالب برای شما آماده کردیم که اونا باید براتون پیشنهاد بکنیم و بسیار جالب است و شما راحت میتونید در این صفحه شیروک بکنید، راحت با یک سوال ما پاسخ گفته باشین، دومی سی سونه و ده جوابی بسیار مکمل، ده جوابی بسیار غیرعادی شوخوار از علامیز باید پیشنهاد بکنید. راستین به قسمت انجام صفحه بحثی امروز من میدونم که شما زنگ میزنید اما اولی فرصت کمکک بر وقت تر است، اما نگونه کرده به این مو توانستیم که یک شنونده را بشنویم. انجام صحیفه بحثی امروز بعد از شنیدن یک سرود برمیگردیم و در صحیفه بازیافت باز با شما خواهیم بود. مرمت مرمت

0: идома дорад барномаи мо. Хаста набошед. 2279594 ма номад дар сайфаи бозёфт ҳастем ва метавонед шумо дар ин сайфа иштирок бикунед. Як савол баротон пешниҳод мешавад. Ки дили гирда дорае бача? Ма номад занг бизанед. Мо дар ҳамин ҷо ҳастем. Оле баъд меравем, пушаймон мешавед ба шумо, не? Ки барои чӣ мо занг назадем, гуфтам. 2279594 як саволи бисёр ғайриоддӣ пешниҳод мешавад ва ин ҳамин сония санҷ баротон. ин ҳамин сония санҷ пешниҳод мешавад ва давоми 30 сония шумо бояд 10 ҷавоби бисёр дуруст дақиқ барои мо пешниҳод бикунед ва саволҳое ки барои шумо мо омода кардем бисёр саволҳои ҷолиба ма ҳастанд ва имкон дорем ки фақат зангҳои шуморо бишунавем 2279594 рақами эфири мо аст ва марамат хуб фикр мекунам ки шунавандаҳои фаъоли мо ҳастанд ака дар ин сайфа иштирок кардан ҳамин мардакое ки оли моро мешунаванд ронандаҳои такси ида камакак ҳамун дили гирда дар кораму ҷодин шумо занг бизанед як пештарак будем занг мезадед телефона ба мусофиро медодед мо ҳамроҳашон суҳбат мекардем ин ҳамин гуна ҳолатҳо кам-кам аст ва буд ва боқӣ монад бисёр хуб аст марамат оле агар шумо ронандаи такси ҳастед худатон намехоҳед суҳбат бикунед оҳиста як занг занед телефона ба мо мусофиртон бидиҳед ҷавобгарияш ба гардани мо хуб 2279594 рақами эфири мо аст саҳифаи бозёфт аст ва 751 дақиқа соат мо фурсати бисёр кам дорем ва саволам бисёр ғайриоддӣ аст масалан як савол шамо метавонам баротон номбар бикунам 10 чиз ё 10 касеро номбар кунед ки аз буданаш набуданаш беҳтар аст масалан ин ҳамин савол аст 10 ҷавоб ҳам метавонед дар бораи чизе суҳбат бикунед ҳам метавонед дар бораи касе суҳбат бикунед масалан 10 чиз ё 10 касеро номбар мекунед ки аз буданаш набуданаш беҳтар аст ё масалан аз оне ки мо уна истифода мебарем истифода набарем хубтару беҳтар аст яке аз саволҳо ҳамин аст хуб марамат мо имкон дорем ки зангҳои шуморо бишунавем имкон дорем ки шунавандаҳои фаъола бишунавем нафароне ки ҷуръат доранд нафароне ки мехоҳанд ҳозирҷавоб бошанд нафароне ки бисёр хоҳиши иштирок кардан дар ҳамин сайфара доранд имкон доранд ки занг бизананд хуб мо занга мешунавем салом алейкум саломат бошед номатон чи аст фарумарз фарумарз бори аввал занг мезанед шумо бале бори аввал аст хуш омадед фарумарз хуб ҳар нафаре ки бори аввал занг мезанад мо онгуна хуш омадед мегӯем фарумарз шумо дар дохили мошинатон ягон мусофир аст ё не фаромодаисто даст не биёд хай бо шумо суҳбата бо шумо идома медиҳем ва як ягон мусофири дигар гирифтем бо ҳамроҳашон суҳбат мекунем фаромаз шумо и сайфара медонед не чӣ гуна аст тартиби сайфара медонед не инами як савол барои шумо ман пешниҳод мекунам як савол баротон пешниҳод мекунам 30 сония вақт дорен як мусиқӣ баротон пешниҳод мешавад инами мусиқӣ аст инамиина ин ҳамин мусиқӣ баротон пешниҳод мешавад давоми ҳамин 30 сония шумо бояд 10 ҷавоб тез барои мо пешниҳод бикунед омода ҳастем хуб омода бошед пас шуруъ мекунем хуб оли як дақиқа хуб 10 нафари муваффақ аз нигоҳи шумо рафтем умуман фарқ надорад
1: Илон Маск.
0: Айтбек
1: Рахимов Бодунов.
0: Ду тестер. Ду. Хоп. Нега гуш кунен, барои чӣ ба ҳаяҷон омадед шумо? Чӣ мушкил?
1: Хуб,
0: тамомина ҳаяҷон, аз ҳама саволи осона баротон пешниҳод кардам, 10 нафари муваффақ аз нигоҳи шумо. метавонад ҷо масалан номи президентам гуфта бошем масалан президенти кадом як кишвар нафари муваффақ аст ё масалан роҳбари худамон метавонед раиси шаҳр раиси кадом ноҳия метавонед ягон ҳунарпеша аст ҳунарманд аст ягон варзишгар аст метавонед масалан ягон намедонам хулоса дилхо нафаре ки мардум мешиносанд эҳтиром мекунанд нафари муваффақ аст ҳамо биёед ман як имконияти дигар барои шумо медиҳам барои ки бори аввал аз занг мезанед ҳамо ҳаяҷонтона ба фикрам бартараф кардед не تمام بید رفتیم یک بار دیگر 10 نفری موفق از نگاه شما رفتیم
1: نورالله علیوب
0: یک
1: شبنم سرایا
0: دو شبنم سرایا دو
1: سبحان جلیلوف
0: سه
1: میگینم
0: چور چور
1: چور اکای نوروز رو بی برنامه
0: نوروز پنج نوروز فیضالی پنج خب خب پنج پنج
1: زیودی نوروزات
0: شش خب متاسفانه اما شما توانستین که چند نفر نمبر کردید، لیکن ما خودمون اکو موافق گفتن نمیتونیم، برای که تعریف بعد میشه دولی نفرهای هستن که از ما دیده تجربه شما بیشتر است، ولی این اندیشه شما بود، به هر حال قبول است اندیشتون، سلام باشه. همین از نگاه شما ما موافقی مخی؟
1: نه خوبه اکای
0: نفرانش مو دارم تمام، همین از نگاه شما ما موافق باشیم، تمام سلامت باشه. خب نیاگون مسافر نگرفتید شما؟
1: نه
0: نشیده اول من اومد کردن که بمید یک مسئلت میکنیم، یک نفر زنگ زد تو انجام یک نفر نیش هست در ماشینتون، تو انجام برنامه حتما زنگ زنید. خوب
1: مال خوب
0: سلام علیکم، تشکر برای شما. 227-95-94 رقم فیری ما است، مرا من امکان داریم که ما یک نفر دیگر را بشنویم، زیرا فرصت هم اینجا بسیار کم است. 227-95-94 در صفحه بازیافت هستیم، همین گونه سوال بسیار غیریادی و جالب برای شما پیشنهاد می شود و میتونید شما دوامی 30 ثانیه پاسخ گفته باشین. رانندهای تاکسی مثلا، رانندهای نقلیات جمعیتی میتونن زنگ بزنن، مسافرانی که در داخل نقلیات ها هستند ما را میشنوند، میتونید زنگ بزنید، اشتراک بکنید، هیچ بوکی نیست. یا نفران که عموما در هر جایی که هستین، علاقه شما شاید در اتاق کاریتون هستین یا در خونه هستید، هر جایی که هستید میتونید زنگ بزنید، اشتراک بکنید. فقط کمکک همون چیونه که پیشتر گفتیم، همون دیل گرده داشتن در کار تموم برای زنگ زدن، این همینقدر کار هست، همین دیل گرده میگیم تیز زنگ میزنید. سلام علیکم، الو رادیوتون کمکک پس بکنیم. بله سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
0: علیکم سلام، نام شما چی هست؟
2: نام ما سیاوش.
0: سیاوش شما هم بار اول سیوش زنگ میزنید یا نه؟
2: یک سیم بوره با
0: زنده باشه. خب سیوش خوش آمدید، اموده هستید؟ فرصت بسیار کم است، مو
2: بله
0: شرط انجام میدهیم. اموده باشید پس شروع میکنیم. سوالی که با شما اموده است چون این است: 10 چیز یا 10 کسی رو نمبر کنید که از بودنش نبودنش بهتر است. رفتیم.
2: بخشی شکر جانی سوال آمد شنوی دابدم های کم تر مشکلی تر از همین سوال پیشنی هم اشید اکد
0: سوال پیشتر رفتیم. 10 نفری موافق از نگاه شما کدوم است؟ رفتیم.
2: موضوع چوری و
0: یک
2: امومالی نورالی،
0: دو
2: رئیس شهر مختارم رستم امومالی،
0: سه
2: باز زوکیر عبدالخیر،
0: چور زودتر چور چور
2: نورالله علیه،
0: 5
2: محمد علی، محمد نعیم.
0: خب متاسفانه سیاوش تشکر برای شما، این همین نمیدونم بسیار آسان است زود نمبر کردن، لیکن فرصتون به انجام رسید، شما 6 جواب برای ما پیشنهاد کردین. سیاوش تشکر برای شما. خب سلامت باشین، اجبا که نیست، تشکر، مهم اشتراک کردید، مهم جواب گفتیم برای ما. اما اگر خواهیم که یک سرودی در خواستیتون رو بشنوین، باید همین 10 جواب مکمل دوامی 30 ثانیه باید پیشنهاد بکنیم. من فکر میکنم فرصتی کم نیست 30 ثانیه، نه فرصتی خیلی خوب است برای شنونده ها، همین فرصت 30 ثانیه. سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: علیکم سلام، نام شما چی است؟
1: مردم
0: تو فکر کردی زنگ بزنم؟ زنگ زدم. او بهترین، شما بیا تا تلفن ما امروشون صحبت کنیم.
3: سلام علیکم.
0: سلام علیکم، نام شما چی است؟
3: من محسدین.
0: محسدین، شما یگونجا میخونید محسدین؟
3: بله.
0: یگونجا سراسیما بودین در تاکسی نشستین یا دویم همی تاکسی سوار میکنین شما؟
3: دویم.
0: اما بلنگو یک تلفن تونه خاموش کنین که او سنما بلنگ فهمم، بلنگو یک تلفن خاموش کنین. خب محسدین. الو. الو. بله. خب محسدین هم داشتید نه؟
3: بله.
0: محسدین فرصت ما کمتر است، اموده هستید؟ ما یک
3: برای چی اموده باشید؟
0: محسدین یک نه، یک سوال من برای شما پیشنهاد میکنم، 30 ثانیه وقت دارین، دوامی 30 ثانیه باید 10 تا جواب برای ما پیشنهاد بکنید. بله همون تلفن تون رو بلند کنید محسدین، شما فراموش نکنید که رادیوی فرهنگ گوش کرده استادین. خب اموده هستید محسدین؟
3: بله.
0: اموده باشین پس توجه به سوال: 10 چیز یا 10 کسی رو نمبر کنید که از بودنش نبودنش بهتر است. رفتیم.
3: از بودنش نبودنش بهتر.
0: بله رفتیم.
3: مثلا پند
0: یک
3: انا باکی
0: خوب خوب خوب خوب کم کم دوشورتر است خوب خوب خوب
3: سوال
0: کم تر دوشورتر یک سوال دیگر من برای تو موسیدیم پیشنان میکنم یک سوال بسیار ساده ده خصلت عروس شونده که به داماد شونده معقول نمیشود رفتیم
3: معقول نمیشود اخلاقی کردم
0: خوب
3: البته
0: دو
3: غیبت کردم
0: سه
3: انا گوردانی کردم
0: چور
3: انا دین کتا جانجول کردم
0: پنج پنج
3: مگه ایچ نیواردی
0: خب شش
3: با چه
0: خب خب خب خب خب خب
3: او
0: خب موسیدین از اونه که شما بوری اول زنگ میزنید بید من شما رو غالی بلان کنم موسیدین سلامت باشین سلامت باشین خب موسیدین شما در کجا میخونید؟
3: در دانشگاهی اگراری
0: اگراری کورسی چندم هستی شما؟
3: کورسی دویوم
0: خب اکه نصیب باشد چی میشوید آینده؟
3: در آینده باغبون
0: باغبون میشید بهترین از کدام منطقه تاجیکستان هست؟ از همین دوشنبه یا که از یگان نوحیه؟
3: بله از دوشنبه
0: از شهر دوشنبه بهترین خودتون انتخاب کردین همین اختصاصونه یا پدر و مادر تفسیر دادن؟
3: یک خودمون انتخاب کردیم
0: خودتون انتخاب

мин баъд тести занг занг хуб салом ал бошин хуб иҷо апай рано камакак мара сиёсат кардан вақтатон буд чи чӣ мешинеда имҷа хезин охи баромаатонро ҷамъбаст кунед равем гуфта як сиёсат кардан тамом апи рано тамом ман қабул аст قبول است و دیگه برنامه‌مون باید افیرانو پیشنهاد کنه نه نه سیاست دارم بلندتر چیکار کنیم افیرانو جنب است تمام خب دیگر برنامه‌های مستقیم ما ادامه دارن و سال الکای 802 دقیقه ما برای شما یک روزی با برور استراتی با فراغت تبیخ شو بولید تمام دارم یادرس میشم من یک هفته در افیر نیستم شما دوست عزیز یک هفته ما در سفر خدمتی هستیم و شما میتونید از سنه 8 ما رو همراهی بکنید من باور دارم طول یک هفته که ما نیستیم شما از ما جمع دور نمیشید ما رو همراهی میکنید نباشید تو وخری نوبتی تنسیت خانواد و موفق باشید نوروزی فیضالی هستم همدیگر فراموش نمیکنیم خیر

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат ба вақти душанбе 8:03 дақиқа. Салом шунавандагони азиз, нашри аввали барномаи иттилооти навид аст аз радиои Фарҳанг. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Розиқзода. بیستوشتومی مای پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوایی ملت محترم امامعلی رحمان برای پورا و برزیوتامی نمودنی طلبات بازار کشور با سیمنت استیسال وطنی با ساختارهای داخل دار یک قطار سپارش های قطعی دادند. طبق سپارش های سروری دولت در دوامی دو سه سال آینده یعنی تا سال 2029 در منطقه های گوناگون مملکت چهار کارخانه نوی استیسال سیمنت با اقتدار عمومی 6 میلیون تن به استفاده داده می شوند. با این اقتدار حجم استیسال سیمنت در تاجیکستان یک برابری دیگر افزون گردیده، باعث پورا و برزیو تامین شدن بازارهای داخلی با سیمنت خوش صفت و با نرخ‌های دسترس می‌گردد. در این کارخانه‌ها نزدیک 5000 جای های نوی کاری مهیا کرده می‌شود. برنامه پیشگیری و نظارت دیابت قند در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 و لایحه برنامه رشد صنعت فارماسیفتی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 تهیه گردیدند. طوری اگنتی ملی اطلاعات خاور خبر داد، لایحه‌ها دیروز در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان که تحت ریاست پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان برگزار گردید بررسی شدند. درباره این لایحه‌ها گزارش وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کشور جمالالدین عبدالله‌زاده شنیده شد. ابراز گردید که برنامه پیشگیری و نظارت دیابت قند در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 با مقصد کاهش دادن گرفتاری با بیماری قند و فوت اهالی از آن، استفاده ذخیره‌های موجوده برای تشخیص برمحل، مکمل سازی یوری مخصوصی اندوکرینولوژی، تامین دسترسی به همه نمودی طبابت، تحکیم زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تندرستی، تیار نمودن کادرهای علمی و عملی تهیه کرده شده است. سروری دولت محترم امام علی رحمان تاکید داشتند که برای پیشگیری ثمره بخش از بیماری قند در برابر چاره‌های عنعنوی همچنین رو آوردن به غذای سالم و طرز حیات سالم، از جمله از طریق مشغول شوی به ورزش و تربیت جسمانی و سیر و گشت در باغ‌های فرهنگی و طبیعت بهشت آسای جمهوری مهم است. ادامه نوید، مسئله های مربوط به رواندی تطبیق لایحه های دستگیری ساحه کشاورزی در زمینه جامعه جمع و برقرار سازی نظام اکولوژی و استواری کشاورزی در تاجیکستان در واخوری رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری بهادر شیرعلیزاده و دیکتور برنامه های فوند بین المللی رشد کشاورزی در تاجیکستان روبرتو لونگو بررسی شدند. در این خصوص از کمیته حفظ محیط زیست خبر دادند. بهادر شیرعلیزاده سهم نظرسی لایحه

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستان قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاکدامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: آینداری نو برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
2: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
1: هدیه آینه بر آینه غیری نور نیست.
2: آینه دار نور روشنگری اندیشه ها.
1: آینه دار نور رهنمای بیداری.

офтобсанҷ агар дар соя бошад ҳеҷ арзише надорад. қимати он танҳо вақте маълум мешавад ки зери нур қарор гирад. Инсон ҳам ҳамин гуна аст. То вақте худро пинҳон мекунад, ҷаҳон ҳеҷ гоҳ намефаҳмад дар даруни ӯ чӣ қудрати бузурги фикр ва зебоӣ вуҷуд дорад. Шояд вақти он расидааст ки дигар аз зурахшидани худ натарсем, зеро баъзе одамон маҳз ана дар ҳамин лаҳзаҳо ба нур نیاز دارند که در وجود آنها است. روز روزگارتون بخیر و شادی باشد. شنونده های همیشگی برنامه های مستقیم رادیو فرهنگ و با این تمنیات و با این سخن های پر از انرژی آغاز میکنیم برنامه فرهنگی و معرفتی نوبتی آینه دار نور که این لحظه ها از موج رادیو فرهنگ مستقیما تقدیم شما گردیده ایستاده است و شنوندگان عزیز باوری داریم که امروز شاید برای بعضی ها روزی معمولی باشد اما برای بعضی ها آغاز یک روزی هدف های بزرگشان باشد. پس در آغاز این روز با یک یک شما تنسیاتی آرامش و ذهنی پر از قدرت و همیشه به پیش رو ارزو منده. شنوندگان عزیز مسئولی امروز بخش برنامه هستم. من گلبهار رازیق‌زاده و کارگردانی برنامه رانو اپای عزیز. در آغاز برنامه یک سرودی جذاب و دلشوب را چون هر وقت میشنویم و بعدا میگذاریم به بخش های برنامه که امروز منتظر شما است. بخش های پیشنهاد و خواسته ها، بخش مسئلیت مفید، یک غزل و اگر وقت امکان داد حتما بخش های دیگر را نیز برای شما پیشنهاد میکنیم. سرود را میشنویم و بعدا آغاز میکنیم.

خب شنوندگانی عزیز، آغاز میکنیم بخش اول برنامه رو نام گرفته است بخش پیشنهاد و خواسته ها. و در این بخش برنامه چون هر وقت شما میتونید زنگ زنید و درخواست و پیشنهادهای خود رو با ما بگویید و هر سرودی که درخواست میکنید حتما در روند بخش های برنامه حتما سرود های انتخاب کرده شما پخش میگردد. 227-95-94 و 227-62-86 هست رقم های ما، در استودیو فعال هستند. مرحبا، زنگ بزنید و درخواست های خود رو بگویید. و شنوندگانی عزیز، بالاتر قید کردیم که چون امروز ها آخرین روزهای فصل زیبای بهار است و هوا نیز گرمتر شده است و همچنین در این روزها یکمی کودکان ما به نظارت میمانند و به همین خاطر حتما کوشش کنید که کودکان خود را تحت نظارت بگیرید، زیرا چون در کل دریاچه هایی که آنها به آبوزی مشغول میشوند حتما در آن همین روزها آنها را تحت نظارت گیرید، چون حالت های زیادی غرق شوی در بین کودکان و نورسان از 10 تا 15 سال حتی کلون سالتر نیست هم زیاد به نظر رسیده ایستاده است و از همین سبب هر یک پدر و مادر خواهش کرده می شود که کودکان خود را تحت نظارت بگیرند و در این روزهایی که احساس گرمیش زیادتر شده ایستاده است حتما آنها را به نظارت نگذارند. 227-95-94 و 227-62-86 26 رقم های ما در استودیو میتونید زنگ زنید و درخواست و پیشنهادهای خود را در این بخش برنامه ابراز داشته باشید.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Бахши як ғазал.
3: шунавандагони азиз, дар ин саҳифаи барнома як ғазали зебое аз устод Лоиқ Шералиро интихоб намудем ки пешкаши шумо мекунем ва ин ғазал анҷомбахши барномаи имрӯзаи мо хоҳад буд. зиндагӣ бо ошноӣ ва ҷудоӣ бигзарад. هم خدایی بگذرد، هم به خدایی بگذرد. هر کسی بیفروخت ما را، من ندانم چی خرید. به بهایی بگذرد، ارزان بهایی بگذرد. دلخراشی های حسن بی نمک را دیده ایم. دلخراشی بگذرد، هم دلربایی بگذرد. مشکلی دل را کشادیم و نفهمیدیم چیست. دل کشایی بگذرد، مشکل کشایی بگذرد. از نوا ماندیم و بیبرگ و نوا افتادیم. هم نوایی بگذرد، هم به نوایی بگذرد. تا دمی سرخوش بودیم، از ما کسی بالا نبود. خود ستایی بگذرد، هم خود نمایی بگذرد. هر کسی سرزنده صد مرده را تکفین کند. از سر هر زنده زنده جدایی بگذرد.

0: судӣ изҳори омодагӣ карданд. Дар идома Герман Норбаев бо судяҳои суди олӣ мулоқот анҷом дода, доир ба масъалаҳои мубрами амалияи судӣ давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, роҳҳои такмили фаъолияти судӣ ва аҳамияти рушди муколамаи мустақими касбӣ байни судяҳо табодули назар намуда, ба саволҳои судяҳо посухҳои мушаххас дод. شروع سیومی مای در شهر دوشنبه موسم خطسیرهای سیاحی داخل شهری رید باس تاورس آغاز میگردد. در این خصوص از شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه خبر دادند. خطسیرهای داخل شهری رید باس تاورس با تشبس مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه با مقصد رشد ساحه سیاحی، معرفی امکانات و ظرفیت سیاحی پایتخت و استفاده ثمرانوک آنها، جلب بیشتر سیاحان داخلی و خارجی اینچنین در این زمینه جاری نمودن تجربه پیشقدمی برنامه های سیاحی برای پیشکش نمودن مجموعه خدمت رسانی های سیاحی با جلب شرکت های سیاحی تهیه کرده شده است. در دایره خطسرها ساکنان و مهمانان امکان پیدا می نمایند که با موضع های تاریخی و فرهنگی و سیاحی پایتخت شناس شوند. با مقصد سازوور پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه قبودیان بنیادی 171 انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده تا امروز 152 عدد آن به استفاده داده شده است و در انشاءات باقی مانده کارهای ساختمانی ادامه دارد. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قبودیان خبر دادند. مدیری بخش معماری و ساختمان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه امیدجان دولت علی زاده اظهار داشته است که کارهای آبادانی و سازندگی مخصوصا در محل امکانیت مساعد فراهم آوردند تا گوشه‌های دوردست ناحیه آبادتر شده مشکلات برطرف گردند. در نتیجه 123 سیمخانه علاوگی برای 3075 خواننده ساخته می شود. در اکثر آنها کارهای ساختمانی ادامه داشته تا روز جشن به انجام رسانیده می شود. برای بهتر نمودن سطح خدمت رسانی طبی به اهالی، یک بیمارخانه رقمی، یک مجموعه تندرستی تاجیکستان و ازبکستان برای 200 کات و یک بیمارخانه سیراتی برای 50 کات ساخته مورد استفاده قرار داده شدند. در دهه‌های دوردست ناحیه باشد بنگاه‌های طبی نیز ساخته شدند. ناحیه تیمور ملکی ولایت ختلان نقشه 3 سال پیله را پورا اجرا نمودند. در این خصوص از جمعیت سومی کشاده پیله توجیک خبر دادند. پیله پروران ناحیه زیاده از 2.1 تن پیله 3 سال نموده است. هر 80 قوطی کرمک 26.6 کیلوگرمی پیله به دست آوردند. گفته شد که در دایره تطبیق قرار حکومت جمهوری از 1 ایون سال 2023 درباره اندیشیدن تدبیرها جهت رشد ساحه پیله پروری در ناحیه تدبیرهای ضروری عملی گردیده، جریان پروریشی کرمک و جمع‌آوری پیله تحت نظارت ستاد ناحیوی قرار داشت. همچنین در خواجگی‌های کشاورزی و محله‌ها کارهای تشویقاتی و فهماندهی گذرانیده شده برای رشد ساحه و استحصال پیله خوش‌صفت شرایط مساعد فراهم آورده شد. پیله پروران ناحیه تصمیم گرفتند که تا آخر موسم استحصال پیله خوش‌صفت را بیشتر نمایند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیما شنیدید. خانواده سر بلند باشید.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: آینه روزگار نیاگان، رادیوی فرهنگ، مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: فرهنگی روز
2: از عمق تاریخ تا امروز،
1: دریافت چهره های فرهنگ و هنر،
2: دیدگاه و مناسبت،
1: سازش ها و رامش های امروز
2: در برنامه فرهنگی روز
1: از رادیوی فرهنگ. از رادیوی
3: فرهنگ. نقش زنان در رشد علم در زمان استقلالیت از موضوع امروزی برنامه فرهنگی روز. درود شنوندگان عزیز.

0: بله شنوندگان عزیز شما برنامه مستقیمی فرهنگی روز رو روی موجی 16615 FM میشنوید. مسئولی برنامه هستیم با شما اینابت اکرام و سیدی سونسولیف همچنین کارگردان رعنای فیض. تلفن ها برای تماس 2766826 و 2799594. شما نیز میتوانید با ما زنگ زنید فکر اندیشه خود رو و ایدی موضوع انتخاب نامده ما ابراز نمایید. بله شنوندگان عزیز، نقش زنان در رشد علم در زمان استقلالیت از موضوع امروزی برنامه فرهنگی روز و گفتن ضرور است یک از بخشهایی که پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمون در پیام خیش به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ایراد میکنند، این بلند برداشتن موقع زنان و بانوان در سیاست دولتی است که پیگیری این مسئله باعث سرفرازی ما بانوان و زنان است و امروز رشد تمام ساحه را بدون شرکت زنان و دختران تصور کردن ناممکن است. و شنوندگان عزیز، امروز در زمان استقلالیت نقش زنان ما خیلی بلند است و من در همه سمت ها مخصوصا در رشد علمی تاجیک. و امروز در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد میرزا خانزاده ستاره اولتیبوی نامزد علم های تکنیکی دوسنت کافدرای میترولوژی و کلیماتولوژی فاکولتت فیزیکای دانشگاه ملی تاجیکستان و همزمان خادم کلونی اینستیتوت مساله های آب گیدروانرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان و همچنین شرفوا میجگونا امیدجونوونا دکتر علم های تیب مدیر آزمایشگاه رستنی های شفابخش و فارماسیوتیکا در اینستیتوت بوتانیکا فیزیولوژی و ژنتیکای رستنی اکادمی ملی علم های تاجیکستان. خوش آمدید به استودیو مرکزی رادیو فرهنگ.
1: سلامت باشید، سپاسگزارم.
0: و سیدیسون، ببینیم که امروز زنی تاجیک از اونی که با علم سر و کار گیرد، پیش از همه وظیفه جونی خود یعنی تربیت درست فرزندان رو اجرا میکند و در برابر این برای یک زنی تاجیکی که در برابر تربیت فرزند، در برابر کار خانه و عمر همه پهلو زندگی باز امروز در راه علم زنان و بانوان ما بسیار موفق هستند. شما چی گفتنی ها دارید در این سر؟
2: بوری دیگر سلام. واقعا موضوعی که انتخاب شده است در عرفه عید مادران که چند قبل تقنش بعدتر خواهد رسید، موضوع خیلی مهم و به موردم هست. و حالا اگر سهمی ارزنده نمی داشتن زنهای ما، حالا ما دو عالم را در استودیو نمی داشتیم یا شما را در برنامه نمی داشتیم. یعنی نقش زنها در رشد علمی تاجی خیلی موثر است. ما علمای خیلی زیاد در میان زنها داریم، در همه سمت ها داریم. و حالا که اختراکار در استودیوی ما قرار دارند و علمی که در یک سمت خیلی مهم کار علمیشون حمایه کردند، تغییر یابی اقلیم این علمی هست یا ساحه هست که خیلی مهم و در همین شب و روز خیلی مهم است، حالا که در استودیو قرار دارد و این همین معنای را می دهد که سهم زن ها خیلی بارز است. و حالا وابسته به اختراق ما، یکی از مشکلات ما در همین اختراقمون است و چون که در سر است که بیشتری استحصالات ما زمینه علمیش تاجیکستان نیست، واردات از اختراع حتی ما استحصالات داریم اما زمینه استحصالات ما میبینه که علمیش، اما زمینه علمیش تاجیکستان نیست. خب ما گرفتیم از چین یا از جای دیگر، میبینیم اینجا از نوع استحصال شدن هست اما زمینه علمیش سر تاجیکستان است. به همین خاطر این چیز خیلی مهم است، داشتن اختراکارا و مخصوصا باز اختراکارا میانی زنها، چون زنها باز دیدشان دیگر است، مثلا نگاهشان به مسئله ها دیگر است. هرچند در این مسئله مردها نمیشود که میگم صرف نظر کرد و کار اینها را کم گرفت، اما وقتی ای قشره که اینا مثلا زنهای در نظر دارم، اینا بیشتر توجهشان به کارهای اویلداری هست، تربیه فرزند است، ولی یک عالم است زن، یک اختراکار است، یک نفر ایجادکار است، این تمام خیلی مهم است.
0: خوب سلامت باشید و امروز اخترو که این علمه که در اینجا قرار دارن کردن بیشتر از گیاهوی انامین شفابخش تاجیکستان برای تبابت دیابتی قن و اندومتریوز است. پیش از همه میخواستیم در مورد انامین اختروات و در انسان موفق شدن برای شنوندگان ما ابراز نمود. مرحمت.
1: با درود و کمال احترام خیلی سپاسگزارم از این توجهتان و پیشنهاد این گونه برگزار نمودنی حل این مشکلاتی که امروز در تاجیکستان عزیز ما در وطن گلگوش کفون ما که در اصل به بسیار فضای گویم همه جانبه مهیا گردیده است و هم علمه ها هم علمان یعنی هم زن و بانوان و هم دختر جوانان هم زمان البته مردان و پسر بچه ها باید زیادتر به علم جلب کنند دقت خود را چی طوری که برادر عزیز ما قید کردند پایه اساسی که باید بنیادی همین اختراعها و همین تولید گیاه داروها که اون را فیتوفارماکولوژی میگویم اون را من هم دائم همین در همین رویه سخن میرونم بین علمان وطنی و بین علمان گویم خارج کشور بوده که پیش از همه استحصالات باید در وطن جای گذاشته شده باشد زیرا که نوزگیه که در این رویه با بینوبت گرفته می شود این البته را همان گیاهایی که علال خصوص در وطن ما که زیاده از 93% اون کوههای بلندند و افتاب سرایند و گویم و از تا 4500 زیاد گیاهای شفابخش شما در این وطنی خود داریم اون رو همه رو باید ما کرکرد کرد تحقیقات علمی همه جانبه برد و جلب نمودن همه نمودی همین متخصصان برای تولیدی تنها یک نمودی گیاه دارو که از وطن باید تولید گردد اون رو باید میدونه در تنهایی نه علم در تنهایی پیش نمی رود و اول خصوص تولیدی گیاه دارو یعنی روش دادنی فیتو فارماکولوژی یعنی فیتو گیاه فارماکولوژی این تاسیس создания ташкани сохтани гем доруи нав аз гио хастан илмес ки фармакодинамика фармакокинетика ва фармакотерапия ро байнобад мегирад яъне ки то эндаме ки мон хосиятҳои табобати ин ё он гиёҳи шифобахши тоҷикистонро тавлид намоем пеш аз ҳама инчунин бояд ҳатман ҳамкориро бо масалан олимоне ки дар соҳаи ботаника ҳастанд яъне идентификатсияи гиёҳро бояд 100% муайян кунад чунки гиёҳоям ранги инсон оила доранд зероила доранд ва инро бояд махсус мутахассис ботаник идентификатсия кунад пас аз он албатта захирашиносон бояд он меъёри гиёҳое ки имрӯз мо чӣ хеле ки медонем як масъалаи бузург дар тамоми ҷаҳон на танҳо дар ватани мо ки пайваста аст бо гарушавии иқлим бо пайдошавии чангу ғуборҳои зиёд ки ин ҳам худ ман фикр мекунам таъсир мерасонад фикр мекунам назариявӣ аз он ки ҳамин як кураи замине ки мо дорем аз ҳар ҷое ки таркиш меёбад ин ҳам албаттара ба як гӯем хосиятҳои бад нисбат ба табиату албаттара ба ҳама он чизе ки дар табиат вуҷуд дорад на фақат инсон инчунин рустаниҳо ҳайвонҳо боду ҳаво замин ҳама таъсири манфии худро мерасонад ва барои ҳамин инчунин дар ватани мо мо медонем ки чорвопарварӣ аз ҳад зиёд машҳур аст ва ин ҳам яке аз сабабҳои кам шудани захираи гиёҳо шуданаш мумкин аст ва ин он барои ҳамин мо бояд ҳатман бо захирашиносон низ ҳамон миқдоре ки дар ватан ҳамон гиёҳе ки масалан мо интихоб кардаем масалан бигӯем бигзор ин бошад ғозичой онро бояд аввал идентификатсия кард пас захираи онро муайян кард ҳатман албаттара ин сабаби он ки ҳозир бо ҳамин дастури пешвои муаззами миллат ки бояд мо истеҳсолотро ба роҳ гузорем ва таҳқиқотро ҳаматарафа барем ҳар гуна гӯем дастзанӣ барои истифодаи гиёҳҳо бе таҷриба ва бе назардошти он нозикиҳое ки пайваста ҳастанд на танҳо аз ҷамъоварии вақти ҷамъоварии гиёҳо қисми гиёҳе ки истифода мешавад инчунин пайваста аст аз технологияи ҷамъоварии онро ба инобат намегиранд ва ин ҳам яке аз сабабҳои кам шудани миқдори гиёҳои шифобахш дар ватан
2: гуфта таъкиди сарвари давлат дар ҳамин маврид рушди ҳамин саноати дорусозӣ ва инам дар замина ҳамон гиёҳҳои ватанӣ ки худамон дорад ولی خب گام در سری همون اختیارا که شما حالا شما گفته که چیگه نکه ذکر شد شما هایی که عالم اختیارا کار در همیستن ولی همین همکاری صاحب کارا یا اونایی که تولید کننده دارو خواه هستن با اختیارا کارا چیگه نست مخصوصا با شما چیگه نست چون گام در سری همون هست که حالا مثلا 500-600 نوعی استحصال داروی که در تاجیکستان صورت میگیرد اینا اکثر نشد 90 درصدش چگونه گفتیم تکرار استحصال شونده است خیلی اینا همون زمینه علمی شما اختراع نو خیلی کمتر است به همون خاطر و شاید این معنی اون داشته باشد که همکاری علما با استحصال کننده ها خوب براه مانده نشده است که مثلا و ایما علمی ما در اقتصاد ما مثلا چی نیست؟
1: پیوست نیست
2: همین به طور ضروری پیوست نیست خب همکاری شما عالما با صاحب کاران و با استحصال کننده ها چی هست؟
1: سلامت باشید به سوال خیلی ساری وقتی است و خواستم گویم که تولید مثلا یک گیاهدارو این کاری بسیار وزنین است و چندین ساله تحقیقات رو میطلبد و حتما پیوسته است با صرف از حد زیاد چون که برای اون یک قسمتی اولی که من شما با گفتم علاقه همون چقدر صرف دارد و پس از اونی که همون خاصیت البته را گیاهی که تنها در وطن ما مثلا اندمیکی باشد و رو از گیم صفر تا به صد آورده رسانیدن تا به استحصالات سالهای زیاد صرف زیاد فعالیت همکاری با متخصصان علمان حتما ضرور است البته اینجا از قدم اول تا به استحصالات برآمدن حتما باز هم پیوسته است با صرف اقتصادی گویم و در اصل علم تاجیک گویم البته از جانب پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان همه ساله دستگیری کرده می شود و سال از سال توجه زیاد شده استوده است مثلا لایحه های هر گونه در هر گونه زد نه تنها در جمهوری این چنین همکاری با لایحه های بین المللی هم گویا که باز است دروازه باز است و همزمان هم اینجا هم باز چندین تنقیصات ها وجود دارد هم این ندانستنی مثلا قابلیت همکاری با علمان خارجه هر تو دعوتن چطوری که شما قید کردید با همون سپانسران استحصال کننده اون نوارانی که مثلا مبلغ دارند نه اون قدر توجه دارند به نسبت علمان این در اصل درست است و همین رشته البته را کنده شده است و چطوری که ما میدونیم وطنی ما البته را اگر در ما هنوز سالوی تحصیلی که ما کردیم سابق سالوی اتفاق سویتی بود و اون وقت اون دانشگاهی که ما ختم کردیم در بین همین 15 دولت ما در تاجیکستان دانشگاهی طبی تاجیکستان در سیوم جا بود یعنی که تاجیکستان را میشناختند میدانستند و این دقتی کلون داشت و البته را ما از این فخر میکنیم که تاجیکستان ما از قدیم و معیوم خلق و ملت ما فرهنگ ما تاریخوی اسرانه دارد و تنها اگر ما توجه به شیخ رئیس ابو علی ابن سینا کنیم تا این دم از اون عصر که او استاد هستند تا این دم اون کارهای فعالیت طبی که ابو علی ابن سینا بردند القانون خود را گذاشتند تا این دم این یک گویم کتاب سرمیزی همه علمانی علال خصوص سوهای طب و اون گیوهشناسان و دیگران است ما البته را می خواستیم که هر چقدر زودتر همین مبلغ گذاری هر چقدر در علم زیاد باشد هم اون کم است برای که اگر حاضر من زینه با سینه با شما طبقه گذاری کنم صرفی که مثلا برای تولید یک گیاهدارو از وطن چی گونه است شما خودتان درک میکنید و اون سپانسران هم ممکن فهمند که میدونید علیم چندین سال تحقیق میبرد سپانسر میخواد امروز مبلغ رو گذاشت و فردا علاقه از اون فایده رو بید این خیل میدونید من همین رشته از این روی ما فکر میکنم نه اونقدر پیوست است
2: بید من خود. این طور میکنیم شما مثال هایی که میبیارید بر اختیرهایی که خودتان کردید با همین مثال آورده بگید برای ما مشخص تر شود
1: خب سلامت باشید من ببینید مثلا من تحقیقات های کورهای نامزدی و کار دکتری هم رو پیوسته با آموزش گیاهی شفا بخش تاجیکستان در اساس دستاوری های طبی موثر و همزمان در اساس طبی ابو علی ابن سینا گذراندم برای چی؟ برای اون که گرچند که زمانی موثر است و این قدر پیشروی در تمام دنیا دیده می شود تکنیکا و این و اون هستند بیماری های موثیره که اونها طبوبت رو نمی بینند از این روی من همچون پیزیشک طبیب از اون جمله سببه اون که масалан бемори диабети қандро интихоб кардам, барои ки модарам гирифтори ин ҳастанд ва ман мехостам ки модарам чандин сол умрашон ҳар чи қадар зиёд бошад, ва медидам ки тибби муосир бо табобати аломатҳои беморӣ вобаста аст, на аз реша табобат мекунад. ва аз ин ро ман даст задам ба омӯзиши аз хурди албатрас даст задам ва боз чуқуртар тибби аболебни синоро. вале тибби муосир чӣ мехост? Тибби муосир мехоҳад ки таҳқиқот дар замони муосир дар пояҳои молекулавӣ дар ҳамон таҳқиқотҳои таҷҳизотҳои муосир ба анҷом расонида бошад. Лекин тибби мо дар Тоҷикистон, ки мо ҳам илмамо ҷабр дидааст аз он сабаб ки мо ҷанги гӯем бародаркушро дида гузаштем, аз ин нам як пояи харобшавӣ буд. Лекин бо вуҷуди ин ҳам мо ватанпарвар ҳастем, мо парчамбардори илми тоҷик ҳастем. ҳар куҷое ки мо дар арсаи ватанию байналмилалӣ баромад кардаем, мо ҳамавақт аз илми тоҷик сухан меронем, бо фахр ва дониши худ кӯшишу майл мекунем ки моро дастгирӣ кунанд. яъне ки вақте ки мо хостем тибқи талаботи тибби муосир таҳқиқоти худро ба анҷом расонем, албатта инҷо суол омад ба ман ки ман ин масалан таҳқиқотро дар инҷо чӣ гуна мехостам пояи молекулаи таъсироти шифобахшии гиёҳои моро тасдиқ намоям. лекин ин гуна таҷҳизотҳо дар инҷо набуд ва мо ҳамкорӣ кардем бо олимон аз Фаронса, ин муҳтарам профессор Масуд Миршоӣ, инчунин аз олимон аз Чин, ин муҳтарам профессор Ҳоҷи Акбар Айса ва ҳамзамон албатта як қатор олимону устодони ватании худ дар арсаи байналмилалӣ баромад кунем, дар он конфронсҳои байналмилалӣ иштирок кунем, аз он дастовардҳои худ ва имкониятҳое ки масалан гиёҳи шифобахши интихоб кардаи мо, ки ҳамзамон ватани мо хуб аст. ман дар аввал гуфтам ки мо аз кӯҳҳои зиёди табобатӣ ва баландмарз бой ҳастем, ва он гиёҳое ки дар ин гуна баландиҳо мероянд, онҳо хосияти ҷамъ намудани маводҳои фаъоли ки дар таркиби ҳар як гиёҳ ҳасту қобилияти шифоӣ дорад, онро зиёдтар ҷамъ мекунанд. бо ҳамин ҳама ҳамон тарафҳои мусбате ки мо дорем, онро муаррифӣ мекардем ва таваҷҷӯҳи олимони хориҷаро ба худ ҷалб мекардем, на танҳо бо чопи китобу мақолаҳоу баромадҳои худ, ва инчунин аз имкониятҳои тавлид кардани масалан ини он дорои нав дар ватани мо.
0: дар ҳамин санарма табодули таҷриба бо ҳамон олимони хориҷӣ баро монда шудааст?
1: бале, монда шудааст. шахсан худи ман як қисми таҳқиқотҳои худро дар Фаронса дар зери роҳбарии профессор Масуд Миршоӣ гузарондам, ва як қисмати дигарро худам ба Чин сафар кардам бо дастгири профессор Ҳоҷи Акбар Айса ва олимони тоҷики худамо мисли рафта будам дар Хитой, ва онҷо дар озмоишгоҳи муосири онҳо таҳқиқотҳои ин гиёҳоро гузарондаем. албатта бо профессор Масуд Миршоӣ мо таҳқиқоти онро ки пояи молекулавии гиёҳои шифобахш аз чӣ пайваста аст, онро гузарондем, ва албатта дар пояҳои гуногуни наши мақолаҳои ватаниву байналмилалӣ ба чоп расондаем мо ин натиҷаҳои хешро ва ҳамзамон китобҳоро.
2: саломат бошанд. ва медонед бед мавзӯро дигар
0: муаллима қайд кардам ки яке аз ҳамон зарари тағйирёбии иқлим ба гиёҳои мо ҳам расонд, ва инҷо муаллима низ омӯзиши тағйирёбии иқлим дар ҳавзаи дарёи па низ гузарондааст. биёед аз муаллима суол кунем дар ин сан, чун имрӯз мебинем ки ҳамин тағйирёбии иқлим на танҳо балки ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. шумо дар ин сан чӣ гуфтаниҳо доред?
3: ташаккури зиёд барои даъват ба ин барнома ва вобаста ба ташаббусҳои президент дар самти пешрафти илмҳои дақиқ дар самти обу иқлим, ки аз соли 94-95 инҷониб барномаҳои зиёде да ки муҳтарама ҷаноби олӣ баромад кардан, иштирок кардан, ва мо ҳам ҳамин самтро интихоб кардем дар самти омӯзиши иқлим, омӯзиши фанҳои дақиқ бештар даст задем. ва онро гуфтаниам ки ин самте ки ман ҷудо кардам бениҳоят самти ҳаяҷоновар аст, бисёр самти дилкаш аст, ва одамҳое ки инсоне ки ин фанро агар ки хоҳад омӯзад дақиқ, то дақиқ наомӯзанд ина намефаҳманд самти муайян шав. барои ҳамин қа мо ин самтро аз соли хурдсоли аз даврои мактабӣ оғоз намудем, инчунин дар донишгоҳ ҳангоми ҷудо кардани тахассус میدونستم من کجا با در آینده کار میکنم و چی کارو قطعی سر کار میگیرم. از همین سبب سمت علمی همین فنا من انتخاب کردم، آموزش تقریبی اقلیم. چی طوری که ما میدونیم سالهای آخر در جامعه جهانی گرمشوی گلوبالی چیزای پرقوت شده است و این گرمشوی نه تنها با سلامت با گرد و اطراف با سلامتی انسان هم میرساند و هرچند که ما از دولت های پیشرفته پرقوت دور هم باشیم، تاثیر تغییربی اقلیم با حدود جمهوری تاجیکستان نیز رسیده است و چطوری که ما میدونیم وابسته به تشبس های پریزیدنت در باره اقلیم، شش تشبس آب و پریاخ ها که چیزای دستگیری شد از طرف دولت های پرقوت، این سمت های اساسی علمی بوده. ما هم چیزای در حوزه دریای پنج از سال های پنجایوم تا 24 کارهای علمی تحقیقاتی خود را گذراندیم و تغییریابی نشان دهنده های متئورولوژی را به تحلیل گذراندیم. در سالهای آخر چطوری که ما میدونیم در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان افزایش حرارت مشاهده شده است و این افزایش در همه جا یک خیلی نیست، در قسم وادیگی، در قسم شهرها این بیشتر است، نظر رس است و از 2 градус سلسیه زیادتر است و در قسم بلندکوه ها باشد تغییریابی یعنی که افزایش حرارت کمی باشد هم چیزای پستر است، از 0.5 to 1.5 градус سلسیه حرارت هوا افزود است. لیکن این افزایش با حدود جمهوری ما چی میورد؟ این تغییریابی شکلی بوری شد، چون که هنگام بلند شدن حرارت های فصل سردی سال با ما بیشتر بارشات مایگی رو زیاد میکند، بارشات مایگی با ما ذخیره آبی رو نمیتید، چون که جوری شده با دریا یک بار با قلمرو دیگر دولت میرود. اساس ذخیره های آبی در قلمرو جمهوری تاجیکستان این برف میباشد و دویوم ذخیره آبی این پریاخ های بلندکوهی جمهوری تاجیکستان به شمار میرود. از همین سبب بلندشوی حرارت با کمشوی ذخیره های برفی و تیز آبشوی پریاخ ها آورده میرساند. چی طوری که تحلیل هایی که ما گذراندیم در حوزه دریای پنج از قسم پایان آب چیزای دیدبانگاه پنج و نقطه بلندترین این دیدبانگاه مرغوب می باشد، حرارت هوا در قسم وادیگی 2.5 to 2 градус سلسیه افزوده است و در منطقه بالا آب در ناحیه مرغوب حرارت هوا 1.4 to 1.3 градус سلسیه افزوده است.
0: عوامل های اساسی این تغییربی اقلیم در چی است مثلا و چگونه اون رو میتونیم پیشگیری کرد؟
3: عوامل های اساسی تغییربی اقلیم این یکی از عوامل های آنتروپوگنی می باشد که از طرف دولت های خارجی این پرتافت زیادی گاز های گلخانوی می باشد، هرچند که جمهوری تاجیکستان ما قید کردیم در اول دولت اونقدر پرقوت نیست و پرتافت های گاز های گلخانوی اش ناچیز است در تحلیل های تحقیقات بین المللی، لیکن افزایش حرارت از دولت های همسایه پرتاف های گاز های گلخانوی با حدود جمهوری تاجیکستان وارد می گردد و آن با گرمشوی با چیزای پس شوی شفافی هوا آورده می رساند و هنگامی که شفافی هوا پس باشد نورهای آفتابی که به سطح زمین آمده رسیدن آنها با نورهای دراز مجموع بدل گشته از سطح زمین از سطح قبط نزد زمینی برامده نمیتون. آنها دوباره برمیگردن و از همین سبب گرمشوی قبط نزد زمینی اتمسفیر را بوجود میوید.
0: از حسابی همین تاجیکستان از حسابی پرتاب دستای گوکومایی نسبت دیگر دولت های جوی چندان رو میگیرد؟
3: راستی گپ در این سمت کار تدقیقات نبردم که دانم انیق مقدار پرتافت گس
0: نسبت به دولت ها کمتر
3: نسبت به دولت های همسایه خودمون افغانستان و افغانستان میگم ازبکستان و قرغستان و قزاقستان جمهوری تاجیکستان در منطقه پستر است لیکن آسیب پذیریش در جای اول است چون که تاجیکستان اساس ذخیره هاش این اساس بایگریش این ذخیره های آبی است و هنگام افزایش حرارت اطراف کانتیننت پرتافت زیادی چیز ضرر زیادتر ذخیره های آبی ما خراب می شود.
2: سلامت باشم. بید یک سرود می شنویم بعدا باز با هم می شویم و صحبت رو ادامه می دهیم چون جای اشاره هم دارم که یک سرود خیلی خوب در نوبت است و صحبت هم خیلی خوب رفته ایستاده است و فکر میکنم که مهمان های ما و این عالمانی که در استودیو ایستادن نفرانی هستند که خدمت های خیلی زیاد برای علم کشور کردند و بعدا دیگر گپ ها رو بعد از سرود میشنویم.

0: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیم فرهنگ روز رو میشنوید و نقش زنان در رشد علم در زمان استقلالیت است موضوع امروز برنامه فرهنگ روز و در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد میرزا خانزاده ستاره التیبوی نامزد علم های تکنیکی دسنت کافدره میتئولوژی و کلیماتولوژی فاکولتت فیزیکای دانشگاه ملی تاجیکستان و همچنین شرف و میچگون امیدجانوما دکتر علم های تیب ва мо дар мавриди анамин дастовардҳо ва ихтироте ки шумо карде суҳбат карде мехоҳем мо анамин бифаҳмем ки шумо ғолиби намоишгоҳ ва дар форуми 14-уми байналмилалии занони ихтироъкор дар Сеул, Кореяи Ҷанубӣ ҳастед ва дорандаи медали биринҷӣ мебошед. Мехостем барои шунавандагони мо бигӯед ки чӣ гуна ба ин форум шумо роҳ ёфтед ва کدام آنمون اختیار رو معرفی کردید و همچون یک زنی موفق تاجیک در جامعه جهانی.
1: سلامت باشید. سوالتون البته به من تاریخ رو باز آورد. این پیوسته بود اشتراکی من در این فرم بین المللی در سئول در کره جنوبی با اختیاراتی که نوا ویتنام داشت و این از سه گیاهوی شفابخش تاجیکستان ساخته شده است. این مجموعه گیاهو برای تبابت یکی از بیماری‌های موثر زمان که دیابت قند است، دیابت قند تیپ 2. وقتی که ما پاتنت رو گرفتیم با این اختیارات خود از جانب مرکز پاتنتی و در وطن ما دائم همین اعلان‌های اشتراک در آزمون‌ها وجود دارد و علال خصوص از جانب پاتنتی مرکز پاتنتی تلویتی جمهوری تاجیکستان وقتی که این پاتنتی ما رو پیشنهاد کردن و گویم که معرفی کرده شدن از طرف کره جنوبی ما رو به اونجا دعوت کردن تا که ما توانیم در اونجا در برای همین اختراعات خود سخن رانیم و در برای البته را اونجا من از اونی که تحقیقات هایی که تو کلینیکی در اساس این مجموعه گیوهی گذارونده شده بود و پتنت به دست آورده شده بود خیلی پتنتی گویم این یک مجموعه نوابت اگر ما اون رو توانستیم با استثالات وطنی خود وارد کرد البته را پیش از اونی که ما اون رو همچون مواد گیوهدرمانی استفاده کنیم البته را با یک دو زینه دیگری رسمی رو گذاشتن ما لازم است و من با شما صد باوری کامل گفته می توانم که این مجموعه نوابیت تاثیر زید دیابتی داشته بسیار نه تنها قابلیت پس نمودن قند رو در خود اینچنین تاثیر های انتی اکسیدانتی زید میکروبی یعنی یک قطار گویم سیمتوم های دیگری که در هنگامی این بیماری به عمل نیاید اونها رو نیز برطرف میکند. برای چی؟ برای که همه ما انسان البته را یک قسمی طبیعت هسته و گیوه های شفابخش وطنی ما هم بسیار خصوصیت و قابلیت های گویم چند طرفه رو دارو اند و درست انتخاب کردن این مجموعه تاثیر زید دیابتی داشته گیوه نوابیت ما اون گویم سپکتر وسیع تراپیفتی تبوباتی رو دارد و اون برای برطرف نمودن اون کم دیگر بیماری ها و دیگر سیمپتوم هایی که هنگام این بیماری شدید بیماری دیابت قند دیده می شود اون رو برطرف می کند و سپکتری وسیع تاثیری تراپیفتی رو دارد یعنی گویم که همین اگر نوابیت رو حاضر اگر ما همون دو دبر دیگر شو که باید تحقیقات های کلینیکی و به شکل دوری موثر اون رو مبدل کردن اگر دستگیری پیدا میکردیم گویم و صرف اقتصادی و صرف مبلغی که برای تو با برآوردن این گیاه دورو به شکل دورو که با من راستی گپ وقتی که من این حمایه رو کردم و معلومات رو در سایت های گوناگون اینترنت گذاشتم با من هم از گویم اسرائیل هم از مسکو هست از دیگر دولت های خارجه حتی مراجعت کرده نویستند که یکی نویست که شوهرش بیمار است دیگری گفت که خودم بیمارم سیمش گفت فرزندم و گفت که اون تحقیقات شما رو که دیدیم که این گونه این نوابیت شما تاثیری بلند زید دیابتی و سپکتر وسیع تبوباتی دارد با ما فرستید. من راستی گفت در این حالت بسیار وای شدم هم خرسان شدم هم غمگین شدم برای که در اصل تاثیرش خیلی اولی است ولی ما امروز تو این دم این پتنت رو من هنوز چندین سال پیش به دست آوردم و تحقیقات رو گذاشته نامزدی علمی تیب گردیده بودم онро то ин дам ман дастгириро аз ҷониби масалан гӯем он спонсороне ки метавонистанд кӯмак кунанд ки ин маҳсулотро мо аз ватан аз мавод ҳамин гиёҳои шифобахши ватанамо ба фурӯш барорем, на танҳо дар ватан, инчунин дар тамоми ҷаҳон экспорт ва импорти онро бароҳ гузорем. Дастгирӣ агар меёфтем, ин ҳам кори савоб мешуд, ҳам боиси баланд бардоштани иқтисодиёт.
0: خب تشکر معلم شما انامین در مورد عاقبت تغییریابی اقلیم و راههای پیشگیری اون
2: عاقبت های تغییریابی اقلیم این مو قید کردیم پیشتر که پس شوی ذخیره های آبی افلاس شوی هوای اتمسفری راههای پیشگیری اون در سال های اخیر این یکی از اصول ارزان تر میگن که اصول دسترس تر این زیاد کردن شکل رستن نمودهای درختان که آنها بیشتر گازهای گلخانوی را فرو برده و گاز اکسیژن را خارج میکند این یکی از اصول آسان‌تر است و رستن نور زیاد را انعکاس میکند و نمیماند که سطح زمین بیشتر گرم شود این یکی از اصولهای ارزان‌تر و دیگر اصول این ساختن آبانبارها، آبانبارهای سنعی که آنها آب را ذخیره نموده و بخورشوی از سطح آبی پسشوی حرارت اطراف آن تا یک اندازه پسشوی و نگهداری یخیله حرارت هوای اطراف آبانبار میگردد. این اصول های آسان چیزای ساده تر و بیشتر با خود انسان نزدیک است. هنگام ما ساختمان شهرهای کلان نداریم، ما ساختمان رها داریم. این با اطراف گرمشوی زیاد را میورد. برای همین چیزای پریزیدنت جمهوری ما پیشنهاد کرده که بودن برنامه شهری سبز.
0: در اینجا
2: کبودی زورکنی این بیشتر با درختان چقدر که ما درخت را امکانیت داشته باشیم در شهر در گرد و اطراف خود در محله های خود بیشتر شنونیم و آن را نگاه بین کنیم آن هوای اطراف خانه چیزی و نمیموند که خود شهر هم گرمی بد شود و در اطراف راه هایی که سفر دراز دارن مثال میگیریم دوشنبه بدخشان یا اینکه دوشنبه خوجند و دیگر سمت ها دوشنبه ختلان در این مورد اگر که با دو طرف راه ها درختانی پرقوت ما بیشتر شنونیم هم راه سخت گرم نمی شود و رستنی که در اطراف راه موجود است آن راه را نمی موند تیز و فرسوده شود و گرمی زیاد با اتمسفیر خارج نمی شود
1: اساسا گاز اکسیژن
2: گاز اکسیژن بیشتر چیز می شود
1: سی اودور می خورد درخت و اودور می دهد
2: با چنگ و غبار هم نیست درخت با خود جمع می کند و هوای اطراف بیشتر تازه می شود
0: خب تشکر زیاد شنوندگان عزیز شما برنامه مستقیم فرهنگی روز را میشنوید و نقش زنان در رشد علم در زمان استقلالیت است این از موضوع برنامه ما و وقتی برای ما وجود داشته اوسته است به پایین میرسد خب معلمه در فرجام برنامه شما چی گفتنی ها دارید با کلی بانوان کشور همچون یک زنی موفق
2: با تمام زن های جمهوری تاجیکستان گفتنی هم دختران سمت علم رو سمت دانش رو با خود گیرن و اصلا با کارهای علمی تحقیقات با بلند برداشتن مهارت دانش خود کار نمایند چون که دوره های آن رسید است که در جمهوری تاجیکستان با دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با دستگیری ریاست های کارخانه ها بیشتر سهم بانوان رو در تمام کارها بیشتر نمودن برای همه بانوان عزیز شما رو من دعوت می نمایم که تا اینکه مکتب خود رو مکتب میانه دانشگاه های عالی را ختم نموده صاحب هنر خود گردید.
0: تشکر از شما نیز معلمه. امروز یک بانوی اختراکار هستید و امروز کشوری از زمان را در اکثر دولت های دنیا معرفی کردید. شما نیز چی گفتنی ها دارید؟
1: سلامت باشید. چطوری که بزرگانم گفتند دانش طلب و بزرگی آموز تا به گردد روزت از روز. در اصل دانش هم در دل چراغ روشن است و همه بدبرتن ما جوشن است. و باز هم برمیگردم و آن گفته های شیخ و رئیس متفکر بزرگی ما ابو علی ابن سینا که گفتند که تربیت فرزند هنوز در بطن مادر سر می شود و برای همین هر چی قدر هم پدر و مادران هم فرزندان همه از گیم از خرد و کوچک همه باید همه وقت پیش از همه معرفت خود را بردارد، دانش خود را مکمل کند و اگر که ما دانش خود را که دویم تکمیل دادیم البته علال خصوص اگر این دختر بچه ها باشند البته چخیل می شود که فرزندی که با عقل و با تربیه خوب کرد این هم باعث پیش رفتنی هم دولت و ملت هم سطح محیط اویلوی و اقتصادی اویلوی این هم از جانبه خوب است و برای همین حتما چطوری که گفتن استرابونو باید هر یک نفر هم پسر بچه هم دختر وقتی که پسر خود صاحب علم شد و شخصیت تربیت میگردد وقتی که دختر تربیتی گویم که معلوماتی اولی گرفت یا که معلوماتی متخصصی گرفت یک اون کسب رو آموخت این علاقه تربیتی ملت است و من این چیز رو دائم در هر کجا تکرار میکنم برای همین حتما آموختن یک کسب صاحب شدن یک صاحب علم گردیدن این یک وظیفه یکی از وظیفه های جان هر یکی ما باید باشد چون که این همه ген هایی که ما داریم از قدیم ملایم ген های بسیار بقوت است و ما هم جانب فرهنگ هم از جانب علم هم از جانب گویم هم از سطح های تیب و علم های گوناگون معرفگر هستیم بودیم و باید مانیم و همزمان آموزش زبان و تکمیل دادن دانش حتما باید در بر هر یک کیمو و در هر یک اویله هم از جانب والدین هم از جانب هر یک فرزند این دقت کرد و اون صرفی که نسبت به علم و دانش میکنیم هر یک تیمو این آینده برای همه فقط گویم که کارهای بهترین و بردباری ها رو میوورد برای همین صدقان برای همه البته را در زنده شدن طبیعت سلامتی بردباری شکوفایی در هر اویله و در هر یک بطن و در هر یک ماینه سری که درست اندیشه رانند و موفق گردن و باعث پیشروی و نامبرداری هم وطن و هم خلق خود و هم پرچمبرداری تاجیکستان عزیز مهربان و گلگل شکوفانمان باشن خواهانم.
0: سلامت باشه. و شنوندگان عزیز بار دیگر یادرس میکنیم شما اندیشه میرزا خانزاده ستاره التیبوی نامزد علم های تکنیک دسنت کافدرای میترولوژی و کلیماتولوژی فاکولتت فیزیکای دانشگاه ملی تاجیکستان و همزمان خادم کلون علمی اینستیتوت مسائل آب گیدرونرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان و شرف و امیجونا امیجونوفان دکتر علم های تیب مدیری آزمایشگاه رستنی های شفابخش و فارماسیوتیکا در اینستیتوت بوتانیکا فیزیولوژی و ژنتیکای رستنی اکادمی ملی علم های تاجیکستان روشیدید. و شنوندگان عزیز باید قید نماییم که همه این دستاوردهای به عنوان کشور و برگزاری چنین چورابین های علمی و کنفرانس های بین المللی که هر روز در کشور بخشیده به روز مادران برگزار گردیده ایستاده است محض نتیجه و میوه های دوران صاحب استقلالی و صلح و ثبات کشوری عزیزمون است. و شنوندگان عزیز در همینجا وقتی برای ما وجود داشته به پایان میرسد. با شما خیر خوش میکنیم. با شما بودم مسئول برنامه اینوبت اکرام کارگردان رعنای فیض. تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادت من باشید.
3: ای جمال بهربر شاد آمدی، ای بهار سبزتر شاد آمدی، تازه کاری ها را قربان شوم مثل هر صاحب هنر شاد آمدیم. در دلم کرده نظر با چشم گل، گل جمال و گل نظر شاد آمدیم. از قدم های دلم گل می کند، ای عروس ره گذر شاد آمدیم. در رگ هر میصد مجرای ریسک، بحر اقنای بشر شاد آمدیم. در لب هر غنچه آورد پیام، از سخاوت از همه شاد آمدیم. ای بیا گل گفته و گل بشنوه، گل بادامان،

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

زبانی تاجیکی که امروز زبانی رسمی و دولتی جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان است، از کجا سرچشمه می گیرد و آن محصولی کدام دور و زمانی انکشاف تمدن آریایی تباران است؟ برای تا اندازه روشنی انداختن به این مسئله، ما باید پیش از همه این نکته را در نظر داشته باشیم که زبان مادری ما امروز در سه کشوری هم زبان و هم فرهنگ تاجیکستان و ایران و افغانستان به صفت زبان رسمی با نامهای تاجیکی، فارسی و دری عمل می کند. اگر از چند تفاوتهای لغوی، آوایی و اسلوبی صرف نظر کنیم، می بینیم که این زبان در هر سه کشور دارای ترتیب و ساختمان دستوری یگانه بوده، در درازهای تاریخ تغییرات جدی را از سر نگذرانده است. حالان که در طول عصرها این زبان نه تنها در این سه منطقه بلکه در منطقه های تحت تسلط زبان های دیگر نیز وظیفه ارتباطی هم رسمی و هم غیر رسمی را اجرا کرده است. نباید این نکته را هم فراموش کنیم که در طول این مدت این زبان با چندین زبان های دنیا از قبیل یونانی و لاتینی، عربی و ترکی و مغولی، روسی و انگلیسی و فرانسوی در ارتباط بوده. در این مبارزه طولانی برای بقای خیش اگر گاهی شکست خورده، ولی هرگز مغلوب نگشته است. حالان که طی این مدت صدها زبانهای دیگر با صاحبان خود از بین رفته، جای خود را به زبانهای تواناتری واگذاشتند. این مبارزه برای نگاه داشتنی اصالت و پاکی خود در برابری سیلی واژگان زبانهای بیگانه و حتی در زیر اطاعتی بعضی آنها یونانی، عربی، روسی قرار گرفتن آن در بسیار مورد باعث ماندگاری ملت تاجیک بوده است. درباره زادگاه و خواستگاه زبان تاجیکی سخن راندن معنای آن را ندارد که ما خواسته ایم این زبان را در محدوده جغرافی یک منطقه قرار داده این یا آن سرزمین انتشار زبان را نسبت به دیگر منطقه بالاتر گذاریم. زبان تاجیکی به عقیده ما هر قدر برای یک تاجیک تاجیکستان و آسیای میانه همچون زبان مادری مقدس باشد، همان قدر برای تاجیکان و فارسی زبانان افغانستان و ایران و دیگر منطقه ها عزیز و گرامی است. به همین خاطر طرح این مسئله خصوصیت علمی و بیشتر جنبه تاریخی و آموزشی دارد. با وجود مسئله های زیادی بحث‌انگیز در تاریخ زبان ما، چیزی از همه روشن و بی بحث محبت مردم به زبان مادری خیش است. این احساس مخصوصا در زمان سامانیان که دوران اوج و بالندگی زبان تاجیکی، فارسی، دری به حساب می رود خیلی بلند است. نویسندگان نخستین کتاب های مستقل، برگردانندگان اولین کتاب های علمی و دینی از زبان عربی به این زبان و اهل تحقیق و دانش دوره های بعد در ستایش این زبان مطالب جالب نوشته، گاه ها از روی عشق و علاقه مبالغه ها هم کردند.

مسئله خواستگاه زبان ما در فرهنگ و لغتنامه ها و منبعهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. مثلا امروز این سخنان معروف است که زبان فارسی دری زبان اهل بهشت است و ملائک آسمان چهارم به لغت فارسی دری تکلم کنند. بعضی ها نوشتند که مردمان درگاه کیان بدان فارسی دری امام علی رحمان متکلم بودند. همچنین آوردند که اولین کسی که به فارسی دری سخن گفت کیومرث بود و یا اولین کسی که به فارسی نوشت بیوراسپ بیوراسپ پسری ونداسپ معروف به ضحاک ماردوشی شاهنامه فردوسی است. در مقدمه تفسیر طبری که در زمان منصور ابن نوح سامانی به فارسی ترجمه شد آمده است و دیگر این بود که این زبان پارسی از قدیم باز دانستند. از روزگار آدم تا روزگار اسماعیل پیغمبر همه پیغمبران و ملوکان روی زمین به پارسی سخن گفتندی و اول کسی که سخن گفت به زبان تازی اسماعیل پیغمبر بود و اینجا بدین ناحیت زبان پارسی است و ملوکان این جانب ملوک عجمند.

0: بنابر گفته ابن مقفع زبانهای فارسی، ایرانی در نظر است امام علی رحمان از پهلوی، دری، فارسی، خوزی و سوریانی عبارتند. از این زبانها از جمله زبان پهلوی زبان پنج شهر اصفهان، رای، همدان، نهاوند و آذربایجان و زبان فارسی زبان موبدان و علما و مانند اینها دانسته شده است که بیگمان همان زبان فارسی میانه ساسانی در نظر است. همچنین تأکید گردیده است که زبان فارسی یعنی زبان فارسی میانه امام علی رحمان لغت مردم فارس است، ولی زبان دری زبان شهرهای مدائن تفسیف شده است. اما دری لغت شهرهای مدائن است و در دربار پادشاه بدان سخن گویند و منصوب است به مردم دربار و لغت مشرق و بلخ در آن غلبه دارد. باید خاطر نشان کرد که محض همین اندیشه در تعریفات بیشتری محققان بعدی به تکرار ذکر گردیده اکثری محققان را به اشتباه آورده است. از جمله خوارزمی این اندیشه ابن مقفع را درباره زبانهای ایرانی در کتاب خود بدون اشاره به مؤلف یا صاحب الفهرست و یا ماخذ دیگری چنین آورده است: در سخن گفتن به پنج زبان پهلوی، دری، پارسی، خوزی، سوریانی گفتگو می کردند. اما پهلوی زبانی بوده که پادشاهان در مجلس خود به آن سخن گفت و آن زبان منصوب به پهله است و پهله نام پنج ولایت اصفهان، رای، همدان، نهاوند و آذربایجان می باشد. اما پارسی زبان موبدان و کسان ایشان بود و در ولایت پارس رواج داشت. اما دری زبان شهرهای مدائن است و درباریان شاه به آن زبان گفتگو می کردند و آن منصوب به درگاه شاه یعنی مردم پایتخت است و از میان زبانهای مردم شرق غالب اهل بلخ به آن سخن می گویند. اما خوزی زبانی است که منصوب به ولایت خوزستان می باشد و پادشاهان و بزرگان در خلوت و هنگام فراغت و در گرمابه و آبزن و جای شستنی تن به آن سخن می گویند. اما سوریانی منصوب به ولایت سوریستان یا عراق است. از اینجاست که مؤلفان بعدی به تقلید این عقیده زبان دری را به مدون المدائن یعنی شهرهای مدائن نسبت دادند، ولی در این زمان تأکید کردند که در این زبان لغت مشرق و بلخ نفوذ دارد. اندیشه اول یعنی زبان شهرهای مدائن بودن زبان دری را محققان امروز چندان صحیح نمی شمارند، زیرا مدائن نام عربی پایتخت دولت ساسانیان تیسفون بوده این شهر در نزدیکی های بغداد امروزه قرار داشت. عرب ها سال 637 این شهر را ضبط کرده در ارتباط به بزرگیش در قیاس شهرهای دیگر وی را مدائن، واژه عربی مدینه شهر، جمعش مدائن نام نهادند. به اندیشه بعضی محققان عباره شهرهای مدائن همچنین می تواند معنی شهرهای بزرگ و اساسی که در زمان ما آنها را میگاپولیس یا شهرستان می گویند نیز استفاده نماید و احتمالاً در اقتباس بارایی محض به همین معنی استفاده شده است. زیرا این حقیقت که زبان رسمی دین و دولت ساسانیان که شهر مدائن تیسفون پایتخت آن دولت محسوب می گردید زبان فارسی میانه بود و آثار فراوان به این زبان تعلیف و از زبانهای دیگر ترجمه شده است جای شک و شبهه ندارد. علاوه بر این چنان که قبلن اشاره رفت خود ابن مقفع از بهترین دانندگان و مترجمان آثار فارسی میانه به عربی محسوب می گردد و در خصوص تعلیف اثر به زبان فارسی دری در مدائن تا گسترش اسلام و در عصرهای اول اسلامیت هنوز کمترین معلومات یا اطلاعات به دست نامده است. دیگر مطلب اقتباس بالایی که ابن مقفع زبانهای دری و فارسی را در برابر پهلوی زبان مستقل می داند شایسته توجه است. ولی عقیده او در مورد زبانهای سوریانی و خوزی قابل اعتماد نیست. معلوم است که زبان سوریانی از خانواده زبانهای ایرانی نبوده، لهجه زبان آرامی شرقی از خانواده زبانهای سامی می باشد. زبان خوزی به احتمال برخی از محققان بازمانده زبان قدیمی اعلامی است. در ردیف زبانهای ایرانی نام بردن زبان سوریانی و زبان خوزی بیشبهه از هم تأثیری این زبانها که تی ساریان و حتی قرنها در جوار همدیگر قرار داشتند و خط سوریانی یا آرامی اساس که بیشتری یادگاری های خطی دوره میانه زبانهای ایرانی به این خط نوشته شده اند شهادت می دهد. این مطلب که در زبان دری لغت مشرق و بلخ غلبه دارد، یعنی اکثر واژگان و اصطلاحات زبان دری را واژگان و اصطلاحات مشرق و بلخ تشکیل می دهند، می توان گفت نخستین نظریه معتمد است که به آغازگاه اصلی زبان تاجیکی دری بودن بلخ و دیگر شهرهای شرق ایران تاریخی یعنی خراسان و ماوراء النهر اشارت می کند. محمد خوارزمی در مفاتیح العلوم خود در خصوص زبان دری طور پیشتر گفتیم عین همین گفته ابن مقفع را به عبارت دیگر شرح می دهد. دری لغت مردم شهرهای مدائن است و کسانی که در دربار شاه بودند بدان سخن می گفتند. پس این کلمه منصوب به دربار است و از بین لغت اهل مشرق لغت مردم بلخ در آن غالب است. چنان که می بینیم در بیشتری نوشته ها زبان دری زبان شهرهای مدائن و درباریان شاه توصیف گردیده است. پس سوال به میان می آید که این زبان از ابتدا زبان کدام شهر و درباری کدام پادشاه است؟ گمان می رود به این پرسیش باری نخست مؤلف فرهنگ جهانگیری 1017-1608 جمال الدین حسینی اینجو پاسخ جسته است. این مؤلف و من بعد با اقتباس از او مؤلفان فرهنگ و لغتنامه های برهان قاطع 1062-1652 هفت قلزم 1815 فرهنگ آنندراج 1304-1926 غیاس اللغات 1242-1827 و دیگر مؤلفان و محققان بعدی درباره چگونگی پیدایش زبان دری همه به یک عبارت روایت زیرین را نقل کردند. در زمان بهمن اسفندیار چون مردم از اطراف عالم به درگاه او می آمدند و زبان یکدیگر را نمی فهمیدند، بهمن فرمود تا دانشمندان زبان فارسی را وضع کردند و آن را در این نام نهادند، یعنی زبانی که به درگاه پادشاهان تکلم کنند، و حکم کرد تا در ممالک به این زبان سخن گویند. از این روایت دو نتیجه بیرون می آید. یکی این که زبانی دری زبانی دربار حاکمان بلخ است، زیرا بهمن پسر اسفندیار حاکم بلخ بود، و دیگر زبانی دری از زبان فارسی پهلوی وضع گردیده است. ولی نتیجه دومی، یعنی از فارسی یا پهلوی مشتق گردیدن زبان دری، به مطالب در بالا یاد شده مخالفت دارد. مؤلف احسن التقاسیم در خصوص زبان دری بودن زبان اهل بخارا و دربار امیران وی اظهار نظر کرده است. این زبان، یعنی زبان اهل بخارا، امام علی رحمان دری می باشد و از آن روی این گونه زبان را دری نامند که نامه های شاهان بدان نوشته می شود و به وی می رسد و از ریشه در ساخته شده، زیرا که زبان است که درباریان بدان گفتگو می دارند. مؤلف برهان قاطع 1062-1652 همچنین زبان دری را به شهرهای بلخ و بخارا و بدخشان و مرو نسبت می دهد. گویند لغت ساکنان چند شهر بوده است که آن بلخ و بخارا و بدخشان و مرو است. صاحب فرهنگ رشیدی 1064-1654 عبدالرشید تتوی نیز همین اندیشه را در خصوص زبان دری بودن زبان اهل بلخ و مرو و بخارا یادآور شده است و بعضی گفتند که آن، یعنی زبان دری امام علی رحمان، زبان بلخ بامی و مرو شاه جان و بخاراست. چنان که به مشاهده می رسد در اکثر مطالب یاد شده محققان و لغت نگاران پیشین، زبان دری زبان شهرهای بلخ، مرو و بخارا دانسته شده است که ابتدا از شرق ایران تاریخی ظهور کردن این زبان را تأیید می نماید.
1: شما گفتاری 16 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: گنجی باستان.
3: مقبره شیخ مصلح الدین یکی از زیباترین و ارزشمندترین یادگاری های تاریخی تاجیکستان بوده در شهر خوجند جایگیر شده است. این مجموعه تاریخی معماری در مرکز شهر جایگیر بوده همچون جای دلکش سیاهان معروفیت زیاد دارد. شیخ مصلح الدین خوجندی شخصیت برجسته عصر 12 همزمان حاکم شهر، شاعر معروف، فیلسوف و متفکر بود. او تقریبا سال 1130 تا 1220 میلادی زندگی کرده است. تاریخ این یادگاری پر از حادثه های گوناگون است. مقبره اولین در عصر 12 از خشت پخته ساخته شده بود. هنگام حمله های مغول ها ویران گردید. در عصر 14 دوباره برقرار شد و در عصر 16 شکل حاضره اساسی خود را گرفت. امروز مجمع شیخ مصلح الدین از چندین قسم زیبا عبارت است. مقبره مرکزی با زیارتخانه و گورخانه زیر گنبد، مسجد جامع باشکوه، مناره بلند، خانقاه و حجره های گوناگون. گنبدهای کاشینکاری، نقاشی و کندکاری های چوبین آن هنوز هم حیرت انگیزند و حسن آسیای میانه را انعکاس میکنند. در داخل مقبره حالا قسمی همچون آثارخانه تاریخی استفاده می شود. این یادگاری تاریخی در حفظ دولتی قرار دارد و همراه با دیگر یادگاری های خوجند و فهرست نامزدهای میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شده است.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ Навид.
3: Салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи иттилоотӣ Навид дар студия Гулбаҳо Розиқзода, каргардон Ранои Файз. در شهر واشنگتن با تشبث سفارت‌های تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و مرکزی اوراسیایی شورای اتلانتیک نشست مطبوعاتی اوید با بررسی حل پوره مسئله‌های سرحدی، اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی و همکاری منطقوی برگزار گردید. در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا خبر دادند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زوقی‌زاده ابراز نمود که با شرافت اراده عالی و قوی سیاسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرغیزستان محترم صدیر ژاپاروف با 300 ساله سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان حل پوره و دائمی یافت که این رویداد مهم تاریخی و حالت نادر در تجربه بین المللی به حساب می رود. همزمان در نشست مطبوعاتی اوید با تشبث های بین المللی جمهوری تاجیکستان برای حل مسئله های گلوبالی آب و اقلیم با اشتراک داران معلومات پیشنهاد کردید. علاوه بر این سفیر تاجیکستان با یک چند سوال های اشتراک داران از جمله اوید با همکاری کشورها در ساحه آب و انرژیتیکا، لایحه ساختمان نیروگاه برقی و آبی راغون، همگرایی نقلیات و لوجستیکی و همکاری منطقوی پاسخ داد. مووین یکمی رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان ملک شاه نعمت‌زاده در کنفرانس دوم بین المللی بین حزبی که با تشبث حزب بلاروس در شهر برست جمهوری بلاروس برگزار گردید اشتراک نمود. در این خصوص از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان خبر دادند. ملک شاه نعمت‌زاده در کنفرانس که در آن نمایندگان حزب سیاسی از 16 دولت اشتراک نمودند اوید با تشبث جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان تحت عنوان 10 ساله تحکیم صلح به خاطر سالهای آینده با حاضرین معلومات مفصل پیشنهاد کرد. تاکید گردید که رشد همکاری بین حزبی میتواند در تحکیم صلح و ثبات، توسعه مکالمه سیاسی و گسترش مناسبت های بین المللی سهمی نظر است گذارد. در کنفرانس همچنین سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس بختاور سفرزاده و رهبر قبولگاه جمعیتی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در فدراسیای روسیه سیدبیگ میرزومودینوف اشتراک نمودند. санаи 28 май дар маркази рушди малакаҳо дар ноҳияи данғара форуми байналмилалии малакаҳо тоҷикистон 2026 оғоз ёфт. Марказ дар доираи лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои каспӣ ва имкониятҳои ба кор таъминшавии вазири меҳнат

0: ابتدای دوستانه بین دولت ها مستحکم می سازد. در دوره فرم مضمون از روی کسب های برقچی، اندوچی، کفشرگری گازی و برقی و وصلگری تجهیزات برقی و افتابی بین نمایندگان از مسئله های تعلیمی تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی دولت های آسیای مرکزی، جمهوری ترکیه و جمهوری مردمی چین گذرانیده می شود. در آزمون جوانان از 17 تا 35 ساله اشتراک می کنند. دسته منتخبی توجیکستان نوید با فوتبال در روزهای فیفا ماهی ایون در میدانش دو بازی دوستانه برگزار میکند. تاورز فدراسیا فوتبال کشور خبر دادند حریفی دسته منتخبی توجیکستان تیمی یکایچینی هندوستان است که در جام ملت های کفای آخر صاحبی میدال های برنجی گردیده است. بازی اول 5 ایون در ورزشگاه تالکو آرینا شهر تورسونزاده برگزار شده. بازی دوم 9 ایون در ورزشگاه مرکزی حصار دایر میگردد. هر دو رقابت ساعت 20 آغاز میشود. بازی های در پیشی ساده نخستین و آخری های ایگور انگلوسکی در مقام سرمربی دسته منتخبی توجیکستان خواهد بود. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیما شنیدید. با ما باشید.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: فرهنگ و معنویات و تحلیل و اطلاعات. رادیوی فرهنگ، رسانه نیرومند معنوی.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ. خوب رویان، زن الیهای محبت، مادر سرآغازی هستی. برنامه تالیفی خوب رویان تقدیم.
2: در زندگی همان نفر خود را خوشبخت احساس کرده می تواند که توانی شکرگزاری داشته باشد. در کدام حالت و وضعیت بودنش مهم نیست. مهم درک حالت باطنی خود، شکر کردن و تلاش برای زندگی بهتر است. یک درود پر از صمیمیت به یک و یک شما هواداران برنامه های رادیوی فرهنگ. جمله هایی که اطراف شکرگزاری بالاتر گفته گذاشتیم، اندیشه های یک بانوی جوان، موفق و زاده دورانی استقلال است که با این اندیشه و تفکر جایگاه خود را در میان علم و سیاست علاقه پیدا کرده است. قهرمان نوبتی برنامه خبریان است، کارمند اکادمی ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، نامزد علم های سیاسی رسول زاده رخساره.

0: Рухсоравону 25 сентябри соли 1995 дар ноҳияи Данғара ба дунё омадааст. Падараш харрот буду, модараш хонанишин. Рухсоравону фарзанди чоруми хонадон буд. Вақте ин гулдохтари нозанин ба дунё омад, ҳама аҳли хонавода бо як табъи шухиомез ба падар хабар доданд ки соҳиби писарча шудӣ. Падар то оне ки ба хона омад тасаввур мекард ки акнун падари ду писару ду духтар аст. Аммо ин гуна набуд. Рухсоравону бароямон гуфт ки то ҳол падараш ӯро на як духтар, балки ба ҷои писар медонад. این لحظه ها رو با یک روحیه بالیده با یاد آورد و بالابون پرخنده از ایام کودکیش برای من قصه کرد.
1: من گمان میکنم که فرزندان اویلم از همه سر تشویشتر و سر غوغوتر فرزند من در همه جا حضور داشتم، در همه جا می رفتم. در مکتب چورابینی نبود که من در اونجا شرکت نکرده باشم. تو یک اندازه ما در سین خردسالیمون بازی میکردیم. دوی من معلمه میشدم. نمیدونم اکو برای چی. اگه خصلتی هم من 4-5 دختره که جمع کرده معلمه شون میشدم. شموشی ما شما درس میتیم. کسی شاید که همین خصلت ها در من بود است که انتخاب کردم امروز آموزگاری یعنی که اکادمی دولتی دولتی در سطح دانشجویی با اختصاص های سیاست شناس منیجمنت سیاسی نسبت های بین المللی درس میگویم.
0: از ایومی مکتبخانی به شعر و ادبیات ذوق بلند داشت و همیشه در المپیادهای سطح ناحیوی و جمهوریوی اشتراک میکرد و سزاوار جایهای نمایان میگشت. خانواده اش نیز برای آنکه رخساره در یک محیط خوب علم آموزد همه شرایط را برایش تامین میکردند. شعله مهر آموزگاری در زمانی در صنف پنجم تحصیل کردنش در دلش پیدا گشته بود و از همان زمان آرزوهای زیادی بلند پروازه داشت.
1: پدرم یک گوشه خود که خانه مانه در زمستان همین برای من جدا کرده بودن که همینجا جوی همین درس میکنن و همین یک ورق را چوب کرده بودن تقای و رخصورا رسولونا دانشجوی کورس یکمی دانشگاه ملی تاجیکستان به اختصاص به فکلته به هیچی در همین بالای دیوال اویزون کرده بودن در سیمپ میدونه 5-6 بودم ولی بعد میگفتن که اکو دانشگاه ملی میری چیکار میکنی نمیدونستم ولی در دانشگاه ملی چیکار میکنی همین مقصد دانشجو شدن بود خلاصه همین غیرت و محنت بود که در یک یک در سینف یازدامی برای ما چند وریانتی دانشجو شدن پیدا شد. چند حتی دانشگاهی هم که می رفتم بقید جز دانشگاه ملی هم اگر برای ما امکانیت بود.
0: برای اونی که مکتب میانه رو با شهادت نامه سرخ و میدل نقره ختم نماید تلاش های زیادی شبانه روزی کرد. از استادان پرساجو می کرد. هر اون دانش هایی که روحش را برای دانشجو شدن هموار می کرد یافته از خود می نماد و امروز از اون استادانی خود به نیکی یاد می کند.
1: معلم ها بسیار دستگیر میکردن. من بسیار از اونا میندار هستم. خالصانه به یگان غرض. بعد از درس تمام میشد ما در مکتب تسلط میانه عمومی بودیم. هنگام المپیاده ها ما بسیار تر رقابت میکردیم با لیسه و با گیمنازیه ها. طبیعی است که صفت و سطح دانش اونا از ما کم در فرق میکرد. برای هم سطح گیمنازیه ها شدن با معلم همون با ما الوطن. بعد درس میستودیم میخوندیم. حتی با نیسپی شبم همون بخاطری که با رقیبمون هم سطح باشیم تیاری میدیم. خلاصه همین بود که مکتب میانه رو با موفقیت ختم کردم. دیپلومی مدال طلایی المپیاد جمهوریوی را به دست آوردم در صنف 11 همین. اینچنین با شهادتنامه اعلی مدال نقره مکتب میانه رو از روی رویه گومانیتری ختم کردم. بعد همین چیز باعث شد که به دانشگاه ملی تاجیکستان با سر بلند به یگان امتیان دولتی داخل شدم. تنها یک صحبت کردیم و من پیشنهاد کردن که در نمی ساحه های اختصاص های جامعه شناسی شما بسیار شانس کلان دارید. همون دوره سیستم معرفی مون همین گونه بود. تستی نبود. کسی که صاحب ختم مدال اگر طلای یا نقره ختم مکتبی میشد از سطح علاقتی در تمام همین رویه ها به صحبت داخل میشد. جاتوم اسپوردن اختصاصی سیاست و اداره دولتی دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولته فلسفه بعد وارد شدم بعد فهمیدم که یک سمت علم های جامعه شناسی است متخصصی که همین ساحه را ختم میکنه функцияи асосиш дар ҷомеа дар масъалаҳои идорӣ агар қисмати назариявӣ бошад дар самти назарияи илмӣ агар қисмати амалия бошад дар самти технолог роҳбар дар самти ҷомеашинос метавонад ки фаъолият кунад
0: баъди хатми мактаби миёнаи умумии рақами 56 ноҳияи данғара و سازوار نامی دانشجو گشتن در دانشگاهی ملی تاجیکستان آموزش خود را وسیع‌تر کرد و در این زمینه نیز در آزمون‌های سطح جمهوریوی اشتراکش را بیشتر نمود. از روزهای اولی تحصیل از خود همچون یک دانشجوی فعال درک داد و به زودی در دل استادان جای گرفت. از دستگیری‌های بی‌واسطه استادانش در دانشگاه برایمان گفت.
1: در المپیاده ها بود دوام دادم، شرکت کردم در کورس سیمی اسپانی فلسفه جای یکم المپیاده جمهوری را صاحب شدم. در دانشگاه هم خیلی در آزمون های جمعیتی و در چوربینی های جمعیتی دانشگاه شرکت میکردیم. همین گونه بسیار یک دوره عجایب دانشگاه ملی بود. آموزگارمون بهترین مؤلفان کتاب هایی که اولین مرتبه در این سمت سیاسی یعنی که اثر خوب ایجاد کرده هستند، استاد محمد عبدالرحمن نوروز پروفسور، بهترین دانشمند سوهای علم های سیاسی استاد ذکر گل ما همون وقت استاد سفرلیزاده قدوسی، محققانی که بی‌واسطه خودشون مؤلفانی همین کتاب بودن ما را درس میدادن. پیش از همه در شخصیت من همین گمان میکنم یک چیزی که همه وقت مینادور بودن. من با هر یک نفری که نسبت من حق استادی دارم، استاد عزیزم پروفسور علی هول کارمند اکادمی ملی علم ها پروفسور محمد ابراهمون نوروز از کورس یکمی راهنمایی میکرد، رنگ پدروار همین چوکری از کجا اومدی با کجا میروی درس خوندی گفته درس تمام میشد کوبیو چی خوندی کدام کتاب خوندی گفته همین گونه راهنمایی میکردن، کتاب های بدیهی توصیه میکردن که با ایلوواتن با شما دونش میداد گفته. باز ما به نهایت مینادور هستم از همون زینه به زینه و من گمان میکنم که همین کارها گویم کدام شرایط میشود وقتی که دولت آسوده است، دولت تینج است، آروم است، چون این شرایط مهیا است و این بی‌واسطه بعد از اونی که با دانشوی سیاسی هم مکمل شد و بعد از اونی که دورهای علم های جامعه شناسی بسیارتر مثلا مایل کردم، بعد فهمیدم که یگانه همین دستاورد اساسی که من همین از همه نعمت بزرگی که گویم که خداوند میدهد به یک مردم به یک ملت این تنجی و آسودگی است.
0: رخسوره رسولزاده دختر است همقدم زمان صاحب استقلالی و همچون یک جوان سرتلاش و زحمتکش همیشه شکرگزار از زندگی خوب، تنجی و آرامی و آسودگی مردم است. این خصلتش را از آغاز تا انجام صحبت که با افتخار و صمیمیت و سراپا کلامی پر از شکر حرف میزد پی بردیم. اقرار هم شد که واقعا هم در زندگی با انسان هایی که در کنارش هستند چنین مناسبت را تلقین می کند. این جوان دختر قوی اراده در ایام دانشجویی کورس چهارم تحصیل ازدواج کرد و حیات اویلوی خود را نیز بنیاد نماد و امروز صاحب سه فرزند دوست رو یک است که تحصیل در مکتب دارند. رخسار بانو بنیاد اویله سالم را برای تربیه جامعه سالم در مده اول می گذارد.
1: هر نفری که هدف دارد که جامعه را تربیه کند و جامعه شناس باشد او باید اول از اویلش خودش شروع کند. شکر خدا موفق شدم یک اویلی سالم تشکیل دهم، صاحب سه فرزند. هر باری که در یگان سطح تلویزیون، هر باری که در یگان چوربینی برآمد میکنم و در اطراف اویلی سالم و جامعه سالم و من فرهنگ جوانان صحبت میکنم، من پیش از همه گمان میکنم که وظیفه شخصا من برای خودم میدونم که اول باید اولای خودم تربیت کنم، فرزند خودم در خانم تربیت کرده تونم، بعد حقوق دارم که درباره یک جوان دیگر یا یک فرزند دیگر صحبت کنم. میدانید برای زن همچون جامعه شناس بودن امروز پیشوای مزه ملت ما بسیار تکیه کرده ایستادن با منصب های رهبری کننده از حساب زنان و دختران. میدانید برای چی؟ به خاطر که در هر کجایی که زن دختر باشد در اونجا صبر و تحمل بیشتر است و طبیعی است که اگر که در جایی که صبر و تحمل باشد در اونجا نتیجه پیدا می شود، کار به موفقیت رفته می رسد. من گمان می کنم همین خیرمندی جناب اولی است که امروز با جوانان با دختران بسیار تکیه می کنند. در چنین یک شرایط تاجیکستانی عزیز ما مشکل نیست. به خاطر چی؟ به خاطر که اگر در اویله هم دیگر فهمی باشد، در اویله مثلا اگر زن پیش از همه دختر سواد داشته باشد، دانشمند باشد، گمان میکنم که دلخواه اویله در راه یافته میتواند، با دل دلخواه مرد خانوادش راه یافته میتواند، زبان یافته میتواند، از اغوا و از جنگ و جنجال و گفتگو پاک نفهمی های زیادتی خودش کنار کشیده میتواند و طبیعی است که برای زن هم صاحب یک اویله سالم بودن و هم در جامعه موقع داشتن یک مسئولیتی بسیار بزرگ است. خیلی که از پیشتر گفتم که اول فرزند خودت به نظارت باید که نمونی، اول مسئله ای که در کجا چخیل تحصیل میکند اونا باید که تربیت کنی، بعد فرزندی مردم تربیت کرده میتوانی.
0: Рухсора соли 2017 донишгоҳи миллиро бо дипломи аъло хатм намуда. Ба институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳамчун унвонҷо дохил шуд. Дар суҳбат бароямон қисса кард ки аз ҳамон айёми донишҷӯӣ ба фаъолияти корӣ партохтам то сарбории хонавода нашавам. Аз соли 2015 пас аз дарсҳо дар муассисаи давлатии Маркази миллии патенту иттилооти Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мутахассиси шӯъбаи кадрҳо фаъолиятамро оғоз намудам. Рӯзона мехондам ва гиранда стипендияи олии донишгоҳ низ будам. Коргузориро тибқи талаботи кодекси меҳнату коргузории кадрӣ аз худ кардам. Баъдан солҳои 2019 то 2024 ҳамчун сармутахассиси муассисаи давлатии ташаккул ва рушди соҳибкории тоҷикистони кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намудам. Дар кумитаи давлатии сармоягузорӣ вақти иҷрои вазифаи котиби матбуотӣ, донишҳои сиёсӣ, сармоягузорӣ ба даст овардам, ки бароям бесуд намонд. Ва соли 2024 бошад, рисолаи номзадиашро дар мавзӯи сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусиятҳои асосии он дифоъ намуда, дипломи номзади илмро аз рӯи ихтисоси сиёсатшиносӣ соҳиб гашт. Мегӯяд, вақти инсон дар зиндагӣ ҳадаф дошта бошад ва барои ҳадафҳои гузоштааш талош намояд, ҳатман ба мақсад мерасад.
1: Давоми ҳамин фаъолиятҳое, ки ман дар назди Вазорати рушди иқтисод ва савдо доштам ё дар кумитаи давлатии сармоягузорӣ, лекин марҳилаи раванди илмии таҳқиқотии кори илмиам пайваста бо устодам идома мекард. Доим дар ҳамон ҷойҳо, медонед, худама ранги дар ҷои бегона афтидагӣ ҳис мекардам. Дар корам муваффақ будам. Шукри Худо, ҳар коре ки мекардам, ҳар форуме ки бисёр бо муваффақият мегузашт, ба ҳайси координатори чанд проектам баромад кардам, бо муваффақият ҷамъбаст карда супордам. Лекин доим барои ман гӯё ки чизе намерасид, ба хотире ки барои мутолиаи ягон китоб, барои мутолиаи ягон маводи махсус қариб ки вақт намерасид. Ва доим ҳамин чиз дар дили ман ранги як эҳсоси холигӣ буд. Баъд аз он, вақте ки кори таҳқиқотиамро пурра ҷамъбаст кардам, бо устодам ҳимояи рисолаи номзадиамро пурра ҷамъбаст кардам ва барои худам хулоса кардам ки ман бояд ки як ҷоида бошам ки ҳамин чизе ки медонам ба як кас дода тонам. Ба хотире ки аз пештарам гуфтам, гувам доим дар ҳар ҷое ки мешинам, дар ҳар ҷое ки суҳбат мекунам, ҳамин як зара таъсирама дар ҳамҷо мехоҳам ки расонам. Як таъсири шукри Худо ки дар ҳар ҷое ки будам, дар ҳар ҷое ки рафтам, дар эҳотаи ман одамои беҳтарин қарор гирифтанд. Инам ҷои шукр дорад ки шукр ки дар ҳама ҷо беҳтарин одамое ки мара мефаҳмиданд, мара дастгирӣ мекарданд, дарк мекарданд ва ҳамин чизо мешавад ки як нафар барои худаш муваффақ мешавад.

0: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: از گفتار تا رفتار، از انعنه تا اندیشه،
2: این رادیوی فرهنگ است.

شام و سحر به گوشه مرز ستاده ای ای مرد پرهنر ای مرد برزگر در دیده ای تو عکس شود موج کشتزار امواج فیضبار امواج روزگار در پنجه و دو بازوی به آب و تاب تو هستی عالم است تقدیر آدم است آرم سجود پیش سخای تو و نان تو گسترده خان تو نام و نشان تو دیگر به اعتماد سناگوی تو منم ای مرد پرهنر ای مرد رنجبر ای شه ستون دهر

0: شریف جبار از تریزه دفتری کاری به درختان سیرشاخ و سیاه‌تنه قرغای که در زمانهای پرجوش و خروش ساختمان سوسیالیستی همچون رمز دوستی اینترنشنالی سفیداران چون چوب در راست و بطنه اش پرتوی شیر مهتاب ریخته و نقش بسته را چون نشانه ملتگرایی چپگردان کرده پروردند، نگریسته دلگیرانه گفت: مزار واری. مزار چنارک همین خیل منظره داشت. از درختان سیاه تنه و سیاه شاخه قیرغاچ آن به دل واهمه می افتید. دو پا داشتی، می خواستی دو پای دیگر برارم و زود از اینجا گریزه. او از تماشای قرغای زار صحنه اساسخانه رو گرداند و به تحلیل همه شنیده و دیده هایش نسبت فاجعه حمید پرداخت. قاتل کیست؟ نباید از دو نفر کم باشند قاتل ها، بلکه سه نفرند. دو کس از دست و پای ها گرفته و سیومین خلطه سی قبطه سلفند را به سری خدا رحمتی کشیده و به گردنش بسته است. نه، این کار را دو نفر هم می تواند انجام دهد. بی خواتر یکی از پشت او را به آغوش کشیده دست ها را سخت نگاه می دارد. از این آغوش ناگهانی حمید به خود نامده دیگری خلطه سی قبطه سلفند را به سرش کشید. ثانیه چند بس است که آدم از خود بی خود و نقش زمین گردد. کیستند این دو نفر؟ پرونده ای که تحقیق آن را به او داده اند پرونده ای اولی نیست. هر قاتل اسلوبی دارد، کشتار بی خون. دست پا را از کار می برارند و تا از تپیش ماندن دل می کوبند. خون در تگ پوست لعل سیاه می بندد. کافت و کاب کرده حجت هایش را می گیرند. چنان بی نام و نشانه می گردانند که پدر پسر را و بچه پدر را نمی شناسند. این اصول علکه معلوم، ولی قاتلان حمید در قطع کردن نهال عمر او راهی را پیش گرفتند که شریف جبار نه از کتاب خوانده و نه از کسی شنیده است. هر مرگ را سببی است، اما سبب مرگ حمید چیست؟ برای نازوک بی کسی را تعقیب نمی کرد. یکان باری هم معشوق او را نجسته است و حرف درشتی هم نگفته است. اینجا سبب نیست. پس کجا سبب مرگ او؟ از همکسبان اینچنین همسایه ها نیست کسی که به او خصومت می داشت. لیکن خانهش خیلی دلفرا، بیهوده نازوک بی دعوای فرزندان نه، بلکه دعوای خانه را داشت. شریف جبار همان روز قتل با اپای حفیظ ما و اساس محله کریم رحیم باری نخست خانه حمید را دید. راه روی وسه، آشخانه کلان، تشناب و خانه جامشویی، دو برابری خانه های مقرری. او دو حجره را دید و واردی تالاری کاشینکاری شد. از در دویومی تالار گذشت و دو حجره هر یکی با رنگ دیگر نقش و نگار یافته را دید. می ارزد در این خیل منزل، گفت شریف جبار به اپای حفیظ ما، عمری دراز آرزو کنی. خدا رحمتی، گفت اپای حفیظ ما، مهنت می کرد، لحظه بیکار نمی استاد. دم فراغت چیست نمی دانست. ناگا اندیشه بسری شریف جبار زد و از اپای حفیظما پرسید: محیدین تاشلی یگان بار این خانه را دیده است؟ دو بار دید. آنگاه از مناسبت محرمانه او با نازوکبی کسی آگاهی نداشت. نازوکبی او را همچون استای کار خود شناساند و او را هم اهل خاندان، خودم هم مهمانداری کردیم. استا بدر و دیوار این خانه حریصانه می نگریست. یک سخنش از یادم نمی رود که گفت: به هر مرد این خیل خانه را نصیب گرداند خوشبخت می شود. پنج خانه به پنج خیل رنگ، خیلی عجایب، دلپذیر. شریف جبار از محیدین گمان بد می برد. حکایت کریم رحیم از رفتنش با همراهی پیرمرد همسایه به خانه پدری او به یادش آمد. از چون این پدری که در پسی درش هر دو را در خجالت مانده است، همین خیل فرزند کمال میابد، بیرو و ریا. پس از 3 روز به خاک سپردنی حمید، نازوگبی در خانه پیدا شد و اپه حفیظه از پی او محیدین تاشلی را دید و چون موی به آتش افتاده در خود پیچید. سیلی عشق از دوبر رویش ریخت. آرزوی خانه حمید کردی بی انصاف، از دل گذراند اپه حفیظه، اکنون صاحب آن می شوی. خدا ناامیدت کند ای ناجوان مردی دسیس باز، روزی نیک نمی بینی مردک. چشم اپه حفیظه ما دستان او را دید و نفرتش آمد. به نظر او چونین نمود که همین پنجه های به قدیم محیدین تاشلی آویزان خلطه سی قبطه سلفند را به سر حمید کشیده و گرد گردنش پیچانده است. شریف جبار از محیدین گمان بد داشت. آخر مردی که ملت و پلت میگوید و از روی حکایت کریم رحیم چنان پدری دارد که بی روی و بی ریا در را بروی اساس محله و پیرمرد سال خورده همسایه میپوشاند، چی بوی نیکی میآید. او از جای کار و مردم قریه معلومات فراوان گرد آورد. بعد جدایی از زنش با دادگستر ناحیه هم صحبت شد. همه دلیل ها یک شهادت می دهند. محیدین تاشلی مرد نیک اندیش نیست. فکر و عقیده استوار ندارد. از حرام رو نمی تابد. اگر کاری را مقصد کند، از هیچ را، نه زوری و زاری و زر، نه دروغ و دسیسه و دوغ و پوپیسه رو نمی گرداند. اگر ضرور آید، زار زار می گرید. با این راه ها دل 3 دختر را به دست آورد و میان راهشان کرد. 4مین هم بخت ندید. با 1 دختر و پسر از در خانه پدر راند. نوشته از پرونده دادگستری با حسن خط محیدین تاشلی به یاد شریف جبار آمد. ملاحت نام زن 4مش فایشه است و به این گرداب افلاس دخترش را می کشد. و عجبا، با بدنام سازی زن دلش آب نخورده به دخترک 14 سالش تهمت می زند. ولی تحقیق این حرفها باز اثبات یک دروغ، یک دسیسه بازی محیدین تاشلی شد. آموزگاران دبستان دخترک در خلوت به شریف جبار گفتند که گلنیسا بسا چرمگین و خجسته خوی، نمونه همه دختران مکتب در ادب است. دیرکتر مکتب که دختر و مادر را باز بهتر می دانسته است گفت حیران که از همان خیل پدری بی حیا این خیل دختری فرشته فعل. 1000 احسان به مادرش، خیریت گلنیسا به مادر رفته. مادری او شیرما هم شاگردی همین مکتب تگی دست ما خواند. آدم های هم که شیرما را خوب می دانند در سری این عقیده اند. پای قدم شیرما بود و شدش 2 خانه را دید. خانه پدر و خانه شو و باز خانه پدر. دلش از مرد مانده و دیگر هوس شو ندارد. شیرما از نفقهی که دادگستر از معاش محیدین برای گلنیسا و دادرکش حکم کرد دست کشید. خطی نوشت که دختر و پسرش به این خیلسوم احتیاج ندارند. در خانه به پدر و مادر گفت که دختر و بچهش با دست مزد حلال خودش به کمال می رساند. اگر با نفقه داده محیدین کلان شوند، نمی توانند حلال از حرام فرق کنند. نمی خواهم به مزاج آنها حرام راه یابد، فریبنده و دسیسه کار شوند. بعد زن و دختری حلال خودم حرام گویند. محیدین برای سفید کردن سیاه کاری هایش، بچونی زن پاک دامن و پاکندیش که برای مرد نگاه کردن نمی تواند تهمت می زند. دخترچه چی گناه دارد که پیش دادگستر از او هم بدگویی کرد؟ خیر اختیار مشتان شریف جبار گریه شد و سخنانی اساسی قریه لیتنان کریم رحیم بیادش آمد. پگاهی همان روز فاجعه او از چونین اصولی گوش ناشنیده و چشم نادیده قاتل به دهشت آمده دراز به فکر اندر شد و به شریف جبار گفت فرض کردیم که قاتل محیدین تاشلی ولی باور کن به من که به این خیل مرگ عقلی اون نمی رسد عقلی کی می رسد؟ حاضر همین رو اندیشه دارم آدم غرق آب شده از آب نه از نارسایی هوا می مورد پس از چند دقیقه غرق سلفان باشد در چند ثانیه بسیارش از 15 تا 30 ثانیه فراست محیدین نمی گیرد این را در قریه تو هست کسی که این خیل فراست داشته باشد یک همقده سال کرده محیدین تاشلی مرد میخاره زخر پیتروویچ سالهای جنگینی گیلاس خوری از درخت بلند گیلاس افتیده پای چپش شکسته است دایم اصا گرفته می گردد در چند حادثه جنایتکاری اشتراک کرده و عذاب خوش برآمده است 20 سال پیش مرده را عذاب برآوردند که همراه او لب دریا 3 شیشه خالی کرده بود پرسجوهای آدمان بران دلالت میکرد که زخر پیتروویچ نسبت مرحوم بیکینه نبود ولی او چنان کینه خود را برآورده و در مرگ حریف حیله بکار برده که از آب خشک برآمد این زخر بسیار چیزها را میداند تحقیق ضرور همین ساعت زخر را بیاورند شریف جبار به ساعت الکترونی بالای میز نگریست و نشست در این کابینت نمراق و کلان کشاده شد سرجنت شاکیروف و زخر پیتروویچ در آمدند شریف جبار به او فرمود که 2 کرسی از او دورتر نشینند و به سرجنت اشاره مخصوص کرد سرجنت در جواب او با ایمای چشم فهماند که به جز همین عصای دستش در تنش دیگر چیزی ندارد به کرسی یکم نشین امر داد کپیتان به زخر پیتروویچ و باز به سرجنت نظری انداخت شاکیروف عصای او را با ملایمتی گرفت و به کنج دیوار ماند از اسباب خطار تگمدار روی میز کپیتان آواز سردار شعبه بلند شد کپیتان جباروف گوش میکنم سردار خواهشمندم به نزد من آید حاضر گویان او از جای خیست و مکتوب های بی امضا را از بالای میز گرفت و به سرجنت اشاره کرده از در برآمد. کپیتان شریف جبار وارد دفتر سردار شد او تنها نبود سردار اداره کافتکاوی جنایتی وزارت سرهنگ رمضان همراه با روی کشاد شریف جبار را استقبال کردند. همکسبی او میار میرزایف در یک گوشه میز دستهایش را به منع تکیه داده می نشست قاتل آمد گفت هزلامیز سرهنگ جلال صادق چی گویم رفیق پلکونیک آدمی در شب تار قاتلی میکند گمان است که در روز رفشن از دری سردار شعبه کافتکاوی جنایتی درآید و گوید انا من آمدم مرحمت گیرید حبس کنید به نظر سردار شعبه کپیتان جواب شایسته داد آنه ای گپ گفت اما سرهنگ رمضان همراه چشم از چهره نورانی جبین کشاده و چشمان از آنها پرتوی عقل و فراست ظاهر نبرداشته از دل گذران که هنوز جوان است و با آواز شنوا گفت سهو میکنی دادر قاتلان هم هر خیلند بعضی از آنها از کردار خود همان لحظه پشیمان شده راست اداره کارهای داخلی میآیند خالصانه گناهشان را به گردن می گیرند زیرا می دانند که این گناه رفتار اقرار روی راست گناهشان را سبک می کند رفیق پلکونیک با گمانم گفت شریف قاتلان امشبه از طایفه آن قاتلان نیست دیدید چی وحشانیتی کردند این خیل وحشانیت برای چی؟ برای پول؟ مال؟ تلا و تنگه؟ همیت نبای بود و نم میلیانیر معاشش به روزگارش به زور می رسید بعضن حجویه یا مقاله تنقیدیش در روزنامه ها می برامد حقی قلمی که روزنامه ها می دیند 2 کیلو چای می شود جوان و فکرهایش خیلی پخته به خود اندیشه می راند سرهنگ در حق کپیتان شریف جبار سبب جنایت را می جویند برای جستجوی کارهای جنایتی سبب از همه مهم است. همین که سبب آشکار شد، تناب قاتل هم به دست می افتد. معلوم، شاگرد ماهیت کار را می دانیم. از وچی قاتل چی گپ های نو، یکان شخصی شبهناک هست؟ همسایه ها آدمانی در جای واقعه بوده چی می گویند؟ گمان آنها به کی و از کیست؟ از همسایه ها اپی حفیظ ما آدم نزدیکترین آیله حمید چیزی معینی را نمی داند. از کسی هم گمان این گونه وحشانیت را ندارد. حاضران جای واقعه چی؟ مرگ حقیقی کسی را به هیجان نمی آورد. اما مرگی که از دست قاتل برآمده است همه را حیران می کند. هر یک همسایه راه گذر واقعه کشتار را شنیده بی اختیار به آنجا شتافت. به نظر همه آدمان بی‌غرض بودند. این ساعت ما بجز بعضی چیزهایی که بی واسطه به شوهر نوی زنی مقتول منصوبند حجتی در دست نداریم. شوهر نوی زنی مقتول؟ به اندیشه رفت سرهنگ. حالا او کجاست؟ یکی از دوستانش در دفتر شریف جبار. بجای کپیتان جواب داد سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه. خیر؟ شوهر نوی زن چی نام دارد؟ چکار است؟ محیدین تاشلی، سردار کارخانه دوزندگی. شریف جبار مکتوب ها را از روی میز پیش سرهنگ ماند و گفت بغیر از نوشته های تومت انگیز باز چی دلیل داره؟ من در نتیجه تفتیش دعواهای دروغ بجز دسی سبازی چیزی دیگری نی. سنجش، گفت سرهنگ، نباید محدود یک طرفه جرایان گیرد. مرگ حمید این مرگ یک آدم نیست، مرگ 10-15-100 نفر است. سرهنگ این شماره را به هزار رسانیدنی بود ولی خودداری کرد و سرهنگ به مقصد یافتنی سررشته فکر به طور نامعین گفت این همین خیل است رفیق کپیتان. مرگ حمید شریف زاده مرگ کوچک نیست. این مرگ شخصی که او را بسیار مردم جمهوری می شناسد. او نه فقط آموزگاری به مرتبه بلکه قلم کشی بالای اوقات بود. سال دوسه فیلتان، حکایه های حجوی، نوشته های تنقیدیش در بسیار روزنامه های جمهوری می برآمد. شما را نمی دانم، اکثر نوشته های او را من خواندم، به ذوق خواندم. با نفوذترین روزنامه جمهوری شفق سرخ از فوتی او با عکسش تعزیه داد. سرمحریر روزنامه جناب زیای شوکت 3 بار به من زنگ زد. هر باری هم ما گفتگوی طولانی تلفنی داشتیم. گبسری آن که رفیق کپیتان، آدم های حجو فیلتان می نویسند، دشمنی فراوان دارند. اگر در حجوی نام کس باشد جانش زده می براید. انا گریم نام تو باشد خرسند می شوی؟ نه خرسند نمی شوی، می خواهی به او جام مرگ نشانی. انا برای چی به تو گفتم که تفتیش را در دایره تنگ نگیرید؟ انا آخرین حجویه او. گویان سرهنگ روزنامه را به دست شریف جبار داد. سرهنگ به شریف جبار سپارش داد که با همراهی سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه میار فیض میرزا نقشه گذرانیدن تفتیش تعجیلی را ترتیب دهند. ترتیب عملیات را معین کنند. وظیفه هر یک کارمند شعبه را مشخص رفشن سازند. یگان دیگرگونی روی دید در حال با او زنگ زنند. سرهنگ از جای خیست. او دستان سردار میار فیض میرزا و کپیتان شریف جبار را فشرده در ترتیب نقشه به اجرای آن برای کار خواست و شریف جبار به دفتر کاری خود برگشت. سرژنت از زخر پیتروی چشم نکنده خاموش و ساکت می نشست و حریف او پینک می رفت. از افتش هر دو موضوع صحبت نیافته لب از گفتار فرو بسته نشستن. زخر پیتروویچ باشد در این خیل دفترهای رسمی سکونت را از گفتار 1001 بار افضلتر می داند. شریف جبار پسی میزی خود گذشت و به سرژنت فرمود که از پی کار شود. خواست به زخر هم اجازتی رفتن دید. حجویه در دست داشتهش را باز چند حجویه دیگری حمید را پیدا کرده خواند. شاید سررشته حقیقتی چگل زده و پرگره این کار را یابد، اما به خود اندیشید. Захар را سرژنت آنها آورد. اگر بپرسیش جواب دهد آوازه می کند که با او گپ گفتنی نداشته سرگردانش کردیم. شاید به همه گوید که مفتیش درمانده، رهگم زده و بیچاره مانده است در افشای این حادثه. با این ملاحظه نقش پرسجوی را تغییر داد. از حادثه تلی بالای آبی در خبر دارید؟ شنیدم. از کی؟ انیق نمی دانم. زنم گفت. همسایه ها گفتند. با عجایب رنگ مردک بیجان کردند. فراست پروفسور به این نمی رسد. این یک چیزی عادی است. آب غرق شده از بی‌هوایی می مرد. این هم همین. از خلطه سلفان هوا نمی گذارد. به خصوص که آن باز دو سه قبطه باشد. می داند از دیرگذران شریف جبار و او احساسات خود را نهان داشته گفت. خواهش از شما. از یکان که از گمان داشته باشید گوید.
1: شنونده های عزیز یادرس می شویم که شما خانش بدهی رو از روی پاویست کشتار بیخون نویسنده رجب مردان که نمونه نصر واقعی است در ژانر دتکتیو در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شدیف شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند مغفرت ناصر و لطفیه قربانوا. انجام خانش ادبی سعادتمند و پیروز باشید.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.
2: السلام علیکم شنوندگان ارجمند. گفتار ادبیمان را آغاز می نماییم. با توجه شما این سینیرافکه از روی حکایه نویسنده روس الکساندر کوپرین مشاق

او می نواخت ولی قیافه با سولت مهمان غیرعادی از تصورش دور نمی شد و علاوه بر این وقتی که او نگاه کسی را به خود حس نموده به طرف راست روی گردان دید که انتون گریگوریویچ با نمود دلتنگانه و بی‌صبرانه به وی می نگرد و در عین زمان به گپ های رودنف که پیچی راست زنان می گوید گوش می اندازد مات و مبهوت گشت قریب به هراس افتاد.

0: مرحمت کرده از رپسودی ایلیز کمی نوازید.
1: او به نواختن در آمد. سر اول خجالت مندانه بی جرعتانه و نسبت به باری اول خیلی بدتر ولی کم کم جسارت

حضور آن شخص حکمروا و غیر عادی برای چی باشد که بنا خواست قلب او را از هیجان آرتیستی لبریز نموده با پنجه های او چندری و اطاعتکاری فوق العاده بخشید. او خود حس می کرد که در عمرش هرگز مثل این دفعه نه بدین منوال نقص پیانینو ننواخته است و شاید به این زودی ها بدین سان خوب ننوازد.

0: یوری ندید که چیسان تدریجن چهره تیری انتون گریگوریش کشوده و ایفاده جدی لبانش آیسته آیست نرمتر می شود. ولی وقتی که در زیر کفکوبی های عموم نواختن را با آخر رسنده با آن طرف روی گردان دیگر این آدم دلکش و عجیب را ندید.
1: گوش کنید عزیزم ازاگارف، ان این لفاف را گیرید با کی ساعتان اندازید؟ گم نکنید در آن پول هست و خودتان تیز به دهلیز برایید و سر و لباستان را پوشید. شما را انتانگیری گاریویچ برده میماند.
2: ولی من آخر تمام شب گویید هم نواخته میتوانم.
1: چیم چیم نخواد شما او را نشناخته باشید، نخواد پی نبرده باشید که او کیست.
2: خیر کیست او؟
1: عزیزم این آدم آخر روبینشتین است.
2: آه
1: میفهمید، انتون گریگوریویچ روبینشتین. و من شما را عزیزم از تحت دل تبریک می نمایم و خرسندم که در عید ارچه من به شما تصادفاً چنین تحفه نصیب گشت. هنری شما او را به شب آورده است.
2: روبینشتین؟

0: шунавандагони арзманд, шумо радио инсценировкаро аз рӯи ҳикояи нависандаи рус Александр Куприн Машшоқ истеъмол фармудед. Тарҷумаи Октам Холиқов. Муаллифи инсценировка ва режиссёри шунавонидан артисткаи хизматнишондодаи Республика Ҳалима Насибулина. Режиссёри овоз Маърифат Холиқова. Нақшҳоро иҷро карданд: Тиничка, артисткаи халқии Республика Хайри Назарова. Азагаров, артисти хизматнишондодаи Республика Носир Ҳасанов. Антон Григорьевич Рубинштейн, артисти хизматнишондодаи Республика Бурҳон Раҷабов. Аркадий Николаевич Руднев, артисти халқии Республика Ҳоҷиқул Раҳматуллоев. Лидия Аркадьевна, артисткаи хизматнишондодаи Республика Тамара Абдушукурова. Таня, артисткаи халқии Республика Марьям Исоева. Дуняша, артисткаи хизматнишондодаи Республика Оиша Ҳаётова. Баранда, артисти халқии Республика Маҳмуд Воҳидов. Ин гуфтор соли 1969-ум ба лентаи овоз сабт шудааст.
1: Навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотии Навид.
2: Соат дар душанбе 14 дар студия бо хабарҳои навбатии икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. مشروع اخبار وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج‌الدین مهرالدین مدیر دفتر سازمان ملل متحد اوید به همکاری‌های جنوب دیما الخطیب را به حضور پذیرفت. ملاقات در حاشیه سفر نامبرده به دوشنبه جهت اشتراک در کنفرانس چهارمی بین‌المللی سطح بلندی آب در سال عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 برگزار شد. جانب‌ها مسئله‌های رشد همکاری‌های دو جانبه سودمند را بررسی نمودند. یک میون همچون روزی بین‌المللی کودکان همسالا در اکثر دولت‌های جهان تجلیل کرده می‌شود. در تاجیکستان حفظ حقوق کودک از کنستیتوسیا سرچشمه می‌گیرد و با قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق کودک و دیگر سندهای معیاری حقوقی حفظ کرده می‌شود. و شنوندگان عزیز، بخشیده به روز بین‌المللی کودکان این لحظه‌ها در کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان چورابینی برگزار گردیده استفاده است که همکارمون عبیدالله اکرمزاد در این چورابینی حضور دارند و گزارش آماده کرده است که با هم می‌شنویم. مرحبا.
3: تشکر خواهر عزیز. سلام شنوندگان عزیز، برادران خواهران عزتمند. خیلی که همکار ما تاکید کردن، در حقیقت این لحظه ما در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. در اینجا با تشبسی صدارت ریاست کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز کودکان و همدستی با شعبه معیوبان کتابخانه یک چهارابینی بسیار سودمند برگزار شده است و این چهارابینی خیلی که اینو با تاکید کردم، یکی از دلایل های غمخواری حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا سرور دولت محترم امام علی رحمان بخشیده به این یک طبقه بسیار آسیب پذیر جامعه است که ما در پهلوی آنها باشیم، در همه حالت غمخور و مددگار آنها باشیم، چون که کودکان آیندگان ما هستند. غیر گذشته از این آینده سازان ملت و دولت هستند، گذشته از این آنهایی که آسیب پذیرند، مثلا نقصان های جسمانی دارند، با آنها نسبت به دیگران و مهربانی و توجه احتیاج زیادتر دارند. و من همصحبت من هستم کارمند کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان، یک از مسئولان برگزار شوی این چاره بینی عبدالقادر سلامزاده، و من بسیار میخواستم که ادامه سخن رو از زبان اون کشونیم. برادر عزیز، خوش آمدید و لطفا چند سخن دایر به چاره بینی که امروز در همین لحظه ها در کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان برگزار شده میگفتید.
4: تشکر زیاد. واقعا امروز در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی بخشیده به روز بین‌المللی حفظ کودکان یک همایش، یک چورابینی بسیار باشکوه دایر می‌گردد، هم بخش فرهنگی و هم من تهنیتی و وابسته به این روز معروضه‌ها و برآمدها، یعنی که جای داده شده است. ببینید که چون این چورابینه‌ها امروز می‌تواند من نگاهی ما را و نگاهی کل جامعه را به نسل نورش، نسل انمان کودکانی که جلب کنند. واقعا نورسان کودکان آینده درخشان این ملت هستند و امروز که در نزد ما سه دولت کتابخانه ملی شعبه کودکان فعالیت میکند و بگویم که وابسته به انمان قشر آسیب پذیر جامعه هستند که شعبه خدمت رسانی به شخصانی امکانیتشان محدود فعالیت میکند، نو وابسته از این چنین چورابینی ها را وابسته به سنه های جشنی و روزهای انا همان منند به مثل همین روزی بین المللی حفظ کودکان دایر میکنند. و این چورابینی میتواند باز هم به نورسان و جوانان و کودکان چیزی هدیه کرده باشد. از قبل اونه که جلب آنها را پیش از همه به همون کتاب و کتابخانه فراهم آورده باشد و آنها را نزدیکتر از کتابخانه از شرایط آشنا سازد، همچنین یک دلبستگی به آنها هدیه می‌سازد. امروز سیاست انسان پرورانه حکومت مملکت ما واقعا هم برای قشر آسیب پذیر جامعه، یعنی که بسیار قانون ها قبول کرده شد و آنها امروز عملی میکنند و امروز با دست سخای صاحب کاران، با دست سخای انسان های شریف ما دستگیری میابند و همیشه واقعا هم از این چی بگیم مشکلی ها بیرون میشوند و چنین تدبیر ها، چنین چورابینی ها، چنین همایش ها میتواند جوانان ما را، کودکان و نورسان ما را به آینده، به من تا

0: وادار میسازد یا اینکه هدیه ساخته است. و این نوازنده که در این محفل ها امروز علاوه اشتراک میکنه یا شرکت کننده هستند یا عضوی وابسته چون این محفل های کتابخانه ملی هستند و واقعا هم به جامعه وقتی که وارد شدن واقعا هم یک سهمی خیلیشون میگذارن
1: با یک عضو کاملی جامعه
0: حس میکنن و اطرافیان خیلیشون نیز به آن دعوت میکنن و به مطالعه و عموما جلب آنها رو به بگویم انا همون کتابخانه.
2: تشکر برای ما شما سپاسگزارم. شنوندگان عزیز یادآور میشم که شما سخنان کارمند کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان عبدالغیر سلامزاده را شنیدید و در حقیقت در این چهارمین گلها برگزار شده است. پدر و مادران، کودکان، سرپرستان نیز شرکت دارند در برابر رهبریت کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان. و یک نکته بسیار مهم وابسته به روز کودکان آن است که یک گروه جوانمردان، تقاعدمردان تاجیک هستند که در همین روز کودکان بخشیده به روز کودکان به کودکان امکاناتشان محدود یاری مادی میرسانند. این پهلوی فعالیت آنها لایق دستگیری است و ما به کار این همایش کامیابی میخواهیم و از فرصت مناسب استفاده برده بار دیگر به رهبریت کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان برای سازمان دادن چنین یک محفل بسیار عبرتبخش که به خاطر برداشتن دلی کودکانی که امکاناتشان محدود است سازگار آمد تبریک میگویم و بسیار میخواهیم که مثل امروز این کارهای خوب ادامه یابند. عبیدالله اکرمزاده مخصوص برای برنامه اطلاعاتی نوید.
3: Таври қаблан иттилоъ додем аз 6 июн то 23 августи соли равон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар боғҳои шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳангии шаҳрон ноҳияҳои мамлакат баргузор мегарданд. Тибқи ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаи ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои соли равон, ки бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 январи соли равон тасдиқ шудааст, рӯзҳои фарҳангии моҳҳои июн августи соли равон طبق نقشه الهیده گزارنده می شود. در این روزها کارمندانی شعبه های فرهنگی ولایت ها و شهر و ناحیه های جمهوری با پیشنهادی برنامه جالبی کنسرتی نمایش مال و محصولات و هنرهای مردمی خاطری ساکنان و میهمانانی پایتخت را شاد می گردونند. در نظر است که روزهای فرهنگی در باغ های فرهنگی و فراغتی کلی جوانان، باغ فرهنگی و فراغتی به نام صدرالدین عینی، باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی، باغ فرهنگی فراغتی به نام نظامی الدین علیشر نوایی و دیگر باغ های فرهنگی پایتخت برگزار می گردند. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ مستقیما شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
4: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
5: بحث‌های فرهنگی، نقدهای ادبی، رادیوی فرهنگ برای فرهنگیان ملت است.

ба густаҳму ту сомадин огаҳӣ ки шуд тира он фарри шоҳаншаҳӣ ба шамшери тез он сари тоҷдор ба зорӣ буриданду баргашт кор бикандант мою шахуданд рӯй аз эрон баромад яке ҳоюҳӯй сари саркашон гашт пургарду хок ҳама дида хуну ҳама ҷома чок сӯи зобулистон ниҳоданд рӯй забон шоҳкӯю равон шоҳҷӯ бари зол рафтанд бо сӯгу дард рухом пур зи хуну сарон пур зи гард ки раддо далеро шаҳо нӯзаро гаво тоҷдоро маҳо доваро нигаҳдори эрону пушти меҳон сари тоҷдорону шоҳи ҷаҳон سرت افسر از خاک جوید همه زمین خون شاهان ببوید همه گیاه که روید از آن بوم و بر نگون دارد از شرم خورشید سر همه داد خواهیم و زاری کنیم و بر جامعه سوگواری کنیم نژاد فریدون به دو زنده بود زمین نعل اسپی ورا بنده بود و خاری و زاری سرش رازی تن بریدند با نامدار انجمن همه تیغ زهرابگون برکشیم با کنجستن و دشمنان را کشیم بپوشید جوشن همه کینه را بسازید نو کینی دیرینه را همانا بر این سوگ با ما سپیر زدیده فرو باردی خون به مهر شما نیز دیده پر از خون کنید همه جامعه ناز بیرون کنید که با کین شاهان نشاید که چشم نباشد پر از آب و دل پر ز خشم همه انجمن زار و گریان شدند چو بر آتشی تیز بریان شدند بدارید جامعه به تن زال زر بموید و بینشست بر خاک بر زبان داد دستان که تاره است خیز نبیند نیام مرا تیغی تیز همان چرمه در زیر تخت من است سیناندار نیزه درخت من است رکیب است پای مرا جایگاه یکی ترک تیره سرم را کلا بر این که نه آرامش و خواب نیست به مانند چشمم بجوی آب نیست روان چنین شهریار جهان درخشنده بادا میان میان شما را به داد جهان آفرین روان تازه بادا به آرام و دین زیمادر همه مرگ را زاده ایم برینیم و گردن ورا داده ایم چو گردان سوی کینه بشتافتند و ساری سران آگهی یافتند که ایرانیان راه را ساختند هیونان به هر سو برانداختند فراز آوریدند به مر سپاه زشادی بریدند و آرامگاه از ایشان بشد خور و آرام و خواب پر از ترس گشتند از افراسیاب و از آن پس به اغریرس آمد پیام که ای پرمنش مهتری نیکنام همه یک به یک مر تو را بنده ایم به گیتی زی گفتار تو زنده ایم تو دانه که دستان به زابلستان به جای است با شاه کابلستان چو برزین و چون قارنی رزم زن چو خراد و کشواد لشکر شکن یلانند با چنگ های دراز ندارند از ایران چنین چنگ باز چو تابند گردان از این سو اینان
به چشم اندر آرند نوگی سینان، از آن تیز گردد رد افراسیاب، دلش گردد از کینی ما پرشتاب. سری یک رمه مردمی بیگناه، به خاک اندر آرد زی بحری کلا. اگر بیند اغری رسی هوشمند، یکی بستگان را کشاید زی بند. پراکنده گردیم گردی جهان، زبان برکشاییم پیشی میهان. و پیشی بزرگان ستایش کنیم، همه پیشی یزدان نیایش کنیم. چنین گفت اغری رسی پرخیرد، کز این گونه چاره نه اندر خورد. زیمن آشکارا شود دشمنی، بجوشد سر مرد آهرمنی. یکی چاره سازم دیگر گونه زین، که با من برادر نگردد بکین. گر ایدون که دستان شود تیز چنگ، یکی لشکر آرد بری ما بجنگ. چو آرد به نزدیک ساری رمه، به دیشان سپارم شما را همه. بی پردازم آمول نیایم بجنگ، سرم را زینام اندرارم بننگ. بزرگان ایران زی گفتار اوی، بروی زمین برنهادند رو. چو از آفرینش بپرداختند، نوند زی ساری برون تاختند. بیامد به نزدیک دستان سام، بیاورد از آن نامداران پیام. که بخشود بر ما جهانداری ما، شد اغری رسی پرخیرت یاری ما. یکی سخت پیمان فکندیم بون، بر این برنهادیم یک سر سخون. کز ایران اگر زالی زر با دو مرد، بیایند و جویند با او نبرد. گران مایه اغری رسی نیک پی، سپه را زی آمول گذارد برای. مگر زنده از دست این اژدها، تنی یک جهان مردم آید رها. چو پوینده در زابلستان رسید، سراینده نزدیک دستان رسید. بزرگان و جنگاوران را بخواند، پیام یلان پیش ایشان براند. وزان پس چنین گفت که یاوران، پلنگان جنگی و ناماوران. کدام است گرد ابا سنگ دل، به مردی سیاه کرده در جنگ دل. خریدار این جنگ این تاختن، به خورشید گردن برافراختن. به برزد در این کار کشواد دست، منم گفت یازان بدین داد دست. به او آفرین کرد فرخوندزاد، که خورم بیزی تا بود ماه و سال. سپاه زیگردان پرخاش جوی، زی زابل به آمول نهادند روی. چو منزل یکی دو برون شد برا، خبر شد به اغری رسی نیک خواه. بیزد نای روئین و لشکر بیراند، همه بستگان را به ساری بیماند. چو کشفاد فرخ به ساری رسید، پدید آمدان بندها را کلید. یکی اسب مر هر یکی را بساخت، از آمول سوی زابلستان بتاخت. چو آمد به دستان سام آگهی، که برگشت کشواد با فرهی. یکی گنج ویژه به درویش داد، سراینده را جامه خویش داد. چو کشواد نزدیک زابل رسید، پذیره شدش زال زر چون سزید. برام بستگان زار بگریست دیر، کجا بسته بودن در چنگ شیر. پس از نامور نوزری نامدار، به سر خاک برکرد و بگریست زار. به شهر اندر آوردشان ارجمند، بیاراست ایوانهای بلند. چنان هم که هنگام نوزر بودند، که با تاج و با تخت و افسر بودند. بیاراست دستان چنان دستگاه، شد از خواسته بی‌نیاز آن سپاه.

0: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM

0: بیا ای دل خیالی شعری تر کن، سخن را در و مرجان سیم و زر کن، سخن را بالی پرواز دیگر ده، سخن را گوهری والا نظر کن. این مصرعها به شاعر معروف نیازی منسوبند. درود شنواندگانی عزیزی رادیوی فرهنگ، باز مهمانی کاشانه شما هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز قهرمانی برنامه ما شاعر بیناکاری موفق معروف نیازی می باشد. معروف نیازی زاده و پرورده ناحیه شهری نو می باشد. تا کنون 4 مجموعه او با نامهای بیا شهری نو را بخارا کنیم. راه به دلها، غصه اندک و بسیار، احسان دل چاپ شده، چندین شعرهای او به آهنگ در آورده شدند و در خزینه تلایی رادیو تاجیکستان محفوظ می باشند. معروف نیازی سال 1986 دانشگاه تکنیکی تاجیکستان را با اختصاص مهندس ختم نموده است. کسبش را دوست می دارد. خودی او می گوید شعر را برای خودم یعنی دلم می گویم.
1: بسیار خوب، پیش از همه با شنوندگان رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. آن وقت تعلیم و تربیه معلمان بسیار زحمت میکشتند و خوانندگان تمام دانشها را فرا میگرفتند. هر یک فن البته پیش از آن که ما آغاز میکردیم معلمان میفهموندند که این فن چی فن است. مثال فن ماتماتیکا فن است در باره حساب، فن بیولوژی باشد فن است در باره رستنی ها، فن زولوژی باشد فن است در باره حیوانات. و معلمان عزیز ما که جایشان جنت باشد برای ما بسیار زحمت کشیدند و گفته بودند که ادبیات شاه فن ها و ادبیات انسان را با فرهنگ با ادب میکند و این شای فرهنگ است. اگر با تعبیر استاد زندهات مرزا ترسنزاده بگویم، قهرمان تاجیکستان، استاد میگفتند که تاجیکان طبیعتاً شاعر هستند و هیچ امکان ندارد که در ادبیات زیاده از هزار ساله فارسی مردم تاجیک شعر نداند یا شعر نگد یا شاعر نماشد. و البته این شاعری یک سرنوشت است، قسمت است. اون در اون دوران که ما میخواندیم یک انتخاب کسب گفتنه گپ بود. علاکه از سنفی 4م 5م میدونستیم کسب ما چی میشود. من شخصا فنهای دقیق را مثال ماتماتیکا، فیزیکا، گیومتری، استرونومی بسیار خوب میدونستیم و تمام خوانندگان همون دوران ما بسیار فعال بود هستند و خوانندگان سخن و دخون و سخن و من کم بود. ذوق شوق شعر گفتن ممکن از همون دوره ها پیدا شد و من اولین تزگاه کم سال 1977 در پیونری تاجیکستان همون دوره گزارت بسیار خوب بود و استاد گروخسار سرمحرر بودن. این 23 فوریه همون سال چوب شد که همین تزگویب چرون است. چوبان در تن چپان داشت، یک رمه کلان داشت. من هیچ شکل میکردم که مثال و من حالا هم فکر میکنم که من شعر رو برای خودم میگم. این احساس دلی من است و اگر تا کجای شاعر شده باشم شاید این برای خواننده میگوید این گپ رو. و 4 کتاب من مجموعه اشعار چاپ شده است، زیاده است 40 آهنگ است به شعرهای من. بعد ما با اینستیتوت پلیتکنیک تویستان سال 1981-86 خواندم و تا چاپ شعر اولینم که سال 1989 بود ذوق و رغبت و شوقم به شعر شاعری کمتر بود، چون که کار ما در اینستیتوت بود، سمت دیگر بود، در ساختمان کار کردیم و بعدتر که آزادتر شدیم با شعر شاعری میل کردیم، رو آوردیم. شعر دارم با نام شاعر نشود، جا معلوم میکنند که شاعر چیست، شعر چیست. از شعر گفتن، سخن تازه گفتن البته بسیار مشکل است، چونه که ادب ساور تروزی میفرماید ایون که آبروی همه جوی از سخن، آهنگ گفتن سخن آبدار کن. ببینید خیلی چگونه مشکل است. بزرگان ما در باره سخن بسیار گفتن، در باره شعر. اگر شوکت بخورایی رو با خاطر رو میگد که خامه هرچند رود لیک به معنی نرسد، سعی کاره نکند چون نبود استعداد. یاد بیت دیگه داشت است، میگد که سخن اگر به دل ز گوش پیشتر نرسد، سخن اگر به دل ز گوش پیشتر نرسد، یقین بدان که از نارسایی سخن است. و من یک شعر دارم با نام همین شاعر نشد شود، چون این است که ابرو میخوانم برای شما. شاعر نشود آن که دلش سخت و خشین است، با جهل و جهالت مدام یار و قرین است. شاعر بشود آن که دلش خانه مهر است، شاعر بشود آن که دلش خانه مهر است، شاعر نشود آن که دلش خانه کین است.
2: شاعر نشود آن که وفا را نشناسد، شاعر نشود آن که حیا را نشناسد، شاعر نشود آن که ادب را نپسندد، شاعر نشود آن که خدا را نشناسد، شاعر نشود آن که علم را نشناسد، شاعر نشود آن که رقم را نشناسد، شاعر نشود آن که فدایی قلم نیست، شاعر نشود آن که فدایی قلم نیست، شاعر نشود آن که قلم را نشناسد، شاعر نشود آن که دلش مرده و بهیس، شاعر نشود آن که ندارد غم تدریس، در قالب اشعار بریزد سخن حق، در قالب اشعار بریزد سخن حق، شاعر بود آن که بداند راه تشخیص، شاعر بشود آن که بداند راه ایجاد، در رشته ایجاد کشد خاطره یاد، با همت بی‌منت و با فضل خدا داد، شاعر بود آن کس که از او خاطر ما شاد، شاعر بشود هر که نیازش چو نیازی است، در گفتن حق گام نهد پنج و ده و بیست، شاعر بودا هر نفر ملت تاجیک، شاعر بودا هر نفر ملت تاجیک، از روز ازل همدم ما فیض الهی است، هر نفر ملت تاجیک شاعر است.
0: محفل ما محفل اهل نظر، محفل ساز و نوا با شعری تر، محفل سلطان مرادی شاعر است، شاعری گوهرشناسی تاجور، در محفل های زیاد اشتراک کرده از استادان علم اندوخته است، نگاشته های او در چندین نشریه های جمهوریوی چاپ شدند، از اشتراک در محفل ها چی میتوان آموخت پرسان شدیم از او.
2: یک باید هست میگوید که اگر در شعر نبوده لطف احسان، پیامبر که لطف کرده به حسان. حسان ابن ثابت یک شاعر عرب است که بسیار شاعر است، میگه که سخن باید خودش بزرگ باشد، شعر شعر را سهل و ساده باید نپندارند و سخن خوب و سخن خوشان و البته هر دور زمان برای خود پیدا میکنه شاعر خود را. به شهر نو را بخارا کنیم، تحت خط تحریری استاد زنده ها سلطان مراد آدنا به چاپ توسعه شد و استاد سلطان مراد آدنا هم یک سخن بسیار خوب نوشتند که برای چی ارزو میکنیم که ما شهر خود را مثل بخارا سازیم. استاد به من گفته بودند که یک بسیار بازیافت خوب شاعرانه است. البته شما بخارا رو میدونید، بخارا مرکز تمدن برای تاجیکان بسیار شهر پر افتخار است و مرکز شهر عشق خداوند است. شعرهای علایده مثال در وصف وطن است، در وصف بزرگی انسان است، در قسمت غزل ها است، مثال قسمت ربایی و بیتی ها است، دیگرانیز فرا میگیرد. کتاب چهارم
0: کتابی بیا شهری نو را بخارا کنیم، چارومین مجموعه چاپ شده قهرمانی ما معروف نیازی می باشد. در باره مجموعه های ایشان پرسان شدیم و پاسخ را با هم می شنویم.
2: ما باید ذکر کنیم که در دوره شوروی در آخر تا آخر سالهای 90 تا آخر جنگ شهروندی در نزد گزیته بیرق لنینیزم نوحیه حصار، آن وقت نوحیه شهر نبو نوحیه حصار یک جا بود، محفل ادبی فعال بود. آنجا استادان سلطان مراد الدین، حکیم علی نظر علی و دیگر فتلو عزیز که سرمحرری همین گزیته بیرق لنینیزم بودند، این محفل به نهایت فعال بود و چندین شاعران شناخته‌ای از همین محفل به میدان آمدند و بعدتر در زمینه همین محفل بعد محفل سرای اول استعداد بود، بعد سرای سخن فعال گردید و امروز همین محفل سرای سخن که زیاده از 35-40 نفر اشتراک میکند، از شهرهای ترسونزاده و از وحدت، از نوحه رودکه میویند، از نوحه شهرنه و از نوحه خدیسار، این محفل بسیار فعال است. چنانه که گفتم شاعری این قسمت سرنوشت است و کسی رو مجبور کرده نمیتونه که شعر نیست و بسیار انسانهای هستند که همه قایده و قانونهای شعر رو میدانند. مثلا چقدر منعقدهای خوب داریم، چقدر انسانهای بزرگ داریم، چقدر دوستداران ادبیات فرهنگ، آنها نمیتوانند شعر نویسند حتی یک بیت. اکنون من اینجا منظور شعر خوب است، شعر بلند است، شعر نوب است، شعری که مثل با طلبات شعر جمهور شعر در نظر نیست، شعری که به مثل رودکی باشد و به مثل شعر مولانا باشد. اما من شعر بلند و نوب را در نظر دارم و چنونه که گفتم من با اون نظرم که خامه هرچند رود لیک به معنی نرسد، سعی کار نکند چون نبود استعداد. این استعداد آسمانی است آخرک در هر آدم سخور نمیکند و برای این را سیقل دادن البته کوشش و زحمت در کار و باید انسان پندپذیر باشد. هرچی استاد گفت مثال استاد البته استاد اینجا ضرور است که به شاگرد فهماند و بسیار خاکساری سمیت را میفهماند. چنانه گفتیم که آدم متکبر آدم شاعر نمیشد. شعر گفتن بسیار هم آسان است برای ادبیات زیاده از سالم و هم مشکل است به نهایت. اجازت باشد همین سال 1995 کتاب اولین من چوب شد با نام احسان دل و همون جوان در یک غزل زیبایم گفته بودم که در بیاز نظم شهر شهر نو بعد مرزا صاحب دیوان منم. این با اون معنی که بعد از وفات استاد ترسونزاده از سال 1977 تا سال 1995 یکون کتاب نظم کتابی که شعر باشد در شهر نو چوب شدگی نیست و استاد ترسونزاده البته میدونه شما زاده پرورده نای شهر نو است. آن وقت کهنتر نوهای شهر نو بود، دهه قرطاق تابع همین نوهای بود و همون اولین شعر من در همون کتاب احسان دل با نام شعر من است. شعر من آلی جناب افتاده است، زینت چندین کتاب افتاده است، ای که مست می پرست فهم کن، شعر من به از شراب افتاده است. از گل و گلدسته رنگین ورق بر سر زلف رباب افتاده است، از نسیم شعر اطراگین من موج در آغوش آب افتاده است. عالمی را کرد مفتون شعر من در ردیف انقلاب افتاده است، آرزویم شعر گفتن بوده است، آرزویم مستجاب افتاده است. عمر کوتاه است ای غافل ز خود، شاعریم در شتاب افتاده است، غافل از مکر و فریب زندگی رازهایم به نقاب افتاده است. معروف از شعر و سخن آگاه شد چون که او بیرون زخاب افتاده است.
0: قهرمانی برنامه ما معروف نیازی میخواهد در آینده کتابی پنجمش را که آماده است به نشر رساند. در فرجام با یک غزلی پر از تمنیات نیک به شنوندگان رادیو فرهنگ صحبتش را خاتمه بخشید.
2: چنانه که گفتیم چهار کتاب با چاپ رسید و کتاب پنجم هم با نام روز فلکسر آماده چاپ است و از تحت نظر استاد وارث گذشته است و این کتاب برای چاپ تیار است. او یک سلسله ربایات و دو بیتی ها دارم با نام این راه دراز به شهر نو افتاده است. امکان شود این شم چوب کردن ممکن است. اگر با بعض شعرهای سالهای آخر نوشته را جمع کنیم باز ممکن است مجموعه دیگر می شد و وقت در کار، فرصت در کار، مبلغ در کار برای چوب کردن البته امکانیت شود خواننده مخلصون طلب میکنند و میگم امکان شود خدا خواهد برای شما دسترس میکنیم. سایت من در فیسبوک فعال است معرف نیازی و گوه گوه شعرهای خود رو میمونیم و اگر بسیار حواس و شوقمند باشه اونجا نظر کنید میفهمید مخلصون چی میگن. البته هستند انسان هایی که بسیار دوستار فرهنگ و ادبیات هستند، دوستار شعر هستند. آغاز من به نقطه سامان نمیرسد، آواز من به خاطر کیهان نمی رسد. در روزگار خاکیان بحث سیاست است، یک نکته فهم تا در ایوان نمی رسد. از گیردار زندگی هر دم مشوشم، بر خشکسار مرز من باران نمی رسد. چون برگ بید در کف باد از خاطرم، چون برگ بید در کف باد از خاطرم، معنی خوب ز فکر پریشان نمی رسد. ذوق بلند شاعری امروز نمانده است، ذوق بلند شاعری امروز نمانده است، یک شاعر ز دولت سامان نمی رسد. بر شعرهای خام من ایرادها چی سود، معروف بگرد پای بزرگان
1: намерасад.
2: Но гуфта намонад ки чандин сурудҳо бар ашъори ман дар фонди тиллои радио маҳфуз ҳастанд ва ҳамин ғазале ки мехонам ҳаминам ба оҳанг даромадага аст дар ҳамон ҷо маҳфуз аст. Чунин аст ки ин ҳам як таманиёт барои шунавандагон азиз. Ба ҳар бенавое наво хоҳаме, ба ҳар мубталое даво хоҳаме. Ҳама нақши зебо зеботарин ба домони поки ҳаё хоҳаме. Гиребони андоҳу ғам чок бод, гиребони андоҳу ғам чок бод, ҳама ғуссаҳоро фано хоҳаме. ба ҳол табоҳам расонед аду, адуро ба чанги бало хоҳаме. ман одоби ҳақро аз ин хокиён, ман одоби ҳақро аз ин хокиён, ба расму русуми худо хоҳаме. ниёзӣ ба дил доғи ҳасрат чаро? ниёзӣ ва дил доғи ҳасрат чаро? ба миллат шукӯҳи ниё хоҳаме. ба миллат, ба ҳар як сокини ин кишвари азиз ва шунавандаи азиз саодатмандӣ, сарбаландӣ орзу мекунам.

0: шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки шумо барномаи «Саломат бошед»-ро аз мавҷи радиои «Фарҳанг» мешунавед. Мавзӯи барномаи имрӯзи мо мубодилаи моддаҳои органикӣ, пайдоиши ҳолати пеш аз диабетӣ ва диабети қанд ном гирифтааст. Биёед тасаввур кунем, ки бадани мо як корхонаи бузурги химиявӣ аст. Ғизое, ки мо мехӯрем, нон, гӯшт, мева ва сабзавот, ҳама ба қисмҳои хурд тақсим мешаванд. Масъули асосии ин корхона қанд, глюкоза мебошад. Глюкоза сӯзишворӣ барои ҳосилшавии энергия ва нерӯи асосии бадани мост. Аммо барои он ки ин қанд аз хун ба дохили ҳуҷайраҳо ворид шавад, мо ба калиди махсус гормони инсулин ниёз дорем. Инсулинро бошад узви хурди зери меъда истеҳсол мекунад. вақте ки мо зиёдати хӯрок мехӯрем ва аз ҳад зиёд шириниҳоро истифода мебарем ва ё ҳаракати ҷисмонии кам дорем, бадани мо бо забони эҳсоси дард мегӯяд: таваҷҷӯҳ, бас аст, ҳосилшавии инсулин кам гашт. ҳуҷайраҳо ба инсулин беэътиноӣ мекунанд ва инро мо муқовимат ба инсулин меномем. дар ҳамин ҳолат, ин аввалин марҳилаи вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар организм ба ҳисоб меравад. ин ҳолати пеш аз диабетӣ номида мешавад. шахси гирифтори пеш аз диабет ҳанӯз бемор нест, аммо агар тарзи зиндагиашро тағйир надиҳад, дар ояндаи наздик ба бемории ҷиддӣ диабети қанд гирифтор мешавад. ҳоло мусоҳибаи мудири шӯъбаи бемориҳои эндокринологии маркази клиникии шаҳрӣ Абдулло Мирализодаро дар мавриди вайроншавии мубодилаи моддаҳои органикӣ, сабабҳои пайдоиши ҳолати пеш аз диабетӣ ва диабети қанд пешкаши шумо мегардонем.
1: агар сабаби пайдошавии бемори диабети қанд ин дуру дароз табобат накардани бемориҳое ки ба меъда ва руда вобастагӣ доранд. ҳангоми бемориҳои меъда ба монанди гастритҳо, ки илтиҳобгирии рудаи 12 ангушта, дуоденитҳо ва ё ин ки рудаи ғафз коритҳо мегӯем, ки рудаи борик энтеритҳо, он мушкилиҳое ки он ҳолатҳои гӯем ки илтиҳобие ки дар меъда ва руда мегзарад, сари вақт онҳо табобат гирифта намешаванд. ин ҳам метавонад ки яке аз венаҳои асосии пайдошавии бемори диабети қанд гардад. дигар омил ин истифода бурдани яъне ки обҳое ки дар таркиби онҳо ба монанди кофеин, таурин, аминокислотаҳои зиёд ва инчунин машруботи спиртӣ, инҳо ҳам низ метавонанд ки халалдоршавии дастгоҳи ҳозимаро ба вуҷуд биёранд ва вайроншавии мубодилаи модда дар организм ба вуҷуд меояд. дар ҳолати вайроншавӣ яке аз ин узвҳо метавонад ки шахсият ба гирифторшавӣ ба бемории диабети қанд шавад. яъне ки омилҳое ки ба маводи вобастагӣ доранд: худсарона ё ин ки барзиёд истифода бурдани маводҳои дорворӣ. масалан дар занҳо зиёдтар ин намуд вомехӯрад. дар занҳое ки барои пешгирӣ кардани ҳамл маводҳои контрасептивӣ истифода мекунанд, ба монанди яъне ки таблеткаҳое ки ҳабҳое ки таркиби онҳо эстропрогестеронҳо доранд ва онҳо сабаби асосии барзиёдии вазни бадан мегарданд ва инчунин халалёбии дастгоҳи гормонҳо. ва нафароне ки ҳангоми пайдошавии зуком ва зукомонандҳо беморо худсарона аз дорухонаҳо ба монанди бисёртар дар байни мардум маъмул аст, ба ин маҳлули дексаметазон, ки ин гармони ниҳоят таъсири васеъ дорад, ҳангоми истифода бурдани ин намуди маводҳои гармоналӣ ҳам метавонад шахсият ки ба бемории диабети қанди гирифтор шавад. ва дуру дароз истифода бурдани ҳамин гурӯҳи гӯем ки доруҳое ки гормоналӣ ҳастанд метавонанд ки ба бемории диабети стероидӣ, яъне ки ба гормон вобаста, дар шахсият пайдо шавад. дигар омили бемории диабети қанд ин камҳаракатӣ мебошад. яке аз сабабҳои дигари пайдошавии бемории диабети қанд ин истифода бурдани чарбуи барзиёди аз ҳайвонҳо гирифта шуда, ба монанди масалан чарбуи гусфанд бошад, чарбуи гов бошад, ё ин ки буз. он ҳайвонҳое ки масалан ки ҳастанд, аз онҳо аз равғани ҳамун ба ҳар шакл тайёр кардани хӯроквориҳо низ метавонад ки анаки сабабгор шавад ки дар бадан халалдоршавии мубодилаи модда гузарад. дигар омилро мо ба омили стресс вобаста кардем, яъне ки тарс, яъне ки яке аз омил дар барномаҳое ки пеш қабул карда шуд ва адабиётҳои пеш ин бемориро ҳамчун бемори яъне ки гӯем бойҳо менамиданд, багати заболевание мегуфтанд. و در وقت‌های اخیر نیز این بیماری همچون از لحاظ هم گیم که اقتصادی هم در بسیار مملکت‌هایی که یعنی که از لحاظ گیم که امنیتی خوب ندارن یا اینکه ترتیب درست خوراک‌های لازمی ندارن در آنها نیز بسیار دیده می‌شود و در اول گفتیم که این چنین بیماری‌های همچون بوی حساب می‌کردن از کدام سبب که آنها حرکت جسمانی نداشته همه نمود خوراک‌ها در نظرشون تیار و استفاده نمودن خوراکواری زیادتر دیده می شود از آنی که حرکت جسمانی دارند و خوراکهایی که تیز هضم شونده می باشند به مانند همین فاست فود ها به مانند چیز برگر و گامبرگر پیتزا ها مثلا کلچه قند هایی که همه روزه از معیار لازمی زیاد استفاده برده می شود آنها می توانند که در شخصیت امید فربهی را به وجود بیارند.
0: شنوندگان عزیز، در موج برنامه سلامت باشید است که این لحظه طریق موج شبکه فرهنگ پخش می‌گردد. ما درباره سبب‌های اساسی گرفتار شدن به بیماری قند را از صحبت متخصص ساحه مدیر شعبه اندوکرینولوژی مؤسسه دولتی مرکز شهری عبدالله میرعلی‌زاده با تفصیل شنیدیم. حالا بیایید علامت‌های بیماری قند را بشنویم که نشانه‌های اولین هنگام سرزدن بیماری دیابت قند کدام‌هایند؟
1: علامت‌های اساسی که به بیماری منسوب می‌باشد این سه علامت اساسی دارد. یکم زیاد حس تشنمانی که هنگام نوشیدن آب شخصیت یعنی که تشنگی را و پرگی نمی‌شکند. دوم حالت باشد این زیاد پیشاب کردن در شبانه روزی. در یک شبانه روز میتونم بیماران تا 12 تا 14 تا 16 مرتبه یعنی که پیشاب روند که اینا میتواند که به نهایت خلل یابی بدن رو یعنی که به وجود بیارد. دیگر علامتی که به خود بیماری دیابت قند نوع 1 وابستگی دارد در مدت تا یک ماه یک و یک بار کمشوی وزن بدن تا 20 کیلو که این در بیماری دیابت قند نوع 1 زیادتر دیده می شود. در نفرانی که بیماری دیابت قند نوع 2 می باشند آهسته آهسته قسم کمشوی وزن بدن نیز مشاهده می گردد و دیگر علامتی که به بیماری دیابت قند در عموم خاص می باشد هنگام استعمال خوراک سرشوی خود را پره حس نمی کنند. یعنی که در بدن بنابر سبب بلندشوی قند خون و استعمال نمودن خوراک آن گلوکوزی که به درون حجره باید داخل شود افسوس که داخل شده نمی تواند و در خون عمومی دور می زند و بدن گویا خود را گرسنه حس می کند. تشخیص های اساسی این معاین نمودن قند خون در پیشاب شبانه روزی، قند خونی نهاری و 2 ساعت بعد خوراک و معاین نمودن فایزنوکی قند خون که هر یک 3 ماه باید دیده شود و نفرانی که در بین سن و سال از 18 تا 20 تا 30 سالگی قرار دارند تحلیل اینسولین باید که گزارانده شود و سری وقت معاین کرده شود که آیا بیماری وجود دارد یا اینکه ندارد. تبوبت اساسی بیماری دیابت قند در دو شکل صورت میگیرد. نفرانی که گرفتار بیماری دیابت قند نوع 1 میباشند یعنی آنها حیاتن با محلول اینسولین باید که تامین کرده شوند. حکومت جمهوری تاجیکستان هم برای بیمارانی که گرفتار بیماری دیابت قند نوع 1 میباشند با آنها تمام آن موادهایی که اینسولینی و با اینسولین مانند با پرگی به طریق رایگان در مرکزهای سلامتی و مرکزهای شهری یعنی که تامین کرده شده است که بیماران گرفتار دیابت قند نوع 1 یک لحظه هم که باشند باید از اینسولین تنقیسی نکشند. بیمارانی که گرفتار بیماری دیابت قند نوع 2 میباشند اینها به طریق یعنی که حبی تبدیدکوی تبوبت میشوند و اینچنین در حالت ضروری و بیماران گرفتار دیابت قند نوع 2 در یک سال یک مرتبه برای به بدن یوردم کردن میتوانیم از مدت یک یا تو دو ماه تا سه ماه میتوانیم که مواد اینسولین استفاده نماییم. اما تبوبت اساسی دیابت قند نوع 2 این یعنی که در شکل حبی این که تبدیدکوی میباشد.
0: علمیتی بیثبوت کرده است که سه عامل اساسی رعایت پرهیز، فعالیت جسمانی منتظم و نظارت وزن بدن می تواند تا 80% حالت های دیابت نوع دویم را پیشگیری کند. طبیبان توصیه می دهند که وابستگی به شیرینی های صنعی نباید باعث تلخی حیات ما گردد. در این مورد باید خود تبابت کنی و اعتماد به اصول های غیر علمی را کنار گذاریم و همیشه با طبیبان کسبی در ارتباط باشیم. شنوندگان گرامی، امیدواریم که مسئلیت های متخصصان ساحه اندوکرینولوژی در مورد مبادله ماده های ارگانیکی در ارگانیسم و سبب های پیدایش بیماری قند، راه های تبابت و پرهیز و پیشگیری آن از منفیت خالی نخواهند بود. از صحبت با متخصصان ساحه دریافتیم که دیابت قند مثل یک هوشدار است барои бознигари тарзи ҳаёт, истеъмоли ғизои солим ва реҷаи кору истироҳати мову шумо. Бигзор ҷисми шумо ҳамеша аз нерӯи табиӣ саршор ва қалбатон аз шодии зиндагӣ лабрез бошад. Барномаи имрӯзаро барои шумо омода кардан муаллиф Шифо Амонова ва коргардони барнома Далер Ашуров. Бо барномаҳои шабакаи фарҳанг осудаҳолу саломат бошед.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: Ин заминро арҷ аз арш аст. زنجیره‌ی گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
2: اندیشه‌ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
2: این زمین را ارج از عرش است
1: بیاموز هرچند بیتوانی ها
2: مگر خیشتن شاد گردانی ها
1: این زمین را ارج از عرش است.

0: шунаванда ярҷман, пешниҳоди шумо нигоштаи Клара Маисеевна Маисеева. Ӯ дилбастаи хоки Тоҷикистон ва анъанаҳои пурҳикмати мардуми мо буд. ҳар марди диловару номусбардораш барои Клара Маисеевна ифтихор менамуд. Таърихро дӯст медошт ва рӯҳи замонро дарк мекард. Асарҳои ӯ дар қаламрави Урарту, Асрори кӯҳи Муғ, Ситораҳои Абурайҳони Берунии Хиратманд, Шамшери Зарина шӯҳраи олам шуданд. Клара Маисеевна Маисеева дар соли 1910, 9 феврал дар Сюрих, Швейцария кунунӣ таваллуд шуда, 91 сол умр дидааст. Узви Иттифоқи нависандагони Иттиҳоди Шӯравӣ аз соли 1965 буд. шунаванда ярҷман, ин замон пешниҳоди шумо қиссаи ӯ бо унвони вақоянномаи аспанзод мегардад. Достон аз замони суғди кӯҳан ба вижа панҷакенти кунунӣ ҳикоя мекунад. Клара Маисеевна Маисеева дар дебочаи китоби худ менависад: дар атрофи панҷакен, дар ҷое ки чашмаи хеле қадим ва хеле саршору олиҳимати Кайнаҳр сар шуда равон мегардид, харобаҳои шаҳри қадимаи Панҷ воқеъ аст, ки тақрибан 2000 сол пеш аз ин аз тарафи суғдиёни қадим бино ёфтааст. То ба ҳамин қарибиҳо касе аз будани чунин шаҳри хабар ва огоҳӣ надошт. ҳатто ба гумони касе ҳам намеомад, ки ин теппаҳои дамидаи бешакл дар ботини худ асрори нигоҳ дошта бошанд. Аммо чашми зираки бостоншинос дар вазъият ва шакли ин теппаҳо мавҷуд будани қонуниятеро дарк кард. Дертар замоне ки дар ин ҷо ковишҳо сар шуд, олимон яқин ҳосил карданд, ки ҳар як теппа ва баландӣ боқимондаи хонаю ҷои қадимае мебошад, ки бо гузаштагони замон дар зерирекҳои бодовард мондааст. Ин харобаҳо ба афсона монандӣ доранд ва ҳамчун афсона дар бораи зиндагонии одамоне ҳикоят мекунанд, ки бисёр солҳо пеш аз ин дар ин сарзамин муқим ва маскун буданд. инак дар болои харсанги фарози рост деворҳои ғафз ва сербари қалъаи қадим менамоянд. ин деворҳо, ки ба осмони кабуд сар бардоштаанд, замоне барои ҷанговарони далери суғдӣ паноҳгоҳи эмини буданд. инак майдони васеи ибодатхонаи қадим. кас аз харобаҳои онҳо чашм канда наметавонад. дар хонаҳои бузурги васеъ наққошиҳои рангоранги деворҳо ҳанӯз маҳфуз мондааст, ки дар онҳо афсонаҳои хаёлии пурҳашамат ва зебои суғдиён нақш ёфта, урфу одат ва манзараҳои қурбондиҳии онон тасвир карда шудааст. ва ҳар яке аз ин кашфҳо барои бостоншиносон ба дараҷаи як саҳифаи вақоянномаи он давра мебошанд. инак қасри молики ин сарзаминҳо. ин бино бо нақшҳои хеле зебои нафис зиннат ёфтааст. бостоншиносҳо дар ин ҷо шикастаи кошинҳо, тангаҳои биринҷӣ ва нуқрагӣ, зиннатҳои занона, порчаҳои кандакориҳои чӯбинаро ёфтаанд, ки як замонҳо дару деворҳои ин қасри боҳашаматро зиннат медоданд. дар ҳама ҷо осори ҳаёт ва намунаву нишонаи меҳнати аҷдодони дерини мо ошкор намоён аст. кас замоне ки ба ин асарҳои муъҷизаосо бо диққат нигоҳ мекунад, ё саҳифаҳои таърихи қадимии суғдиёнро варақ мезанад, ки дар рӯзҳои вазнӣ ва сахти ҳуҷум ба истилои араб тарки ватан намуда, ҳиҷрат ва ғурбат ихтиёр кардаанд. панҷакент дар он давра бо оташкадаҳо ва қасрҳои худ шӯҳрат дошт, ки аз осор ва биноҳои Самарқанд, пойтахти қадими суғд, ҳаргиз камию мондани надоштанд. шӯҳрат ва овозаи Панҷро, яъне панҷакенти имрӯзаро, бозургонон ва савдогарон паҳн мекарданд. корвоне набуд, ки дар аснои сафар кардан ба деҳоти кӯҳистонӣ дар сарчашмаҳои дарёи суғд наистад ва аз Панҷ нагузарад. کاروانها از سفرهای دور از چین، هندوستان و مملکت دوری روم، ویزنتیه به این جا می آمدند. سغدیانی که به مملکتهای دور سفر می کردن و شهرهای زیبای قدیم خود بالیده فخر می نمودن که این بی اساس نبود. پنج قدیم فقط مایه افتخار سوداگران و اعیان این سرزمین نبود. هنرمندان و اهل صنعت نیست که در بیرون دیوارهای این شهر در خانه های پاکسگی زندگانی می کردن به شهر خود افتخار نموده آن را دوست می داشتن. حولی های آنان چندان با هاشمند و بزرگ نبود، اما هر یک کاسی باغی و در آن باغ سرحوزی داشت که در اطراف آن درخت های سیب و زردالو شاخه های پلبار سایه افکن خود را با آب فرو آورده وزنین وزنین سر می جنباندن.
1: سامیان گرامی، شما گفتاری اول را از سلسله برنامه این زمین را ارج از ارش است بشنوید.
0: آغاز اثر خوشبختی نویما. در زمان افشین دیوشتیچ در نزدیکی کینرسو در دامنه کوهی که در بالایش قلعه می استاد خانواده نویمان و پیلکش زندگانی می کرد. در زیر سایه درختان توت و زردالو خانه نه چندان بزرگی به نظر می رسید که آن را بابای نویما بنا کرده بود. این خانه از قدیمترین بناهای این اطراف به شمار می رفت، اما به سبب سربری دیوارهایش تا به حال خیلی خوب محفوظ شده بود. نویما همه وقت در سن حولی خود پیچک های رنگ کرده شده ابریشم را آویخته خوش می کرد و از این سبب سن حولی وی همچون گلزار فوق‌العاده خورمی به نظر می رسید. در میانه جای حولی دیگه کلانی از دو سیاه شده می استاد که در آن پیله می کشیدن. در عقیب خانه در تگی ایوان دستگاهی بافندگی نمایان بود. زن قامت بلند نویما چتیسک چهره باریک گندونگون و گیسوان سیاهی دراز داشت تمام روز خود را در سر این دستگاه می گذران. خانواده پیلکش در تمام این ولایت با مهنه دوستی خود شهرت داشت. بسیار کسان به زندگانی نویما حسد می بردن که این بی سبب و بی جا نبود، چون که ابریشمی که او تیار می کرد حتی به دربار پادشاهان خوارزم نیز شهرت داشت. سوداگران شاهی و اطلس های با دست چتیسه بافته شده را با میل و رغبت تمام می خریدن. شاهی های بافته چتیسه خیلی نفیس و زیبا بوده، از ابریشمباری های چینی هرگز کمی نداشتند. در پنج ماهرتر از نویما پیلکش نبود. کسان کاراگاه درباره موفقیت کار نویما گپ زده می گفتن که هر کسی را اگر مثل نویما سیر پیلکشی را می دانسته باشد، در کار خود این خیل موفق شدنش هیچ جای تعجب ندارد. درباره چتیسه هم همین خیل آوازه ها پهن شده بود. می گفتند که گویا خاله ایوی از شاهی بافان مشهور بوده است و در وقت مردن خود خواهرزاده جوانش را فریاد کرده سیر هنر خود را به وی آموخته و طریقه بافتن نقش های زیبا و صورت و ماه و ستاره را به وی همانده است. با مهارت و کاردانی پسرخواند نویما از پانزاد هم همه ما تو حیران بودند. نویفرم نام کلال پیرسالی که در همسایگی پیلکش زندگانی میکرد با کسانی که به سخنانش گوش میانداختند در ضمن صحبت های دیگر میگفت که با دختر نویما کرمک پروری و پیلکشی را همین از پانزاد یاد داده است. همه گپ در اینجاست که میگفت کلال پای قدم این اسپانزاد خیلی به نویما فاریده و با آمدن وی کارش خیلی برار گرفته است. نوی فرم که مرد خیلی خسیس و تنگ چشمی بود همیشه در این باره خون دل خورده فکر میکرد که اگر پیلکش این صغیره را به خانه خودش نمیگرفت عجب نیست که او به دست من میافتاد و آن کامیابی هایی که حالا نصیب همسایه شده است به من میسر میگردید. از روزی که از پانزاد به خانه نویما قدم گذاشت 15 سال می گذرد. اما واقعه آن روز چنان در خاطر پیلکش نغز مانده است که گویا حالا به نزدیکی روی داده باشد. این واقعه یک بیگوهانی روی داد که مردمان کارگر کار روزانه خود را تمام کرده به خانه و нишимангоҳҳои худ бармегаштанд. Имрӯз ба соҳиби як галаи гусфанд хабар омад, ки чӯпони ӯро мор газида ҳалок карда ва ягона писари хурдсоли вай аспанзо тамоман бекасу бепарастор мондааст. ҳамсояҳо ҳайрон буданд, ки ин кӯдакро чӣ кунанд. Ҳамаи онҳо соҳиби фарзанд буда, рӯзгузаронашон чандон нағз набуд. Боз як хӯрандаро ба худ сарборӣ карданро ҳеҷ кас хоҳиш намекард. Аммо ин корро навимоҳ қабул кард, ки ӯ ҳанӯз ҷавон ва дар он шабу рӯз нав хонадор шуда буд. Ӯ гуфт: «Бачаро дар чарогоҳ бекас мондан мумкин нест. Ман ӯро мегирам.» Занам чатиса ба вай нигоҳубин карда меистад. Ин гуфту пиллакаш бачаро бардошта ба хона овард. вақте ки ба падараш ин бадбахтӣ рӯй дод, аспанзод хобида буд. ӯ аз фарёди одамон бедор шуда, дар атрофи худ як туда бегонагонро дида ба гирья афтод. кӯдак падарашро фарёд карда мегирист. пиллакаш ба вай тасалло дода мегуфт, ки падараш барои овардани бараҳо ба саҳро рафтааст ва зуд баргашта меояд. ӯ намехост ба сафари бебозгашт рафтани падарашро аз шунидани сӯдҳои дилнавоз ва ҳикояҳои ширини падар маҳрум шуданашро ба кӯдак хабар дода, ӯро шикастадил ва афсурдаҳол намояд. навимо ба остонаи хонаи худ қадам монда, «Худо карим аст, ризқи ин сағираро худаш мерасонад», мегуфт. оташаки хираи пилтичароғи сафоле, ки дар як кунҷи хона меистод, хонаи начандон бузурги сақфаш гумбазмонандро ба зур равшан мекард. тамоми бисоти ин хона аз ду сандуқи чӯбини кандакорӣ шуда ва як намад иборат буд, ки ба болои суфача андохта шуда буд. дар болои суфача пиразан моҳшир менишаст. моҳшир яке аз хешовандони дури навимоҳ буда, ба рӯзгори вай нигоҳубин мекард. ӯ овози баланди чиросӣ дошт ва аз таги гулӯяш ғурии калони овезон буд, ки мардум сабаби чирос задан ва ғурғур карданашро аз ин медонистанд. пиразан вақте ки кӯдакро дид, фарёд кард: «Боз ин чӣ бало буд? инро аз куҷо ёфта овардӣ?» навимо ба ҷавоб гардондан шитоб намекард. ӯ оҳиста ба болои намад нишаста, писарбачаро ҳам ба паҳлӯи худ шинонд. писарбача қавоқ андохта буд, ки абрувони ғулии сиёҳаш болои чашмони шӯхи бозингари мешаашро пӯшонда буданд. «Бачаи касро барои чӣ овардӣ?» ғурғур карда мегуфт моҳшир. «Чӣ хаёл дорӣ?» парво мекунам, ҷавоб дод навимо ва афзуд: «Калон шуда коргар ва дастёр мешавад.» тавба кардам худоё, гуфт кампир, боз ҳам фарёд кард: «Чатиса, ба ин ҷо биё, шавҳарат ба ту бахшиш овардааст. биё ҳадияи нави шавҳаратро тамошо кун.» чатиса, ки дар сари гавораи духтараки ширхӯраш кушанҷа овора буд, ин гапро шунида аз хонаи дигар: «Кани чӣ будааст вай?» гуфта маро хангизона фарёд кард. аммо азбаски бачаро ба гавҳора мебаст, зуд аз хона баромада натавонист. вале андак пас фарёд кард: «Ин ҷо биё, ба ман нишон деҳ, ки чӣ овардӣ?» ин суханонро дар ҳолате мегуфт, ки ба кушанҷа сару кор дошт ва кушанҷа акнун яксола шуда буд. модараш аз тамошои чашмони калони сиёҳ ва абрувони анбӯҳи духтари худ сер намешуд ва гоҳо модари хушбахт духтарчаи шухшанги худро: «Чашмат сиёҳ, абрӯт сиёҳ, усма чӣ дар кор ба ту, сурма чӣ дар кор ба ту?» гуфта навозиш мекард. дар ҳамин вақт писара гирён шуд ва овози гирияи ӯ дар хона ба гӯши чатиса расид. кӣ гирья мекунад? тохта ба берун баромад ва дид, ки шавҳараш навимо чӣ кор карданашро надониста ҳайрон мешинад ва пиразан моҳшир оташин шуда ғурғур мекунад ва як писараки ношинос гирён аст. ин аз куҷо омад? гуфта ба бача наздик шуд ва сари хамидаи аспанзодро бардошта ба чашмони маҳзун ва калон калони вай бодиққат назар андохт. бача ҳиқо зада гирья мекард ва бо муштҳои чиркини худ чашмонашро мемолид. чатиса сари чиркини фатиламӯи бачаро ба синаи худ пахш карда: «Ҳе, бачаи бечора, модарат куҷост? падарат кӯ?» гуфта пурсид. ин писари чӯпони якдаста аст, бадқовоқона гуфт навимо ва бо ишора ба чатиса чизеро фаҳмон, ки ҳар дуяшон ба хона даромаданд. моҳшир ҳам зуд аз пайи онҳо ба хона омад. чӯпони якдастаро мор газида кушт ва ин писараш бекасу бепарастор мондааст, гуфт навимо ба занаш. мо парво мекунем, گفت چتیسه. عجب کاری آفتی، گفت معاشر با گب همراه شده. بچه ای کس اما چی در کار؟ این گوساله تا گاو شود، جگرها آب شود. بگذار او را جماعت دیه پرورش کنه. ما خودمون او را پرورش میکنیم، گفت با آوازی پس چتیسه و از دست پسره گرفته او را به تگ ایوان برد که کوزه، کارسان و دیگر اسباب انجام و لاق و پری او میستاده. با یک کارسان از یک آب گرم انداخته به شستشو کردن بچه مشغول شد و از خانه یک کرته برای دخترش دخته شده را برآورده با وی پوشاند. کرته هرچند خرد باشد هم بدن بچه را یک درجه پوشانید. بعد از این او موهای بچه را شانه کرده او را به نزد شوهرش آورد. با بالای این نطلا اندک شیریخته به این خوران گو به شوهرش خودمون پرورش میکنیم، برای و یک لمان هم البته یافت میشود. بچه از گریه مانده به خوراخوری مشغول شد. او هیچ گپ نزده فقط گاه گاه آه میکشید، گویا که دلی معصومش از مصیبتی که به سرش افتاده بود خبر میداد. وقتی که کاسه خالی شد پرسید پدرم کنی؟ و باز گریه را سر داد. شبانه نویما او را به تگ کرپه خود گرفته خوابید. برای چیز که بچه در مدت شب دو سه بار در خوابش فریاد نمود، آه کشیده، حقه زده گریه کرد. چتیسه اجینه ها با خواب بچه در آمده او را به حضور میکنن، گفته با بالای سری و یک شاخه نوگل کرده بادام را آورده مان. موسم بهاران بود، در گرد و پیش خانه آنها همه جا را گلهای گلابی رنگ فرا گرفته بودن. پگاهی آن روز معاشر از سحری بر وقت تا بگاه غرغر میکرد. به نظر وی چنان مینمود که پاییدن و نگاه بین کردن این کودک برای نویما سرباری خواهد شد. اما روز دیگر معاملهش نسبت به کودک اندک دیگر شد و در وقت خواب یک کرپای خرد را آورده ما این را به بالایت پوشیده خواب کن، شبها هوا خنک می شوند گفت. همسایه ها می گفتند که به خانه نویما به شرافت نقدمی اسپنزاد برکت و خوشبختی آمده است. اهل دیه همه این را به چشم خود دیده بودند. حاصلی را که در بهار آن سال نویماه از کرمک پروری به دست آورده بود در مدت چندین سالهای آخر در این گرد و پیش هیچ کس ندیده بود. چتیسه برای سیر کردن کرمک های پرخور بزور برگ تو تیار کرده می توانست. کشنچه در گاوه هارش هر قدر گریه هم کند مادرش فرصت نداشت که او را نوازش کرده سینه دید. محشیر هم به تأمین کردن خوراک کرمک ها آواره بود. فقط از پانزاد به سر گوهاره دخترچه خورسال آمده آن را می جنبان. در میانه های فصل بهار موسم پیلکشی سر شد. نویما تمام روز خود را در پیش آتشدان در بالای دیگه کلان می گذران. همین که در دیگ آب به جوش آمد او شیطوان پیله ها را انداخته بوغ می داد. در این کار خیلی مهارت و چابکدستی لازم بود. اگر فرصتی گذشته رود پیله ها ویران شده نوگی نخی ابریشم گم شدنش ممکن بود. اما نویماه که از 5 سالگیش در نزد پدر خود پیلکشی کرده بود مگر خطا کرده می توانست. او این کار را خیلی چابک و با مهارت تمام به جا می آورد و همین که کارش با موفقیت پیش رفت شاد و خرسند می شد. بعضا زنها در گرد دیگ نشسته نگید نخهای ابریشم را کشیده به دوکهای چوبی می پیچوندن. در این وقت نویماه از پیشرفت کار خود به زوق آمده آهسته آهسته سرود

در این خیل مواردها که پیله های زیاد به درون دیگ لپس داده می جنبیدن و از آنها متصل رشته تنوک تار تارتانگ مانند کشاله شده می آمد و زوق آمده سرودهای شوخ دلکشا می خوان. چشمانش از دود اشکالود می شدن. دستانش را آب جوش می سوزان و آنها آبیله زده به سوزیش درد می کردن. اما با وجود این در باطنش شادی جوش می زد و او سرود می خوان. اگر کار به این طریق پیش می رفته باشد، ادا کردن قرض اکوزری مسکین لعین که زمین از آن اوست آسانتر می شود، فکر می کرد. با تاغذاری که نویما هر سال آن را از بای به اجاره گرفته شب و روز مهنت صرف کرده پرورش می داد، به جایی که هر سال بهاران آن را از نو کنده تازه نموده از هر گونه آفت و بلاها محافظه می نمود، به تودزاری که درختان آن را یک وقتا پدری خود او نشینانده بود، اکنون حق دادن و بای حصه پرداختن لازم می آمد. دهقانان کشلاخهای خرد کوهستانه که در دو جانب دریای سرخ جای گرفته بودند، در جماعه یک شده همه به صاحب زمین اطاعت می کردن. خراج زمین و آب را در یک جا می پرداختند. اعضای این جماعه خودشان بواسطه به صاحب زمینان دولتمند معامله نکرده، بلکه اندازهای خود را به واسطه کت خدا و مهتر جماعه می پرداختند که او در بین اهل جماعه و صاحب زمین واسطه و میان جگر بود. اهل جماعه همه کارهای خود را با هم دیده در یک جا حل می کردن. برای کسانی که به پرداختن انداز قدرت نداشتند و یا به یگان آفت طبیعی دچار شده بودند، با مصلحت چاره می دیدن و بعضن حتی جماعه به ضرر دیدگان مدد هم می رسند. به نظر نویما چنین می نمود که در تحت غمخوری و دلسوزی جماعه زندگانی کردن آسان تر است. او به برادر خود اردوان که در دهه کدیور زندگانی کرده و جماعه دهه داخل شده بود رشک می برد. به نظر نویما چنان می رسید که اگر هنرمند و کاسبان از جماعه شوند، زندگانیشان بهتر و آسان تر خواهد شد. اما او مجبور بود که بیواسطه با صاحب زمین خود اکوزر علاقه داشته باشد. او از 5-4 حصه حاصل سردرختی های خود را به صاحب زمین می داد. به زمین این بوای ابریشمی تیار هم دادنش لازم بود. صاحب زمین در وقتی گرفتن انداز اجارگیران را از خودش میندار هم کرده نمی شد که گویا در حق آنها خیرخواهی کرده زمینش را با آنها به اجاره داده است. این پیرمرد حریص مال و دنیا پرست اکوزر میخواست مهنتکشان کمبغل را باور کناند که حتی خرسنگ های برهنه نیز حاصل خیز می باشد. اما مردم رنجبر خیلی خوب می دانستند که ریسک رو دهنده آنها خرسنگ های برهنه نبوده، بلکه دست های آبیلدار آنها می باشند که تمام سال شب و روز نگفته سخت مهنت می کنند. مردم سوخ که در زمین های خود با مهنت خیلی سخت کار می کردند، بارها از یکدیگر با دل پر از درد و الم می پرسیدند که چرا همه چیز را به صاحب زمین دادن لازم می شود؟ در موسم انگورپزی در سن حولی نویما پیچک های نر و تابنده ابریشمی گوناگون رنگ زر، سور و کبود پیدا می شدند و چتیسه به سر دستگاه بافندگی نشسته از سحری بر وقت تا فرو رفتن آفتاب دم نگرفته کار می کرد. چتیسه روزهای گذشته را به خاطر می آورد. باره در روز هرموز که در چارچوبه دستگاه از ابریشم های رنگارنگ تاری کار نو را تیار میکرد، از پانزاد به نزد وی آمده مثل آدمان کلانگب زده چکار میکنی؟ گفته پرسید. در دلی چتیسه از این سوال پسرک ذوق کلان حاصل شد. از روزی که نویما صغیره را به خانه آورده بود نیم سال میگذشت، اما او هنوز هم به اهل خانه عادت نکرده خون نگرفته بود، با هیچ کس الفت نمیگرفت و گب هم نمیزد. او فقط در سر گهواره کشنچه شاد و خرسند میشد. دخترک همین که از پانزاد را دید دستهای نازک خود را به طرف او دراز میکرد و از این چهره پسرک از شادی درخشیده نور میگیرد. از پانزاد با آواز پس به دختر چیزهای میگفت و آنها گویا که مقصد یکدیگر را میفهمیدند. اما اگر چتیسه از وی یگان چیز را بپرسیده باشد، او خاموش میایستاد، پنهان میشد و یا استکی ابرو خاموشانه به وی نگاه میکرد. اما امروز اولین بار با زبان آمده بود. این دو کس؟ ها دو کس، پسرم گفت چتیسه و با مهربانی مویهای او را نوازش کرد. کار را یادگیر پسرم، با ما دستیار شده میمانی. سالها پری هم سپری میشدن. از پانزاد کلان شد. کشنچه هم کلان شدمون.
وقتی که 2 ساله شد او را از گهواره کشوده ماندند که با اسپانزاد بازی کرده گردد. چتیسا اکنون از افتادن و یا یگان جای خود را معیب کردن دختر خود نمی ترسید. کشنچا گفهم شده بود. دختر بیچاره قریب 2 سال در بند گوهاره بود. مادرش در وقت بیکاری خود او را از گوهاره کشاده می ماند که در خانه بازی کرده گرده. اما از بس که بسیار وقتا با کار بند بود، دخترک تمام روز در گوهاره مانده زار زار گریه می کرد. جنبیدن دست و پا زده بازی کردن می خواست، اما حیحات که دست و پایش بسته و خودش در گوهاره از امکانت جنبیدن محروم بود. اما اکنون بعد از رهایی از این بد آزاد گردش کردن چقدر زق و خورسندی دارد. کشنچه مثل مرغ نوپرواز جهیده شوخی می کرد و با خورسندی خود به همه اهل خانه زق می بخشید.

فرهنگ چراغ راهنمای امروز و آینده ملت. این رادیوی فرهنگ است.

0: یعنی حق حلالی ملت تاجیک انجام داد. وقتی که ما درباره ایشون گپ میزنیم عیب نامه هایی رو که در پرونده هاشون اومده است دقیق برای خواننده ها بخونیم، یک عیبش این بود که او را همچون ملتچی بورژوازی متهم کردند، دوم تشکیل سازمان ضد انقلابی و ملتچیگی، سوم کوشش جدا کردن تاجیکستان از اتحاد شوروی، چهارم علاقه با دشمنان خلق، پنجم فعالیت ضد انقلابی و ششم سوء قصد به سیاست حزب حاکم. اون عیب هایی هست که برگردن نصرت الله مقسوم نهادند و او را با همین عیب ها حکم قتل رساندند. خود این عیب نامه به ما میگوید از صداقت نصرت الله مقسوم. او برای به مقام خودش نشاندن زبان تاجیکی کوشش کرده است. او کوشش میکرد که مثلا زبان تاجیکی در دولتی که تازه بنیان میشود زبان گویا باشد، پویا باشد، در مجامع مثلا سیاسی و علمی و فرهنگی و اجتماعی این زبان بر سر منبر باشد و در نوشتار بر دفتر.
1: درست. و تمام اون تبلیغاتی که می شود حتی خود همون ایدئولوژی همون زمان هم باید با همین زبان که برای مردم فهما بود،
0: یعنی داشتن زبان و کاربرد اون در زندگی سیاسی و اجتماعی این حق مسلم هر یک ملت است. فطرت انسان این حق را برای هر جامعه داده است. بنابراین این به یگان قانون و مثلا این نظام های زیادی داشتن زبان و حمایت کردن از زبان حق فطری، حق مسلمی هر یک دولت میراست، چون که به زبان نمیشود فرهنگ آفرید، به زبان نمیشود سیاست خودش رو پیش برد، به زبان نمیشود اصلا ملیت را تشکل داد. یعنی زبان یکی از عامل های اساسی ترین و مهم ترین و بسیار متحرک ترین در هماهنگ کردن نیروهای ملی، در با وجود آوردن وحدت ملی، در راه با وجود آوردن گنجینه ها و خزینه های معنوی ملی. بنابراین ملتی که از زبان خودش میماند دیگر او از همه خودش آهسته آهسته میتواند بماند، چون که وقتی اون زبان ضعیف شده از بین رفت این چیزا هم از بین می رود، یعنی ملت هویت خودش رو از دست می دهد.
1: درست است.
0: دیگر اتهامی که به نصرت الله مقسوم زده بودند این که اون می خواهد که تاجیکستان از هیئت اتحاد شوروی بیرون شود، ایده های ضد انقلابی گویا پیش می برد که در حقیقت واقعا واقعیت ها ثابت می کنند که این یک حرف بسیار غلط است، دروغ است، یک اتهام و یک بهتانی است که نسبت به نصرت الله مقسوم در همون دور زده شده بود به خاطر از میدان سیاست حذف کردن او. بسیار خواستار استقلال داخلی تاجیکستان بود، میخواست تاجیکستان همچون یک جمهوری، یعنی از حق دولتداری خود به طور کامل در حد فدراسیه که هست از حقوق های خودش برخوردار باشد، مثلا در سیاست گذاری هاش، در ارتباطاتش با کشورهای دور و برش، با هم زبانانش، یعنی این رابطه ها قطع نشوند. و بنابراین او را متهم کردن به اینکه او فعالیت های ضد انقلابی دارد. اکثریت اون کسانی که سال 37 محکوم کردن و بازداشت کردن و بعدا اعدام کردن تمغه بر پیشونه اونها گذاشته میشد. گناه نصرت الله مقسوم این بود که او وطنش رو، ملتش رو، زبانش رو، سرزمینش رو، تاریخش رو دوست می داشت و برای آینده دولت و ملتش بی‌طرف نبود، بلکه میسوخت و کوشش میکرد.
1: و در حقیقت شما درست فرمودید، مفهوم ملتچی یک بهانه بود برای از میدان سیاست حذف نمودن شخصیت هایی که خودآگاهی و خودشناسی دارن، هویت ساز هستند یا هویت خود میدانستند و از تاریخ و تمدن و فرهنگ آگاهی داشتند و یک محبت خاصه در نسبت این ارزش های ملیشان داشتند و میخواستند در رابطه با حیات و روزگاری شیرینشاه شاه تیمور خیلی فشرده میگن.
0: واقعا تقدیر شیرینشاه شاه تیمور، ختمش سیاسی او، آرمان های او با نصرت الله مقسوم تقریبا یک خیلی است.
1: بله، همخوانی داشتند،
0: همخوانی کل دارد. خب در شاید در جزئیات فرق میکرد.
1: بله،
0: شیرینشاه شاه تیمور از شخصیت های بود که در همین برهه بسیار مهم تاریخی برای تشکیل کردن تاجیکستان مستقل در هیئت اتحاد شوروی مبارزه بود، چون که اون زمانی که شیرینشاه شاه تیمور مبارزه را آغاز کرده بود تاجیکستان هم در هیئت جمهوری ازبکستان همچون جمهوری خود مختار بود. نخبگان سیاسی ما همه تلاشش خود را میکردن که تاجیکستان صاحب اون حق قانونی خود در تشکیل دولت نو خود در یک زمان نو شوند. بنابراین عینن مثل نصرت الله مقسوم با روش های خودش مبارزه برد تا اینکه تاجیکستان همچون یک جمهوری برابر حقوق در برابر اون 14 جمهوری دیگری که تشکیل شده بودن در اتحاد شوروی سهم خودش را داشته باشد. و او نیز از کسانی بود که با آگاهی بسیار بلند خودشناسی و با دلسوزی بسیار سخت برای آینده ملت در این عرصه سیاسی فعالیت کرد و او را هم به همین وقت دیدن که یک شخصیت بسیار جسور است و دلیر است و شخصیت بسیار پوینده است در راه سیاسی خود، اونا هم به همین سرنوشت نصرت الله مخصوم دوچار کرد.

0: кардан ва гуноҳи ӯ аз нусрату махсум як сути дигар дошт ки ӯро ба ғайр аз он гуноҳҳое ки ҳамчун миллатчагиу зидди шӯришу масалан зидди инқилобу барҳамзанандаи ҳукумати шӯравӣ ино ба ғайр аз ин ӯро ба ҷосусӣ ба хадамоти бегона хадамоти масалан берунӣ муттаҳам мекарданд ки албатта ин чиз ҳеҷ воқеият
1: нозмо
0: алоҳида роҷеъ ба ин суҳбат мекунем бинобар ин ӯро низ ҳамин гуна як парванда сохтанд барояш бурданд ва бисёр кӯтоҳ буд замони баррасии парванда ва ҳамин гуна ӯро низ эъдом карданд ба қатл расонданд ва аз байн бурданд ва ҳамин гуна сарнавиштро шахсияти дигар нисор муҳаммад дорад
1: ва бояд бигӯем ки дар бораи нисор муҳаммад азизони мо на ҳамаашон огаҳӣ дошта бошанд ки нисор муҳаммад албатта дар бораи ин ду қаҳрамон то ҷое насли имрӯзи мо огаҳӣ дорад вале аз нисор муҳаммад камтар иттилоъ доранд ва мехоҳем аз инам барои бинандаҳои азиз ва шунавандаҳои гиромӣ иттилоъ дода бошем
0: нисор муҳаммад тарҷумаи ҳоли ӯро мебинем он аз қабилаи юсуфзай аст аз сарзамине ки имрӯз дар покистон мондааст ва ин қабила аз қабилаи паштуҳое ҳаст ки дар он ҷо бо тоҷикони маҳаллӣ сахт омезиш ёфтанд дар пешовар буданд дар он ҷо зиндагӣ мекарданд бо забони тоҷикӣ бо забони форсӣ бисёр хуб балад буд тавре мо ҳамаи мо шумо медонем он замон ки ҳоло покистон ташкил нашуда буд
1: он
0: минтақа дар зери султаи ҳиндустони бритонӣ буд
1: бале
0: ихтиёри ҳиндустон дар дасти бритониё буд ва тавре ҳамаи мо шумо медонем забони тоҷикӣ дар ҳиндустон беш аз 200 сол забони расмӣ буд забони коргузорӣ буд забони адабиёт буд ва бинобар ин ҳамаи он мардуме ки дар он солу замон дар он минтақа зиндагӣ мекарданд онҳо ҷузве аз фарҳанги аз тамаддуни забони форсиву дарии тоҷикӣ буданд бинобар ин касе набуд ки барои миллати мо бегона бошад ва ӯ шахсе буд ки бисёр барои дигаргун кардани муҳити иҷтимоии худаш муборизаҳо бурдааст ин муборизаро бо мустамликадонони англисӣ дар ҳиндустон шурӯъ кард ва баъдан ба вақте ки дар афғонистон амонулло хон як ҳаракати сиёсии бисёр қавиро дар муқобили англисҳо мустамликадорон ба роҳ андохт он аз ин бисёр рӯҳу илҳом гирифт ва муборизаи худро дар ин ҷо дид гуфт ки хуб ин ҷо ман биём ин ҷо корам беҳтар мешавад ва ин ҷо омад муборизаи сиёсии худашро идома дод ва баъд аз он ки ба нокомиҳо дучор шуданду дигар боз мавриди таъқиб қарор гирифтанд ба иттиҳоди шӯравӣ омад ба тошканд омад ба самарқанду ба бухоро омад ва ҳамин гуна ба хуҷанд омада буд ва баъдан омад ба тоҷикистон ва дар тоҷикистон ӯ аввалин комиссари маорифи тоҷикистон буд ки яъне ба забони имрӯзӣ вазири маорифи тоҷикистон аст ва барои поягузорӣ намудани зерсохтори маорифи тоҷикистон хидматҳои бениҳоят арзишманд кардааст барои ба ҷойгоҳи воқеӣ ва шоистаи худ нишондани забони тоҷикӣ дар сиёсати давлатӣ бисёр кӯшишҳо кардааст аз касоне буд ки пойбанд ба ормонҳои миллии инқилобии ҳамон замон буд аммо тоҷикистонро дар ҳайати ин иттиҳод ҳамчун як ҷумҳурии соҳиби тамаддун зеҳни тоза соҳиби фарҳанг ва соҳиби ҳамаи ҳаққҳои сиёсию иҷтимоӣ иқтисодӣ медонист бинобар ин он ҳам ба ҳамин сарнавиште дучор шуд ки ду қаҳрамони пешини тоҷикистон нусратулло махсум ва шириншоҳ шотемур дучор шуданд ва ӯро ҳам соли 37 дар ҳамин поксозие ки иттиҳоди шӯравӣ дар замони ҳукмронии сталин дошт бурданд ва ба ҳамин сарнавишт маҳкум кардану эъдомаш кардан
1: ҳамон поксозии сталинӣ ки дар он замон буд репрессия мегуфтанд аз байн бурданд ва нисор муҳаммад донандаи хуби забони форсӣ буд забони урду буд забони пушту буд забони арабӣ буд яъне бисёр аз лиҳози забондониам як марди вораста буд ҳамзамон дар русия ба ҳайси устоди забони урду ва пашту тадрис дошт дар бахши шарқшиносӣ яъне як инсони хеле огоҳу бедор ва донишманд ки ӯ низ мисли аббос алиев ки он ҳам дар зербинои маорифи мо хеле нақш дорад ва аз ҷумла устод лоҳутӣ низ як замон ҷонишини аббос алиев буданд дар бахши маоруф ончуне ки шумо феълан зикр кардед муовини вазири маориф ба истилоҳоти имрӯза
0: воқеан нисор муҳаммад ба ғайр аз донистани он забонҳое ки шумо номбар кардед ӯ пажӯҳишгари забонҳои қавмҳои хурди осиёи марказӣ ҳам буд яъне қавмиятҳои дигари хурде ки инҷо соҳиби забон буданд забонҳои онҳоро ҳам ҳамчун кори илмии худ пажӯҳиш мекард ва як шахсе буд ки масалан раҳнамоиҳо медод барои дар замони нав мутобиқ кардани тадрису таълим дар макотиби хуб замони нав ва нисор муҳаммад дар ҳақиқат барои маорифи мо кореро кардааст ки устод лоҳутӣ барои адабиёти мо кардааст устод лоҳутӣ ки омаду адабиёти навини тоҷик пояҳои шеъри имрӯзи тоҷикро аз اساس گذاشت نثار محمد همین گونه آمد و در نظام معارف نوی زبان شوروی نظام تعلیم مکتبی رو برای همه مؤسسه های تعلیمی راه اندازی کرد
1: و انتشار کتاب هایی که در همون زمان برای یعنی از نظر متدیک از نظر
0: اصول تدریس اصول تعلیم و تدریس بود این سه نفر شخصیت جرم اساسشون همین بود که اینا خودآگاه بودن و برای آینده تاجیکستان بسیار قاطعانه مبارزه می بردن
1: و میخواستم از اون که یک زمان اینها رو همچون دشمن خلق اعلان کردن بدبختانه و به بخت بد ملت ما و روزی هم رسید که سفید شدن یعنی که دلیل های سفید کنی آنها را یافتن میخواستم از این گفته باشم که اقدام سیاسی حکومت وقت یا برقرار کنی عدالت اجتماعی کدام سال ها بود که این نفرهایی که نامشان ذکر رفت سفید شدن یعنی بیگناهیشان ثابت گشت
0: همه اونهایی که در همون سال زمان
1: بله. اینا سه نفر هم نیستن زیاد
0: سازی ویسریونوی ستالین
1: بله.
0: به محکمه کشیده شدن و کشته شدن قبل از این که به این سوال جواب بگیم باید بگیم که روند بررسی پرونده های اونها چگونه گذشت وقتی که ما میبینیم اسناد همون سال زمان رو بررسی میکنیم پرونده هایی که برای این سه شخصیت ساخته بودن هر سه پرونده ساخته بود یعنی چیزهایی رو به گردن اونها بار کرده بودن که اونها اصلا مرتکب این گناه ها نشده بودن یعنی این پرونده های از قبل ساخته شده و حکمش هم پیشکی معلوم
1: یعنی جعلی بودن
0: بله جعلی یعنی ساخته شده بود
1: درست
0: دیگر این که در همون جریان بررسی محاکمه های دادگاهی یا سودی که میشد قاعده های اصولی قضاوت کاملا رعایت نشده بود اینها از حق داشتن مدافع حقوقی محروم بودند یعنی وکیل حقوقی نداشتند فرصتی هم که برای بررسی پرونده های آنها جدا کردن بسیار محدود بود که نمیشد همه آنها را بررسی کنند موشکافانه ببینند که آن حقیقت دارد یا ندارد و دیگر اینکه قبل از بررسی علکه آنها محکوم به مرگ بودند پرونده ها علکه همین گونه ساخته شده که آنها محکوم به مرگ بودند بلافاصله بعد از برآمدن حکم دادگاه مدت نگذشت و در فرصت ترین کوتاه هر سه آنها به قتل رسانیده شدند حتی دیگر امکان دیگر مثلا بازرسی و از نو بازنگری پرونده ها وجود نداشتن خیلی با تعجیل ساخته شده بودن بنابراین چیزی بود که تمام جامعه را نگران میکرد این البته در زمان بر سر قدرت بودن یوسف ویسارونیچ ستالین و بعد از مرگ ستالین که سال 53 از حیات خود به پایان رساند و در حکومت نیکیتا سرگیویچ خروشچف آمد کارهایی را که در اون زمان انجام شده بود باید حکومت دامن خود را از اون داغ ها باید میشست
1: یعنی
0: این سفید کردن این سه نفر قهرمان برنامه ما و همه ای آنهایی که بعدا سفید شدن این پیش از همه دلیل اساسیش این یک اقدام سیاسی بود تا برقرار کردن عدالت اجتماعی یعنی هدف برقرار کردن عدالت اجتماعی نبود عدالت اجتماعی بعدا در دنبال همین چیز تو اندازه اجرا شد در دنبال همین اقدام سیاسی
1: چرا؟ هدف اصلی دیگر بود ولی
0: هدف اصلی این بود که شخصیت های زیاد سرشناس مبارز در میان مردم محبوب بسیار ناعادلانه به غیر حق کشته شدند حتی مثلا تا زمانی که استالین زنده بود با زبان آوردن نام همین ها برای دیگر کسا چی بود ممنوع بود این جرم حساب شد این حتی نام این شخصیت ها رو به زبان گرفتن نمیشد این یک فضای ناامیدی رو برای مردم همون زمان نسبت به حکومت مرکزی به وجود آورده بود و بعد این ناامیدی از بین میرفت و این فاجعه ای که بر سر ملت ها آمده بود از جمله بر سر ملت تاجیک در دل مردم همچون داغ نشسته بود یعنی این چیزی نبود از چشم ها پنهان موند هرچند که دربارش صحبت کردن ممنوع بود اما خودی موضوع خودی مسئله خودی مصیبت در دل مردم هنوز چی میکرد جوش میزد جای داشت سیاست حکومت دیگر باره خوب یعنی پاکسازی شد
1: این بود ماهیت اقدام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای از مسکو آوردن و در وطن دفن کردن مشت خاک آنها یعنی چی ارزش چی ماهیت دارد برای فردای ما برای یعنی منظور بنده در خداگاهی و خودشناسی و وطنداری چی نقش میتواند داشته باشد
0: من روند رو پورا پیگیری کردم و دیدم که این شاهکاری که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان کردن نسبت به این سه شخصیت تاریخی خودش یک قهرمانی دیگر است
1: به شک
0: این از چند جهت اهمیت بسیار بزرگ دارد برای تاجیکستان پیش از همه این اهمیت سیاسی دارد یعنی این بیانگر استقلالیت تام تاجیکستان اگر دولتی که استقلال سوال نداشته باشد نمیتواند در این سطح با کشور دیگر مذاکرات کند، یعنی حسن تفاهم کند، یعنی این معرکه را در سطح بسیار عالی هم در محل دفن آنها و هم در تاجیکستان برگزار نماید. و طوری ما دیدیم مقامات حکومت فدراسیون روسیه و مقامات بلندپایه تاجیکستان در این روند کارهای مشترک بسیار را انجام دادند و بسیار با احترام، با اکرام، با عزت مشت خاک این قهرمانان از محل دفنشان برداشته شد، با شکوه، با احترام و با همه اون رسمیاتی که برای برگزاری چنین معرکه‌های سیاسی لازم است این کار انجام پذیرفت. از همه نقطه بسیار تکان دهنده و بسیار که آدم را در دلش شور میاندازد، یعنی بیدار میکند، این به فرودگاه شهر دوشنبه شخصا تشریف آوردن پیشوی معظم ملت بود که این سه قهرمان را مثل سه شخصیت والا مقام زنده استقبال کردند.
1: خیلی عزتمندانه.
0: بله، یعنی ببینید مثل که برای استقبال سروران کشورها میروند خودشان رفت میدان فرودگاه با همه اتریبوت های لازمی یعنی تشریفاتی آراسته شده بود و پیشوی معظم ملت رفتند و آنها با احترام این مشت خاک ها را، این صندوقچه های تراب آنها را به نزد پیشوی معظم ملت آوردند. ایشون همچون شخصیت های زنده به آنها تعظیم و احترام خود را بیان کردند، بر سر صندوق تربت آنها شخصا برای همشون دست کشیدند که خیلی معنی زیاد دارد، یعنی این درجه عالی قدردانی و قدرشناسی و عزیز بودن آنها را در نزد سروران دولت نشان میدهد. هر کدام این صندوق های تراب یا که مشت خاک آنها در ماشین علاهیده گذاشته شد، مثل که سروران کشورها را در یک ماشین علاهیده میگذارند و بعدا با مشاهیت یا همراهی گارد فخری آنها به مسجد مرکزی تاجیکستان به نام امام اعظم آورده شدند و شخصیت های بلند روحانی ما برای آنها مراسم نماز جنازه خواندند و همگان آنها به قبرستان لوچاب که جای اربابان سیاسی و ادبی و جمعیتی تاجیکستان است جایگاه بلند دارد و اونجا برده شدند و شخصیت های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی یعنی مقامداران و خب همه عالمان و زیان اشتراک کردند. یعنی ببینید که این روند همه طبقه های جامعه را فرا گرفت.
1: بله،
0: یک حرکت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و معنوی بسیار سازمان داده شده
1: به وجود آمد. امر دل بود همگی. و دو نکته را که بنده مشاهده کردم میخوام اینجا گفته باشم. یکی، وقتی پذیرش آن تربت ها، آن تراب هایی که ماندن و سرور دولت پیششان تعظیم کرد، هر کسی که در تلویزیون دید یا در صفحه اجتماعی دید اشکش به اختیار ریخت. این اولی بود که بنده مشاهده کردم و ما هم از این قاعده بیرون نبودیم. و دوم اون که امروز هم و شاید فرداهای دیگر هم اگر ما بلوچاب رویم مردم رو میبینیم که گروه گروه میروان و زیارت میکنن.
0: بله،
1: که این خیلی از خداگاهی ما، از محبت بر وطن، از احترام به گذشتگان دلالت میکنن.
0: بله،
1: بفرمایید.
0: و واقعا از اون که مردم چرا اشک ریختند، این شخصیت ها مظلومانه محکوم و کشته شده بودند و وقتی که در سطح شخصیت اول مملکت آنها قدردانی شدند، به وطن بازگردانده شدند، عدالت اجتماعی، عدالت تاریخی برقرار شد و واقعا هیچ کسی نمیتواند در وقتی که در زمانی که برقراری یک عدالت تاریخی روبرو میشد اشک نریزد. این چیزی است که از دل آدم خودش مثل یک چشمه میجوشد و بیرون میشود. بنابراین اشک چشم مردم از یک طرف به خاطر چی بود؟ به خاطر اونکه این عدالت بالاخره برقرار شد. مردم مثل که امروز رو انتظار بودن که باید یک روز یک نقطه گذاشته شد و اون نقطه گذاشته شد. و دیگر این است که شادی بود. شادی چی بود؟ شادی از سربلندی ملت بود. وقتی که تراب آنها در این سطح بلند رعایه رسمیات به تاجیکستان برگردانیده شد، این پیش از همه نشانه بازگردانیدن کرامت از دست رفته ملت در اون سال زمان بود. یعنی اون کرامت، اون شرافت توسط این اقدام پیشوی معظم ملت به تاجیکستان برگشت و مردمی که خودش رو تحقیر شده و ناتوان و مظلوم میدن در این لحظه خودشون رو خوشبخت، خودشون رو صاحب وطن، خودشون رو صاحب دار دیدن که ما صاحب داریم،
1: درست.
0: ما پیشوا داریم و او بسیار مدبرانه این کارها رو انجام میگه. چیزی دیگر این است که ملت ما فرهنگ و عرف و عادت و آیین های ویژه خودش رو دارد و وقتی که مشت خاک های قهرمانان از مسکو به تاجیکستان آورده شد، ملت تاجیک با سروری پیشوای معظم خود قرض تاریخی رو که در نزد همین قهرمان خود داشتن اجرا کردن، یعنی اون وظیفه را که باید خاک آنها را در وطن خود دفن میکردن به ватан худ меоварданд, ин чиз анҷом шуд. Яъне ин сабаби оромиши хотири ҳам худи рӯҳи ҳамон бузургон шуд. Ки рӯҳашон дигар ором шуд. Вале дар мо яъне ё хокаш ё ки манам ҷасадаш бозмондааш ҳар чиз бояд ки ба ватан оварда шуд. Ҳарчанд ки ҳамин кураи замин ватани аслии тамоми инсонҳои рӯи замин аст, аммо ҳар кас як ҷо, як пораи
1: қалби хоки ватан ки дигар аст.
0: Вале ва хоки Тоҷикистону пораи қалби инсонҳо ин ба дигар муҷассим ва ба дигар ба ҳам омехта шудаги ҳастанд. Бинобарин яъне ин рисолати фарҳангиву динивву оинии мо низ дар ин раванд иҷро шуд ва пешвои муъаззами миллат хотираи онҳоро шод ва рӯҳашонро ором карданд ба ин кор ва мардум ҳам дигар хотирҷамъ ва дигар ин ки мардум дигар метавонанд ки барои адои эҳтиром ба шахсияти маънавии онҳо қабристони рамзии онҳо бираванд, адои эҳтиром кунанд, он пайванди таърихӣ нигоҳ дошта шавад ва воқеан сабаби яке аз аҳамиятҳои дигари ҳамин иқдоми пешвои муъаззами миллат ин ҳамин нигаҳдоштани пайванди таърихӣ аст. Бо ин амал ҷаҳон дид ки Тоҷикистон дар хатти ормонҳои бунёнгузорони худ содиқ
1: мондааст. Воқеан
0: онҳоро фаромӯш намекунад, онҳоро эҳтиром мекунад, ормонҳои онҳоро дар зиндагии худ амалӣ мекунад. Яъне ин пайванди таърих аст ва намегузорад ки номи онҳо фаромӯш шавад, намегузорад ки ҳайсияти онҳо аз назари мардум афтода бошад, баръакс онҳоро ҷойгоҳи онҳоро баланд мекунад. ва ин дигар тарафи масъала аст ки дирӯзи имрӯзи моро ба хотири фардо мепайвандад. Яъне ин кор ҷавонони моро бо таърихамон ошно мекунад, дар дили онҳо меҳри ватанро зиёд мекунад. Ин худаш як нав мафкурасозии миллӣ дар замони нав аст. Ин худаш яке аз омилҳо ёки аз фишангҳо ёки иқдомҳои бисёр муҳим барои сарҷамъиву барои ваҳдати миллат аст ки пешвои муъаззами миллат анҷом доданд ва ба ғайр аз ин аҳамияти хориҷӣ ҳам дорад. ман ҳамин чанд рӯз шуд ки тамошо мекунам шабакаҳои иҷтимоиву шабакаҳои моҳвораиро дар шабакаҳои форсизабон дидам ки роҷеъ ба ин иқдоми пешвои ва ҳамин раванде ки ба анҷом расид гузоришҳои бисёр муфассале пахш шуд, назари коршиносон гирифта шуд. хуб дар бораи нуфузи хориҷӣ ёки нуфузи байналмилалии тоҷикистон соҳбат шуд. онҳое ҳам ки хусусан аз кишварҳои афғонистону покистону ҳиндустон шахсиятҳои бисёре изҳори сипос ба пешвои муъаззами миллати мо карданд ба хотири қадршиносӣ ки чун онҳо дар ҳамин кор дар ҳамин иқдом онҳо худро шарик кимода яъне ин як ҳамбастагӣ на танҳо дар дохили тоҷикистон балки дар ҳамин минтақа ва ҷаҳон низ эҳсос шуд.
1: воқеан ҷаноби олӣ нишон доданд ки пайванди мо гусаста шаванда нест. он рӯзам дур нест ки амсилаҳои устод лоҳутӣ, ҳабиб юсуфӣ ва бо чандин дигар шахсиятҳое ки дар таърихи тамаддуну фарҳанги мо хидмат карданд бозгардад و جهان سپاس از شما خاطر اون که یک صحبت خیلی ماندگار داشتید در رابطه با این سه شخصیت لحظه تاریخ را مرور کردیم برای اون عزیزانی که لحظه با ما پیوستند و رحمان علی میرعلی‌زاده بودم دایرکت نشریات ادیب مهمان ما
0: با یک جمله میتوان جنبست کرد این موضوع را که اقدام بزرگی که پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان انجام دادند ارج گذاشتن به قهرمانان وطن و دادن یک درس عبرتی خودشناسی و خیشتنشناسی و سربلندی و صاحب استقلالی برای نسل جوان بود.
1: زنده باش. واقعاً شنونده های عزیز این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرت شاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Ҳафтавор
2: таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
1: Ҳафтавор назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
2: Ҳафтавор
1: инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
2: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи Ҳафтавор
1: аз радиои фарҳанг.
3: дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи Ҳафтавор тақдими шумост аз мавҷи радиои фарҳанг. бо шумо ҳастем. ман масъули рӯз Акрамзода Бунафша ва ҷамъи ҳамкоронамон аз радиои фарҳанг. душанбе мизбони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028. конфронси имсола аз конфронсҳои қаблӣ чӣ тафовут дошт? ихтирои системаи худкори обёрии замин. вазъи китобу китобдорӣ. нақши коллеҷҳо дар ҳунаромӯзии ҷавонон. рушди босуръати соҳаи сайёҳӣ дар тоҷикистон. متوجه می شویم به شرح مفصل موضوعها. یادآور می شویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از 25 تا 28 می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار گردید. شرح بیشتر را از کارشناسان می شنویم. باید گفت که در سطح ملی از سال 2018 تا امروز در همکاری با سازمان ملل متحد سه کنفرانس بین المللی سطح بلند سالهای 2018 2022 و 2024 در شهر دوشنبه برگزار گردیدند. این سلسله کنفرانس ها که روند آب دوشنبه نام گرفتند با میدان استوار برای بررسی مسئله های وابسته به ذخیره های آب، سانیتاریا و تغییریابی اقلیم تبدیل یافتند. اندیشه های نامور قربانوف کارشناس مسائل سیاسی را در این مورد میشنویم.
4: یادآور شدم به مورد است که جمهوری تاجیکستان تحت سربری و راهنمایی بی‌واسطه اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم مولی رحمان طبعا با پیشبرد و تطبیق عملی هدف های روزنامه های جهانی آب و اقلیم و اینچنین پیشنهادهای سطح گلوبالی در ساحه های ذخیره های آب تغییر یابی اقلیم حفظ پریشان و همزمان برگزاری چنین همایش های سطح بلند منطقوی تجربه بزرگ دارد و اینچنین پیشگام است. هدف از برگزاری چنین چورابینی ها در دایره تشبث های بین المللی جمهوری تاجیکستان این به هم آوردن دایره های مختلف از قبیل جامعه های علمی، جمعیت های سیاسی، بخش خصوصی، شریکان رشد و امثال اینها زیرا در حل مسائل مربوط به ذخیره های آب، تغییریابی اقلیم و عموماً مشکلات اکولوژی نقش سازمان های بین المللی منطقوی خیلی موثر است. بنابراین این منبرها یعنی این چورابینی ها امکان می دهند که جهت برطرف نمود مسئله ها خلاصه های عمیق و راه حل ها پیشنهاد کرده شوند. خوشبختانه دوامی بیش از 20 سال اخیر در دایره تشبث های جهانی پیشوای ملت محترم مولی رحمان در شهر دوشنبه بیش از 11 چنین چورابینی ها برگزار گردیدند که بسیاری از آنها در مقیاس بین المللی بی‌نظیر ارزیابی می‌گردند. آموزش پریاخا هرچند بیش از 130 سال دوام میکند ولی اولین کنفرانسی که تمام جنبه های مربوط به علم های کریاسری مخصوصا پریاخا را فرا میگرفت بیوسته در دایره تشبث جانب جمهوری تاجیکستان تحت عنوان سال بین المللی حفظ پریاخا دایر کردید. جهت تطبیق عملی هدف های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار پیشبرد نقشه عمل سازمان ملل متحد حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که در همکاری با این نهاد از سال 2018 این جانب در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه هر دو سال یک کنفرانس را برگزار نماید که در جنبست این کنفرانس حجت های نتیجوی پیشنهاد کرده می شوند که آنها به کشورهای جهانی عهدهداری ها را نشان می دهند و راه حل ها را جهت برطرف کردن مشکلات مربوط به آب نهاد می نماید.
3: از فروم جوانان آبی دوشنبه 2026 که در مهمانخانه حیات ریجنسی با اشتراک نمایندگان سازمان های بین المللی، سازمان ملل متحد، اتحاد دولت های مستقل، کشورهای تنزانیا، سودان، آلمان، ازبکستان، ترکمنستان، کشورهای آسیای میانه برگزار گردید، نازنین شو احمدزاده راهبر شبکه جوانان تاجیکستان برای آب و اقلیم چونین میگوید.
5: در اول میخواستم یک نقطه مهم رو گفته بذارم که شبکه جوانان برای آب و اقلیم این شبکه ملی است، یعنی در سطح ملی فعالیت میکند و این خود تشبث حکومت کشور است که در دایره عهده‌داری حکومت کشور در کنفرانس آبی، در همایش آبی سازمان ملل متحد سال 2023 تهیه شده بود، یعنی که در اساس همون از روی تشبث خود حکومت کشور این شبکه تأسیس داده شد و سال 2024 در کنفرانس آبی شهر دوشنبه این شبکه رسما فعالیت خود را آغاز کرد، یعنی معرفی کرده شد. ما بیشتر از 150 عضا داریم و اعضایان از سراسر تاجیکستان هستند، یعنی ما از ولایت سوغ داریم، از منطقه های دوردست بدخشان داریم، از خسوان، ناحیه های تابع مرکز، یعنی جوانانی تمام تاجیکستان را متحد کرده شبکه و فعالیت ما در دو سمت، در سمت آب و اقلیم است. هدف این شبکه باشد هماهنگ ساختن تمام عملهای جوانان در سمت آب و اقلیم است.
3: جوانان در این زمینه اگنت های کلیدی تغییرات به حساب می روند. در آسیای مرکزی که جوانان قسم نظررس اهالی را تشکیل می دهند، آنها برای اقتدار قوی، برای پیشبرد نوآوری، ترغیب تجربه های استوار و سهمگذاری در اداره کنی ثمرناکتر و فراگیرتر آب می باشند. توسط تحصیل، تدقیقات، صاحبکاری و اشتراک شهروندی جوانان می توانند حل عملی را پیش برند و همزمان کفالت دهند که سیاست ها نقطه نظری نسل های آینده را انعکاس میکنند. اندیشه های کارشناس نامور قربانوف و نازنین شو احمدزاده راهبر شبکه جوانان تاجیکستان برای آب و اقلیم را از برنامه هفتوار شنیدید. در گزارش نوبتی همکارم دلفروز سفر و دایر به سیستم خودکاری آبیاری زمین ها برای خواجگی های دهخانی از سوی دانشجوی کورس یکم کالج مهندسی و آموزگاری شهر دوشنبه عثمان جان شامودین معلومات می دهد.
6: системаҳои худкори обиёрӣ барои хоҷагиҳои деҳқонӣ як навоварии муҳим дар соҳаи кишоварзӣ мебошад. Онҳо имкон медиҳанд, ки об ба таври самаранок дар вақти зарурӣ ба замин расонида шавад, ки ин ҳам сарфаи обро таъмин мекунад, ҳосилнокиро зиёд мекунад. Ихтирои Усмонҷони Шомуддин, донишҷӯи курси якуми коллежи муҳандисию омӯзгорӣ, ба мақсади осон кардани фаъолияти деҳқонон ва баланд бардоштани самаранокии онҳо мусоидат мекунад. Ба андешаи ин ҷавони ихтироъкор имрӯзҳо барои пешниҳод кардани ин таҷҳизот муҳим аст, зеро он метавонад дар як вақт чанд амалро ба сомон расонад.
7: این سیستم مشکلات از حد زیادی استفاده آب را و مشکلات اداره کنی دستگیری آب را حل میکند تا دهقانان با باوری بیشتر و کم صرفتر و پرورش خود را ادامه دهند. آب را با دقیق زیادتر نظارت میکند و با صرفه انرژی کمتر کار میکند و نگاهبین آن آسانتر است. این سیستم با همان نمود کشت و کار، گرمخانه ها و باغ و تاکزار ها استفاده فوده برده می شود. نیازهای دقیقی رستنی ها را در نظر می گیرد. آب را با طور ثمرناک تقسیم می کند و با کمترین خرج نتیجه بهتر می دهد. برای خواجگی های کلانتر آن می تواند وسیع تر شود. سیستم خودکار آبیاری با استفاده از سنسرها و نمناکی خاک را پیوسته نظارت می کند.
6: دستگاه اختراع نموده او به اندازه یک متر علکه در زینه تجربوی قرار دارد. در آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت پیشنهاد گردیده است. باید گفت که برتریت های زیاد را دارا بوده و کشاورزان امکانیت ثمرانوکی و کم خرجی آب را می دهد. زیرا آن اقتدار دارد که به خواجگی های خرد و میانه طول یک ساعت تمام زمین را به آب تامین کنند. همزمان تجهیزات به واسطه رقمی کنانی و برنامه های شبکه های اجتماعی اداره کرده می شود. عثمان جان شامودین Маҳмудин доир ба ин мавзӯъ андешаҳояшро баён дошт.
7: Танҳо дар вақти зарурӣ об медиҳад ва насосҳо вақте кор мекунанд. Дар ҳамон замин об лозим аст. Системаҳое, ки ба панелҳои офтобӣ кор мекунанд, боз ҳам самаранокӣ онҳо беҳтар мешавад. Барои ҳама намуди обу ҳаво таҳризӣ шудаанд. Бо истифода аз технологияи пешрафта дар ҳар шароити иқлими аз гармои шадид то сармо кор кунанд ва иқтидори бештар ба дақиқи баланд таъмин намоянд, ки дар натиҷа бо афзоиши беҳтар ҳосил ва захираҳои самаранокӣ равона мешавад.
6: دستگاه اختراع نمودهشان دارای چنین وظیفه هاست. آن از سیستم خودکار عبارت می باشد. معلومات را تحلیل کرده قرار قبول می کند چه قدر آب لازم است و زمین می دهد. این روند به دهقانان امکان می دهد که حتی در خانه یا در بازار شهر باشند زمین را آبیاری کنند. استفاده چنین سیستم ها نه تنها برای دهقانان بلکه برای محیط زیست فایده آور است.
3: شما گزارش همکارمان دلفروز سفرورو دایر به اختراع سیستم خودکاری آبیاری زمین ها برای خواجگی های دهقانی شنیدید. کتابخانه یکی از جایهای مهم برای گرفتن دانش و بلند برداشتن معرفت خوانندگان به حساب می رود. همکارمان ملکه اسماعیل و تفصیلات بیشتر می دهند.
8: کتاب گنجی بی‌بها میباشد که با پیدایش آن معنویات انسان نیز دیگرگون میگردد. انسان توانست که دانش‌های محفوظ مانده خود را توسط کتاب دسترس دیگران سازد. کتاب یکی از واسطه‌هایی است که میراث ادبی شاعران و نویسندگان و آثار علمی عالمان به ما آمده رسیده است. خلق تاجیک که از قدیم الایام با کتاب همبستگی زیش داشت، همیشه کتاب را در مد اول میگذاشت. امروز تمام مؤسسه‌های تعلیمی پایتخت کتابخانه‌های شخصی خود را دارند که خوانندگان فارغ از درس با کتابخانه مشغول می شوند. سفرگل سفرو و کتابدار مؤسسه دولتی لیسه رقم 5 از فعالیت کتابخانه مؤسسه چنین ابراز نظر کرد.
9: 685 تا کتابی بدهی داریم. از این خواننده ها استفاده می برند. بهترین آن ایو کتابی درسی قریب 4800 کتابی درسی دارم. به هر سایر خواننده ها تقسیم می کنیم خود می دونیم. خواننده ما 126 تا خواننده ای که هر روز فعالیت دارند. 10 روز ما مهلت می دیم. پس 10 روز با میان کتابی مثل توزه نشرا میبرن میخونن میرن میسپرن. در مؤسسه خیلی فعالیتی خواننده رو خیلی خوبه. پدر مادرون جوه نیکی معلم همه ازو هست. قریب 1200 تا چیزی الکترونی داریم در شون. ایو بعضی اش خواننده استفاده میبرن معلم استفاده میبرن بعضی حتما گزنما مجله که مودا میبی همه ای او پچکا در کتابخانه بسیار وقت ایو بابوز چیزی در کوری را مثل خواننده ها معلم استفاده میبرن همشون در پس پچکا کدگیانی مربوط توی دورگی مثل که جورنال و مقالای که میبین نسبتی مؤسسه همش در همجه پچکا کدگی میان فعالون استفاده میبرن. کتاب همه چی به انسان داده میشود. چیلی که میگویم که کتاب در نزد مردی ما چنون قدر و منزلت دارد که آن را زیر بالای تیفی نوزاد میگذارن. بنیت امیده که دانش چراغ روشن دل او و در گرد و دار زندگی جوشن تن او باشد. این انعنه نیر باید که ادامه یابد و در نسل های آینده درسی عبرت بخشیده بعد هفته کتاب گذروندیم هم در نگاه هم در کتابخانه شاهنامه خوانی کردند همه ایو در کتابخانه در مؤسسه دولتی همه ایو میگذارند با کتابخانه میرسید میشکر میریم اونجا با همراهی خواننده ها شاعران نویسنده ها ای پیشنوس میشوند. در هفته کتاب ما دو روز در اونجا رفتیم مثل خواننده ها با شنوسی صحبت ها هستند درک مؤسسه نقص دستگیری میکنند تازه نشر ما رو پیشنهاد میکنند میگیریم خواننده ها رو اونجا تمام و پدر مادر خواننده ها توصیه میدیم که هر یک کتابی که خواننده میگه طرف پدر مادر نظارت کرده شود. ایسو که کتاب یک گوهر نایاب است و که نه زکر نگو کنند ایو دانش آموزن و همی خیلی که کده بیارن همانه در خواننده ما ای کتابی که مثل که نایو بندگور ای این می آموزن هر یک خواننده ای کتاب بهره می گیرن کتاب ما رو بس صاحب هنر کرد زیدانش های دنیا با خبر کرد اگرچه دور و شاه گوهر وزیر است کتاب در روی عالم بی‌نظیر است.
8: китоб омили рушди фарҳанг аст. Хондани китоб доираи тафаккури инсонро васеъ намуда, донишу заковат ва сухандонии инсонро зиёд мекунад. Мо бо чанде аз аъзоёни китобхонаи мазкур ва иштирокчӯни озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи супидонои китоб аст ва озмуни шоҳномахонӣ ҳам суҳбат шудем. Биёед назари онҳоро бо ҳам мешунавем.
10: Ман Ибодуллозода Суҳайло, хонандаи синфи сеюми муассисаи давлатии таълими лицеи панҷи ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе мебошам. Ман иштирокчии даври дуюми ноҳиявӣ озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи кӯдакон наврасон ва осоли шифоӣ иштирок мекунам. Убайд Раҷаб, Латофат Кенҷаева ва ғайра китобҳоро мутолиа мекунам. Китоб ба одам

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

با گستهم و تو سامدین آگهی که شد تیره آن فر شاهنشهی به شمشیر تیز آن سر تاجدار به زاری بریدند و برگشت کار بکندند موی و شخودند روی از ایران برآمد یکی های و سری سرکشان گشت پرگرد و خاک همه دیده خون و همه جامه چاک سوی زابلستان نهادند رو زبان شاه گوی و روان شاه جو بری زال رفتند با سوگ و درد روخان پر ز خون و سران پر ز گرد که ردا دلیرا شها نوزرا گوا تاجدارا مها داورا نگهدار ایران و پشت مهان سری تاجداران و شاهی جهان سرت افسر از خاک جوید همه زمین خون شاهان ببوید همه گیاه که روید از آن بوم و بر نگون دارد از شرم خورشید سر همه داد خواهیم و زاری کنیم و بر جامعه سوگواری کنیم نژاد فریدون بدو زنده بود زمین نعل اسپی ورا بنده بود و خاری و زاری سرش رازی تن بریدن با نامدار انجمن همه تیغ زهرابگون برکشیم با کنجستن و دشمنان را کشیم بپوشید جوشن همه کینه را بسازید نو کینی دیرینه را همانا بر این سوگ با ما سپیر زدیده فرو باردی خون به مهر شما نیز دیده پر از خون کنید همه جامعه ناز بیرون کنید که با کین شاهان نشاید که چشم نباشد پر از آب و دل پر ز خشم همه انجمن زار و گریان شدند چو بر آتشی تیز گریان شدند بدرید جامه به تن زال زر بموید و بنشست بر خاک بر زبان داد دستان که تار است خیز نبیند نیام مرا تیغ تیز همان چرمه در زیر تخت من است سیناندار نیزه درخت من است رکیب است پای مرا جایگاه یکی ترک تیره سرم را کلا بر این که نه آرامش و خواب نیست به مانند چشمم بجوی آب نیست روان چنین شهریار جهان درخشنده بادا میان میهان شما را به داد جهان آفرین روان تازه بادا به آرام و دین زیمادر همه مرگ را زاده ایم برینیم و گردن ورا داده ایم چو گردان سوی کینه بشتافتند و ساری سران آگهی یافتند که ایرانیان راه را ساختند هیونان به هر سو برانداختند فراز آوریدند به مر سپاه زشادی بریدند و آرامگاه از ایشان بشد خور و آرام و خواب پر از ترس گشتند از افراسیاب وزان پس به اغریرس آمد پیام که ای پرمنش مهتری نیکنام همه یک به یک مر تو را بنده ایم بگیتی زی گفتار تو زنده ایم تو دانه که دستان به زابلستان بجای است با شاه کابلستان چو برزین و چون قارنی رزم زن چو خراد و کشواد لشکر شکن یلانند با چنگ های دراز ندارند از ایران چنین چنگ باز چو تابند گردان از این سو اینان
به چشم اندر آرند نوگی سینان، از آن تیز گردد رد افراسیاب، دلش گردد از کینی ما پرشتاب. سری یک رمه مردمی بیگناه، به خاک اندر آرد زی بحر کلا. اگر بیند اغری رسی هوشمند، یکی بستگان را کشاید زی بند. پراکنده گردیم گردی جهان، زبان برکشاییم پیشی میهان. و پیشی بزرگان ستایش کنیم، همه پیشی یزدان نیایش کنیم. چنین گفت اغری رسی پرخیرد، کز این گونه چاره نه اندر خورد. زیمن آشکارا شود دشمنی، بجوشد سر مرد آهرمنی. یکی چاره سازم دیگرگونه زین، که با من برادر نگردد بکین. گر ایدون که دستان شود تیز چنگ، یکی لشکر آرد بری ما بجنگ. چو آرد به نزدیک ساری رمه، به دیشان سپارم شما را همه. بی پردازم آمول نیایم بجنگ، سرم را زینام اندرارم بننگ. بزرگان ایران زی گفتار اوی، بروی زمین برنهادند روی. چو از آفرینش بپرداختند، نوند زی ساری برون تاختند. بیامد به نزدیک دستان سام، بیاورد از آن نامداران پیام. کی بخشود بر ما جهانداری ما، شد اغری رسی پرخیرت یاری ما. یکی سخت پیمان فکندیم بون، بر این برنهادیم یک سر سخون. کز ایران اگر زال زر با دو مرد، بیایند و جویند با او نبرد. گران مایه اغری رسی نیک پی، سپه را زی آمول گذارد برای. مگر زنده از دست این اژدها، تنی یک جهان مردم آید رها. چو پوینده در زابلستان رسید، سراینده نزدیک دستان رسید. بزرگان و جنگاوران را بخواند، پیام یلان پیش ایشان بران. وزان پس چنین گفت که یاوران، پلنگان جنگی و ناماوران. کدام است گرد ابا سنگ دل، به مردی سیاه کرده در جنگ دل. خریدار این جنگ این تاختن، به خورشید گردن برافراختن. به برزد در این کار کشواد دست، منم گفت یازان بدین داد دست. با او آفرین کرد فرخنده زال، که خورم بیزی تا بود ماه و سال. سپاه زیگردان پرخاش جوی، زی زابل به آمول نهادند روی. چو منزل یکی دو برون شد برا، خبر شد به اغری رسی نیک خواب. بیزد نای روین و لشکر بیراند، همه بستگان را به ساری بیماند. چو کشفاد فرخ به ساری رسید، پدید آمدان بندها را کلید. یکی از مرهر یکی را بساخت، از آمول سوی زابلستان بتاخت. چو آمد به دستان سام آگهی، که برگشت کشوات با فرهی. یکی گنج ویژه به درویش داد، سراینده را جامعه خیش داد. چو کشوات نزدیک زابل رسید، پذیره شدش زال زر چون سزید. برام بستگان زار بگریست دیر، کجا بسته بودن در چنگ شیر. پس از نامور نوزری نامدار، به سر خاک برکرد و بگریست زار. به شهر اندر آوردشان ارجمند، بیاراست ایوانهای بلند. چنان هم که هنگام نوزر بودند، که با تاج و با تخت و افسر بودند. بیاراست دستان چنان دستگاه، شد از خواسته بی‌نیاز آن سپاه.

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدن که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

Америка – мир культуры и искусства. Нухра Рахматова.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: در ناحیه قبادیان رادیوی فرهنگ را روی موج 132 FM شنوید.

0: راهبر.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: ندای بیداری،
3: جوهر جان خرد،
2: داستان به درازای عمق تاریخ،
3: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
2: نظر خاص از روزنه معنی،
3: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
2: از رادیوی تاجیکستان.

0: аз он рӯзгороне ки ҷумъахон ин даргаҳро тарк гуфт, яъне таҳсилаш ба итмом расиду парончак шуду рафт ба диёри дигар, саҳеҳтараш ба Душанбе, ҳамакнун фаротари 50 сол аз сари мардуми дунё рафт. Бо гузораи беш аз 50 сол ҷумъахон сафар ба сифати як ҳунарманди мумтоз бо сиккаи пуршарафи ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон бори нахуст ба ин даргаҳ, маконе ки бачагиҳояш, орзуҳояш, аҳди ширини ҳаёташ, мактаб-интернати барои ятимони саричашмаи ноҳияи Шамсиддиншоҳин қадам мениҳад. Аммо ин шеваи истиқболи бошандагони ин даргаҳи барояш муқаддас ӯро ғофилгир мекунад. چونین سمیمیت و پیشواز و مهربانی را حتی او در گوشه خیالش هم در رنگین ترین انگاره هایش آرزو نمی پرورید. به دل می پندارد عجب بچه های هستند کودکانی مکتب اینترنت. در این فرصت ها عشق گلوگیرش می کند و تمامی پیکرش را لرزه فرا می گیرد. سالهایی که اینجا بود در فاصله یک میجه ته کردن گذاشت. گویا دیروز پاگهی در و حولی و با غراغ این مکان جای دو تاز بازی و شادی و خنده های بیغشی او بودند و در آن واحد از پیش دیده ها رد شدند. این همه چون نوار سینما پیش چشمش پدید می آید.
1: خیلی که نیم حربی میگن همین درکت همین خیلی بود. هر سر از خواب میخیستیم جای خواب رو خشنگ رفت میکردیم تازه میکردیم با در اونجا کمی تازه بود که میومد همه اینها رو تفتیش میکرد و از همونجا یعنی از نزد همون خوابگاه قطار استاده سرود خوانده با آشخانه میومدیم و در اونجا اگر یاد تانه باشد در همون بالا جایی که همون خوراک میدن نویسانده گوید در وقتی خوردن خوراک هم کرم و هم گونگ یعنی که باید یگون کس گب نزند همینطور خلاصه که باز همون خیلی میخیستیم یک جایی رحمت میگفتیم و میبرامدیم باز همونطور سرود خونده میرفتیم میدانچه ورزشی هم در اونجا میرفتیم یک ساعت نیم ساعت فوتبال بازی میکردیم یا بسکتبال بازی میکردیم و باز از همونجا راست می اومدیم برای درس تیار کردن. با او خاطر من اینجا اومدم که در همون شب روز بهترین مکتب اینترنت بود. یعنی در اینجا بهترین گویا که اصلا با گویا که برای آدمان نیازمند و صغیر و همینا بود. لیکن همه می خوان در اینجا و یک سبب دیگرش همون شد که من دایم از پدرم وای میکردم که مرا اینترنت بر بخاطری که در اونجا صفت تعلیم و تربیت خیلی خوب است.
0: ҷумъахон сафар ба масал дар пайраҳаи овозхонӣ касе тасодуфӣ набудааст. ӯро аз азал пайвандии падараш бо суруду мусиқӣ ба ин масир овардааст ва тадриҷан ин навраси дар сина туғёну шарора бо дили лабрези ҳавас гаҳе тор ба даст мегирифту گاهی دیگر از ترکیبی ترانه های خلقی چیزی را زیر لب زمزمه می کرد و بقیره چشم به قبلگاهی رموز فهم و موسیقی فهمش دزدیده دیده می دخت و بهای او را در قبال هنر خیش حاصل می کرد که تو گویی قناعت بخش بود. همین انگیزه های سبز جمعخان شیده را پنهان و پیدا به صحنه هنر می آوردند، به صحنه هنر کم و تومنه خوانندگی که بسا کاری به زحمت و کمر شکن بوده است. جمعخان سفر تا جمعخان سفر شدن پیروه های مختلفی را گذاره کرده است و از پدر بزرگوار خیش قصه های رنگین دارد که یکیش این بوده است.

یاد دارم پدرم یک منتفون فیالکا میگوستن که تر کشده میشد و دیسکوی خیلی فیتهای گریه بود که در یک همه غزلها و قصه های شادرون آدین آشین بود و فیته دیگرش یک صدای بود که هنوز نمیدونستم که این صدا کیست و بعدتر وقتی در صنف دهم میخوندم در صنف نهم میخوندم استاد جورابیک نظریف هر روز هر شام روزهای جمعه کنسرت موفق طلب میشد و قریب در همه همین برنامه استاد از من سرود میخوندم و من همون وقت احساس کردم که همون فیته یکی دویمه که اینقدر به صداش هنوز از همون کودکی از همون دوره یعنی به صداش عاشق بودم این همون صدای استاد جورابیک نظریف بوده است.

بدی نقشی قدم هایت بگیرم، بلای قد و بالایت بگیرم.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: رادیوی فرهنگ را در ناحیه روشان روی موج 104.7 FM

فراغت برای روح و روان، بحث‌ها برای اندیشه، نقد‌ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان‌های ملی.

ва онҳо ким кай сари чунин қарор омада буданд ки писари нахустинашонро Ҳусайн ном диҳанд. Барояш куния, унвони эҳтироми ҳам бахшиданашон аз имкон дур нест. Зеро дар хонадонҳои наҷиб ана ҳамин тавр анъана ҷорӣ буд. Писаре ки ман албатта соҳиби писар хоҳад шуд, механдид Абдулло. Бигузор аз ин ҷиҳат Ҳусайн ҷони ман ғам нахӯрад. Ман аллакай номи писари ояндаи ӯро Алӣ мондам. Куният писар Абу Алӣ мешавад, ки маънояш падари Алист. Акнун тифли навзоди гирёнрӯи бебок ва боиси шодмонии оиларо ба тартиби зерин ном мегирифтанд. Падари Алӣ, писари Ҳусайни Абдулло, Абдуллоҳи писари Ҳасан, Ҳасани писари Алӣ, Алии писари Сино. Абдуллоҳи ҷавон аз шодӣ дар курта намегунҷид. Рӯзе ҳар дафъа ҳарамсарои занонаро, ки дар он ҷо ҳамсари хушбахташ Ситора хуфтухез мекард ва дар ҳамон ҷой аввалин маротиба Ҳусайни кӯчак нишонаҳои оламро дида буд, аз сару бар қадам мезад. Вале Абдуллоҳ аз куҷо медонист, ки дар номгузорӣ ба нияташ намерасад. Яъне Ҳусайн соҳиби писар намешавад, соҳиби оила ҳам намегардад. Як умри ҳамроҳи корвониён аз шаҳре ба шаҳре, аз қаламраве ба қаламраве сарсону саргардон мегардад. Тафсилоташ сонитар. Алҳол Абдуллоҳи Масрур аз табассум гул мекунад. Ин воқеа моҳи сентябри соли 980 рух дода буд. Ҳусайни кӯчак дар арафии иди басо муаззами меҳргон таваллуд ёфт. Ин иди бостонӣ тирамоҳ айёми муттасил сӯзшавии гармсели хушкии чанголуд фаро расид. Ҳама барои якдигар идӣ мебурданд. Дар бориён ва лашкариён пӯшоки зимистона мегирифтанд. Дар ин рӯзи саид одамон қолинҳои кӯҳнаю чиркин, намаду гилем, ҳама гуна чизу чораи фартуту фарсударо бароварда мепартофтанд. Сару либоси наву озода, зебову шинам ва бармаҳал харида дар сандуқҳо эҳтиёт кардаашонро мепӯшиданд. Чӣ хеле ки олами атроф саросар дигаргуна мешавад, рӯзгори ман ҳам рангу оҳанги тоза гирифт, андеша меронд Абдулло. Фақат он касе марди болиғ, инсони комил ҳисоб меёбад, ки дар олам соҳиби писар шуда бошад. Ана акнун ҳаёти нави ман оғоз меёбад. Дар ҳареми занон аз манзилгоҳи модараш накҳати мушку абир ба димоғаш мерасид. Вале дар сарои мардон, гоҳе ки падараш аз сафарҳо баргашта, писарро гарм ба оғӯш кашида, пайи ҳам бусобусаш менамуд, бӯи чарму тафи аспи арақшор дами нафасашро мегирифт. Агар шамолаки нарм аз миёни буттаҳои ҷуде, ки дар рӯи ҳавлӣ рӯстанд ва зида ба хона дарояд, монанди бӯи хуши рангу равғани аз Бухоро барои модараш меовардаи падар ширину гуворо ба димоқ мерасад. Падар тез-тез аз пайи коре ба сафар мебарояд. Вай одами шӯхӣ нест. Деҳаи Рометанро ҳукм фармост. Ин деҳа аз калонтарин деҳоти Бухорост. Падар ҳанӯз ҷавон аст ва дар ин синну сол ҳукумати чунин деҳаеро ба кам андар ками одамон бовар мекунанд. Рӯзи Абдуллоҳ аз миёни деҳаи хурдакаки Афшана мегузашт. Афшана дар қарибии Рометан воқеъ буд. Гирду атрофи онро заминҳои хушку ташналабе, ки вақфи толибилмони мадрасаҳо карда шуда буданд, иҳота менамуданд. Агар масҷиди ҷомеи муқаддасе, ки онро вақте сарлашкари ислоҳгарони араб Қутайба сохта буд, садди роҳ намешуд, несту нопадид гардидани деҳаи Афшана ҳам аз эҳтимол дур набуд. ҳангоми аз ин деҳа гузаштани Абдуллоҳ барои анҷоми зарурати нокироие аз асп фуруд омад. Ногаҳон овози духтаре ба гӯшаш расид. Дафъаи аввал ӯ ба ҷуз овоз чизи дигареро нашунид.
اما بعدی از سوار اندکی دورتر رفتن گفته های دخترک را در لوح خاطر زنده گردانده به حیرت افتاد که آنها چقدر عاقلانه و بمعنیند. کاری مهمی نداشته باشد هم عبدالله روز دیگر باز از مابین دیه اسب راند. در همون جای دیروزه پای از ریکاب برآورد، اما صدای دخترک را نشنید. ممکن او دختر نه، مادر یا همسر و یا بدتر از این کنیزی کسی باشد. غیر از این برای آدمی مثل من منصبدار گرداگرد حولی بیگانه تار تنیده گشتن از روی آداب نیست، اندیشید عبدالله و بس بش سوار شد. اگر بناخواست راست از خودی همان حولی تاجری جوان شناس ریحان برون نمی آمد، شاید او با همین رویش بی بازگشت می رفت و ممکن است ابدی صدا و سخنان دختر را فراموش می کرد. این تاجر چندان ثروتمند نباشد هم آدمی بسی معرفت اندوخته بود. السلام علیکم، شادمانی ظاهر نمود ریحان. باعثی فرحمندی است که به دیدارتان مشرف شدم. شما برایم خیلی ضرور بودید. ریحان عبدالله را تکلیف خانه‌درایی نمود. ریحان مجرد بود و این حال را عبدالله خوب می دانست. غلام بچه لجام سواری ها را گرفته به سیز خانه برد. عبدالله به خانه ریحان در آمد. کنیز زن دسترخان نقل و نوا گسترد. او پایهایش را به شرفه می گذاشت. آوازش هم کمپیرانه بود. سخنان ریحان از گوش عبدالله زده می گذشتند، زیرا عبدالله به صداهای گوناگون دیگری با دقت گوش می داد. انا جرنگاسی ستیل برآمد. انا کیم کی قاه قاه زده خندید. ها ها انا اینش همان آواز شناس. باز انا همان دختره کیم چه ها گفت. انا باز ترانه را زمزمه نمود. باز خندید. از نو زمزمه را سر کرد. اوهو این شعری رودکیست که عبدالله بیشتر از همه شاعران دیگر دوستش می داشت و آثارش را می خواند. خیال شما را گفتگوزار خواهر من پریشان کرده استاده است، گفت ریحان و از جای برخیست. من حاضر رفته می گویم که دمی نفسش را گیرد. نه نه در کار نیست، التماس. من از تحت دل گوش کرده استادم. ریحان با عبدالله در هر بار مصلحت می کرد. از او همچون از مرد تجربه دار دانستان می خواست که این سال نرخ و نوا بلند می خیزد یا نه، حاصل چخیل می شود. خواهری من ستاره در آمدی گب خیر خوشکران اصحار نمود ریحان. به سن بلاغت رسیده وقتی شوهر برایش هم رسیده است. به کلی فرصتی به کاروبار و دقت دادن هم نمانده است. اکنون یگان نامزدی مناسبی پیدا کردن لازم. به هر حال وی فرزند خاندان نجیب تربیه خوب گرفته است. غیر از این پنهانی به شما میگویم بسیار خوشروی حلیم است. تعریف دانش و فضیلت او را پیر و برنای دیه لحظه از زبان نمیگذارند. فقط از حد زیاد شرمگین است. مبادا اگر میفهمید که شما مهمان عزیز آوازش را شنیده اید، گریزان به خانه خود در آمده تا شام از آنجا نمی برآمد. صد افسوس که پدرمان درگذشتند. من باشم خودتان می دانید از حد زیاد سرکارم. بعد چند ماه ستاره همسری عبدالله کردید. عبدالله از افشانه حولی هم خرید و پسری نخستین او نور چشمان پدر حسین معصوم انا در همین جا به دنیا آمد. انا پسرچه دوست رویت رو روی گلیم دلغیچ می رود. به گفته های کلان سالان گوش می دهد و همه را در خاطر می گرد. کلان سالان تنها در تعجب می افتند و نام خدا را به زبان می آرند. آنها یاد ندارند که کودک روح کردی را نامخته گب زده توانسته باشد. باز چنان عاقلانه که هر جوان قدرست عبرت گرفته می تواند. حسین خردسال بچه که خیلی کنجکاو بود، سربرداری را
یاد گرفتن زمان آن را به هر طرف الوانج داده هر چیزی را از نظر دقت می گذرانید. بدتر او درک نمود که مردم برای هر چیزی یک نام نهادند. اگر در حضورش گوش گویند گوشش را می کشید. دیوار گویند با کف دستانش دیوار را تپ تپ می زد. روزی بازیچه سفالی را به دستش گرفته ناگهان افتاند. البته بازیچه شکست. انا بعد همین حادثه حسین اولین دفعه به زبان آمده پرسید برای چی؟ وی از حد زیاد به حیرت افتاد. بازیچه ای که نوکک بتون و صحت و از نقش و نگارها مزین بود افتاده در یک آن به سفال پاره ها مبدل گردید. از همون دم این جانب و این سوال را در یک روز چندین مراتبه تکرار می نمود. در خاندان همسایه هم عمر نام پسرچه به کمال می رسید. عمر را تیز تیز به خانه حسین نامی آوردند. عمر دستکان سرگوشتش را طرفی هر چیزی پیش آمده دراز کرده فریاد می براورد. ده، ده، ده. ولی حسین از این در حیرت می افتاد. برای چی؟ پسرتون مردی خواجگیدان و اختبرا می شود، می گفت ستاره، مادری حسین. از سال خوردی اللکای به همه چیز اشتیاق ظاهر می کند. ولی پسری شمایان کم چخیل گول و گرنگ برین، از دل می گذران مادری عمر. هیچ بلا را نمی فهمد، بود و شد چرا و برای چرا می داند و خلاص. از سرگذشت حسین چنین واقعه را روایت می کنند. این واقعه در ایامی روخ داده بود که هنوز از تمام گفتنی ها وی برای چرا گفته می توانست و بس. کنیزک انگشتری تلایی را به حسین نشان داد و ناخواست آن را به جوال آرد افتاند و در همین اسنا دقت او را به طرف دیگری کشیده کیم کجا دعوتش کردند. در نتیجه انگشترین از خاطرش برآمد. بعد آن جوال را تا گلو پوری آرد کرده از خانه به انبار کشیدند. همه این منظره را حسین کوچک دیده بود. روز دیگر انگشترین گرانبها به خاطر مادرش رسید. خیلی کافت اما در جایش پیدا نکرد. فوراً از کنیزک شبه برد. آن را فقط تو دزدیده می توانستی، زیرا در خانه غیر تو کسی بیگانه نبود. کنیزک اشک می ریخت اما به زاری و التجایش باور نکرده از درگاهشان او را راندند. حسین دستک و پاچک زده با تمام آواز گریه را سر داد. کسی سبب ناخوشی طبی وی را نمی دانست. دو روزی تمام غش کرد. بعد مدت کوتاه در گبزنی چنان استاکار شد که سخنانش را کلان سالان هم بیملال می فهمیدند. تا حاضر او فقط آوازهای یخیله را چندین روز پی هم تکرار میکرد. اما چی معنی داشتن آنها را کسی نمیدانست. حالا نخستین الفاظ او در باره کنیزک، بدتر انگشترین، سپس بیعدالتی بودند. کلان سالان از این حرفها در حیرت افتاده جوال را آورده کشادند و آردش را تکاندند. انگشتری را پیدا کرده حقانیت حسین کوچک را اعتراف نمودند. کنیزک را هم یافته معذرت خواستند، تحفه ها بخشیدند اما بر نگشت و تمام عمر این واقعه حیات حسین خردکه که حیرت آور را به زبان می گرفت. روباییات فرح بخش و غمانگیز و نیشدار و نوشافرین آدم و شعرا رودکی را کی نمی داند؟ دلی هر کسی را غزل و قصیده های غناوتباری او مسخر نکرده باشد، آن کس کانا خاده خشک است و برای چنین اشخاص در میان مردم جای نیست. می گویند که او 1,300,000 مصر شعر آفریده است. حالانکه موافق حساب معلوم نه هر آدمی 1,000 مصر شعر را در طول عمر خود شمرده می تواند و برای اکثریت آدمان از دم تولد تا وفاتشان 20,000 روز کفایت می کند. اگر رقمها را حساب کتاب کنیم
ана ҳамин хел мешавад. Дар зодгоҳи рудакӣ кӯҳи қомат афрохтааст, ки доманаашро боғу бӯстонҳо широза гирифтанд. Онро кӯҳи булбулон меноманд. Рудакӣ бисёр вақт онҷо рафта, аз булбулону чашмасору ҷангалистонаш дарси навою хано меомӯхт ва ба суруди онҳо ҷур мешуд. Оқибат ӯ ба Бухоро ба дарбори амир хонда ва аз деҳаи хурди кӯҳистонаш ҷудо шуд. Сурудаҳои ӯ сурудаҳои худи замин, таронаҳои одамоне буданд ки ин заминро шодоб менамуданд. Вай ҳатто тахаллуси шоирии худро ҳам аз номи зодгоҳаш, аз номи деҳае ки андар ҳазори савдогарон онро медонисту бас интихоб намуд. Дар дарбори амир рудакӣ шӯҳрату обрӯ ва молу мулки зиёдеро соҳиб гардид. Вале бинои саодати рудакӣ нопойдор буд. Ҳазор дастон метавонад аз гулистони худ фаромӯш кунад ва дар қафаси тиллокорӣ нағма сарояд. Аммо шоири ҳақиқӣ халқу диёри худро фаромӯш карда наметавонад. Аз ин рӯ вақте ки дар Бухоро мардуми ба шӯр омада баҳри муҳофизати дину адолат бархостанд ва ҳангоме ки таҳти зарбаи шамшерҳо сари онон аз танашон ҷудо меафтод, агар ба тарафдории халқ намебаромад, рудакӣ ҳам монанди ҳамон булбули соддалафи қафаси тиллоӣ мебуд. Сухансарои бузурги аз дарбор ронда шуда, кӯру пиру гадо ба зодгоҳаш баргашт. Аммо халқ мисли пештара аз дидори шоири худ муфарраҳ буд. Дар хонаи Абдулло ҳам тақрибан аз ҳамин хусус суҳбат мерафт. Шабонгоҳон буд, дар хона шам месӯхт. Рӯи гилеми қолин Абдулло, Райҳон ва амаки Райҳон нишаста буданд. Амак аз Бухоро барои дидорбинии бародарзодагонаш омада буд. Инчунин баъзе корҳои дигар ҳам дошт. Ҳамагӣ бори дуюм медида бошад ҳам, ситораи Абдуллоҳ ба ӯ маъқул афтода буд. Зеро Абдуллоҳ ҳам соҳиб маърифат ва ҳам дар муносибат бо калонсолон хеле баодоб буд. Дар ҳузури Абдуллоҳ Ҳусайни хурдсол ҷой гирифта буд. Ором нишаста ба суҳбати калонсолон бо диққат гӯш медод. Мегӯянд ки ин тифлаки маъсум бутун-бутун калимаҳоро ба забон меорад, аммо кӯдаке ки дар шоҳроҳи зиндагӣ танҳо чанд қадами бо тарсу ларз ниҳодааст, чам гуфта метавонад. Аммо вақте ки ногаҳон ин кӯдак ба забони шир, шири ҳақиқӣ сухангӯиро сар кард, ҳайрату тааҷҷуби амаки Райҳон аз ҳадду канор берун омад. Амаки Райҳон аз хусуси ким кадом ошнояш ҳарф зада, дар омади гап аз рудакӣ санад овардан хост. Ҳар ки номӯхт аз гузашти рӯзгор, гуфту ногаҳон мисраи дуввумиро фаромӯш кард. То ҳол онро нағз медонист, аммо дар ин ҷо якбора аз хотираш баромад. Ӯ ҳатто аз бетоқатӣ панҷаҳои дасташро қарсаззанон ба ҳам метофт. Ҳамон дам Ҳусайни хурдсол илова дод: «Ҳеҷ номӯзад зи ҳеҷ омӯзгор». Аҳсан, худи ҳамон мисраи рудакии бузург аст, гуфт амаки Райҳон ва моту мабҳуд тарафи писарак нигариста истод. Тамоми шаб ҳам амаки Райҳонро хоб набурд. Аз паҳлӯ ба паҳлӯ мегашт, дар гирдоби ҳайрату тааҷҷуб банд мешуд, хамёза мекашид, аммо фикру ёди кӯдаке ки додарзодааш ситора таваллуд кардааст, аз сараш лаҳзае дур намерафт. Баъди чанде Ҳусайн соҳиби додарак шуд. Навзод бисёр кам нозу нӯз мекард, кам мегирист, хандиданро бар маҳал оғоз намуд. Нишастану дилғеж рафтану роҳ гаштанро ҳам ёд гирифт. Писареки шуданӣ, таъриф мекарданд ҳамсояҳо. Вале падар умедҳои бештареро дар дил мепарварид.
او در این باره به کسی البته حرفی نمی گفت، اما منتظری جامعه عمل پوشیدن نیتهایش بود. نهایت محمود دو سخنی اولینش را به زبان آورد. این کلمه نخستین او ده و آچه بود. دههای نخستین شهریور ماه بود. تفی گرما تا رفت پستر می شد، اما زمین های اطراف خشک و خالی بودند. غازی میزان از زمین به هوا می پیچید. حسین از پیش پدر روی زین اسب سوار بود و پدرش او را متکا می شد. اینک بار یکمین حسین خردسال از دیهه‌شان افشنه که در همین جا تولد یافته و 6 سال رسا نشو نما دیده است بیرون می برآمد. این زمینی شوربخت پسرم، می گفت عبدالله به پسری کوچکش، زمینی بی ثمر. اگر به این جای آب براورند و تمام قطعه هایش آبشار کرده شود، از بیابان به گلستان مبدل می گردد. ولی حالا که غم این زمینی بیچاره و قشاق را کی می خورد؟ به جای امیرمان نوح ابن منصور، الحال مادرش و وزیر حکومت می رانند. برای احتیاط عبدالله یک پس و پیش را از نظر گذرانید. ولی کسی پروا نمی کند که اگر زمین قشاق و بینوا باشد، آدمان هم گدا و بی‌بضاعت می شوند. و اگر آدمان بی‌برگ و بینوا گردند، اساس دولت هم خراب خواهد شد. آنها مسافه طولانی را طی نمودند. سری راه بعضن عرابه و سواره وا می خورد. در صحرا مردان جندپوش کلند می زدند. دهقانان جامه دریده از دور عبدالله را دیده سری تعظیم فرود می آوردند. حاضر تو دیگر خیلی زمین ها را می بینی. نگر کشتزاران اینجا هموارتر هو او آنسوتر با غراغ. این رامیتنی من به آن جوی کلان آب آورده شده است. من بعده هر آدمی پیش آمده با پدری حسین با عزت و احترام واخوردی می کرد. بعدی چندی آنان واریدی رامیتن شدند. این دیهی از همه قدیمی است، شرح و توضیح می داد پدری حسین. بیهوده آن را بخارای قدیم نمی نامند. بنیادش را خودی همان شاه افسانوی افراسیاب نهاده است. هنوز 400 سال مقدم، مدت مدید پیشتر از پیداشوی استلاگران قتیبه، در ترمی دروازه های بخارا حکومتداران شهر آمده زمستان را فارغ از مال و منال در همین جا می گذرانیدند. هر دو صحبت کنان به ساحل جویبار رسیدند. پدر از اسب فرامده پسرش را هم فرود آورد. از میان دو ساحل آبی لایالود خیره با سرعت جاری بود. از آن نسیم فارمی برمی آمد. خرابزاری آن طرفی ساحل را نمی بینی؟ آن هم باقی مانده دیهه قدیمه راموش است. آن را دشمن افراسیاب بنا کرده در مرکزش عبادتخانه آتش پرستان را ساخته است. تا حال سال یک مراتبه موغان روز عید خود در آنجا جمع می شوند. همین دم مردی جندلباس رسیده در حضور آنها قرار گرفت که عمامه آبشسته گردی سر پیچانده بود. خجالت مندانه در جایش استاده چند بار کوششی گبزنی نمود، اما حرفی هم از دهانش بیرون آورده نتوانست. اگر چیزی گفتنی باشد با جرأت‌تر فرمایید، طرفی وی تبسم نمود عبدالله. جرأت بریدن صحبت پدر و پسر را ندارم، گفت مردک. درخواست من پیش شما پولی پوچکی ارزش ندارد، اما به نظر خودم کوی گران است. بگویید چی درخواست دارید؟ پرسید عبدالله. از شما خواهش و التجا دارم، که مردک از نو خاموش شد. از شما خواهش و التجا دارم که مرا از باج و خراج همین ساله آزاد نمایید. سببش در چیست؟ مگر درودراز بیمار شدید؟ یا کشتتان از زمین نروید؟ و یا
مزرعتان را سپاهیان پایمال نمودند. مردک به علامت این کار سرچنبانید. من اثر می نویسم. اثری منظومی در ستایشی کارنامه های اجدادانمان. برای پیشنهادی در بار نمودن فقط کتاب و نسخه برداری باقی مانده است. نام شما فردوسی نیست؟ نه، با تعجب جواب دادن مرد. من حسن ابن اسیرم، ولی التماس بگویید آن مرد محترمی به نام فردوسی کیست؟ فردوسی شاعری است که 20 سال این جانب مانند شما کتاب تألیف می نماید و او را موافق شنیدم از تمام اندازها آزاد کردند، زیرا صبح تا شام او به نوشتن همان اثر مشغولی دارد. خوب میلش، بی خواطر به خانهتان برگردید. شما را من از انداز امسال آزاد میکنم. من آدمی کمبغلم، تنها به وسیله قصیده شما را تشکر و تحسین گفته میتوانم. من البته برای ستایش و منتداری شما قصیده می نویسم. تشکر، حاجت ندارد، خندید عبدالله. بهترش در متن امیر یا وزیرمان قصیده سرایت. همون لحظه به قرارگاه آنان سواره تازان آمده رسید و لجامی از پش را کشید. او ریحان بود. عبدالله، برای شما شده همه جا را کافتم، عرضه داشت او به طرف شاعر نگریسته. شاعر علالفور رو جانب دیگر تافته راهش را پیش گرفت. شما را تعجیلی به بخارا می خوانند. دو نفر سواره در نزد حولیتان منتظر شمایند. امیر هم وزیرش را ایواز نمود. وزیری نو اکنون همه طرفداران وزیری پیشینه اتبی را راندن و پریشان کردن می خواهد. از این سبب پنهانی آمدم که شما را از حقیقت حال واقف سازم. شاید در یگان جا پنهان شدنتان لازم باشد. مبادا به زندان اندازند، حالتان چطور می شود؟ من اندکی پول هم آوردم. اهل بیتتان را خودم نگاه و بین می کنم. در کار نیست، گفت. زود عبدالله حسین را به اسب سوار کرد. من آدمی راست، از لبی اندازها درهمی را هم از خود نکردم. برای من گریز و فرار شرمندگی و بیرون از دایره عقل است. خودم تنها به بخارا می روم. پسرم را تو به خانه برسان. ستاره را تسکین ده، بگو که من زود برمی گردم. به سپاهیانی که در نزد حولی منتظر شما هستند چی گویم؟ بگذار به بخارا برگردند. من پیشتر از آنها حاضر می شوم. آنان همراه از کوچه های رامیتن می گذشتند. عبدالله با تعظیمی آدمانی واخورده با تمکین جواب می داد. از دروازه رامیتن دو راه جدا می شد. یکی هموار و فراخ طرف بخارا، دیگری باریکتر جانب افشنه. عبدالله سری حسین کوچک را سیله کنان و از پیرایحان شناند و خود راهی هموار را پیش گرفت.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

тирагӣ дорад зи пай, як чароғи хираи шомад бас аст. Сабр мерос аст аз аждоди ман, пухтагонро меваи хомад бас аст. қаср не, осуда боши баҳри ман, сояи лабгӯшаи бомад бас аст. Эй ватан, эй олами ишқу умед, номаи бахти мани номад бас аст. Номаи бахти мани номад бас аст. چشمی وفا تاجیکستان چشمه جویت منم تاجیکستان چشمه جویت منم یک جهان چشمی وفا سویت منم بوی جنت هاید از هر گوشت مشک بویم زنده با بویت منم جان فدایی جوهری مهر است صدق بازی جان در سری موید منم رو نآرم برگریز از یک صدا شعر میدانم نه آهوید منم گر به چندین لفظ میگویم سخن تا ابد فرزند یک روید منم سوختن از هندو آموزندگر غالبی مهمان هندوید منم در سر منبر سخنگو به حساب در سر منبر سخنگو به حساب در سر دفتر سخنگوید منم

0: شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچینی اشعار شعرهای شاعر خلق تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی محمد غایب را شنیدید. مؤلف خون انجام برنامه گلچینی اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.
1: فرهنگ و معنویات و تحلیل و اطلاعات، رادیوی فرهنگ، رسانه‌ای نیرومند معنوی.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
3: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند،
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
3: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
1: از رادیوی فرهنگ.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری میرساند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

سلام بچه های عزیز، امشب من به شما حکایه های زبق آرزو، شیرین‌ترین قند و سنگی غیب را از نگاشته های نویسنده جوان سیدا شرفی نقل می کنم. خوب، شیرین‌نکای بابا همه آماده این؟

زوقی آرزو. پسرک سبی سرخ را رو برو گذاشته رسم میکشید. میخواست سبی زیبا را تصویر سازد، اما رسمهای کشیده او کج و کلیب نقش میگرفتند. غمگین شد. روی تصویر ناتمام یک قطره اشک بیغبار چکید. بابا این حال را دیده پسرک را بالای زانوان لاغرش شیناند. او سر به سینه بابا جفس کرده آبی چشم پاک کرد. پسرم گوش کن، با تو ایامی بچگیم را قصه می کنم، ایامی که بی حد پزمان می شوم. همیشه در یادم. در گذری ما تنها یک نفر ماشین داشت. رضا اکا راننده رئیس بود. بسیار مردی جدی بود. بعضن زنها حضر کرده می گفتند رضا خندد آسمان به زمین می چسبد. وقتی می آمد همه بچه ها روی تپه جمع می شدند. بر رضا اکا حسد می بردند، اما کسی جرأت نمی کرد با ماشین نزدیک شود. آرزو داشتم که راننده شوم، ماشینی زیبای خرم و همه بچه ها را در ماشین سوار کرده به سیاحت برم. روزی رضا اکا از کار به خانه آمد. ماشینش خیلی چیرکین و لایالود بود. صبر کردن نتوانستم. ترسان و لرزان از جوچه آب گرفتم و آهسته آهسته به نزد ماشین رفتم. در یک لحظه همه جای ماشین را تاب تازه شستم که در آفتاب یلقاس می زد. چونان شاد شدم که گویا با خودم ماشین خریده باشند. این عمل من چند روز ادامه یافت. رضا اکا از کاری من پی برد، ولی به من چیزی نگفت. ماشین شویی به من عادت شد. هر صبح آمده ماشین را پاککاری می کردم. یک صبح از جوی آب گرفته نزد ماشین آمدم. ناگه چشمم به تیریزه کشادهش افتاد. هیجان مرا پخش کرد. بر علا تپیش دلم را می شونیدم. در را کشاده به ماشین نشستم. چشمم را سخت پوشیده دست به چنبرک ماشین بردم. دستم رسم نرسم دست آبیلدار گوشم را سخت تکک کشید و مرا به خود آورد. چشمانم را کشادم. رضا اکا با ابروانی گرفته تاری سرم می ایستاد. چند روز دیگر به ماشین نزدیک نشدم، اما شوق و هوس هیچ آرام نمی گذاشت. آخر ماشین دوستی به زبان من بود. با غمخواری کار شستشو خود را راننده آن می حسابیدم. ذوق می بردم. به آرزویم نزدیک می شدم. پنهان و گاه آشکار کاری من ادامه می یافت. هر صبح شادان سرودی را زمزمه کرده ماشین می شستم. آبجوی صاف و سرد بود. باره با ستیل آب می گرفتم که ناگه به کتم دست شخشولی رسید. نگاه کرده در حیرت ماندم. آخر رضا اکا با چهره خندان نزدی من می ایستاد. صابر با ماشین شین می رویم. درون ماشین به دریای فکر فرو رفتم. با او چی شده باشد؟ چرا مرا با خود گرفت؟ با کجا می برد؟ اما یک سروری پنهان دلم را پر می کرد. خیالم که با آرزوی دیرینه نزدیکتر می شدم. دیگر اینکه من اولین بار خنده او را می دیدم. به بینای نزدیک شدیم. مردی با کلاه غربی به ماشینی ما نشست. رئیس، این همان پسره که گفتگیم. به مرد رو تافت رضا اکا. این تویی؟ چنان داری؟ پرسید مرد به من سینچکنان نگریسته. صابر، تو راننده شدن میخواهی؟ سر پایان کردم. با آوازی پس بزور گفتم. دیروز از رضا قصه ماشین شویی تو را فهمیدم. از هوس و اشتیاق تو گفت. خواستم تو را بیارد و شناس شویم. ثانی با تو کم کم راندنی ماشین را آموزد. این سخنها مرا گویا پر و بال بخشیدن. دیگر در آسمان آرزو پرواز می کردم. رئیس در نزی مغازه فرامد. ما به خانه برگشتیم. بعدن هر روز رضا اکا مرا با خود می برد و ماشین را نیمی آموختم. چون ملکه پیدا کردم به من کار هم دادند. تلاش کردم و به مقصد رسیدم. تو هم می توانی به همه آرزویت برسی. گفت بابا قصهش را تمام کرده. پسرک تبسم کرد. قلم و کاغذ گرفت و از نو با کشیدن رسم سیبی سرخ سر کرد. بچه های عزیز،
اینجا حکایه زبق آرزو انجام میاد و در ادامه گوش میدهیم به حکایه شیرین ترین قند. آماده شدیم؟ میشونمیم. رابیه خاله به زور قدم میموند، در یک دست عصا، در دست دیگر بار خلطه ای داشت. دستانش می لرزیدن. رابیه خاله آمد. بچه ها چون سیله گنجیش سویش دویدند. پیش از همه کامران تازان رسید و او را آغوش کرد. رابیه خاله یک یک سری بچه ها را سیله کرده آنها را مثل عادت هر وقته به خانه برد. گردی میز همه به خود جا گرفتند. رابیه خاله بارخلته را کشاد، یک کف قندهای هر رنگه گرفته بالای میز گذاشت. بعد به تقسیم شروع کرد. نوبت به کامران آمد که دیگر قند نماند. کامران غمگین گشت. زیغ نشو، به تو شیرین ترین قند را میدهم، گفت رابیه خاله. بچه ها ایران شدن، شیرین ترین قند چگونه باشد؟ رابیه خاله از رف کتاب ها کتاب رنگه ای را گرفته به کامران داد. این همان قند است که از آن نه تنها کام بلکه عقل و ذهنیست شیرین می شود. شیرینی شهدی آن بها ندارد کامران جان. کامران کتاب نه، گویا گنج یافته باشد، با خرسندی کتاب را از دست رابیه خاله گرفت. آنها یک دیگر را خوب فهمیدند. بچه های عزیز، اینجا حکایه شیرین ترین قند انجام یافت. در ادامه گوش میدیم به حکایه سنگ غیب. دوغ میکشید. چشمان میشی راست و چغدیق مینگریستند. دوغ گویا رقص میکرده باشد، گاه چرخ میزد و گاه موج. گاه چلچله های دوغ نیم تیار از چغدیق پریده خالچه خالچه روی دامن بیبی میریختند. صدای دوغ کشی بیبی را باد و دوری ها میبرد. بابونه زیر درختی عظیمه که شاخه هایش گویا دستی به دست کرده بودند سرگرمی بازی بود. ناگاه صدای خشیر خشیر او را از بازی داشت. چون بروی حبلی چشم دوخت، گاوی همسایه را دید که از خلطه دهن کشاده مزه کنان کرم می‌خورد. بابونه از زیر پا سنگ را گرفته سوی گاو هوا داد، اما سنگ نرسید. ناخواست فریاد بلندی برآمد. بابونه سوی بیبی دوید و زمین سفید شده را دیده جا به جا کرخت شد. چیل چیل ریختن دوغ نفکشیده که از یک پاره شکسته چغدق به پاره دیگر میریخت شنیده میشد. بابونه زود گناهش را فهمیده ترسید. از پیره باغ به سوی پشته دوید. پشته بلند نبود، لیک از آن بر علا مکتب دیه و راه کلان دیده میشد. بابونه چون برگ نازک شاخه بید میلرزید. خانه چشمش زیر آب مانده بود. می دانست که بیبی برایش خلطه خلطه گب آماده کرده است. آخرین چغدگی میراثی بود. هرچند سالی گذشته بابا از شهر دوخکش برخی آورده باشد هم بیبی آن را قبول نکرد. این چغدگ فیض و برکتش دیگر. همه فرزندام دوغ و مسکه همین خورده کلان شدگی. دستم می شکند اگر این پرتایم، می گفت کمپیر. الافزار بحری سبز را میماند. بابونه خیال آمیز زانوهایش را آغوش کرده می نشست. شمال با کرته چیتی گلدارش بازی می کرد. آینه خیالش را غروب آفتاب زنگار بست. چهار طرف دستی وسیع را دیده او را وهم پنجه زد. نایلاش به خانه برگشت. گویا از زمین پاسخ می جوزه باشد سر بالا نمی برداشت. خود را سخت گناهگار می حسابید. پشت دری خانه پای پوش های زیاده را دید. در تکه دیوار چند عصا نیز می ایستاد. در تعجب ماند. لحظه راست ایستاده به عصاها ذهن ماند. سپس در را کشاد. از این سر تا آن سری خانه زنهای دیه نشسته بودند. زود خاله رفیقه را شناخت. ترسش افزود.
سال پیش خاله رفیقه گوشی او را سوراخ کرده جای گوشوار به آن رشته بسته بود. از درد آن قریب 3 روز خوابش نبود. بابونه جان در کجا میگردی؟ خوراکت یخ بست تو نیستی؟ لیلای جون باز یک طبق دیگر آش بیار. صدای پرنوازش بی بی را که از بری بالا می نشست شنیده حیران شد. سوالهای بیشمار زنجیری فکرش شد. دست روی گربشو کرد و زود گرد دسترخوان نشست. از نصف روزی چیزی نخورده بود. طبق آش را که ینگه لیلا آورده بود پیشتر کشید. ینگه در پیاله چای ریخت و پیش بابونه گذاشت و سرش را سیله کرد. طبیعی همه بالیده بود. دخترت تا حال سری بچه سروری اهلی نشست را نمی فهمید. خاله کنی سنگ به من دهید؟ استخوان و بغم های دستم سال هاست که درد می کنند. به جای دردم مالم چی؟ جانم شوید خاله جان. آوازی باریک و مهین همسایه او را متوجه ساخت. بی بی از پهلویش سنگ را گرفته بوسید و بعد با احتیاط دراز کرد. پیرزن ها با نوبت سنگ را بوسیده به چشم می مالیدند. من از اول می دانستم که شما انسان عادی نیه. خدا به هر کس از غیب سنگ نمی فرستد. کرامتی خداوند است. این سنگ دست شما به 366 درد درمان. زنی ملازوقی به بی بی نگاه کرده حرف می زد. جان در بدنی بابونه آرمید. نفسی سبو کشید. آخر بی بی نفهمیده بود که چغدیگ را او شکسته است. اما از یک طرف وجدان او را عذاب می داد. می خواست حقیقت را گوید. لیک جرأت نکرد. روزها می گذشتند. شادی بی بی آخر نداشت. همه اهل دهه به سنگ بی بی باور کردند. به قول شهرت بی بی به 7 اقلیم رسیده بود. بیماران از دهه های همسایه نیز می آمدگی شدند. نام بی بی از زنی نخاله به سنگی نخاله عوض شد. بی بی روی زخم و درد بیمار سنگ را گذاشته زیر لب پیچی راست می زد و گویا درد ساکت می شد. بابونه اندیشه می کرد فرصتی خوبی یافته اصل حادثه را حتما روزی نقل می کند. بی بی سخت بیمار شد. روی بیستر می خوابید. پایهای او قوت نداشتند. اشتهایش نیز گشته بود. لبانش زود زود خشک می شدند. سنگم را بیار بچم. صدای خسته حالانه بی بی بزور شنیده شد. بابونه سنگ را آورد. وقتی آن بود تا حقیقت آشکار شود. باید بگوید. بی بی سری شکستنی چغدیگ را باید بفهمد. اما باز بی اختیار استحاله کرد. این سنگ همین دم برای بی بی سنگ آدینه گوهر امید بود. امیدی نمیرنده. سنگ را به بی بی داد. انا بی بی جان سنگ غیب شما گیرد صحت می شوید. بی بی با سر اشاره کرد و سنگ را به زور میانی هر دو کف گرفت. سنگ به دستان بیمدارش وزنینی می کرد. آهسته آهسته آن را سایش داد. سنگ گویا مدارش می بخشید. رنگ تبسم در لبانش نقش بسته بود. بابونه غمگینانه به چشمان پوشیده و لبان دیگر ناجونبان بی بی می نگریست. سنگ از کف بی جان بی بی افتاد.

بچه عزیز یادرس می شویم که شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما حکایه های زفق آرزو شیرین ترین قند و سنگ غیب را از قلم داده های نویسنده جوان سیدا شرفی شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند راوی عبدالمومن شریفی، کارگردان مغفرت ناصر و محرر لطفیه قربان. خواب شیرین و براحت آرزو می کنم خوردرکان عزیز.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاریست قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید برنگ خون رگی گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محسوم پا دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان برکف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان ارجمند یاد دارم که در گفتار پیشین بر اثر بدگمانی ها گشتاست پسرش اسفندیار را به بند گرفت. دست و پایش را زنجیر زدند و به گنبدان دیش بردند و در چهار ستون آهنین ببستند. سپس گشتاست به سیستان رفت تا زند و اویستا را روا کند. پادشاه نیمروز رستم با پدرش دستان پیر او را استقبال گرفتند، از او زند و اویستا آموختند. بدین منوال مهمانی گشتاست دو سال دوام کرد. اما شهریاران و پسر اسفندیار بهمن چون آگاه شدند که گشتاست اسفندیار را با آهن بسته است، به پیش اسفندیار آمدند. سالار چین هم چون دانست که در بلخ بجز لهراسپ و 700 مرد آتش پرست کسی نیست، با جادوی ستوه نام فرمود که سوی ایران خرامد و از ایرانیان یک سر آگاه شود. در اینجا گفتار دقیقی به پایان می رسد. فردوسی جا جا سخنهای ناپایدار و بیتهای ناتندرست دقیقی را نکوهش می کند، به ستایش شاه محمود می پردازد و از سخن خود چنین افتخار می سازد: زی فردوسی اکنون سخن یادگیر، سخنهای پاکیزه و دلپذیر. و داستان را ادامه می دهد. دوام داستان فردوسی چنین است که ارجاست کهرم پسر خود را می فرماید که به بلخ برود و هر کی را آتش پرست ببیند سرهایشان را ببرد، خانه هایشان را بسوزد، چندان که از ایوان گشتاسپ زبانه دود و چرخ کبود بپیچد. و هم اگر اسفندیار را در بند ببیند سرش را از تن جدا سازد. کهرم به ایران لشکر می کشد. لهراسپ چون از آمدن کهرم آگاه شد، خفتان جنگی پوشید و آن پیری چون پیلی مست از جای پرستش به آوردگاه شتافت. و اما از تیر ترکان کشته شد و به بلخ سپاه ترکان در آمد و همه زند و اویستا را سوختند، از خون آتش پرستان

آتش زردوشت را کشتند. گشتاس را زنی بود هوشمند. او را از آمدن سپاه توران به ایران و مکان غارت و کشتن شدن بلخ و از کشته شدن لهراسب، از اسیر بردن دخترانش همای و به آفرید آگاه کرد. آنگاه گشتاسب سوی بلخ لشکر کشید. سپاه ایرانیان و تورانیان دو رویه صف کشیدند و چنان جنگی درگرفت که سر بیتن و تن بیسران را حساب نبود. از ایرانیان فراوان کشته شد، از جمله 38 پسر گشتاسب. و اکنون دنباله داستان را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، کمینه و ساربان.

سوی چو بیچاره شد شاه آزاده خوی از آن کوه سار آتش افروختن بر آن خار بر خار می سوختن همه کوشت هر مهتر بارگی نهادن دلها به بیچارگی چو لشکر چونین گردشان در گرفت شهی پرمنش دست بر سر گرفت جهان دیده جاماس را پیش خواند و زختر فراوان سخنها براند بدو گفت که از گردشی آسمان بگو آن چی دانی به پرسش ممان کی باشد در این بد مرا دستگیر بباید گفتن همه ناگزیر چو بشنید جاماس بر پای خواست بدو گفت کی خسروی داد راست اگر شاه گفتار من بشنود بدین گردشی اختران بگرود بگویم همه هرچی دانم بدوی اگر شاه داند مرا راست گوی بدو گفت شاه آن چی دانی زیراز بگویو مدار این سخنها دراز گریدون که بر ابر ساید سرم هم از گردشی آسمان نگذرم بدو گفت جاماز که شهریار سخن بشنو از من یک

به خاک، وگرنه شدین پادشاهی و تخت، زیبون برکنند این کیانی درخت. گرای سپارم تو را تاج و گنج، زی چیزی که من گیرد کردم برنج. پرستش بود زین سپاس کاری من، چلوه راست بابی جهانداری من. بدین گفته یزدان گوای من است، چو جاماست کو رهنمای من است. بپوشید جاماست توری قبای، فرود آمد از کوه بی رهنمای. خرد یافته چون بیامد بدشت، شبی تیره از لشکران در گذشت. چو آمد بتنگی دیجی گون بدان، برست از بدی روز و دستی بدان.

0: ور پور اسفندیار که نوشازرش خواندی شهریار، بدان بام دژ بود چشمش براه، بدان تا که آید ز ایران سپاه. پدر را بگوید چو بیند کسی، به بالا درنگش نباشد بسی. چو جاماسپ را دید پویان براه، به سر بر یکی نغز توری کلاه. چنین گفت کامد ز توران سوار، بپویم بگویم به اسفندیار. فرود آمد از باره دژ دوان، چنین گفت کای نامور پهلوان. سواری همی بینم از دور راه، کلاهی بسر برنهاده سیاه. شوم تا ببینم که گشتاس پیست، و یا کینجوی است و ارجاس پیست. اگر ترک باشد ببرم سرش، به خاک افگنم نابسوده برش. چنین گفت پرمایه اسفندیار، که این ره گذر کم بود بی سوار. همانا که از ایران یکی لشکری، سوی ما بیاید به پیغمبری. کلاه بسر برنهادش پدر، ز بیم دلیران پرخاشگر. چو بشنید نوشازر از پهلوان، بران باره دژ برآمد دوان. چو جاماسپ تنگ اندر آمد زرا، ورا باز دانست فرزند شاه. بیامد بگفت و به فرخ پدر، که جاماسپ آمد به نزدیک در. بفرمود تا در کشادند باز، بیامد خردمند و بردش نماز. بیامد بدادش پیام پدر، پیامی که آورده بود سر بسر. چونین پاسخش داد اسفندیار، که ای از یلان جهان یادگار. هنرمند و کنداور و سرفراز، چرا بستر آورد باید نماز. کسی را که بر دست و پا آهن است، نه مردم نژاد است کاهرمن است. درود شهنشاه ایران دهی، ز دانش ندارد دلت آگهی. درودم ز ارجاسپ آمد کنون، که ز ایرانیان دشت شد پر ز خون. مرا بند کردن بر بیگناه، همانا گرزم است فرزند شاه. کنون همچنین بسته باید تنم، به یزدان گواه من است آهنم. که بر من ز گشتاس بیداد بود، ز گفت گرزم اهرمن شاد بود. چنین بود پاداش رنج مرا، به آهن بیاراست گنج مرا. مبادا که این بد فراموش کنم، خرد را به گفت تو بیهوش کنم. بدو گفت جاماسپ کای راست گوی، جهانگیر و شیروژن و نامجوی. دلت گرچنین از پدر سیر گشت، سر تخت آن پادشه زیر گشت. ز لهراسپ شاه آن پسندیده مرد، که ترکان بکشتند اندر نبرد. همان هیربد نیز و یزدان پرست، که بودند بازند و استا بدست. بکشتند 80 از آن موبدان، پرستنده و پاک دل بخردان. ز خونشان در آن خانه آتش بمرد، چونین بدکنش خار نتوان شمرد. ز بحر نیاد دل پر از درد کن، برا شوب و رخسارگان زرد کن. به کین نیاگر نجنبی ز جای، نباشی پسندیده رهنمای. چونین داد پاسخ که ای نیک نام، بلند اختر و گرد و گیرنده کام. برندیش کن پیر لهراسپ را، پرستنده و باب گشتاسپ را. ز تیمار من هیچ اندیشه بود، ور از مهربانی ورا پیشه بود. کنون چون که دشمن بدو دست یافت، بر این کین مرا از چه باید شتافت. پسر بی که جوید کنون کین اوی، که تخت پدر جست و آیین اوی. بدو گفت هریدون که کین نیا، نجویی نداری بدل کیمیا. همای خردمند و بی آفرید، که باد هوا روی ایشان ندید. ببردن زیوان برهن سران، دلیران بدخواه اهریمنان. به توران اسیرند با داغ و درد، پیاده دوانند رخساره زرد. چون این داد پاسخ که روز همای، زمن یاد کردن در این تنگ جای. دیگر نیز پرمایه به آفرید، تو گویی مرا در جان خود ندید. چرا رنجه دارم کنون خیشتن، نیامد از ایشان کسی نزد من. پدر به که چاره به دختر کند، همان سازها باب بهتر کند. بدو گفت جاماست کی پهلوان، پدر تان جهاندار تیر روان. به کوه در است این زمان با سران، دو دیده پر از آب و لب ناچران. سپاهی ز ترکان بگردن درش، از این پس نبینی سر و افسرش. نباشد پسند جان آفرین، که تو سر بپیچی ز مهر و ز دین. ز کین پدر چند باشی بدرد، به مهر اندر آی و ز کین بازگرد. نسوزد دلت بر دو خواهر ز درد، چون این کین نیارد کسی یاد کرد. بسوزد بر ایشان دل خار سنگ، که نام بزرگی در آمد بننگ. چه گویند هر کس بدین روزگار، که هستند این خواهر شهریار. برندیش و از نام خود یاد کن، خرد را بدین کار استاد کن. برادر که بود مرتو را 38، پلنگان کوهی و شیران دشت. همه خاک دارند بالین و خشت، که دشمن از ایشان سوار نهشت.
1: چون این پاسخ آوردش اسفندیار، که چندین برادر بودم نامدار. همه شاد و با رامش و من ببند، نکردند کس یاد این مستمند. وگر من کنون خود بسیجم چی سود، که از ایشان براورد بدخواه دود. چو جاماست زین گونه پاسخ شنید، دلی بسته زان گونه با داغ دید. همی بود بر پای پر درد و خشم، پر از آرزو دل، پر از آب چشم. بدو گفت کی پهلوان جهان، اگر تیره گردد دلت با روان. چی گویی کنون کار فرشید ورد، که بوده است همواره با داغ و درد. به هر جا که بودی به بزم و برزم، پر از درد و نفرین بودی برگرزم. پر از زخم شمشیر گشته تنش، بریده برو مغفر و جوشنش. همی بکسلت زار زو جان اوی، ببخشای بر چشم گریان اوی. چو آواز دادش زفرشید ورد، روخش گشت پر خون و دل پر زدرد. همی گفت زارا، دلیرا، گوا، یلا، شیر دل مهترا، خسروا. من از خستگی های تو خستم، روخان را به خون جگر شستم. چو باز آمدش دل و جاماس گفت، که این خود چرا داشتی بر نهفت. بفرمای کاهنگر آرند چند، زیپای من اکنون بسایند بند. بیاورد جاماسب آهنگران، چو سوهان پولاد و پتک گران. بسودند زنجیر و مسمار و غول، همه بند رومی و کردار پل. همی دیر شد سود آن بستگی، سبک شد دل بسته زاهستگی. با آهنگرش گفت کی شوم دست، بو بندی و بسته ندانی شکست. بیا هیخت زو دستو بر پای خواست، غمی شد بیازید با بند راست. بیافشورد پایو بپیچید دست، غلو بند و زنجیر در هم شکست. چو بشکست زنجیر بیتوش گشت، بیافتاد از آن درد و بیهوش گشت. ستاره شناس آن شگفتی بدید، بدان نامدار آفرین گسترید. چه آمد به هوش آنگوی زورمند، همی پیش بنهاد زنجیر و بند. چنین گفت که این هدیه های گرزم، ببرید ما را ز بزم و زرزم. بگر ما بشد با تنی دردمند، به زنجیر تن سوده و بر ببند. یکی جامعه خسروانی بخواست، همان جوشن پهلوانی بخواست. بفرمود کان باره گام زن، بیارید و آن ترگ و شمشیری من. دو چشمش برام بارگی افتاد، زیزدان نیکی دهیش کرد یاد. همی گفت اگر من گناه کرده ام، از ایرا ببند اندر آزرده ام. چی کردین چمان چرمه بربری، کی باییست کردن بدین لاغری؟ بپویید و او را بیاهو کنید، بخوردن تنش را به نیرو کنید. فرستاد کس نزد آهنگران، هران کس که استاد بودند دران. برفتند و چندی زره ساختند، سلاحش یکایک بپرداختند.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: زبان ما در دوره استیلای عرب و نخستین سلاله های ایرانی تبار، زبان نوشتاری تاجیکی دوره آغازین، دوره بالندگی و شکوفایی زبان تاجیکی و گسترش زبان تاجیکی به صفت زبان بین المللی را در بر می گیرد.
1: یکم تخمین بارتولد در باره در دوران اسلامی از شکل پیشین تاجیک پیدا شدن شکل‌های بعدی تازی و تازیک اساس علمی ندارد. مخصوصاً در همین دوره نام تازی به معنای عرب عربی زبان از تاجیک فرق می‌کرد. دویم، برای همان زمان با ظهور عرب‌ها در آسیای مرکزی پیدا شدن واژه تاجیک یا تاجیک از تزی یا تزیک به معنای عرب و تماما فرق نکردن عرب ها از خلق های ایرانی تبار آسیای میانه که ترک ها با آنها رابطه های بی واسطه داشتند اساسی واقعی ندارد. سیوم، باید به نظر گرفت که در یک سالنامه تیبتی سال 732 میلادی تاجیکان همچون ساکنان بومی ایرانی آسیای مرکزی و همسایگان نزدیک چین در غرب یاد می شوند. این ما را وادار می کند که عقیده فرقیت کلی داشتنی واژه های تازی و تاجیک را باز هم بیشتر تصدیق نماییم. چارم، واژه شناسی درست احتمالی واژه تاجیک همان ریشه شناسی مردمی تاجدار از روی داشتن کلاهی مانند تاج یا شانه می باشد. ششم، در زبان پهلوی ساسانی پارسیک یا فارسی میانه کلمه تاجیک در مورد عرب یا عربهای ایرانی شده و هم عرب هایی که دین زردشتی را پذیرفته بودند به کار رفته است. هفتم، ظاهراً کلمه تاجیک از راه زبان پارتی به سغدی و بعد به فارسی دری همزمان با ظهور اسلام وارد شده است. بعضی را عقیده بر این است که لفظ تاجیک در زبان ختنی قدیم که بر اسم الخط برهمنی نوشته شده مستعمل بوده است. هشتم، مغولان غیر خود را تازیک می گفتند. همین که ترکان ظاهر شدند این کلمه را درباره آریایی ها یعنی خلق هایی که ترک نبودند استعمال کردند. در خلاصه خاطر رسان می نماییم که مناسبت مرادیفی واژه هایی که در بالا ذکرشان رفت و بعضی لفظ های دیگری که در این بخش از آنها بحث نشد از لحاظ تاریخ پیدایش، جغرافیه استعمال و طول کار بست البته یکسان نیست. از این واژه ها قدیمترین و اصیلترین واژه تاج ایرانی است که زمینه مشخص ایرانی دارد و در قطار این کلمه ها سرسلسله می باشد. واژه های دیگر با احتمال قوی دیرتر در محیط و زمان های مختلف عرضی وجود کرده اند و ظاهراً نام هایی می باشند که اطرافیان در گوشه و کنار قلمرو زبان تاجیکی فارسی در شرایط گوناگون به فارسی زبانان ایرانی تبار دادند. بنابراین مناسبت مرادفی این واژه ها با کلمه های ایرانی، پارسی، فارسی، عجمی و تاجیکی در تمام پهنای قلمرو زبان تاجیکی و در طول تحول آن یک نواخت نبود است. زیر فصل سیون.

مسئله خواستگاه زبان ما در فرهنگ و لغتنامه ها و منبعهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. مثلا امروز این سخنان معروف است که زبان فارسی دری زبان اهل بهشت است و ملائک آسمان چهارم به لغت فارسی دری تکلم کنند. بعضی ها نوشتند که مردمان درگاه کیان بدان فارسی دری امام علی رحمان متکلم بودند. همچنین آوردند که اولین کسی که به فارسی دری سخن گفت کیومرث بود و یا اولین کسی که به فارسی نوشت بیوراسپ بیوراسپ پسری ونداسپ معروف به زحاک ماردوشی شاهنامه فردوسی است. در مقدمه تفسیر طبری که در زمان منصور ابن نوح سامانی به فارسی ترجمه شد آمده است و دیگر این بود که این زبان پارسی از قدیم باز دانستند. از روزگار آدم تا روزگار اسماعیل پیغمبر همه پیغمبران و ملوکان روی زمین به پارسی سخن گفتندی و اول کسی که سخن گفت به زبان تازی اسماعیل پیغمبر بود و اینجا بدین ناحیت زبان پارسی است و ملوکان این جانب ملوک عجمند.

0: بنابر گفته ابن مقفع زبانهای فارسی، ایرانی در نظر است امام علی رحمان از پهلوی، دری، فارسی، خوزی و سوریانی عبارتند. از این زبانها از جمله زبان پهلوی زبان پنج شهر اصفهان، رای، همدان، نهاوند و آذربایجان و زبان فارسی زبان موبدان و علما و مانند اینها دانسته شده است که بیگمان همان زبان فارسی میانه ساسانی در نظر است. همچنین تأکید گردیده است که زبان فارسی یعنی زبان فارسی میانه امام علی رحمان لغت مردم فارس است، ولی زبان دری زبان شهرهای مدائن تفسیف شده است. اما دری لغت شهرهای مدائن است و در دربار پادشاه بدان سخن گویند و منصوب است به مردم دربار و لغت مشرق و بلخ در آن غلبه دارد. باید خاطر نشان کرد که محض همین اندیشه در تعریفات بیشتری محققان بعدی به تکرار ذکر گردیده اکثری محققان را به اشتباه آورده است. از جمله خوارزمی این اندیشه ابن مقفع را درباره زبانهای ایرانی در کتاب خود بدون اشاره به مؤلف یا صاحب الفهرست و یا ماخذ دیگری چنین آورده است: در سخن گفتن به پنج زبان پهلوی، دری، پارسی، خوزی، سوریانی گفتگو می کردند. اما پهلوی زبانی بوده که پادشاهان در مجلس خود به آن سخن گفت و آن زبان منصوب به پهله است و پهله نام پنج ولایت اصفهان، رای، همدان، نهاوند و آذربایجان می باشد. اما پارسی زبان موبدان و کسان ایشان بود و در ولایت پارس رواج داشت. اما دری زبان شهرهای مدائن است و درباریان شاه به آن زبان گفتگو می کردند و آن منصوب به درگاه شاه یعنی مردم پایتخت است و از میان زبانهای مردم شرق غالب اهل بلخ به آن سخن می گویند. اما خوزی زبانی است که منصوب به ولایت خوزستان می باشد و پادشاهان و بزرگان در خلوت و هنگام فراغت و در گرمابه و آبزن و جای شستنی تن به آن سخن می گویند. اما سوریانی منصوب به ولایت سوریستان یا عراق است. از اینجاست که مؤلفان بعدی به تقلید این عقیده زبان دری را به مدون المدائن یعنی شهرهای مدائن نسبت دادند، ولی در این زمان تأکید کردند که در این زبان لغت مشرق و بلخ نفوذ دارد. اندیشه اول یعنی زبان شهرهای مدائن بودن زبان دری را محققان امروز چندان صحیح نمی شمارند، زیرا مدائن نام عربی پایتخت دولت ساسانیان تیسفون بوده، این شهر در نزدیکی های بغداد امروزه قرار داشت. عرب ها سال 637 این شهر را ضبط کرده در ارتباط به بزرگیش در قیاس شهرهای دیگر وی را مدائن، واژه عربی مدینه شهر جمعش مدائن نام نهادند. به اندیشه بعضی محققان عباره شهرهای مدائن همچنین می تواند معنی شهرهای بزرگ و اساسی که در زمان ما آنها را میگاپولیس یا شهرستان می گویند نیز استفاده نماید و احتمالا در اقتباس بارایی محض به همین معنی استفاده شده است. زیرا این حقیقت که زبان رسمی دین و دولت ساسانیان که شهر مدائن تیسفون پایتخت آن دولت محسوب می گردید، زبان فارسی میانه بود و آثار فراوان به این زبان تألیف و از زبانهای دیگر ترجمه شده است، جای شک و شبهه ندارد. علاوه بر این، چنان که قبلن اشاره رفت، خود ابن مقفع از بهترین دانندگان و مترجمان آثار فارسی میانه به عربی محسوب می گردد و در خصوص تألیف اثر به زبان فارسی دری در مدائن تا گسترش اسلام و در عصرهای اول اسلامیت هنوز کمترین معلومات یا اطلاعات به دست نآمده است. دیگر مطلب اقتباس بالایی که ابن مقفع زبانهای دری و فارسی را در برابر پهلوی زبان مستقل می داند شایسته توجه است، ولی عقیده او در مورد زبانهای سوریانی و خوزی قابل اعتماد نیست. معلوم است که زبان سوریانی از خانواده زبانهای ایرانی نبوده، لهجه زبان آرامی شرقی از خانواده زبانهای سامی می باشد. زبان خوزی به احتمال برخی از محققان بازمانده زبان قدیمی اعلامی است. در ردیف زبانهای ایرانی نام بردن زبان سوریانی و زبان خوزی بی‌شبهه از هم تأثیری این زبانها که طی ساریان و حتی قرنها در جوار همدیگر قرار داشتند و خط سوریانی یا آرامی اساس که بیشتری یادگاری های خطی دوره میانه زبانهای ایرانی به این خط نوشته شده اند شهادت می دهد. این مطلب که در زبان دری لغت مشرق و بلخ غلبه دارد، یعنی اکثری واژگان و اصطلاحات زبان دری را واژگان و اصطلاحات مشرق و بلخ تشکیل می دهند، می توان گفت نخستین نظریه معتمد است که به آغازگاه اصلی زبان تاجیکی دری بودن بلخ و دیگر شهرهای شرق ایران تاریخی یعنی خراسان و ماوراء النهر اشارت می کند. محمد خوارزمی در مفاتیح العلوم خود در خصوص زبان دری طور پیشتر گفتیم، عین همین گفته ابن مقفع را به عبارت دیگر شرح می دهد. دری لغت مردم شهرهای مدائن است و کسانی که در دربار شاه بودند بدان سخن می گفتند. پس این کلمه منصوب به دربار است و از بین لغت اهل مشرق لغت مردم بلخ در آن غالب است. چنان که می بینیم در بیشتری نوشته ها زبان دری زبان شهرهای مدائن و درباریان شاه توصیف گردیده است. پس سوال به میان می آید که این زبان از ابتدا زبان کدام شهر و درباری کدام پادشاه است؟ گمان می رود به این پرسیش باری نخست مؤلف فرهنگ جهانگیری 1017-1608 جمال الدین حسین اینجو پاسخ جسته است. این مؤلف و من بعد با اقتباس از او مؤلفان فرهنگ و لغتنامه های برهان قاطع 1062-1652 هفت قلزم 1815 فرهنگ آنندراج 1304-1926 غیاس اللغات 1242-1827 و دیگر مؤلفان و محققان بعدی درباره چگونگی پیدایش زبان دری همه به یک عبارت روایت زیرین را نقل کردند. در زمان بهمن اسفندیار چون مردم از اطراف عالم به درگاه او می آمدند و زبان یکدیگر را نمی فهمیدند، بهمن فرمود تا دانشمندان زبان فارسی را وضع کردند و آن را در این نام نهادند، یعنی زبانی که به درگاه پادشاهان تکلم کنند، و حکم کرد تا در ممالیک به این زبان سخن گویند. از این روایت دو نتیجه بیرون می آید. یکی این که زبان دری زبان درباری حاکمان بلخ است، زیرا بهمن پسری اسفندیار حاکم بلخ بود، و دیگر زبان دری از زبان فارسی پهلوی وضع گردیده است. ولی نتیجه دومی، یعنی از فارسی یا پهلوی مشتق گردیدن زبان دری، به مطالب در بالا یاد شده مخالفت دارد. مؤلف احسن التقاسیم در خصوص زبان دری بودن زبان اهل بخارا و دربار امیران وی اظهار نظر کرده است. این زبان، یعنی زبان اهل بخارا امام علی رحمان، دری می باشد و از آن روی این گونه زبان را دری نامند که نامه های شاهان بدان نوشته می شود و به وی می رسد و از ریشه در ساخته شده، زیرا که زبان است که در باریان بدان گفتگو می دارند. مؤلف برهان قاطع 1062-1652 همچنین زبان دری را به شهرهای بلخ و بخارا و بدخشان و مرو نسبت می دهد. گویند لغت ساکنان چند شهر بوده است که آن بلخ و بخارا و بدخشان و مرو است. صاحب فرهنگ رشیدی 1064-1654 عبدالرشید تتوی نیز همین اندیشه را در خصوص زبان دری بودن زبان اهل بلخ و مرو و بخارا یادآور شده است و بعضی گفتند که آن، یعنی زبان دری امام علی رحمان، زبان بلخ بامی و مروی شاه جان و بخاراست. چنان که به مشاهده می رسد در اکثر مطالب یاد شده محققان و لغت نگاران پیشین، زبان دری زبان شهرهای بلخ، مرو و بخارا دانسته شده است که ابتدا از شرق ایران تاریخی ظهور کردن این زبان را تأیید می نماید.
1: شما گفتاری 16 را از روی کتاب یکومی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: گنجی باستان.
3: مقبره شیخ مصلح الدین یکی از زیباترین و ارزشمندترین یادگاری های تاریخی تاجیکستان بوده در شهر خوجند جایگیر شده است. این مجموعه تاریخی معماری در مرکز شهر جایگیر بوده همچون جای دلکش سیاهان معروفیت زیاد دارد. شیخ مصلح الدین خوجندی شخصیت برجسته عصر 12 هم همزمان حاکم شهر، شاعر معروف، فیلسوف و متفکر بود. او تقریبا سال 1130 تا 1220 میلادی زندگی کرده است. تاریخ این یادگاری پر از حادثه های گوناگون است. مقبره اولین در عصر 12 هم از خشت پخته ساخته شده بود. هنگام حمله های مغول ها ویران گردید. در عصر 14 هم دوباره برقرار شد و در عصر 16 هم شکل حاضره اساسی خود را گرفت. امروز مجمعه شیخ مصلح الدین از چندین قسم زیبا عبارت است. مقبره مرکزی با زیارتخانه و گورخانه زیر گنبد، مسجد جامع باشکوه، مناره بلند، خانقاه و حجره های گوناگون. گنبد های کاشینکاری، نقاشی و کندکاری های چوبینی آن هنوز هم حیرت انگیزند و حسن آسیای میانه را انعکاس میکنند. در داخل مقبره حالا قسمی همچون آثارخانه تاریخی استفاده می شود. این یادگاری تاریخی در حفظ دولتی قرار دارد و همراه با دیگر یادگاری های خوجند و فهرست نامزدهای میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شده است.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ. خوب رویان، زن آلیهای محبت، مادر سراغازی هستی. برنامه تالیفی خوب رویان تقدیم. در زندگی همان نفر خود را خوشبخت احساس کرده می تواند که توانی شکرگزاری داشته باشد. در کدام حالت و وضعیت بودنش مهم نیست. مهم درک حالت باطنی خود، شکر کردن و تلاش برای زندگی بهتر است. یک درود پر از صمیمیت با یک و یک شما هواداران برنامه های رادیوی فرهنگ. جمله هایی که اطراف شکرگزاری بالاتر گفته گذاشتیم، اندیشه های یک بانوی جوان، موفق و زاده دورانی استقلال است که با این اندیشه و تفکر جایگاه خود را در میانی علم و سیاست علاقه پیدا کرده است. قهرمان نوبتی برنامه خبریان است کارمند اکادمی ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نامزد علم های سیاسی رسول زاده رخساره.

0: Рухсор Равона 25 сентябри соли 1995 дар ноҳияи Данғара ба дунё омадааст. Падараш харрот буду, модараш хонанишин. Рухсор Равона фарзанди чоруми хонадон буд. Вақте ин гулдохтари нозанин ба дунё омад, ҳама аҳли хонавода бо як табъи шухёмез ба падар хабар доданд ки соҳиби писарча шуди. Падар то оне ки ба хона омад тасаввур мекард ки акнун падари ду писару ду духтар аст. Аммо ин гуна набуд. Рухсора Бону барои амон гуфт ки то ҳол падараш ӯро на як духтар, балки ба ҷои писар медонад. این لحظه ها رو با یک روحیه بولیده با یاد آورد و با لبون پرخنده از ایام کودکیش برای من قصه کرد.
1: من گمان میکنم که فرزندان اویلم از همه سر تشویشتر و سر غوغوتر فرزند من در همه جا حضور داشتم، در همه جا میرفتم. در مکتب چورابیدی نبود که من در اونجا شرکت نکرده باشم. تو یک اندازه ما در سین خردسالیمون بازی میکردیم. دوی من معلمه میشدم. نمیدونم اکو برای چی. این خصلتی هم من 4 5 دختره که جمع کرده معلمه شون میشدم. چموشی ما شما درس میدیم. کسی شاید که همین خصلت ها در من بود است که انتخاب کردم امروز آموزگاری، یعنی که اکادمی دولتی دولتی در سطح دانشجویی با اختصاص های سیاست شناس، منیجمنت سیاسی نسبت های بدن لالی درس میگویم.
0: از ایومی مکتب خانی به شعر و ادبیات ذوق بلند داشت و همیشه در المپیادهای سطح ناحیوی و جمهوریوی اشتراک میکرد و سزاوار جایهای نمایان میگشت. خانواده اش نیز برای آنکه رخسارا در یک محیط خوب علم آموزد همه شرایط را برایش تامین میکردند. شعله مهری آموزگاری در زمانی در صنف پنجم تحصیل کردنش در دلش پیدا گشته بود و از همان زمان آرزوهای زیادی بلند پرواز داشت.
1: پدرم یک گوشه خورد که خانه من در زمستان هم برای من جدا کرده بودن که همینجا جوی همین درس میکنن و همین یک ورق را چوب کرده بودن تقای و رخصورا رسولونا دانشجوی کورسی یکمی دانشگاه ملی تاجیکستان به اختصاص به فکلته به هیچی در همین بالای دیوال آویزون کرده بودن و سیم که میدونه 5-6 بودم ولی بعد میفتن که اکوی دانشگاه ملی میری چیکار میکنی نمیدونستم ولی در دانشگاه ملی چیکار میکنی همین مقصد دانشجو شدن بود خلاصه همین غیرت و محنت بود که در یک یک در سیف یازدامی برای ما چند وریانتی دانشجو شدن پیدا شد. چند حتی دانشگاهی هم که می رفتم بقید جز دانشگاه ملی هم اگر برای ما امکانیت بود.
0: برای اونه که مکتب میانه رو با شهادت نامه سو

0: سرخ و میدلی نقره ختم نماید تلاش های زیاد شبانه روزی کرد. از استادان پرساجو می کرد. هر اون دانش هایی که روحش را برای دانشجو شدن هموار می کرد یافته از خود می نماد و امروز از اون استادانی خود به نیکی یاد می کند.
1: معلم ها بسیار دستگیر میکردن. من بسیار از اونا میندار هستم. خالصانه به یگان غرض. بعد از درس تمام میشد ما در مکتب تسلط میونه عمومی بودیم. هنگام المپیاده ها ما بسیار تر رقابت میکردیم با لیسه و با گیمنازیه ها. طبیعی است که صفت و سطح دانش اونا از ما کم در فرق میکرد. برای هم سطح گیمنازیه ها شدن با معلم همون با ما الوطن بعد درس میستودیم میخوندیم حتی با نیست بیشبم همون بخاطری که با رقیبمون هم سطح باشیم تیاری میدیم. خلاصا همین بود که مکتب میانه رو با موفقیت ختم کردم. دیپلومی مدالی تیلوی المپیاد جمهوری را به دست آوردم در سنف 11. اینچنین با شهادتنامه اعلی مدالی نقره مکتب میانه رو از روی رویه گومانیتری ختم کردم. و همین چیز باعث شد که به دانشگاه ملی تاجیکستان با سر بلند به یگان امتحان دولتی داخل شدم. تنها یک صحبت کردیم و من پیشنهاد کردن که در نمی ساحه‌های اختصاصی جامعه شناسی شما بسیار شانس کلان دارید. همون دوره سیستم معرف من همین گونه بود. استی نبود کسی که صاحب ختم مدال اگر طلا یا نقره ختم مکتبی میشد اتستات علاقتی در تمام همین رویه ها به صحبت داخل میشد. اینجا تماس کردم اختصاصی سیاست و اداره دولتی دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولتت فلسفه. بعد وارد شدم بعد فهمیدم که یک سمت علم های جامعه شناسی است متخصصی که همین ساحه را ختم میکنه. функцияи асосиш дар ҷомеа дар масъалаҳои идорӣ агар қисмати назариявӣ бошад дар самти назарияи илмӣ агар қисмати амалия бошад дар самти технолог роҳбар дар самти ҷомеашинос метавонад ки фаъолият кунад.
0: баъди хатми мактаби миёнаи умумии рақами 56 ноҳияи данғара ва сазовори номи донишҷӯ гаштан дар донишгоҳи миллии тоҷикистон омӯзиши худро васеътар карду дар ин зинаҳо низ дар озмонҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирокашро бештар намуд. аз рӯзҳои аввали таҳсил аз худ ҳамчун як донишҷӯи фаъол дарак дод ва ба зудӣ дар дили устодон ҷой гирифт. аз дастгириҳои бевоситаи устодонаш дар донишгоҳ бароямон гуфт.
1: در المپیاده ها با دوام دادم شرکت کردم. در کورس سیمی از فن فلسفه جای یکم جمهوری المپیاده جمهوری را صاحب شدم. در دانشگاه هم خیلی در آزمون های جمعیتی و در چوربینی های جمعیتی دانشگاه شرکت میکردیم. همین گونه بسیار یک دوره عجایب دانشگاه ملی بود. آموزگارمون بهترین مؤلفان کتاب هایی که اولین مرتبه در همین سمت سیاسی یعنی که اثر ها ایجاد کردگی هستن استاد محمد عبدالرحمن نوروز پروفسور بهترین دانشمند ساحه علم های سیاسی استاد زکریف گلما ما همون وقت استاد سفرلیزاده قدوسی محققانی که بواسطه خودشون مؤلفان همین کتاب بودن ما را درس میدادن. پیش از همه در شخصیت من همین گمان میکنم یک چیزی که همه وقت مینادر بودن. من با هر یک نفری که نسبت من حق استادی دارم استاد عزیزم پروفسور انیهول کارمند اکادمی ملی علم ها پروفسور محمد ابراهیمی نوروز از کورس یکمی راهنمایی میکرد. رنگ پدروار همین چوکری از کجا اومدی با کجا میروی دار چوکادی درس کردی درس خوندی گفته درس تمام میشد کوبیو چی خوندی کدام کتاب خوندی گفته همین گونه راهنمایی میکردن کتابای بدیهی توصیه میکردن که با الوطن با شما دانش میداد گفته بازم من به نهایت مینادر هستم از همون زینه به زینه و من گمان میکنم که همه همین کارها گویم کدام شرایط میشود وقتی که دولت آسوده است دولت تینج است آروم است چون این شرایط مهیا است و این بواسطه بعد از اونی که با دانشهای سیاسی هم مکمل شد و بعد از اونی که دورهای علم های جامعه شناسی بسیار تر مثلا مایل کردم بعد فهمیدم که یگانه همین دستاورد اساسی که من همین از همه نعمتی بزرگی که گویم که خداوند میدید به یک مردم به یک ملت این تینجی و آسودگی است.
0: рухсора расулзода духтарест ҳамқадами замони соҳиби сеқлолӣ ва ҳамчун як ҷавони серталошу заҳматкаш ҳамеша шукргузор аз зиндагии хуб тинҷиву оромӣ ва осудагии мардум аст ин хислаташро аз оғоз то анҷоми суҳбат ки бо ифтихору самимият ва саропо каломи пур аз шукр ҳарф мезад пай бурдем اقرار هم شد که واقعا هم در زندگی با انسان هایی که در کنارش هستند چنین مناسبت را تلقین می کند. این جوان دختر قوی اراده در ایام دانشجویی کورس چهارم تحصیل ازدواج کرد و حیات اویلوی خود را نیز بنیاد نماد و امروز صاحب سه فرزند دوسترویک است که تحصیل در مکتب دارند. رخصار بانو بنیاد اویلوی سالم را برای تربیه جامعه سالم در مده اول می گذارد.
1: هر نفری که هدف دارد که جامعه را تربیه کند و جامعه شناس باشد او باید اول از اویلش خودش شروع کند. شکر خدا موفق شدم یک اویلی سالم تشکیل دهم. صاحب سه فرزند. هر باری که در یگان سطح تلویزیون، هر باری که در یگان چوربینی برآمد میکنم و در اطراف اویلی سالم و جامعه سالم و من فرهنگ جوانان صحبت میکنم، من پیش از همه گمان میکنم که وظیفه شخصا من برای خودم میدونم که اول باید اولای خودم تربیت کنم، فرزند خودم در خانم تربیت کرده تونم، بعد حقوق دارم که درباره یک جوان دیگر یا یک فرزند دیگر صحبت کنم. میدانید برای زن همچون جامعه شناس بودن، امروز پیشوای مزه ملت ما بسیار تکیه کرده ایستادن با منصب های رهبری کننده از حساب زنان و دختران. میدانید برای چی؟ به خاطر اینکه در هر کجایی که زن دختر باشد در اونجا صبر و تحمل بیشتر است و طبیعی است که اگر که در جایی که صبر و تحمل باشد در اونجا نتیجه پیدا دو می شود کار با موفقیت رفته میرسد. همان گمان میکنم همین خیرمندی جناب اولی است که امروز با جوانان با دختران بسیار تکیه میکنم. در چنین یک شرایطی تاجیکستانی عزیز ما مشکل نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر در اویله همدیگر فهمی باشد، در اویله مثلا اگر زن پیش از همه دختر سواد داشته باشد، دانشمند باشد، گمان میکنم که دل خواه اویله در راه یافته میتواند، به دل دل خواه مرد خانوادش راه یافته میتواند، زبان یافته میتواند، از اغوا و از جنگ و جنجال و گفتگو و پاک نفهمی های زیادتی خودش کنار کشیده میتواند و طبیعی است که برای زن هم صاحب یک اویله سالم بودن و هم در جامعه موقع داشتن یک مسئولیتی بسیار بزرگ است. خیلی که از پیشتر گفتم که اول فرزند خودت به نظرت باید که نمونی، اول مسئله ای که در کجا چخیل تحصیل میکند اونا باید که تربیت نید، بعد فرزندی مردمان تربیت کرده میتوانید.
0: رخصوره سال 2017 دانشگاه ملی را با دیپلم اعلی ختم نموده. با اینستیتوت فلسفه، سیاست شناسی و حقوق به نام بهاودینوی اکادمی ملی علم های تاجیکستان همچون عنوانجو داخل شد. در صحبت برای من قصه کرد که از همون ایام دانشجویی به فعالیت کاری پرداختم تا سرباری خانواده نشوم. از سال 2015 پس از درس ها در مؤسسه دولتی مرکزی ملی پتنت و اطلاعات وزارت رشد اقتصاد و سواد جمهوری تاجیکستان همچون متخصص شعبه کادرها فعالیتم را آغاز نمودم. روزانه می خواندم و گیرنده استیپندیه اولی دانشگاه نیز بودم. کارگزاری را طبق طلبات کدکس مهنت و کارگزاری کادری از خود کردم. بعدن سالهای 2019 تا 2024 همچون سرمتخصص مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان فعالیت نمودم. در کمیته دولتی سرمایه گذاری وقتی اجرای وظیفه کاتب مطبوعاتی دانشوی سیاسی سرمایه گذاری به دست آوردم که برایم بسود نماند و سال 2024 باشد رساله نامزدی اش را در موضوع سیاست زبانی در جمهوری تاجیکستان و خصوصیت های اساسی آن دفاع نموده دیپلمی نامزدی علم را از روی اختصاص سیاست شناسی صاحب گشت. میگوید وقتی انسان در زندگی هدف داشته باشد و برای هدفهای گذاشتهاش تلاش نماید حتما به مقصد میرسد.
1: دوامی همین فعالیت هایی که من در نزد وزارت رشد اقتصاد و سواد داشتم یا در کمیته دولتی سرمایه گذاری، لیکن مرحله روند علمی تحقیقاتی کار علمی هم پیوسته با استادم ادامه میکرد. دائم در همون جای ها میدونید خودم رنگ در جای بیگانه افتیدگی حس میکردم. در کارم موفق بودم، شکر خدا هر کاری که میکردم، هر فرم که بشه با موفقیت میگذشت، به حیث کاردیناتور چند پروژه هم برآمد کردم، با موفقیت جمع بس کرده سپردم، لیکن دائم برای من گویا که چیزی نمیرسید. به خاطر اینکه برای مطالعه یگان کتاب، برای مطالعه یگان مواد مخصوص قریب که وقت نمیرسید و دائم همین چیز در دل من رنگ یک احساس خالیگی بود. بعد از وقتی که کاری تحقیقاتی هم رو پورا جنبس کردم با استادم، حمایه رساله نامزدی هم رو پورا جنبس کردم و برای خودم خلاصه کردم که من باید که як ҷоида бошам ки ҳамин чизе ки медонам ба як кас дода тонам. Ба хотири ки аз пештарам гуфтам ки ҳамин доим дар ҳар ҷое ки мешинам, дар ҳар ҷое ки суҳбат мекунам, ҳамин як зара таъсирама дар ҳамҷо мехоҳам ки расонам. Як таъсири шукри Худо ки дар ҳар ҷое ки будам, дар ҳар ҷое ки рафтам, дар иҳотаи ман одамои беҳтарин қарор гирифтанд. Инам ҷои шукр дорад ки шукр ки дар ҳама ҷо беҳтарин одамое ки мара мефаҳмиданд, мара дастгирӣ мекарданд, дарк мекарданд ва ҳамин чизо мешавад ки як нафар барои худаш муваффақ мешавад.

0: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: از گفتار تا رفتار، از انعنه تا اندیشه،
2: این رادیوی فرهنگ است.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: امشب از بود بهتر دید.
1: رادیوی فرهنگ رو در شهر بختر روی موج 168 FM شنوید.

0: فرهنگ و معنویات و تحلیل و اطلاعات. رادیوی فرهنگ، رسانه‌ای نیرومند معنوی.
1: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.
2: ассалому алайкум, дӯстони меҳрубон.
3: Гуфтори адабиро сар мекунем.

شام و سحر به گوشه مرز ستاده ای ای مرد پرهنر ای مرد برزگر در دیده ای تو عکس شود موج کشتزار امواج فیضبار امواج روزگار در پنجه و دو بازوی به آب و تاب تو هستی عالم است تقدیر آدم است آرم سجود پیش سخای تو و نان تو گسترده خان تو نام و نشان تو دیگر به اعتماد سناگوی تو منم ای مرد پرهنر ای مرد رنجبر ای شه ستون دهر

0: پیداست که مردمی ما از قدیم ملایم وصف و ستایش دهقان را میکرد و قدر او را همچون قیمت نان والای و گرامی میداشت. هنوز در اویستای مقدس وصف بابای دهقان ترنم شده است و او همچون آفرنده نعمتهای حیات بخش در جمعیت موقع بلندترین را سزاوار گشته است.
1: به از سنای عالم دهقان است که وحش و تای را راحت رسان است. جهان را خرمی از دهقان است، از او گه زر گاه بستان است.

0: این مصرهای شاعری کلاسیک ناصر خسرو که در وصف دهقان گفته شدند نهایت صمیمانه و حیاتیان، زیرا خرمی زندگی زیب دستورخان ما، قوت دل راحت روان ما، پیش از همه از مهنت و رنج و از حاصل زحمت مرد دهقان وابستگی دارد. مرد دهقان داس و کلندر دست برای فیض دستورخان ما و برکت حاصل فردا عرق جبین میریزد. در این دوره هر ساعت مهنت باغداران، پختکاران و آفرندگان همه نمودهای زراعت میتواند مقدار حاصل و حجم و برکت خیرمن را تغییرات بخشد. بنابراین دهقانان مهنت قرین برابر تولید صبح باصفا سوی صحرا شتافته تا دل شب کلن میزنند و جانب خاک مقدس سجده میبرند تا حاصل کشتها فراوان باشد. در ادبیات امروزی وصف و ستایش و ترنم مهنت گنجافرین غلکاران و پختکاران، باغداران و تاکپروران و عموماً ستایش مرد دهقان موقعی مخصوص دارد. شعر استاد باقی رحیمزاده خلق بزرگوارم، شعر دهقان بازار صابر و یک قطار شعر و اثرهای دیگر را می توان مثال آورد که همچون محبت نامه، همچون سپاس دل گرم شاعر با عنوان مرد دهقان گفته شده است و به آفرنده ناز و نعمت، آرادهنده دستورخان مردم بهای سزاوار داده است.
1: رنج کشیدت را آب و زمین بداند، آبیله های دستت چرخ ماشین بداند، قدری بلند و پستی خودبختچین بداند، جانبازی های زرگر لالو نگین بداند. زرکار و زرگرستی خلق بزرگوارم، بر چشم خاک پایت چون تو تیا گذارم.

بازار صابر مرا شوریدند از لای دهقان بجای میرسم از جای دهقان زینان سیرم ولی سیری ندارم من از گندمی سیمای دهقان قلم چوبم اگر هم پای او شد قلم راهم قدم پرتای او شد همانا بر دل من می خلد خار اگر خار خلد بر پای دهقان یکی از قبله ابر ژاله خیزد با تشویش از دل من ناله خیزد همانا ژاله ریزد بر سری من چو ریزد ژاله در صحرای دهقان همه اسرار او سیر زمین است کلند دست او تیر زمین است گره هر کلوخ را کشاید کلندش همچون ناخونهای دهقان با کف هر آبله چون پنبدانه با مشت آبله آید به خانه زند پندانه های آبله نیش به دست آبله فرسای دهقان در آن دشت نمیراند کسی سپار در آنجا آب زخم سنگ بسیار در آن اشکوفه های شوره کم نیست و پیش دیده سینای دهقان نبندد تا سری ناف زمین سنگ نماند دانه در ناف زمین تنگ ملایم میکند ناف زمین را سپاری پنجه گیرای دهقان به زخمش خاک میمالد دوانه به داغش آب پرسد مومیانه همان خاک و همان آب دری اوست همه معجون و مومیای دهقان کسی دیدی تو پا پرخم ستاده چو دهقان در جهان محکم ستاده با کشماکش نمیتوانی کشیدن زمین را از ستون پای دهقان همه جوینده جای بلندند بلند افتادگان بی کلندند ولی او در کف دشت کلان است بلندی نیست در دنیای دهقان نه تنها هر دو چشمش می شود کور اگر شیر فلک باشد شود مور چو از بالای مغز نان گندم کسی بگذشت از بالای دهقان

0: دوستان عزیز، شما گلچین اشعاری در وصف دهخان گفته شاعران تاجیک را شنیدید.
1: پایان گفتار ادبی.

0: داستان
1: مقبره شیخ مصلح الدین یکی از زیباترین و ارزشمندترین یادگاری های تاریخی تاجیکستان بوده در شهر خوجند جایگیر شده است. این مجموعه تاریخی معماری در مرکز شهر جایگیر بوده همچون جای دلکش سیاهان معروفیت زیاد دارد. شیخ مصلح الدین خوجندی شخصیت برجسته عصر دوازدهم، همزمان حاکم شهر، شاعر معروف، فیلسوف و متفکر بود. او تقریبا سال 1130 تا 1220 میلادی زندگی کرده است. تاریخ این یادگاری پر از حادثه های گوناگون است. مقبره اولین در عصر دوازدهم از خشت پخته ساخته شده بود. هنگام حمله های مغول ها ویران گردید. در عصر چهاردهم دوباره برقرار شد و در عصر شانزدهم شکل حاضره اساسی خود را گرفت. امروز مجمعه شیخ مصلح الدین از چندین قسم زیبا عبارت است. مقبره مرکزی با زیارتخانه و گورخانه زیر گنبد، مسجد جامع باشکوه، مناره بلند، خانقاه و حجره های گوناگون. گنبد های کاشینکاری، نقاشی و کندکاری های چوبینی آن هنوز هم حیرت انگیزند و حسن آسیای میانه را انعکاس میکنند. در داخل مقبره حالا قسمی همچون آثارخانه تاریخی استفاده می شود. این یادگاری تاریخی در حفظ دولتی قرار دارد و همراه با دیگر یادگاری های خوجند و فهرست نامزدهای میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شده است.
2: از گفتار تا رفتار، از انعنه تا اندیشه،
3: این رادیوی فرهنگ است.

0: و میان راهشان کرد. چهارمین هم بخت ندید. با یک دختر و پسر از در خانه پدر راند. نوشته از پرونده دادگستری با حسن خط محی‌الدین تاشلی به یاد شریف جبار آمد. ملاحت نام زن چهارمش فایشه است و به این گرداب افلاس دخترش را می کشد. و عجبا با بدنام سازی زن دلش آب نخورده به دخترک 14 سالش تهمت می زند. ولی تحقیق این حرف ها باز اثبات یک دروغ، یک دسیس بازی محی‌الدین تاشلی شد. آموزگاران دبستان دخترک در خلوت به شریف جبار گفتند که گلنیسا بسا چرمگین و خجست خوی، نمونه همه دختران مکتب در ادب است. دیرکتر مکتب که دختر و مادر را باز بهتر می دانسته است گفت حیران که از همان خیل پدری بی حیا این خیل دختری فرشته فعل. هزار احسان به مادرش، خیریت گلنیسا به مادر رفته. مادری او شیرما هم شاگردی همین مکتب تگی دست ما خواند. آدم های هم که شیرما را خوب می دانند در سر این عقیده اند. پای قدم شیرما بود و شدش دو خانه را دید، خانه پدر و خانه شو و باز خانه پدر. دلش از مرد مانده و دیگر هوس شو ندارد. شیرما از نفقه ای که دادگستر از معاش محی‌الدین برای گلنیسا و دادرکش حکم کرد دست کشید. خطی نوشت که دختر و پسرش به این خیل سوم احتیاج ندارند. در خانه به پدر و مادر گفت که دختر و بچه‌ش با دست مزد حلال خودش به کمال می رساند. اگر با نفقه داده محی‌الدین کلان شوند نمی توانند حلال از حرام فرق کنند. نمی خواهم به مزاج آنها حرام راه یابد، فریبنده و دسیسه کار شوند. بعد زن و دختری حلال خودم حرام گویند. محی‌الدین برای سفید کردن سیاه کاری هایش به چونین زن پاک دامن و پاک اندیش که برای مرد نگاه کردن نمی تواند تهمت می زند. دخترچه چی گناه دارد که پیش دادگستر از او هم بدگویی کرد؟ خیر اختیار مشتان شریف جبار گریه شد و سخنان اساسی قریه لیتنان کریم رحیم به یادش آمد. پگاهی همان روز فاجعه او از چونین اصولی گوش ناشنیده و چشم نادیده قاتل به دهشت آمده دراز به فکر اندر شد و به شریف جبار گفت فرض کردیم که قاتل محی‌الدین تاشلی، ولی باور کن به من که به این خیل مرگ عقلی اون نمی رسد. عقلی کی می رسد؟ حاضر همین رو اندیشه دارم. آدم غرق آب شده از آب نه، از نارسایی هوا می مورد. پس از چند دقیقه غرق سلفان باشد، در چند ثانیه، بسیارش از 15 تا 30 ثانیه. فراست محی‌الدین نمی گیرد این را. در قریه تو هست کسی که این خیل فراست داشته باشد؟ یک همقده سال خورده محی‌الدین تاشلی، مرد میخاره زخر پیتروویچ. سالهای جنگینی گیلاس خوری از درخت بلند گیلاس افتیده پای چپش شکسته است. دایم اصا گرفته می گردد. در چند حادثه جنایتکاری اشتراک کرده و عذاب خوش برآمده است. 20 سال پیش مرده را عذاب برآوردند که همراه او لب دریا 3 شیشه خالی کرده بود. پرسجوهای آدمان بران دلالت میکرد که زخر پیتروویچ نسبت مرحوم بیکینه نبود، ولی او چنان کینه خود را برآورده و در مرگ حریف حیله بکار برده که از آب خشک برآمد. این زخر بسیار چیزها را میداند. تحقیق ضرور. همین ساعت زخر را بیاورند. شریف جبار به ساعت الکترونی بالای میز نگریست و نشست. در کابینت نمراغ و کلان کشاده شد. سرجنت شاکیروف و زخر پیتروویچ در آمدند. شریف جبار به او فرمود که 2 کرسی از او دورتر نشینند و به سرجنت اشاره مخصوص کرد. سرجنت در جواب او با ایمای چشم فهماند که به جز همین عصای دستش در تنش دیگر چیزی ندارد. به کرسی یکم نشین، امر داد کپیتان به زخر پیتروویچ و باز به سرجنت نظری انداخت. شاکیروف عصای او را با ملایمتی گرفت و به کنج دیوار ماند. از اسباب خطار تگمدار روی میز کپیتان آواز سردار شعبه بلند شد. کپیتان جباروف، گوش میکنم سردار، خواهشمندم به نزد من آید. حاضر، گویان او از جای خیست و مکتوب های بی امضا را از بالای میز گرفت و به سرژانت اشاره کرده از در برآمد. کپیتان شریف جبار وارد دفتر سردار شد. او تنها نبود. سردار اداره کافتکاوی جنایتی وزارت سرهنگ رمضان همراه با روی کشاد شریف جبار را استقبال کردند. همکسبی او مایور میرزایف در یک گوشه میز دستهایش را به منع تکیه داده می نشست. قاتل آمد، گفت هزلامیز سرهنگ جلال صادق. چی گویم رفیق پلکونیک؟ آدمی در شب تار قاتلی می کند، گمان است که در روز روشن از دری سردار شعبه کافتکاوی جنایتی درآید و گوید انا من آمدم، مرحمت گیرید، حبس کنید. به نظر سردار شعبه کپیتان جواب شایسته داد. آنه ای گپه گفت. اما سرهنگ رمضان همراه چشم از چهره نورانی، جبین کشاده و چشمان از آنها پرتوی عقل و فراست ظاهر نبرداشته از دل گذران که هنوز جوان است و با آواز شنوا گفت. سهو میکنی دادر، قاتلان هم هر خیلند. بعضی از آنها از کردار خود همان لحظه پشیمان شده راست اداره کارهای داخلی می آیند. خالصانه گناهشان را به گردن می گیرند. زیرا می دانند که این گونه رفتار اقرار روی راست گناهشان را سبک می کند. رفیق پلکونیک، به گمانم گفت شریف، قاتلان امشبه از طایفه آن قاتلان نیست. دیدید چی وحشانیتی کرده اند؟ این خیل وحشانیت برای چی؟ برای پول، مال، طلا و تنگه؟ حمید نه بای بود و نه میلیونر، معاشش به روزگارش بزور می رسید. بعضن هجویه یا مقاله تنقیدیش در روزنامه ها می برآمد. حقی قلمی که روزنامه ها می دیند 2 کیلو چای می شود. جوان و فکرهایش خیلی پخته، به خود اندیشه می راند سرهنگ در حق کپیتان شریف جبار. سبب جنایت را می جویند. برای جستجوی کارهای جنایتی سبب از همه مهم است. همین که سبب آشکار شد، تناب قاتل هم به دست می افتد. معلوم، شاگرد، ماهیت کار را می دانیم. از وچی قاتل چی گپای نو؟ یکان شخص شبهناک هست؟ همسایه ها آدمانی در جای واقعه بوده چی می گویند؟ گمان آنها به کی و از کیست؟ از همسایه ها اپای حفیظه ما آدم نزدیکترین آیله حمید چیزی معینی را نمی داند. از کسی هم گمان این گونه وحشانیت را ندارد. حاضران جای واقعه چی؟ مرگ حقیقی کسی را به هیجان نمی آورد، اما مرگی که از دست قاتل برآمده است همه را حیران می کند. هر یک همسایه و راه گذر واقعه کشتار را شنیده بی اختیار به آنجا شتافت. به نظر همه آدمانی بی‌غرض بودند. این ساعت ما بجز بعضی چیزهایی که بی واسطه به شوهر نو زنی مقتول منصوبند حجتی در دست نداریم. شوهر نو زنی مقتول؟ به اندیشه رفت سرهنگ. حالا او کجاست؟ یکی از دوستانش در دفتر شریف جبار. بجای کپیتان جواب داد سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه. خیر، شوهر نو زن چی نام دارد؟ چکار است؟ محیدین تاشلی، سردار کارخانه دوزندگی. شریف جبار مکتوب ها را از روی میز پیش سرهنگ ماند و گفت بغیر از نوشته های تومت انگیز باز چی دلیل داره؟ من در نتیجه تفتیش دعواهای دروغ بجز دسیسه بازی چیزی دیگری نی. سنجش، گفت سرهنگ، نباید محدود یک طرفه جرایان گیرد. مرگ حمید این مرگ یک آدم نیست، مرگ 10-15-100 نفر است. سرهنگ این شماره را به 1000 رسانیدنی بود، ولی خودداری کرد و سرهنگ به مقصد یافتنی سررشته فکر به طور نامعین گفت این همین خیل است رفیق کپیتان. مرگ حمید شریف زاده مرگ کوچک نیست. این مرگ شخصی که او را بسیار مردم جمهوری میشناسد. او نه فقط آموزگاری به مرتبه بلکه قلمکش بالای اوقات بود. سال دو سه فیلتون حکایه های هجوی نوشته های تنقیدی اش در بسیار روزنامه های جمهوری می برآمد. شما را نمی دانم، اکثر نوشته های او را من خواندم و ذوق خواندم. با نفوذترین روزنامه جمهوری شفق سرخ از فوتی او با عکسش تعزیه داد. سرمحرر روزنامه جناب ضیاء شوکت سه بار به من زنگ زد. هر باری هم ما گفتگوی طولانی تلفنی داشتیم. گبسری آن که رفیق کپیتان، آدم های حجو فیلتان می نویسند، دشمن فراوان دارند. اگر در حجویه نام کس باشد، جانش زده می براید. انا گریم نام تو باشد، خرسند می شوی؟ نه، خرسند نمی شوی. می خواهی به او جام مرگ نشانی. انا برای چی به تو گفتم که تفتیش را در دایره تنگ نگیرید؟ انا آخرین حجویه او، گویان سرهنگ روزنامه را به دست شریف جبار داد. سرهنگ به شریف جبار سپارش داد که با همراهی سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه میار فیض میرزا نقشه گذرانیدن تفتیش تعجیلی را ترتیب دهند. ترتیب عملیات را معین کنند. وظیفه هر یک کارمند شعبه را مشخص رفشن سازند. یگان دیگرگونی روی دهد در حال با او زنگ زنند. سرهنگ از جای خیست. او دستان سردار میار فیض میرزا و کپیتان شریف جبار را فشرده در ترتیب نقشه به اجرای آن برای کار خواست و شریف جبار به دفتر کاری خود برگشت. سرژانت از زخر پیتروویچ چشم نکنده خاموش و ساکت می نشست و حریف او پینک می رفت. از افتش هر دو موضوع صحبت نیافته لب از گفتار فرو بسته نشستند. زخر پیتروویچ باشد در این خیل دفترهای رسمی سکونت را از گفتار هزار و یک بار افضلتر می داند. شریف جبار پسی میزی خود گذشت و به سرژانت فرمود که از پای کار شود. خواست به زخر هم اجازتی رفتن دید. حجویه در دست داشتهش را باز چند حجویه دیگری حمید را پیدا کرده خواند. شاید سرشته حقیقتی چگل زده و پرگریه این کار را یابد. اما به خود اندیشید. زخر را سرژانت آنها آورد. اگر بپرسیش جواب دهد آوازه می کند که به او گپ گفتنی نداشته سرگردانش کردیم. شاید به همه گوید که مفتیش درمانده، ره گم زده و بیچاره مانده است در افشای این حادثه. با این ملاحظه نقش پرسجوی را تغییر داد. از حادثه تلی بالای آبی در خبر دارید؟ شنیدم. از کی؟ انیق نمی دانم. زنم گفت. همسایه ها گفتند. با عجایب رنگ مردک بیجان کردند. فراست پروفسور به این نمی رسد. این یک چیزی عادی است. آب غرق شده از بی هوایی می مرد. این هم همین. از خلطه سلفان هوا نمی گذارد. به خصوص که آن باز دو سه قبطه باشد. می داند. از دلگذران شریف جبار، و او احساسات خود را نهان داشته گفت: خواهش از شما، از یگان کس گمان داشته باشید گوید.
1: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش بدیعی را از روی پاوست کشتار بیخون نویسنده رجب مردان که نمونه نثر واقعی است در ژانر دتکتیو در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شدیف شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتن مغفرت ناصیرو و لطفیه قربانو و انجام خوانش ادبی سعادتمند و پیروز باشید.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگری علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.
2: السلام علیکم شنوندگان ارجمند. گفتار ادبیمان را آغاز می نماییم. به توجه شما این سینیرافکا از روی حکایه نویسنده روس الکساندر کوپرین مشاق

0: عالی جناب نواختید عزیزم، خیلی لذت گرفتم. فقط از همینش میترسم که اسم شریفتان چی؟ من نمیدانم.
1: ازاگاروف، ازاگاروف یوری.
0: یوری جانی عزیز، میترسم که تمام شب پیانین نواختن مبادا به شما ضرر رساند. میدانید اگر مانده شوید شرم ندارید گوید. در اینجا درین درین میکردگی ها هستند. اکنون برای ما یگان مرشی غلغله ناختر نوازید.
1: خوب شده است.

0: در زیر صداهای بلند مارش شمهای ارچش تابان در گرانده شدند. سپس ارکادی نیکلایچ خود در آشخانه را کلان کشاد که در آنجا بچگان از روشنی بلند ناگهانی و موسیقی به نزیان ها پاش کرده در آمده گرنگ شده در حالتهای صد لبهانه حیران شده شخ شده ماندند. بچه ها سر اول به جرعتانه یکی پسی دیگری به تالار در آمده با کنجکاوی با ادبانه گرداگرد ارچه گشتند. ولی بعد دقیقه چند وقتی که توفه ها تقسیم کرده شدند تالار با شوقون و مغل تصویر ناپذیر چه راز و قهقهه خوشبختانه و جرنگاسی بچگانه لبریز شد. تینا که بعد التفات پدرش نسبت به ازاگارف به وسایت خود گرفتن او را قطعی قرار داده بود در لب تبسم دوستانه به نزدش دویده رفت.
1: لطفا برای ما پولک را نوازید.
0: ازاگارف به نواختن در آمد و در پیش چشمانش پیراهنهای سفید رنگ و نیلگون و گلابی تاب چرخ زدن گرفتن. او مشق را نواخته استاده بدون اختیار به شپشپ یک نواخت پایهای بیشمار که با آهنگ موسیقی او میرخصیدن گوش میانداخت و در همین اصلا بنا خواست هیجانی غیریادی که سر تا سر تالار را فرا گرفت او را وادار نمود که به سوی درآمدگاه سرگرداند. او همواره نواخت استاده دید که به تالار جناب موی سفیدی در آمده آمد. چشمانی همه حاضران گویا سحر و جادو شده باشند به او دوخته شدند. قامتش از قد آدمی میان قدها اندکی بلندتر استخوانهایش کلان باشد هم فربه نبود. همچنان با نزاکت بی‌پروایی به زور حس شونده و در این زمان خاکسارانه رفتار میکرد که آن تنها با آدمان دنیای بزرگ خاص است. از هم عجیبش قیافه او بود، یکی از آن قیافه هایی که از نگاه اول و تمام عمر در خاطر نقش می بندند. پیشانه کلان چار کنجه با آژنگ های جدی و قریب بدخشمانه برمه برمه کرده شده است. چشمانش که به کاسه خانه اش در آمده رفته و چینهای پلک های بالاییش در بالایشان آویزان بود سرد، خسته حالانه و ناراضیانه می نگریستند. لبان تنگش با جدیت و محکم پوشانده شده به اراده متین خرکتر مرد ناشناس دلالت می کرد. جاغ پایانش باشد که نهایت به پیش جسته برآمده طرح‌های قطعی داشت به سیمای او نشانه حکم روایی و متانت می داد. تصورات عمومی را مویهای دراز مساحل کارانه به قفا پرتافته شده که این سری مخصوص و مغرور را به سری شیر مانند می کرد با آخر می رسان.
2: مهمانی نو آمده احتمال جناب معتبری باشد که حتی خانم های پیر سر تکلف هم وقتی به تالار در آمدنش او را با تبسمی با ادبانه استقبال کردند.
0: مرد ناشناس چند تعظیم عمومی نموده همراه رودنیف به کابینت رفته ساده گفتگو می کرد.
3: نه نمی توانم ارکادی نیکلایچ عزیز، خواهش مندم التماس نکنید. شما می دانید که رد کرده شما را همگی نمودن برایم کسان ناگوار است.
4: اقلا یکان چیز می نواختید انتون گریگوریویچ، هم برای من و هم برای بچه ها یک حادثه فراموش نشونده شده می موند.
0: همین وقت از یوری خواهش نمودن که والس نوازد.

او می نواخت ولی قیافه با سولت مهمان غیرعادی از تصورش دور نمی شد و علاوه بر این وقتی که او نگاه کسی را به خود حس نموده به طرف راست روی گردان دید که انتون گریگوریویچ با نمود دلتنگانه و بی‌صبرانه به وی می نگرد و در این زمان به گپ های رودنف که پیچی راست زنان می گوید گوش می اندازد مات و مبهود گشت قریب به هراس افتاد.

0: مرحمت کرده از رپسودی ایلیز کمی نوازید؟
1: او به نواختن در آمد. سر اول خجالتمندانه بی‌جرأتانه و نسبت به باری اول خیلی بدتر، ولی کم کم جسارت و الهام پیدا کرد. حضوری آن شخص حکمروا و غیر عادی برای چی باشد که بنا خواست قلب او را از هیجان ارتستی لبریز نموده با پنجه های او چندری و اطاعتکاری فوقلاده بخشید. او خود حس می کرد که در عمرش هرگز مثل این دفعه نه بدین منوال نقص پیانینو ننواخته است و شاید به این زودی ها بدین سان خوب ننوازد.

0: یوری ندید که چسان تدریجن چهره تیری انتون گریگوریش کشاده و ایفاده جدی لبانش آیسته آیست نرمتر می شد. ولی وقتی که در زیر کفکوبی های عموم نواختن را با آخر رسنده با آن طرف روی گردان، دیگر این آدم دلکش و عجیب را ندید.
1: گوش کنید عزیزم ازاگروف، انه این لفافه را گیرید بکی ساعتان اندازید، گم نکنید در آن پول هست و خودتان تیز به دهلیز برایید و سر و لباستان را پوشید. شما را انتانگیری گاریویچ برده میماند.
2: ولی من آخر تمام شب گویید هم نواخته میتوانم.
1: چیم چیم نخواد شما او را نشناخته باشید، نخواد پی نبرده باشید که او کیست.
2: خیر کیست او؟
1: عزیزم این آدم آخر روبینشتین است.
2: آه
1: میفهمید، انتون گریگوریویچ روبینشتین. و من شما را عزیزم از تحت دل تبریک می نمایم و خرسندم که در عید ارچه من به شما تصادفاً چنین تحفه نصیب گشت. هنری شما او را به شوق آورده است.
2: روبینشتین؟

از اگراف هرگز و به هیچ کس آن سخنان مقدسی را که معلم بزرگش در این شبی خنوک میلاد همراه چنه سوار رفتی استاده گفته بود نقل نکرده است.

یکی ترک تیره سرم را کلاه. بر این که نه آرامش و خواب نیست، با مانند چشمم بجوی آب نیست. روان چنین شهریار جهان، درخشنده بادا میان میهان. شما را بداد جهان آفرین، روان تازه بادا با آرام و دین. زیمادر همه مرگ را زاده ایم، بر اینیم و گردن ورا داده ایم. چو گردان سوی کی نبیشتافتند، با ساری سران آگهی یافتند. که ایرانیان راه را ساختند، هیونان به هر سو برانداختند. فراز آوریدند به مر سپاه، زشادی بریدند و آرامگاه. از ایشان بشد خور و آرام و خواب، پر از ترس گشتند از افراسیاب. وزان پس به اغریرس آمد پیام، که پرمنش مهتری نیکنام. همه یک به یک مر تو را بنده ایم، بگیتی زی گفتار تو زنده ایم. تو دانه که دستان به زابلستان، بجای است با شاه کابلستان. چو برزین و چون قارن رزم زن، چو خراد و کشواد لشکر شکن. یلانند با چنگ های دراز، ندارند از ایران چنین چنگ باز. چتابند گردان از این سو اینان، با چشم اندر آرند نوگی سینان. از آن تیز گردد رد افراسیاب، دلش گردد از کینی ما پرشتاب. سری یک رمه مردمی بیگناه، با خاک اندر آرد زی بحری کلا. اگر بیند اغری رسی هوشمند، یکی بستگان را کشاید زی بند. پراکنده گردیم گردی جهان، زبان برکشاییم پیشی میهان. و پیشی بزرگان ستایش کنیم، همه پیشی یزدان نیایش کنیم. چنین گفت اغری رسی پرخیرد، کز این گونه چاره نه اندر خورد. زیمن آشکارا شود دشمنی، بجوشد سری مرد آهرمنی. یکی چاره سازم دیگرگونه زین، که با من برادر نگردد بکین. گر ایدون که دستان شود تیز چنگ، یکی لشکر آرد بری ما بجنگ. چو آرد به نزدیک ساری رمه، به دیشان سپارم شما را همه. بی پردازم آمول نیایم بجنگ، سرم را زینام اندرارم بنند. بزرگان ایران زی گفتار اوی، بروی زمین برنهادند روی. چو از آفرینش بپرداختند، نوند زی ساری برون تاختند. بیامد به نزدیک دستان سام، بیاورد از آن نامداران پیام. که بخشود بر ما جهانداری ما، شد اغری رسی پرخیرت یاری ما. یکی سخت پیمان فکندیم بون، بر این برنهادیم یک سر سخون. که از ایران اگر زال زر بادو مرد، بیایند و جویند با او نبرد. گران مایه اغری رسی نیک پی، سپه را زی آمول گذارد برای. مگر زنده از دست این اژدها، تنی یک جهان مردم آید رها. چو پوینده در زابلستان رسید، سراینده نزدیک دستان رسید. بزرگان و جنگاوران را بخواند، پیام یلان پیش ایشان بران. وزان پس چنین گفت که یاوران، پلنگان جنگی و ناماوران. کدام است گرد ابا سنگ دل، با مردی سیاه کرده در جنگ دل. خریدار این جنگ این تاختن، با خورشید گردن برافراختن. با برزد در این کار کشواد دست، منم گفت یازان بدین داد دست. با او آفرین کرد فرخنده‌زاد، که خورم بیزی
تا بود ماه و سال. سپاه زگردان پرخاش جوی زی زابل به آمول نهادند روی. چو منزل یکی دو برون شد برا، خبر شد به اغری رسی نیک خواه. بیزد نای روین و لشکر بیران، همه بستگان را به ساری بیماند. چو کشفاد فرخ به ساری رسید، پدید آمدان بندها را کلید. یکی اس مرهر یکی را بساخت، از آمول سوی زابلستان بتاخت. چو آمد به دستان سام آگهی، که برگشت کشواد با فرهی، یکی گنج ویژه به درویش داد، سراینده را جامعه خیش داد. چو کشواد نزدیک زابل رسید، پذیره شدش زال زر چون سزید. برام بستگان زار بگریست دیر، کجا بسته بودن در چنگ شیر. پس از نامور نوزری نامدار، به سر خاک بر کرد و بگریست زار. به شهر اندر آوردشان ارجمند، بیاراست ایوانهای بلند. چنان هم که هنگام نوزر بودن، که با تاج و با تخت و افسر بودن. بیاراست دستان چنان دستگاه، شد از خواسته بی‌نیاز آن سپاه.

0: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.

0: بیا ای دل خیالی شعری تر کن، سخن را در و مرجان سیم و زر کن، سخن را بالی پرواز دیگر ده، سخن را گوهری والا نظر کن. این مصرع ها به شاعر معروف نیازی منسوبند. درود شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، باز مهمانی کاشانه شما هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز قهرمان برنامه ما شاعر بناکار موفق معروف نیازی می باشد. معروف نیازی زاده و پرورده ناحیه شهری نو می باشد. تا کنون 4 مجموعه او با نامهای بیا شهری نو را بخارا کنیم: راه به دلها، غصه اندک و بسیار، احسان دل چاپ شده. چندین شعرهای او به آهنگ درآورده شدند و در خزینه طلایی رادیو تاجیکستان محفوظ می باشند. معروف نیازی سال 1986 دانشگاه تکنیکی تاجیکستان را با اختصاص مهندس ختم نموده است. کسبش را دوست می دارد. خودی او می گوید شعر را برای خودم یعنی دلم می گویم.
1: بسیار خوب، پیش از همه به شنوندگان رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. آن وقت تعلیم و تربیت معلمان بسیار زحمت میکشتند و خوانندگان تمام دانشها را فرا میگرفتند. هر یک فن البته پیش از آنی که ما آغاز میکردیم معلمان میفهموندند که این فن چی فن است. مثال فن ماتماتیکا فن است درباره حساب، فن بیولوژی باشد فن است درباره رستنی ها، فن زولوژی باشد فن است درباره حیوانات. و معلمان عزیز ما که جایشان جنت باشد برای ما بسیار زحمت کشیدند و گفته بودند که ادبیات شاه فن ها و ادبیات انسان را با فرهنگ با ادب میکند و این شای فرهنگ است. اگر با تعبیر استاد زندهات مرزا ترسنزاده بگویم قهرمان تاجیکستان، استاد میگفتند که تاجیکان طبیعتاً شاعر هستند و هیچ امکان ندارد که در ادبیات زیاده از هزار ساله فارسی مردم تاجیک شعر نداند یا شعر نگد یا شاعر نماشد. و البته این شاعری یک سرنوشت است، قسمت است. اون در اون دورانه که ما میخواندیم یک انتخاب کسب گفتنه بود، علاقه از سنفی چهارم پنجم میدونستیم کسب ما چی میشود. من شخصا فنهای دقیق را مثل ماتماتیکا، فیزیکا، گیومتری، استرانومیا بسیار خوب میدونستیم و تمام خوانندگان همون دوران ما بسیار فعال بود هستند و خوانندگان سوسخان و دخون و سیخون من کم بود. ذوق شوق شعر گفتن ممکن از همون دوره پیدا شد و من اولین تزگاه کم سال 1977 در پیونری تاجیکستان همون دوره گازته بسیار خوب بود و استاد گروخسار سرمحرر بودن. این 23 فوریه همون سال چوب شد که همین تزگاه چرون است. چوبان در تن چپان داشت، یک رمه کلان داشت. من هیچ شکل میکردم که مثل و من حالا هم فکر میکنم که من شعر را برای خودم میگم. این احساس دلی من است و اگر تا کجای شاعر شده باشم شاید این برای خواننده میگوید این گپ رو. و 4 کتاب من مجموعه اشعار چاپ شده است، زیاده است 40 آهنگ است به شعرهای من. بعد ما با اینستیتوت پلیتکنیک تویستان سال 1986 خواندم و تا چاپ شعر اولینم که سال 1989 بود ذوق و رغبت و شوقم به شعر شاعری کمتر بود، چون که کار ما در اینستیتوت بود، سمت دیگر بود، در ساختمان کار کردیم و بعدتر که آزادتر شدیم با شعر شاعری میل کردیم، رو آوردیم. شعر دارم با نام شاعر نشود، جا معلوم میکنند که شاعر چیست، شعر چیست. از شعر گفتن، سخن تازه گفتن البته بسیار مشکل است، چون که ادب ساور تلویزیون فرماید ای اون که آبروی همه جوی سخن، آهنگ گفتن سخن آبدار کن. ببینید خیلی چیکنه مشکل است. بزرگان ما در باره سخن بسیار گفتند، در باره شعر. اگر شوکت بخورایی رو با خاطر رو میگد که خامه هرچند رود لیک به معنی نرسد، سعی کار نکند چون نبود استعداد. یک بیت دیگه درش هست میگد که سخن اگر بدیل زگوش پیشتر نرسد، سخن اگر بدیل زگوش پیشتر نرسد، یقین بدان که از نارسایی سخن است. و من یک شعر دارم با نام همین شاعر نشد شود، چون این است که همین رو میخوانم برای شما. شاعر نشود اون که دلش سخت و خشین است، با جهل و جهالت مدام یار و قرین است. شاعر بیشود اون که دلش خانه مهر است، شاعر بیشود اون که دلش خانه مهر است، شاعر نشود اون که دلش خانه کین است.
2: شاعر نشود آن که وفا را نشناسد، شاعر نشود آن که حیا را نشناسد، شاعر نشود آن که ادب را نپسندد، شاعر نشود آن که خدا را نشناسد، شاعر نشود آن که علم را نشناسد، شاعر نشود آن که رقم را نشناسد، شاعر نشود آن که فدایی قلم نیست، شاعر نشود آن که فدایی قلم نیست، شاعر نشود آن که قلم را نشناسد، شاعر نشود آن که دلش مرده و بهیس، شاعر نشود آن که ندارد غم تدریس، در قالب اشعار بریزد سخن حق، در قالب اشعار بریزد سخن حق، شاعر بود آن که بداند راه تشخیص، شاعر بشود آن که بداند راه ایجاد، در رشته ایجاد کشد خاطره یاد، با همت بی منت و با فضل خدا داد، شاعر بود آن کس که از او خاطر ما شاد، شاعر بشود هر که نیازش چون نیازیست، در گفتن حق گام نهد پنج و ده و بیست، شاعر بودا هر نفر ملت تاجیک، شاعر بودا هر نفر ملت تاجیک، از روز ازل همدم ما فیض الهی است، هر نفر ملت تاجیک شاعر است.
0: محفل ما محفل اهل نظر، محفل ساز و نوا با شعری تر، محفل سلطان مرادی شاعر است، شاعری گوهرشناسی تاجور، در محفل های زیاد اشتراک کرده از استادان علم اندوخته است، نگاشته های او در چندین نشریه های جمهوریوی چاپ شدند، از اشتراک در محفل ها چی میتوان آموخت پرسان شدیم از او.
2: یک باید هست میگوید که اگر در شعر نبوده لطف احسان، پیامبر که لطف کرده به حسان، حسان ابن ثابت یک شاعر عرب است که بسیار شاعر است، میگه که سخن باید خودش بزرگ باشد، شعر شعر را سهل و ساده باید نپندارند و سخن خوب و سخن خوشان و البته هر دور زمان برای خود پیدا میکنه شاعر خود را، به او شهر نو را بخارا کنیم. تحت خط تحریری استاد زنده و سلطان مراد آدینا به چاپ توسعه شد و استاد سلطان مراد آدینا هم یک سرسخن بسیار خوب نوشتند که برای چی ارزو میکنیم که ما شهر خود را مثل بخارا سازیم. استاد به من گفته بودند که یک بسیار بازافت خوب شاعران است، البته شما بخارا رو میدونید، بخارا مرکز تمدن برای تاجیکان بسیار شهر پر افتخار است و مرکز شهر عشق خداوند است. شعرهای علایده مثال در وصف وطن است، در وصف بزرگی انسان است، در قسمت غزل ها است، مثال قسمت ربایی دو بیتی ها است، دیگرانیز فرا میگرد کتاب چارو.
0: کتابی بیا شهر نو را بخارا کنیم، چارومین مجموعه چاپ شده قهرمانی ما معروف نیازی می باشد. در باره مجموعه های ایشان پرسان شدیم و پاسخ را با هم می شنویم.
2: ما باید ذکر کنیم که در دوره شوروی در آخر تا آخر سالهای 90 تا آخر جنگ شهروندی در نزد گزیته بیرق لنینیزم نوحیه ایسار، آن وقت نوحیه شهر نه با نوحیه ایسار یک جا بود، محفل ادبی فعال بود، فعال بود آنجا استادان سلطان مراد آدینا، حکیم علی نظر علی و دیگر فتلو عزیز که سر محرری همین گزیته بیرق لنینیزم بودند، این محفل به نهایت فعال بود و چندین شاعران شناخته‌نی از همین محفل به میدان آمدند و بعدتر در زمینه همین محفل بعد محفل سرای اول استعداد بود، بعد سرای سخن فعال گردید و امروز همین محفل سرای سخن که زیاده از 35-40 نفر اشتراک میکند، از شهرهای ترسونزاده و از وحدت، از نوحه رودکه میویند، از نوحه شهرنه و از نوحه خدیسار، این محفل بسیار فعال است. چنانه که گفتم شاعری این قسمت سرنوشت است و کسی رو مجبور کرده نمیتونه که شعر نیست و بسیار انسانهایی هستند که همه قایده و قانونهای شعر رو میدانند، مثلا چقدر منعقدهای خوب داریم، چقدر انسانهای بزرگ داریم، چقدر دوستداران ادبیات. آنها نمیتوانند شعر نویسند حتی یک بیت. حکم من اینجا منظور شعر خوب است، شعر بلند است، شعر نوب است، شعر که مثال به طلبات شعر جمهور شعر در نظر نیست، شعر که به مثل رودکی باشد و به مثل شعر مولانا باشد. اما من شعر بلند و نوب را در نظر دارم و چنونه که گفتم من با اون نظرم که خامه هرچند رود لیک به معنی نرسد، سعی کار نکند چون نبود استعداد. این استعداد آسمانی است آخر یک در هر آدم سحر نمیکند و برای این را سیقل دادن البته کوشش و زحمت در کار و باید انسان پند پذیر باشد. هرچی استاد گفت مثال استاد البته استاد اینجا ضرور است که شاگرد فهماند و بسیار خاکساری سمیت را میفهماند. چون گفتیم که آدم متکبر آدم شاعر نمیشد. شعر گفتن بسیار هم آسان است برای ادبیات زیاد از سال ما و هم مشکل است به نهایت. اجازت باشد همین سال 1995 کتاب اولین من چوب شد با نام احسان دل و همون جوان در یک غزل زیبایم گفته بودم که در بیاز نظم شهر شهر نو بعد مرزا صاحب دیوان منم. این با اون معنا که بعد از وفات استاد تورسون‌زاده از سال 1977 تا سال 1995 یکون کتاب نظم کتابی که شعر باشد در شهر نو چوب شدگی نیست و استاد تورسون‌زاده البته میدانه شما زاده پرورده نای شهر نو است. آن وقت کهنه‌تری نوحای شهر نو بود، دهه قرطاق تابع همین نوحای بود و همون اولین شعر من در همون کتاب احسان دل با نام شعر من است. شعر من آل جناب افتاده است، زینت چندین کتاب افتاده است، ای که مست می پرست فهم کن، شعر من به از شراب افتاده است. از گل و گلدسته رنگین ورق بر سر زلف رباب افتاده است، از نسیم شعر اطراگین من موج در آغوش آب افتاده است. عالمی را کرد مفتون شعر من در ردیف انقلاب افتاده است، آرزویم شعر گفتن بوده است، آرزویم مستجاب افتاده است. عمر کوتاه است ای غافل ز خود، شاعریم در شتاب افتاده است، غافل از مکر و فریب زندگی، رازهایم به نقاب افتاده است. معروف از شعر و سخن آگاه شد چون که او بیرون ز خواب افتاده است.
0: قهرمانی برنامه ما معروف نیازی میخواهد در آینده کتابی پنجمش را که آماده است به نشر رساند. در فرجام با یک غزلی پر از تمنیات نیک به شنوندگان رادیو فرهنگ صحبتش را خاتمه بخشید.
2: چونه که گفتیم چهار کتاب با چاپ رسید و کتاب پنجم هم با نام روز فلکسر آماده چاپ است و از تحت نظر استاد وارث گذاشته است و این کتاب برای چاپ تیار است. او یک سلسله ربایات و دو بیتی ها دارم با نام این راه دراز به شهر نو افتاده است. امکان شود این شم چوب کردن ممکن است. اگر با بعض شعرهای سالهای آخر نوشته را جمع کنیم باز ممکنه یک مجموعه دیگر میشد و وقت در کار، فرصت در کار، مبلغ در کار برای چوب کردن البته امکانه شود خواننده مخلصون طلب میکنند و میگم امکان شود خدا خواهد برای شما دسترس میکنیم. سایت من در فیسبوک فعال است معرف نیازی و گوه گوه شعرهای خود رو میمونیم و اگر بسیار حواس و شوقمند باشه اونجا نظر کنید میفهمید مخلصون چی میگن. البته هستن انسان هایی که بسیار دوستار فرهنگ و ادبیات هستن، دوستار شعر هستن. آغاز من به نقطه سامان نمیرسد، آواز من به خاطر کیهان نمی رسد. در روزگار خاکیان بحث سیاست است، یک نکته فهم تا در ایوان نمی رسد. از گیردار زندگی هر دم مشوشم، بر خشکسار مرز من باران نمی رسد. چون برگ بید در کف باد از خاطرم، چون برگ بید در کف باد از خاطرم، معنی خوب ز فکر پریشان نمی رسد. ذوق بلند شاعری امروز نمانده است، ذوق بلند شاعری امروز نمانده است، یک شاعر ز دولت سامان نمی رسد. بر شعرهای خام من ایرادها چی سود، معروف بگرد پای بزرگان
1: намерасад. Ногуфта намонад ки чандин сурудҳо бар ашъори ман дар фонди тиллои радио маҳфуз астанд ва ҳамин ғазале ки мехонам ҳаминам ба оҳанг даромадагаст дар ҳамон ҷо маҳфуз аст. Чунин аст ки ин ҳам як таманиёт барои шунавандагони азиз. ба ҳар бенавое наво хоҳаме, ба ҳар мубталое даво хоҳаме. ҳама нақши зебо зеботарин ба домони поки ҳаё хоҳаме. гиребони андӯҳу ғам чок бод, гиребони андӯҳу ғам чок бод, ҳама ғуссаҳоро фано хоҳаме. ба ҳоли табоҳам расонед аду, адуро ба чанги бало хоҳаме. ман одоби ҳақро аз ин хокиён, ман одоби ҳақро аз ин хокиён, ба расму русуми худо хоҳаме. ниёзӣ ба дил доғи ҳасрат чаро? ниёзӣ ва дил доғи ҳасрат чаро? ба миллат шукӯҳи ниё хоҳаме. ба миллат, ба ҳар як сокини ин кишвари азиз ва шунавандаи азиз саодатмандӣ, сарбаландӣ орзу мекунам.

0: шунаванда ярҷман, пешниҳоди шумо нигоштаи Клара Маисеевна Маисеева. Ӯ дилбастаи хоки Тоҷикистон ва анъанаҳои пурҳикмати мардуми мо буд. ҳар марди диловару номусбардораш барои Клара Маисеевна ифтихор менамуд. Таърихро дӯст медошт ва рӯҳи замонро дарк мекард. Асарҳои ӯ дар қаламрави Урарту, Асрори кӯҳи Муғ, Ситораҳои Абурайҳони Беруний Хиратманд, Шамшери Зарина шӯҳраи олам шуданд. Клара Маисеевна Маисеева дар соли 1910, 9 феврал дар Сюрих, Швейцария кунунӣ таваллуд шуда, 91 сол умр дидааст. Узви Иттифоқи нависандагони Иттиҳоди Шӯравӣ аз соли 1965 буд. шунаванда ярҷман, ин замон пешниҳоди шумо қиссаи ӯ бо унвони вақоянномаи аспанзод мегардад. Достон аз замони суғди кӯҳан ба вижа панҷакенти кунунӣ ҳикоя мекунад. Клара Маисеевна Маисеева дар дебочаи китоби худ менависад: дар атрофи панҷакен, дар ҷое ки чашмаи хеле қадим ва хеле саршору олиҳимати Кайнаҳр сар шуда равон мегардид, харобаҳои шаҳри қадимаи Панҷ воқеъ аст, ки тақрибан 2000 сол пеш аз ин аз тарафи суғдиёни қадим бино ёфтааст. То ба ҳамин қарибиҳо касе аз будани чунин шаҳри хабар ва огоҳӣ надошт. ҳатто ба гумони касе ҳам намеомад, ки ин теппаҳои дамидаи бешакл дар ботини худ асрори нигоҳ дошта бошанд. Аммо чашми зираки бостоншинос дар вазъият ва шакли ин теппаҳо мавҷуд будани қонуниятеро дарк кард. Дертар замоне ки дар ин ҷо ковишҳо сар шуд, олимон яқин ҳосил карданд, ки ҳар як теппа ва баландӣ боқимондаи хонаю ҷои қадимае мебошад, ки бо гузаштагони замон дар зерирекҳои бодовард мондааст. Ин харобаҳо ба афсона монандӣ доранд ва ҳамчун афсона дар бораи зиндагонии одамоне ҳикоят мекунанд, ки бисёр солҳо пеш аз ин дар ин сарзамин муқим ва маскун буданд. инак дар болои харсанги фарози рост деворҳои ғафз ва сербари қалъаи қадим менамоянд. ин деворҳо, ки ба осмони кабуд сар бардоштаанд, замоне барои ҷанговарони далери суғдӣ паноҳгоҳи ایمینی بودن. اینک میدان وسیع عبادتخانه قدیم، کس از خرابه های آنها چشم کندن نمی تواند. در خانه های بزرگ وسیع نقاشی های رنگارنگ دیوارها هنوز محفوظ مانده است، که در آنها افسانه های خیالی پرحشمت و زیبای سوغدیان نقش یافته، عرف و عادت و منظره های قرباندهی آنان تصویر کرده شده است و هر یکی از این کشف ها برای бостоншиносон ба дараҷаи як саҳифаи вақоянномаи он давра мебошанд. инак қасри молики ин сарзаминҳо. ин бино бо нақшҳои хеле зебои нафис зиннат ёфтааст. бостоншиносҳо дар ин ҷо шикастаи кошинҳо, тангаҳои биринҷӣ ва нуқрагӣ, зиннатҳои занона, порчаҳои кандакориҳои чӯбинаро ёфтаанд, ки як замонҳо дару деворҳои ин қасри боҳашаматро зиннат медоданд. дар ҳама ҷо осори ҳаёт ва намунаву нишонаи меҳнати аҷдодони дерини мо ошкор намоён аст. кас замоне ки ба ин асарҳои муъҷизаосо бо диққат нигоҳ мекунад, ё саҳифаҳои таърихи қадимии суғдиёнро варақ мезанад, ки дар рӯзҳои вазнӣ ва сахти ҳуҷум ба истилои араб тарки ватан намуда, ҳиҷрат ва ғурбат ихтиёр кардаанд. панҷакент дар он давра бо оташкадаҳо ва қасрҳои худ шӯҳрат дошт, ки аз осор ва биноҳои Самарқанд, пойтахти қадими суғд, ҳаргиз камию мондани надоштанд. шӯҳрат ва овозаи Панҷро, яъне панҷакенти имрӯзаро, бозургонон ва савдогарон паҳн мекарданд. корвоне набуд, ки дар аснои сафар кардан ба деҳоти кӯҳистонӣ дар сарчашмаҳои дарёи суғд наистад ва аз Панҷ нагузарад. کاروانها از سفرهای دور از چین، هندوستان و مملکت دوری روم، ویزنتیه به اینجا می آمدند. سغدیانی که به مملکتهای دور سفر می کردند و شهرهای زیبای قدیم خود باریده فخر می نمودند که این بی اساس نبود. پنج قدیم فقط مایه افتخار سوداگران و اعیان این سرزمین نبود. هنرمندان و اهل صنعت نیست که در بیرون دیوارهای این شهر در خانه های پاخسوی زندگانی می کردن به شهر خود افتخار نموده آن را دوست می داشتن. حولی های آنان چندان با هاشمند و بزرگ نبود، اما هر یک کاسی باغ و در آن باغ سرحوزی داشت که در اطراف آن درخت های سیب و زردالو شاخه های پلبار سایه افکن خود را با آب فرو آورده وزنین وزنین سر می جنباندن.
1: سامیان گرامی، شما گفتاری اول را از سلسله برنامه این زمین را ارج از ارش است بشنوید.
0: آغاز اثر خوشبختی نوی ماه. در زمان افشین دیوشتیچ در نزدیکی کینرسو در دامنه کوهی که در بالایش قلعه می ایستاد، خانواده نویمان آن پیلکش زندگانی می کرد. در زیر سایه درختان توت و زردالو خانه نه چندان بزرگ به نظر می رسید که آن را بابای نویمان بنا کرده بود. این خانه از قدیمترین بناهای این اطراف به شمار می رفت، اما به سبب سربری دیوارهایش تا به حال خیلی خوب محفوظ شده بود. نویما همه وقت در سن حالی خود پیچک های رنگ کرده شده ابریشم را آویخته خوش میکرد و از این سبب سن حالی وی همچون گلزار فوق‌العاده خورمی به نظر میرسید. در میانجای حالی دیگه کلانی از دود سیاه شده میستاد که در آن پیله میکشیدن. در عقیب خانه در تگ ایوان دستگاه بافندگی نمایان بود. زن قامت بلند نویما چتیسک چهره باریک گندونگون و گیسوان سیاهی دراز داشت، تمام روز خود را در سر این دستگاه می گذران. خانواده پیلکش در تمام این ولایت با مهنه دوستی خود شهرت داشت. بسیار کسان به زندگانی نویما حسد می بردن که این بی سبب و بی جا نبود، چون که ابریشمی که او تیار می کرد حتی به دربار پادشاهان خوارزم نیز شهرت داشت. سوداگران شاهی و اطلس های با دست چتیسه بافته شده را با میل و رغبت تمام می خریدن. شایه های بافته چتیسه خیلی نفیس و زیبا بوده، از ابریشمباری های چینی هرگز کمی نداشتن. در پنج ماهرتر از نویما پیلکش نبود. کسان کاراگاه در باره موفقیت کار نویما گپ زده می گفتن که هر کسی را اگر مثل نویما سیر پیلکشی را می دانسته باشد، در کار خود این خیل موفق شدنش هیچ جای تعجب ندارد. در باره چتیسه هم همین خیل آوازه ها پهن شده بود. می گفتند که گویا خاله ایوی از شاهی بافان مشهور بوده است و در وقت مردن خود خواهرزاده جوانش را فریاد کرده سیر هنر خود را به وی آموخته و طریقه بافتن نقش های زیبا و صورت و ماه و ستاره را به وی فهمانده است. با مهارت و کاردانی پسرخواند نویما از پانزاد هم همه ما تو حیران بودند. نوی فرم نام کلال پیرسالی که در همسایگی پیلکش زندگانی می کرد، با کسانی که به سخنانش گوش می انداختن در ضمن صحبت های دیگر می گفت که با دختر نویما کرمک پروری و پیلکشی را همین از پانزاد یاد داده است. همه گب در اینجاست که می گفت کلال، پای قدم این از پانزاد خیلی به نویما فاریده و با آمدن وی کارش خیلی برار گرفته است. نوی فرم که تو تنگ چشمی بود، همیشه در این باره خون دل خورده فکر میکرد که اگر پیلکش این صغیره را به خانه خودش نمیگرفت، عجب نیست که او به دست من میافتاد و آن کامیابی هایی که حالا نصیب همسایه شده است به من میسر میگردید. از روزی که از پنزاد به خانه نوی ماه قدم گذاشت 15 سال میگذرد، اما واقعه آن روز چنان در خاطر پیلکش نغز مانده است که گویا حالا به نزدیکی روی داده باشد. این واقعه یک بیگوهانی روی داد که مردمان کارگر کار روزانه خود را تمام کرده به خانه و نشیمنگاه های خود برمیگشتند. امروز به صاحب یک گله گوسفند خبر آمد که чупони ӯро мор газида ҳалоқ карда ва ягона писари хурдсоли вай аз панзор тамоман бекасу бепарастор мондааст. Ҳамсояҳо ҳайрон буданд ки ин кӯдакро чӣ кунанд. Ҳамаи онҳо соҳиби фарзанд буда, рӯзгузаронишон чандон нағз набуд. Боз як хӯрандаро ба худ сарборӣ карданро ҳеҷ кас хоҳиш намекард. Аммо ин корро навимо қабул кард, ки ӯ ҳанӯз ҷавон ва дар он шабу рӯз нав хонадор шуда буд. Ӯ гуфт: «Бачаро дар чароғо бекас мондан мумкин нест. Ман ӯро мегирам. Занам чатиса ба вай нигоҳу бин карда меистад». Ин гуфту пиллакаш бачаро бардошта ба хона овард. вақте ки ба падараш ин бадбахтӣ рӯй дод, аз панзод хобида буд. ӯ аз фарёди одамон бедор шуда, дар атрофи худ як туда бегонагонро дида ба гирья афтод. Кӯдак падарашро фарёд карда мегирист. пиллакаш ба вай тасалло дода мегуфт, ки падараш барои овардани бараҳо ба саҳро рафтааст ва зуд баргашта меояд. ӯ намехост ба сафари бебозгашт рафтани падарашро аз шунидани сурудҳои дилнавоз ва ҳикояҳои ширини падар маҳрум шуданашро ба кӯдак хабар дода, ӯро шикастадил ва афсурдаҳол намояд. навимо ба остонаи хонаи худ қадам монда, «Худо карим аст, ризқи ин сағираро худаш мерасонад», мегуфт. оташаки хиреи пилтичароғи сафоле, ки дар як кунҷи хона меистод, хонаи начандон бузурги сақфаш гумбазмонандро ба зур равшан мекард. тамоми бисоти ин хона аз ду сандуқи чӯбини кандакорӣ шуда ва як намад иборат буд, ки ба болои суфача андохта шуда буд. дар болои суфача пиразан моҳшир менишаст. моҳшир яке аз хешовандони дури навимо буда, ба рӯзгори вай нигоҳу бин мекард. ӯ овози баланди чиросӣ дошт ва аз таги гулӯяш ғурии калони овезон буд, ки мардум сабаби чирос задан ва ғурғур карданашро аз ин медонистанд. пиразан вақте ки кӯдакро дид, фарёд кард: «Боз ин чӣ бало буд? Инро аз куҷо ёфта оварди?» навимо ба ҷавоб гардондан шитоб намекард. ӯ оҳиста ба болои намад нишаста, писарбачаро ҳам ба паҳлӯи худ шинонд. писарбача қавоқ андохта буд, ки абрувони ғулии сиёҳаш болои чашмони шӯхи бозингари мешаашро пӯшонда буданд. «Бачаи касро барои чӣ оварди?» ғурғур карда мегуфт моҳшир. «Чӣ хаёл дорӣ?» парво мекунам, ҷавоб дод навимо ва афзуд: «Калон шуда коргар ва дастёр мешавад». тавба кардам худоё, гуфт кампир, боз ҳам фарёд кард: «Чатиса, ба ин ҷо биё, шавҳарат ба ту бахшиш овардааст. биё ҳадияи нави шавҳаратро тамошо кун». чатиса, ки дар сари гавораи духтараки ширхӯраш кушанҷа овора буд, ин гапро шунида аз хонаи дигар: «Кани чӣ будааст вай?» гуфта маро хангизона фарёд кард. аммо азбаски бачаро ба гавҳора мебаст, зуд аз хона баромада натавонист. вале андак пас фарёд кард: «Инҷо биё, ба ман нишон деҳ, ки чӣ овардӣ?» ин суханонро дар ҳолате мегуфт, ки ба кушанҷа сару кор дошт ва кушанҷа акнун яксола шуда буд. модараш аз тамошои чашмони калони сиёҳ ва абрувони анбӯҳи духтари худ сер намешуд ва гоҳо модари хушбахт духтарчаи шухшанги худро: «Чашмат сиёҳ, абрӯт сиёҳ, усма чӣ дар кор ба ту, сурма чӣ дар кор ба ту?» гуфта навозиш мекард. дар ҳамин вақт писара гирён шуд ва овози гирияи ӯ дар хона ба гӯши чатиса расид. кӣ гирья мекунад? тохта ба берун баромад ва дид, ки шавҳараш навимо чӣ кор карданашро надониста ҳайрон мешинад ва пиразан моҳшир оташин шуда ғурғур мекунад ва як писараки ношинос гирён аст. ин аз куҷо омад? гуфта ба бача наздик шуд ва сари хамидаи аз панзорро бардошта ба чашмони маҳзун ва калон калони вай бодиққат назар андохт. бача ҳиққо зада гирья мекард ва бо муштҳои чиркини худ чашмонашро мемолид. чатиса сари чиркини фатиламӯи бачаро ба синаи худ пахш карда: «Ҳей бачаи бечора, модарат куҷост? падарат кӯ?» гуфта пурсид. ин писари чупони якдаста аст, бадқовоқона гуфт навимо ва бо ишора ба чатиса чизеро фаҳмон, ки ҳар дуяшон ба хона даромаданд. моҳшир ҳам зуд аз пайи онҳо ба хона омад. чупони якдастаро мор газида кушт ва ин писараш бекасу бепарастор мондааст, гуфт навимо ба занаш. мо парво мекунем, гуфт чатиса. аҷаб кор ёфтӣ, гуфт моҳшир ба гап ҳамроҳ шуда. бачаи кас ба мо чӣ дар кор? این گوساله تا گاو شود جگرها آب شود. بگذار او را جماعت دیه پرورش کند. ما خودمون او را پرورش میکنیم، گفت با آواز پسچتیسه و از دست پسره گرفته او را به تگ ایوان برد که کوزه، کارسان و دیگر اسباب انجام و لاق و پری او میستادند. با یک کارسان از یک آب گرم انداخته به شستشو کردن بچه مشغول شد و از خانه یک کرته برای دخترش دخته شده را برآورده به وی پوشاند. کرته هرچند خرد باشد هم بدن بچه را یک درجه پوشانید. بعد از این او مویهای بچه را شانه کرده او را به نزد شوهرش آورد. با بالای این نتولا اندک شیر ریخته به این خوران، گفت به شوهرش خودمون پرورش میکنیم، برای و یک لمان هم البته یافت میشود. بچه از گریه مانده به خوراخوری مشغول شد. او هیچ گپ نزده فقط گاه گاه آه میکشید، گویا که دل معصومش از مصیبتی که به سرش افتاده بود خبر میداد. وقتی که کاسه خالی شد پرسید پدرم کنی؟ و باز گریه را سر داد. شبانه نویما او را به تگ کرپه خود گرفته خوابید. برای چیز که بچه در مدت شب دو سه بار در خوابش فریاد نمود، آه کشیده حقیقت زده گریه کرد. چتیسه اجینه ها با خواب بچه در آمده او را به حضور میکنن، گفته و بالای سری و یک شاخه نوگل کرده بادام را آورده مون. موسم بهاران بود، در گرد و پیش خانه آنها همه جا را گلهای گلابی رنگ فرا گرفته بودن. پگاهی آن روز معاشر از سحری بر وقت تا بگاه غرغر میکرد. به نظر وی چنان مینمود که پاییدن و نگاه بین کردن این کودک برای نویما سرباری خواهد شد. اما روز دیگر معاملهش نسبت به کودک اندک دیگر شد و در وقت خواب یک کرپای خرد را آورده ما این را به بالایت پوشیده خواب کن، شبها هوا خنک می شوند، گفت. همسایه ها می گفتند که به خانه نویما به شرافت نقدمی از پنزاد برکت و خوشبختی آمده است. اهل دیه همه این را به چشم خود دیده بودند. حاصلی را که در بهار آن سال نویما از کرمک پروری به دست آورده بود در مدت چندین سالهای آخر در این گرد و پیش هیچ کس ندیده بود. چتیسه برای سیر کردن کرمک های پرخور به زور برگ تو تیار کرده می توانست. کشنچه در گوه هارش هر قدر گریه هم کند مادرش فرصت نداشت که او را نوازش کرده سینه دید. ماهشیر هم به تأمین کردن خوراک کرمک ها آواره بود. فقط از پانزاد به سر گوهاره دخترچه خورسال آمده آن را می جنبان. در میانه های فصل بهار موسم پیلکشی سر شد. نویما تمام روز خود را در پیش آتشدان در بالای دیگه کلان می گذران. همین که در دیگ آب به جوش آمد او شیطوان پیله ها را انداخته بغ می داد. در این کار خیلی مهارت و چابکدستی لازم بود. اگر فرصتی گذشته رود پیله ها ویران شده نوگی نخی ابریشم گم شدنش ممکن بود. اما نویما که از 5 سالگیش در نزد پدر خود پیله کشی کرده بود مگر خطا کرده می توانست. او این کارو خیلی چابک و با مهارت تمام به جا می آورد و همین که کارش با موفقیت پیش رفت شاد و خرسند می شد. بعضن زنها در گرد دیگ نشسته نوگی نخهای ابریشم را کشیده به دوکهای چوبی می پیچوندن. در این وقت نویما از پیشرفت کار خود به ذوق آمده آهسته آهسته سرود می

در این خیل موارد ها که پیله های زیاد به درون دیگ لپس دادن به جنبیدن و از آنها متصل رشته تنوک تار تارتانگ مانند کشاله شده می آمد و زوق آمده سرود های شوخ دلکشا می خواند. چشمانش از دود اشکالود می شدن. دستانش رو آب جوش می سوزان و آنها آبیله زده به سوزیش درد می کردن. اما با وجود این در باطنش شاد جوش می زد و او سرود می خواند. اگر کار به این طریق پیش می رفته باشد، ادا کردن قرض اکوزری مسکین لعین که زمین از آن اوست آسانتر می شود، فکر می کرد. با تاغذاری که نویما هر سال آن را از بای به اجاره گرفته شب و روز مهنت صرف کرده پرورش می داد، با جایی که هر سال بهاران آن را از نو کنده تازه نموده، از هر گونه آفت و بلاها محافظه می نمود، با تودزاری که درختان آن را یک وقتا پدری خود او نشانده بود، اکنون حق دادن و با بای حصه پرداختن لازم می آمد. دهقانان کشلاخ های خورد کوهستانه که در دو جانب دریای سوق جای گرفته بودند، در جماعه یک شده همه به صاحب زمین اطاعت می کردند. خراج زمین و آب را در یک جا می پرداختند. اعضای این جماعه خودشان بواسطه به صاحب زمینان دولتمند معامله نکرده، بلکه اندازهای خود را به واسطه قد خدا و مهتر جماعه می پرداختند که او در بین اهل جماعه و صاحب زمین واسطه و میان جگر بود. اهل جماعه همه کارهای خود را با هم دیده در یک جا حل می کردند. برای کسانی که به پرداختن انداز قدرت نداشتند و یا به یگان آفت طبیعی دچار شده بودند، با مصلحت چاره می دیدند و بعضن حتی جماعه به ضرر دیدگان مدد هم می رسند. به نظر نویما چنین می نمود که در تحت غمخوری و دلسوزی جماعه زندگانی کردن آسان تر است. او به برادر خود اردوان که در دیهه کدیور زندگانی کرده و جماعه دیه داخل شده بود رشک می برد. به نظر نویما چنان می رسید که اگر هنرمند و کاسبان از جماعه شوند، زندگانیشان بهتر و آسان تر خواهد شد. اما او مجبور بود که به واسطه با صاحب زمین خود اکوزر علاقه داشته باشد. او از 5-4 حصه حاصل سردرختی های خود را به صاحب زمین می داد. به زمین این به وی ابریشم تیار هم دادنش لازم بود. صاحب زمین در وقت گرفتن انداز اجارگیران را از خودش منتدار هم کرده نمی شد که گویا در حق آنها خیرخواهی کرده زمینش را با آنها به اجاره داده است. این پیرمرد حریص مال و دنیا پرست اکوزر میخواست مهنتکشان کمبغل را باور کناند که حتی خرسنگ های برهنه نیز حاصل خیز می باشد. اما مردم رنجبر خیلی خوب می دانستند که ریسک روز دهنده آنها خرسنگ های برهنه نبوده، بلکه دست های آبیلدار آنها می باشند که تمام سال شب روز نگفته سخت مهنت می کنند. مردم سوخ که در زمین های خود با مهنت خیلی سخت کار می کردند، بارها از یکدیگر با دل پر از درد و الم می پرسیدند که چرا همه چیز را به صاحب زمین دادن لازم می شود؟ در موسم انگورپزی در سن حوالی نویما، پیچک های نر و تابنده ابریشم گوناگون رنگ، زر، سرخ و کبود پیدا می شدند و چتیسه به سر دستگاه بافندگی نشسته از سحری بر وقت تا فرو رفتن آفتاب دم نگرفته کار می کرد. چتیسه روزهای گذشته را به خاطر می آورد. باره در روز هرموز که در چارچوبه دستگاه از ابریشم های رنگارنگ تاری کار نو را تیار میکرد، از پانزاد به نزد وی آمده مثل آدمان کلانگب زده چکار میکنی؟ گفته پرسید. در دلی چتیسه از این سوال پسرک ذوق کلان حاصل شد. از روزی که نوی ماه صغیره را به خانه آورده بود نیم سال میگذشت، اما او هنوز هم به اهل خانه عادت نکرده خون نگرفته بود، با هیچ کس الفت نمیگرفت و گب هم نمیزد. او فقط در سر گهواره کشنچه شاد و خرسند میشد. دخترک همین که اسپانزاد را دید، دستهای نازک خود را به طرف او دراز میکرد و از این چهره پسرک از شادی درخشیده نور میگیرد. اسپانزاد با آواز پس به دختر چیزهایی میگفت و آنها گویا که مقصد یکدیگر را میفهمیدند. اما اگر چتیسه از وی یگان چیز را بپرسیده باشد، او خاموش میایستاد، پنهان میشد و یا استکی ابرو خاموشانه به وی نگاه میکرد. اما امروز اولین بار به زبان آمده بود. این دو کس؟ ها، دو کس، پسرم گفت چتیسه و با مهربانی مویهای او را نوازش کرد. کار را یادگیر پسرم، با ما دستیار شده میمانی. سالها پای هم سپری میشدن. از پنزاد کلان شد. کشنچه هم کلان شدمون.
وقتی که دو ساله شد او را از گهواره کشاده ماندند که با اسپانزاد بازی کرده گردد. چتیسه اکنون از افتادن و یا یگان جای خود را معیب کردن دختر خود نمی ترسید. کشنچه گوهم شده بود. دختر بیچاره قریب دو سال در بند گوهاره بود. مادرش در وقت بیکاری خود او را از گوهاره کشاده می ماند که در خانه بازی کرده گردد. اما از بس که بسیار وقتا با کار بند بود، دخترک تمام روز در گوهاره ماند و زار زار گریه می کرد. جنبیدن دست و پا زده بازی کردن می خواست، اما حیحات که دست و پایش بسته و خودش در گوهاره از امکانت جنبیدن محروم بود. اما اکنون بعد از رهایی از این بد، آزاد گردش کردن چقدر زق و خرسندی دارد. کشنچه مثل مرغ نوپرواز جهیده شوخی می کرد و با خرسندی خود به همه اهل خانه زق می بخشید.

فرهنگ چراغ راهنمای امروز و آینده ملت. این رادیوی فرهنگ است.

0: 60 сония.
1: аз 6 миён то 21 августи соли равон бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти давлатӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар боғҳои шаҳри душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат баргузор мегарданд. тибқи ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангиу маърифатӣ ва анъанаи ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2026 ки бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон 2 январи соли равон тасдиқ шудааст, рӯзҳои фарҳанги моҳҳои июн августи соли равон тибқи нақшаи алоҳида гузаронида мешаванд. дар ин рӯзҳо кормандони шӯъбаҳои фарҳанги вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо пешниҳоди барномаи ҷолиби консертӣ, намоиши молу маҳсулот ва ҳунарҳои мардумӣ хотири сокинон ва меҳмонони пойтахтро шод мегардонанд. дар назар аст ки рӯзҳои фарҳангӣ дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Низомиддин Алишер Навоӣ ва дигар боғҳои фарҳангии пойтахт баргузор карданд.
2: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
3: ин радиои фарҳанг аст.
4: ваҷҳи худо агар шавадат манзари назар,
5: зин пас шаке намон ки соҳиб назар шавӣ.
4: манзари назар яъне назаргоҳи андеша.
5: манзари назар нишемангоҳи тафаккур.
4: манзари назар ҷойгоҳи нигоҳи дақиқ.
5: манзари назар барнома аз радиои фарҳанг.
6: иқболи лоҳурӣ мефармояд ки чист таърих эзи худ бегонае, достоне, қиссае, афсонае. ин туро аз хештан огаҳ кунад, ошноӣ кору марди раҳ кунад. салом عرض ادب به کلیان عزیزانی که نزد با ما دارن میپیوندن و یک سلام خاص به مهمان محترم که امروز ما با خود داریم دایرکت نشریات ادیب رحمان علی میرعلیزاده خیلی خوش آمدید به برنامه خود
7: سلام به شما
6: و میخواهیم که یک صحبت اختصاصی در رابطه با اون شخصیت هایی که کارهای ارزشمندی که خود پیشوای معظم ملت برای خودآگاهی و خودشناسی ملت ما کردند خاصه در همین روزهای اخیر که خاک سه شخص سیاتی خیلی محترم را به وطن برگرداندند که این هم میتواند در روحیه هویت سازی ما یک نقش داشته باشد یعنی سردار دولت یک تاریخ سازی کردند ولی در ابتدا میخواستم به خاطر آن که برای عزیزان ما تا جای روشن باشد درباره خدمت های قهرمانان تاجیکستان و سطلا مخصوم و شیرینشاه شاتمر و سابق وزیر معارف تاجیکستان نثار محمد که در نزد دولت و ملت تاجیک چی خدمت کردن که امروز ارجگذاری می شوند از جانب چهره اولی دولت
7: واقعا شاهکاری که پیشوای معظم ملت محترم امانی رحمان کردن در موردی به تاجیکستان بازو آوردن مشتی خاک از تربت دو قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم شیرینشاه شاتمر و فدایی دیگری این دولت و ملت سابق وزیر معارف تاجیکستان نثار محمد واقعا کاری بسیار بزرگی هست که بار دیگر ما را وادار میکند که کتاب تاریخ را بگیریم و ورق گردان کنیم این واقعا یک رجوع تاریخی برای امروز است واقعا کار بسیار ماندگاری است آنچه مربوط است به خدمت هایی که ایشان برای دولت و ملت تاجیکستان کردند دو نفر ایشان با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان سرافراز شدند خود گویی آن است که خدمت های آنها در نزد دولت و ملت تاجیکستان کم نبوده است خیلی آنها فداکاری ها کردند و در این راه سر خود را جان خود را از دست نصرت الله مخصوم وقتی بالای ملت های آسیای میانه یک دوره تاریخی پیش آمد و به قول یک تقسیمات تازه شروع شد یک سبقت برای ربودن بیشتر از آزمانده های امارت بخارا پیش آمد نصرت الله مخصوم از پیشتازان این سبقت بود از پیشکاران این میدان بود از مبارزان واقعی و جان برکف این میدان بود که جان خودش را برکف گرفت و برای پایداری تاجیکستان در حیاتی اتحاد شوروی با تمام هستی خود سعی کرد، تلاش کرد، مبارزه کرد. خب همه ما میدونیم که وقتی امارات بخارا از بین میرفت، ملیت هایی که در این قلمرو زندگی داشتند جزوی برابر حقوق همین امارات بخارا بودند. برای آنها در نظر گرفته شد که برای هر کدامشون یک جمهوری علیحده ساخته شود و ضربه های سخت در اینجا بالای ملت ما آمد. خیلی ها در همون خود مرکز از تاریخ و پیشینه تاجیکستان تا اندازه بیم داشتند، چون این ملت از قدیمترین ملت های فرهنگساز و تمدنساز در همین سرزمین بود. و وقتی که انقلاب اکتبر آمد و باید دیدگاه نو آمد، اون دیدگاه و اون سیاست خود را در برابر خزینه معنوی ملت تاجیک بسیار آسیب پذیر می دیدند و گمون می کردند که اگر وارثون این فرهنگ باشد، یعنی اینو اگر امکانی بیشتر داشته باشند، برایشون عملی کردن اون ایده های انقلاب بسیار مشکل، آرمان های انقلاب که بود، یعنی اونا برایشون بسیار مشکل می شود، چون این ملت پیشینه بسیار قوی و غنی تاریخی دارد، مغزوی متفکرش زیاد است. بنابراین شروع شد شکار نخبه های همین ملت، عالمان و دانشمندان ملت سربلند، تا اینکه کسانی نباشند که برای به هدف رسیدن عاملان انقلاب باعث خلل شوند، یعنی در کاری اونا خلل ایجاد کنند. بنابراین مصیبت ها بالای ملت تاجیک در اون زمان زیاد آمد. نصرت الله مخصوم که خود شخصی بسیار باسواد بود، از فعالانی بود که در همون دوره تاریخ ساز برای صاحب شدن حق خود برای ملت تاجیک بسیار کوشش ها میکرد و از شخصیت های اول جمهوری تازه تاسیس بود که در هیئت جمهوری ازبکستان تاسیس شده بود، همچون جمهوری خود مختار، و تمام تلاش خود را برای به دست آوردن حق حلال ملت تاجیک انجام داد. وقتی که ما درباره ایشون گپ میزنیم، عیب نامه هایی رو که در پرونده هاشون آمده است دقیق برای خواننده ها بخونیم. یک عیبش این بود که او را همچون ملتچی بورژوازی متهم کردند. دوم، تشکیل سازمان ضد انقلابی و ملتچیگی. سوم، کوشش جدا کردن تاجیکستان از اتحاد شوروی. چهارم، علاقه با دشمنان خلق. پنجم، فعالیت ضد انقلابی. و ششم، سوءقصد به سیاست حزب حاکم. اون عیب هایی هست که برگردن نصرت الله مقصوم نهادند و او را با همین عیب ها حکم قتل رساندند. خود این عیب نامه به ما میگوید از صداقت نصرت الله مقصوم. او برای به مقام خودش نشاندن زبان تاجیکی کوشش کرده است. او کوشش میکرد که مثلا زبان تاجیکی در دولتی که تازه بنیان میشود زبان گویا باشد، پویا باشد، در مجامع مثلا سیاسی و علمی و فرهنگی و اجتماعی این زبان بر سر منبر باشد و در نوشتار بر روی دفتر.
6: و تمام اون تبلیغاتی که میشود حتی خود همون ایدئولوژی همون زمان هم باید با همین زبان که برای مردم فهما بود،
7: یعنی داشتن زبان و کاربرد اون در زندگی سیاسی و اجتماعی، این حق مسلم هر یک ملت است. فطرت انسان همین حق را برای هر جامعه داده است. بنابراین این به یگان قانون و مثلا این نظام های زیادی، داشتن زبان و حمایت کردن از زبان حق فطری، حق مسلمی هر یک دولت و ملت، چون که بی زبان نمیشود فرهنگ آفرید، بی زبان نمیشود سیاست خودش رو پیش برد، بی زبان نمیشود اصلا ملیت را تشکل داد. یعنی زبان یکی از عامل های اساسی ترین و مهم ترین و بسیار متحرک ترین در هماهنگ کردن نیروهای ملی، در با وجود آوردن وحدت ملی، در راه با وجود آوردن گنجینه ها و خزینه های معنوی ملی. بنابراین ملتی که از زبان خودش میماند، دیگر او از همه خودش آهسته آهسته میتواند بماند، چون که وقتی اون زبان ضعیف شده از بین رفت، این چیزا هم از بین میرود، یعنی ملت هویت خودش رو از دست میدهد.
6: درست است.
7: دیگر اتهامی که به نصرت الله مقصوم زده بودند این که اون میخواهد که تاجیکستان از هیئت اتحاد شوروی بیرون شود. ایده های زیدی انقلابی گویا پیش میبرد که این در حقیقت واقعا واقعیت ها ثابت میکنند که این یک حرف بسیار غلط است، دروغ است، یک اتهام و یک بهتانی است که نسبت به نصرت الله مقصوم در همون دور زده شده بود به خاطر از میدان سیاست حذف کردن او. او بسیار خواستار استقلال داخلی تاجیکستان بود، میخواست تاجیکستان همچون یک جمهوری، یعنی از حق دولتداری خود به طور کامل در حد فدراسیونی که هست از حقوقهای خودش برخوردار باشد، مثلا در سیاست گذاری هاش، در ارتباطاتش با کشورهای دور و برش، با همزبانانش، که یعنی این رابطه ها قطع نشوند. و بنابراین او را متهم کردن به اینکه او فعالیت های ضد انقلابی دارد. اکثریت اون کسانی که سالهای 37 محکوم کردن و بازداشت کردن و بعدن اعدام کردن، تمغه بر پیشونه اونا گذاشته میشد. گناه نصرت الله مقصوم این بود که او وطنش رو، ملتش رو، زبانش رو، سرزمینش رو، تاریخش رو دوست می داشت و برای آینده دولت و ملتش بی‌طرف نبود، بلکه می سوخت و کوشش می
0: میکرد.
6: و در حقیقت شما درست فرمودید، مفهوم ملت چی یک بهانه بود برای از میدان سیاست حذف نمودن شخصیت هایی که خودآگاهی و خودشناسی دارند، هویت ساز هستند یا هویت خود میدانستند و از تاریخ و تمدن و فرهنگ آگاهی داشتند و یک محبت خاصه در نسبت این ارزش های ملی شان داشتند و میخواستند در رابطه با حیات و روزگار شیرینشاه شاه تیمور خیلی فشرده میگو.
7: واقعا تقدیر شیرینشاه شاه تیمور، ختمش سیاسی او، آرمان های او با نصرت الله مخصوم تقریبا یک خیلی است.
6: بله، همخوانی داشتن،
7: یک همخوانی کل دارد. خب داشت در جزئیات فرق میکرد.
6: بله،
7: شیرینشاه شاه تیمور از شخصیت هایی بود که در همین برهه بسیار مهم تاریخی برای تشکیل کردن تاجیکستان مستقل در هیئت اتحاد شوروی مبارزه بود، چون که اون زمانی که شیرینشاه شاه تیمور مبارزه را آغاز کرده بود، تاجیکستان هم در هیئت جمهوری ازبکستان همچون جمهوری خود مختار بود. نخبگان سیاسی ما همه تلاش خود را میکردند که تاجیکستان صاحب اون حق قانونی خود در تشکیل دولت نوی خود در یک زمان نو شوند. بنابراین عیناً مثل نصرت الله مخصوم با روش های خودش مبارزه برد تا اینکه تاجیکستان همچون یک جمهوری برابر حقوق در برابر اون 14 جمهوری دیگری که تشکیل شده بودند در اتحاد شوروی سهم خودش را داشته باشد. و او نیز از کسانی بود که با آگاهی بسیار بلند خودشناسی و با دلسوزی بسیار سخت برای آینده ملت در این عرصه سیاسی فعالیت کرد و او را هم به همین وقتی دیدند که یک شخصیت بسیار جسور است و دلیر است و شخصیت بسیار پوینده است در راه سیاسی خود، او را هم به همین سرنوشت نصرت الله مخصوم دچار کردند و گناه او از نصرت الله مخصوم یک سمت دیگر داشت که او را به غیر از اون گناه هایی که همچون ملتچگی و ضد شورش و مثلا ضد انقلاب و برهم زننده حکومت شوروی اینا، به غیر از این او را به جاسوسی، به خدمات بیگانه، خدمات مثلا بیرونی متهم کردند که البته این چیز هیچ واقعیت نداشت.
6: همش دروغ بود.
7: ما علیحدہ راجع به این صحبت میکنیم. بنابراین او را نیز همین گونه یک پرونده ساختند برایش، بردند و بسیار کوتاه بود زمان بررسی پرونده و همین گونه او را نیز اعدام کردند، به قتل رساندند و از بین بردند. و همین گونه سرنوشت را شخصیت دیگر نثار محمد دارد.
6: و باید بگویم که درباره نثار محمد عزیزان ما نه همشون آگاهی داشته باشند که نثار محمد البته درباره این دو قهرمان تا جای نسل امروز ما آگاهی دارد، ولی از نثار محمد کمتر اطلاع دارند و میخواهیم از این هم برای بیننده های عزیز و شنونده های گرامی اطلاع داده باشیم.
7: بله. نثار محمد ترجمه حالی او را میبینیم، اون از قبیله یوسفزای است، از سرزمینی که امروز در پاکستان مونده است و این قبیله از قبیله پشتوهایی هست که در آنجا با تاجیکان محلی سخت آمیزش یافتند، در پشاور بودند، در اونجا زندگی میکردند، با زبان تاجیکی با زبان فارسی بسیار خوب بلد بود. طوری ما همه ما شما میدونیم اون زمان که حالا پاکستان تشکیل نشده بود، این
6: درست اون زمان هندوستان،
7: بله اون منطقه درست. در زیر سلطه هندوستان بریتانی بود.
6: بله،
7: یعنی اختیاری هندوستان در دست بریتانیا بود و طوری همه ما شما میدونیم زبان تاجیکی در هندوستان بیش از 200 سال زبان رسمی بود، زبان کارگزاری بود، زبان ادبی

0: худашро идома дод ва баъд аз он ки ба нокомиҳо дучор шуданду дигар боз мавриди таъқиб қарор гирифтанд ба иттиҳоди шӯравӣ омад, ба тошканд омад, ба самарқанду ба бухоро омад ва ҳамин гуна ба хуҷанд омада буд ва баъдан омад ба тоҷикистон ва дар тоҷикистон ӯ аввалин комиссари маорифи тоҷикистон буд ки яъне ба забони имрӯзӣ вазири маорифи тоҷикистон аст ва барои пойягузорӣ намудани зерсохтори маорифи тоҷикистон хидматҳои бениҳоят арзишманд کرده است برای با جایگاه واقعی و شایسته خود نشاندن زبان تاجیکی در سیاست دولتی بسیار کوشش ها کرده است از کسانی بود که پایبند به آرمان های ملی انقلابی همون زمان بود اما تاجیکستان را در هیئت این اتحاد همچون یک جمهوری صاحب تمدن ذهن تازه صاحب فرهنگ و صاحب همه حق های سیاسی و اجتماعی اقتصادی میدونست بنابراین اون هم به همین سرنوشت دچار شد که دو قهرمان پیشینی تاجیکستان مستقل محسوم و شیرینشاه شاه تیمور دوچار شدند و او را هم سال 37 در همین پاکسازیه که اتحاد شوروی در زمان کمرانی ستالین داشت بردند و به همین سرنوشت محکوم کردند و اعدامش کردند
1: همون پاکسازی ستالینی که در آن زمان بود رپریسیا می گفتند از بین بردند و نثار محمد داننده خوب زبان فارسی بود زبان اردو بود زبان پشتو بود زبان عربی بود یعنی بسیار از لحاظ زباندانی هم یک مردی وارسته بود همزمان در روسیه به حیث استاد زبان اردو و پشتو تدریس داشت در بخش شرق شناسی یعنی یک انسان خیلی آگاه و بیدار و دانشمند که اونیز مثل عباس علیف که اون هم در زیربینای معارف ما خیلی نقش دارد و جمله استاد لاهوتی نیز یک زمان جانشین عباس علیف بودند در بخش معارف آنچون که شما فعلا ذکر کردید معاون وزیر معارف با اصطلاحات امروزه
0: واقعا نثار محمد بغیر از دانشین زبانهایی که شما نامبر کردید او پژوهشگر زبانهای قومهای خردی آسیای مرکزی هم بود یعنی قومیتهای دیگری خردی که اینجا صاحب زبان بودند زبانهای آنها را هم همچون کار علمی خود پژوهش میکرد و یک شخصی بود که مثلا راهنمایی ها میداد برای در زمان نو مطابق کردن تدریس و تعلیم در مکاتب خوب زمان نو و نثار محمد در حقیقت برای معارف ما کار را کرده است که استاد لاهوتی برای ادبیات ما کرده است استاد لاهوتی که آمد و ادبیات نوین تاجیک پایه های شعر امروز تاجیک را اساس گذاشت نثار محمد همین گونه آمد و در نظام معارف نوی زبان شوروی نظام تعلیم مکتبی را برای همه مؤسسه های تعلیمی راه اندازی کرد
1: و انتشار کتاب هایی که در همون زمان برای یعنی از نظر متدیک از نظر
0: اصول تدریس اصول تعلیم و تدریس بود این سه نفر شخصیت جرمی اساسشون همین بود که اینا خودآگاه بودند و برای آینده تاجیکستان بسیار قاطعانه مبارزه می بردن
1: و می خواستم از اون که یک زمان اینها رو همچون دشمن خلق اعلان کردن بدبختانه و به بخت بد ملت ما و روزی هم رسید که سفید شدن یعنی که دلیل های سفید کنی آنها را یافتن می خواستم از این گفته باشم که اقدام سیاسی حکومت وقت یا برقرار کنی عدالت اجتماعی کدام سال ها بود که این نفرهایی که نامشان ذکر رفت سفید شدن یعنی بیگناهی شان ثابت گشت
0: همه اونهایی که در همون سال زمان
1: بله اینا سه نفر هم نیستن زیاد
0: سازی ویسریون و استالین
1: بله.
0: به محکمه کشیده شدند و کشته شدند قبل از این که به این سوال جواب بگیم باید بگیم که روند بررسی پرونده های اونها چگونه گذشت وقتی که ما میبینیم اسناد همون سال زمان رو بررسی میکنیم پرونده هایی که برای این سه شخصیت ساخته بودند هر سه پرونده ساخته بود یعنی چیزهایی رو به گردن اونها بار کرده بودند که اونها اصلا مرتکب این گناه ها نشده بودند یعنی این پرونده های از قبل ساخته شده و حکمش هم پیشکی معلوم
1: یعنی جعلی بودند
0: بله جعلی یعنی ساخته شده بود
1: درست
0: دیگر این که در همون جریان بررسی محاکمه های دادگاهی یا سودی که میشد قاعده های اصولی قضاوت کاملا رعایت نشده بود اینها از حق داشتن مدافع حقوقی محروم بودند یعنی وکیل حقوقی نداشتند فرصتی هم که برای بررسی پرونده های آنها جدا کردن بسیار محدود بود که نمیشد همه اونها رو بررسی کنند موشکافانه ببینند که اون حقیقت دارد یا ندارد و دیگر اینکه قبل از بررسی الکای اونها محکوم به مرگ بودند پرونده ها الکای همین گونه ساخته شده که اونها محکوم به مرگ بودند بلافاصله بعد از برآمدن حکم دادگاه مدت نگذشت و در فرصت ترین کوتاه هر سه اونها به قتل رسانیده شدند حتی دیگر امکان دیگر مثلا بازرسی و از نو بازنگری پرونده ها وجود نداشتن خیلی با تعجیل ساخته شده بودند. بنابراین

0: یک چیزی بود که تمام جامعه را نگران میکرد. این البته در زمان بر سر قدرت بودن یوسف ویسارونیچ استالین و بعد از مرگ استالین که سال 53 از حیات خود به پایان رساند و در حکومت نیکیتا سرگیویچ خروشچف آمد، کارهایی را که در اون زمان انجام شده بود باید حکومت دامن خود را از اون داغ ها باید میشست.
1: یعنی
0: این سفید کردن این سه نفر قهرمان برنامه ما و همه ای آنهایی که بعدن سفید شدن، این پیش از همه دلیل اساسیش این یک اقدام سیاسی بود تا برقرار کردن عدالت اجتماعی. یعنی هدف برقرار کردن عدالت اجتماعی نبود، عدالت اجتماعی بعدن در دنبال همین چیز تو اندازه اجرا شد، در دنبال همین اقدام سیاسی.
1: هدف اصلی دیگر بود، ولی
0: هدف اصلی این بود که شخصیت های زیاد سرشناس مبارز در میان مردم محبوب بسیار ناعادلانه بغیر حق کشته شدند. حتی مثلا تا زمانی که استالین زنده بود با زبان آوردن نام همین ها برای دیگر کسا چی بود؟ ممنوع بود، این جرم حساب شد. این حتی نام این شخصیت ها را به زبان گرفتن نمیشد. این یک فضای ناامیدی را برای مردم همون زمان نسبت به حکومت مرکزی به وجود آورده بود و بعد این ناامیدی از بین میرفت و این فاجعه ای که بر سر ملت ها آمده بود، از جمله بر سر ملت تاجیک، در دل مردم همچون داغ نشسته بود. یعنی این چیزی نبود که از چشم ها پنهان موند، هرچند که دربارش صحبت کردن ممنوع بود، اما خودی موضوع، خودی مسئله، خودی مصیبت در دل مردم هنوز چی میکرد؟ جوش میزد، جای داشت. سیاست حکومت دیگر باره خوب، یعنی پاکسازی شد.
1: درست این بود ماهیت اقدام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای از مسکو آوردن و در وطن دفن کردن مشت خاک آنها. یعنی چی ارزش، چی ماهیت دارد برای فردای ما؟ برای یعنی منظور بنده در خودآگاهی و خودشناسی و وطنداری چی نقش میتواند داشته باشد؟
0: من روند رو پورا پیگیری کردم و دیدم که این شاهکاری که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان کردن نسبت به این سه شخصیت تاریخی خودش یک قهرمانی دیگر است.
1: بیشک
0: این از چند جهت اهمیتی بسیار بزرگ دارد برای تاجیکستان. پیش از همه این اهمیت سیاسی دارد، یعنی این بیانگری استقلالیت تام تاجیکستان. اگر دولتی که استقلال نداشته باشد نمیتواند در این سطح با کشور دیگر مذاکرات کند، یعنی حسن تفاهم کند. یعنی این معرکه را در سطح بسیار عالی هم در محل دفن آنها و هم در تاجیکستان برگزار نماید. و طوری ما دیدیم مقامات حکومت فدراسیون روسیه و مقامات بلندپایه تاجیکستان در این روند کارهای مشترک بسیار را انجام دادند و بسیار با احترام، با اکرام، با عزت مشت خاک این قهرمانان از محل دفنشان برداشته شد، با شکوه، با احترام و با همه اون رسمیاتی که برای برگزاری چنین معرکه های سیاسی لازم است این کار انجام پذیرفت. از همه نقطه بسیار تکان دهنده و بسیار که آدم را در دلش شور می اندازد، یعنی بیدار میکند، این به فرودگاه شهر دوشنبه شخصا تشریف آوردن پیشوای معظم ملت بود که این سه قهرمان را مثل سه شخصیت والا مقام زنده استقبال کردند.
1: بله
0: با... یعنی ببینید مثل که برای استقبال سروران کشورها میروند خودشان رفت میدان فرودگاه با همه اتریبوت های لازمی، یعنی تشریفاتی آراسته شده بود و پیشوای معظم ملت رفتند و آنها با احترام این مشت خاک ها را، این صندوقچه های تراب آنها را به نزد پیشوای معظم ملت آوردند. ایشون همچون شخصیت های زنده به آنها تعظیم و احترام خود را بیان کردند، بر سر صندوق تربت آنها شخصا برای همشون دست کشیدند که خیلی معنی زیاد دارد. یعنی این درجه عالی قدردانی و قدرشناسی و عزیز بودن آنها را در نزد سروران دولت نشان میدهد. هر کدام این صندوق های تراب یا که مشت خاک آنها در ماشین الهیده گذاشته شد، مثل که سروران کشورها را در یک ماشین الهیده میگذارند و بعدا با مشاهید یا همراهی گارد فخری آنها به مسجد مرکزی تاجیکستان به نام امام اعظم آورده شدند و شخصیت های بلند روحانی ما برای آنها مراسم نماز جنازه خواندند و همیگون آنها به قبرستان لوچوب که جای اربابان سیاسی و ادبی و جمعیتی تاجیکستان است جایگاه بلند دارد و اونجا برده شدند و شخصیت های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و یعنی مقامداران و خب همه یک عالمان و زیان اشتراک کردند. یعنی ببینید که این روند همه طبقه های جامعه را فرا گرفت.
1: بله.
0: یک حرکت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و معنوی بسیار سازمان داده شده
1: بله
0: با وجود آمد.
1: امر دل بود همگی. و دو نکته رو که ки банда мушоҳида кардам, мехоҳам инҷа гуфта бошам. Яке, вақте пазириши он турбатҳо, он туробҳое ки монданд ва сарвари давлат пешашон таъзим кард, ҳар касе ки дар телевизион дид ё дар саҳифаҳои иҷтимоӣ дид, ашкаш беихтиёр рехт. این اولی بود که بنده مشاهده کردم و ما هم از این قاعده بیرون نبودیم و دوم اون که امروز هم و شاید فرداهای دیگر هم اگر ما بلوچاب رویم مردم رو میبینیم که گروه گروه میروند و زیارت میکنند که این خیلی از خداگاهی ما از محبت بر وطن از احترام به گذشتگان دلالت میکنند بفرمایید
0: و واقعا از اون که مردم چرا عشق ریختند این شخصیت ها مظلومانه محکوم و کشته شده بودند و وقتی که در سطح شخصیت اول مملکت آنها قدردانی شدند به وطن بازگردانده شدند عدالت اجتماعی عدالت تاریخی برقرار شد و واقعا هیچ کسی نمیتواند در وقتی که در زمانی که برقراری یک عدالت تاریخی روبرو میشد اشک نریزد این چیزی است که از دل آدم خودش مثل یک چشمه میجوشد و بیرون میشود بنابراین اشک چشم مردم از یک طرف به خاطر چی بود به خاطر اونکه این عدالت بالاخره برقرار شد مردم مثل که امروز رو انتظار بودن که باید یک روز یک نقطه گذاشته شد و اون نقطه گذاشته شد و دیگر این است که شادی بود شادی چی بود شادی از سربلندی ملت بود وقتی که تراب آنها در این سطح بلند رعایه رسمیات به تاجیکستان برگردانیده شد این پیش از همه نشانه بازگردانیدن کرامت از دست رفته ملت در اون سال زمان بود یعنی اون کرامت اون شرافت توسط این اقدام پیشوای معظم ملت به تاجیکستان برگشت و مردمی که خودشون تحقیر شده و ناتوان و مظلوم میدن در این لحظه خودشون رو خوشبخت خودشون رو صاحب وطن خودشون رو صاحب دار دیدن که ما صاحب داریم درست. ما پیشوا داریم و او بسیار مدبرانه این کارها رو انجام میگرد چیزی دیگر این است که ملت ما فرهنگ و عرف و عادت و آین های ویژه خودش را دارد و وقتی که مشت خاک های قهرمانان از مسکو به تاجیکستان آورده شد ملت تاجیک با سروری پیشوای معظم خود قرض تاریخی رو که در نزد همین قهرمان اون خود داشتن اجرا کردن یعنی اون وظیفه ای را که باید خاک آنها را در وطن خود دفن میکردن به وطن خود می آوردن این چیز انجام شد یعنی این سبب آرامش خاطر هم خود روح همان بزرگان شد که روحشون دیگر آرام شد ولی در ما یعنی یا خاکش یا که منم جسدش بازمانده هر چی باید که به وطن آورده شد هرچند که همین کره زمین وطن اصلی تمام انسان های روی زمین است اما هر کس یک جا یک پاره
1: خاک وطن که دیگر است
0: بله و خاک تاجیکستان و پاره قلب انسان ها این به دیگر منجسیم و به دیگر به هم آمیخته شده هستند بنابراین یعنی این رسالت فرهنگی و دینی و آینی ما نیز در این روند اجرا شد و پیشوای معظم ملت خاطره آنها را شاد و روحشان را آرام کردند به این کار و مردم هم دیگر خاطر جمع و دیگر اینکه مردم دیگر می توانند که برای ادای احترام به شخصیت معنوی آنها قبرستان رمزی آنها بروند ادای احترام کنند اون پیوند تاریخی نگاه داشته شود و واقعا سبب یکی از اهمیت های دیگری همین اقدام پیشوای معظم ملت این همین نگاه داشتن پیوند تاریخی است با این عمل جهان دید که تاجیکستان در خط آرمان های بنیانگذاران خود صادق مانده
1: صادق است واقعا
0: آنها را فراموش نمی کند آنها را احترام می کند آرمان های آنها را در زندگی خود عملی می کند یعنی این پیوند تاریخ است و نمی گذارد که نام آنها فراموش شود نمی گذارد که حیثیت آنها از نظر مردم افتاده باشد برعکس آنها را جایگاه آنها را بلند می کند و این دیگر طرف مسئله است که دیروز امروز ما را به خاطر فردا می پیوندد یعنی این کار جوانان ما را با تاریخمان آشنا می کند در دل آنها مهر وطن را زیاد می کند این خودش یک نوع مفکوره سازی ملی در زمان نو است این خودش یکی از عامل ها یا که از فشنگ ها یا که اقدام های بسیار مهم برای سرجمعی و برای وحدت ملت است که پیشوای معظم ملت انجام دادن و به غیر از این اهمیت خارجی هم دارد
1: 100 درصد
0: من همین چند روز شد که تماشا میکنم شبکه های اجتماعی و شبکه های ماهواره ای رو در شبکه های فارسی زبان دیدم که راجع به این اقدام پیشوای و همین روندی که به انجام رسید گزارش های بسیار مفصل پخش شد نظر کارشناسان گرفته شد خب درباره نفوذ خارجی یا که نفوذ بین المللی تاجیکستان صحبت شد اونهایی هم که خصوصا از کشورهای افغانستان و پاکستان و هندوستان شخصیت های بسیار اظهار سپاس به پیشوای معظم ملت ما کردن به خاطر قدرشناسی که چون اونها در همین کار در همین اقدام آنها خود را شریک کی مود، یعنی این یک همبستگی نظر در داخل تاجیکستان بلکه در همه منطقه و جهان احساس شد.
1: واقعا جناب عالی نشان دادن که پیوند ما گسسته شونده نیست.
0: بله.
1: آن روز هم دور نیست که امثله های استاد لاهوتی، حبیب یوسفی و با چندین دیگر شخصیت هایی که در تاریخ و تمدن و فرهنگ ما خدمت کردن بازگردد و جهان سپاس از شما خاطر اون که یک صحبت خیلی ماندگار داشتید در رابطه با این سه شخصیت. لحظه تاریخ را مرور کردیم برای اون عزیزانی که لحظه با ما پیوستند و رحمان علی میرعلی‌زاده بودم دایرکت نشریات ادیب مهمان ما.
0: با یک جمله میتوانم جنبست کرد این موضوع را که اقدام بزرگی که پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان انجام دادن، ارج گذاشتن به قهرمانان وطن و دادن یک درس عبرت خودشناسی و خیشتنشناسی و سربلندی و صاحب استقلالی برای نسل جوان بود.
1: زنده باش. واقعا شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودن مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.